0: Nu är klockan 6 den här måndagsmorgonen den 12 oktober och det är dags för dagens första nyhetssändning i radio. God morgon. Cancerpatienter i Finland får vänta betydligt längre på behandlingen patienter i Sverige och Danmark. Det här visar preliminära resultat av en unik undersökning som Finska Yles granskande redaktion MOT har gjort. Här fortsätter Alexander Uggla.
1: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger drömsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
2: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
1: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
0: Det rapporterade Alexander Uggla. Finland deltar från och med idag i NATOs kärnvapenavskräckningsövning Steadfast Noon. Det här är en del av NATOs årligen återkommande övningar. Steadfast Noon består av vanliga trupper, robotförsvar och kärnvapen kompletterat med rymd- och cyberförmågor, men inga riktiga kärnvapen ingår i övningen. Finland deltar med stabsofficerare och övningen pågår fram till den 24 oktober. Annat som händer idag är att idag avslutas årets Nobelvecka. Idag får vi veta vem som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I fjol gick ekonomipriset till 3 forskare som hade visat hur ny teknologi kan driva ihållande tillväxt. Och i Estland svär landets nya president, 51-åriga Ylle Madise, sin tjänsteed. I Estland väljs presidenten av parlamentet, inte av folket, och presidenten har mindre makt än presidenten i Finland. Den viktigaste uppgiften är att representera Estland i internationella sammanhang. Nordkorea har under

den näst varmaste septembermånaden sedan mätningar inleddes. Om man ser till hela världen, det här rapporterar Meteorologiska institutet. September blev också den andra månaden i följd i år, då jordens medeltemperatur låg 1,5 grad över förindustriell nivå. Också i större delen av Europa, bland annat Finland, så var septembertemperaturerna högre än genomsnittet för jämförelseperioden. Också temperaturerna i världshaven var rekordhöga. Vid sydkusten regnar det idag. I norr blir det mest klart och uppehåll. I landets södra och mellersta delar är det mulet och det regnar lokalt. Vid sydkusten regnar det alltså mer allmänt. Mot kvällen klarnar vädret upp. Dagens högsta temperatur är mellan +3 och +8 grader och vinden mellan nord och ost är mest måttlig. Lokalt kan den vara byig. I norr är det tämligen klart och uppehåll. I norra Österbotten och Kajanaland mer mulet. Mot kvällen växlande molnighet och klarare i områdets södra del. Idag blir det mellan -1 och +4 grader i norr och vinden är mestadels svag. Väderrapporten för sjöfarande har en del varningar. Finska viken och östra delen av norra Östersjön, ostlig till nordostlig vind 14 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordostlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind 9-16 meter per sekund. Från med eftermiddagen avtar vinden. Lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, nordostlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med ikväll nordlig till nordostlig vind. Först lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Ålands hav, nordostlig vind som avtar så småningom, först 12-16 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, nordostlig vind som avtar, först 7-11 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Också på de övriga sjödistrikten är det avtagande nordostlig vind. Först lokala regn, men mest god sikt. Det var nyheter och väder klockan 6.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll 9 och efter behag på arenan.

0: Min faster hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow! Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: God morgon på dig. Klockan är 6:30 den här måndagen den 12 oktober. Du lyssnar på Yle Vega. Mitt namn är Kristoffer Kaski. Och det är jag som håller dig i sällskap så här dags den här veckan här över radiovågorna. Jag sänder härifrån huvudstadsregionen Helsingfors, Böle, närmare bestämt. Vill du ha ännu mer exakt så är det en studio här på tredje våningen i mediehuset. Där står jag och talar direkt med dig den här morgonen. Mycket spännande har vi på kommande här. Bra musik, framförallt bjuder jag på den här första halvtimmen. Först ut en låt, en riktig klassiker. Jag tror inte ens att jag behöver säga vad det här är för låt. Men jag säger det ändå. Abba, Waterloo.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på Arena.

Fredrik Furu är det här, aldrig tillbaka hette den låten. Idag får jag gratulera Valfrid på namnsdagen den här måndagen. På finska är det Are och Arto som har namnsdag. Men på svenska är det alltså Valfrid som har namnsdag. Den här rätt så gråa och ruskiga och kyliga måndagen. Åtminstone om du är i södra Finland så blir det riktigt regnigt och ruskigt idag. Till exempel i huvudstadsregionen så regnade precis hela dagen. Uppehåll blir det först där framåt läggdags 22-23 tiden. I övrigt så regnade det lätt eller måttligt ihållande regn hela dagen. Och så ser det ut längs hela sydkusten också. Åbo och där i sydväst. Där är det inledningsvis uppehållsväder, men regnet drar igång där framåt lunch. Så håller det på i några timmar där under eftermiddagen. Kvällen ser ut att bjuda på uppehållsväder däremot. Men längs västkusten, längs hela västkusten, där blir det däremot soligt idag. Men ändå rätt så kyligt. Till och med jämfört med sydkusten. Sydkusten får ungefär upp till 20 grader. Men det där i längs västkusten så är det nu under natten och morgonen en bra bit in nästan på förmiddagen så det är 0 grader. Det känns till och med som några minusgrader, så jag kan tänka mig att det har till och med varit någon form av nattfrost där i natt. Men så pass kyligt har vi inte här nere i söder ännu. Men som sagt, längs sydkusten blir det upp till 20 grader. Längs västkusten blir det bara upp till 5 grader idag. Så blåser det också från nordost. En svag till måttlig vind på upp till 5 meter i sekunden. Lite mer förstås i vindbyarna också. Men soligt blir det längs västkusten. Men här längs sydkusten då, som sagt, regnigt. Amy Winehouse är det här. Valerie heter låten. Mm.

Valerie här med Amy Winehouse alltså. Om vi tar en titt på svenska.yle.fi eller om du öppnar Yle-appen på din telefon så visar att det finns en hel del nyheter också på vår webbplats. Vi kan ju börja med att gå igenom cancerpatienter. Det är alltså så här att i Finland så får cancerpatienter vänta betydligt längre på behandling än till exempel i Sverige och Danmark. Och Yle har tagit del av en rätt så unik studie som visar hur vården halkar efter. Till exempel i Finland så tar det i snitt 5 månader från första symptom på lungcancer till att du får en behandling. Och det här är betydligt längre än i Sverige och Danmark. Och dröjsmål ökar ju förstås risken för återfall och sen att livet tar slut. Där säger cancerprofessor Outi Kuittinen till Yle. Och Finland saknar också dessutom ett nationellt kvalitetsregister för cancer och budgeten ger inga pengar till det här registret. Och en som lyfts fram här nu då är minister Ville Rydman från Sannfinländarna som har hand om de här frågorna. Alltså han är social- och hälsovårdsminister och han får sig en liten känga här av Yle eller i den här artikeln för att han inte vill prioritera cancer framför andra sjukdomar. Det här kan du läsa mer om som sagt på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Svante Thuresson är det här. De sömnlösas måne heter.

0: Okej, om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
2: Mm, nej.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.
4: Klockan är 7:10 och det ska bli andrum om en liten stund. Och efter det nyheter och sen fortsätter din egna regionala morgonsändning. Före andrum så ska vi ännu lyssna på lite musik. En finlandssvensk artist, Julian Ivars, som ursprungligen är hemma från Närpes och går under artistnamnet Julien. Här hör vi henne i låten Not in Love. Sen som sagt, andrum.

Så här på hösten i den fina färgprakten tänker jag ofta på sommaren som gick. Varje årstid speglar på sitt eget sätt skönhet, livets mångfald och under. Vår skapare är underbar i sin skaparkraft. Jag heter Monica Winberg-Nikkola och idag i Andrum vill jag dela ett sommarminne med dig. Jag fick uppleva en solig och minnesrik semesterresa tillsammans med min dotter och syster i mitten av juli. Jag hade flera gånger längtat att få resa till Danmark, Skagen, och än en gång uppleva allt den vackra naturen där har att bjuda på tillsammans med alla vackra konstverk det enastående konstnärssamhället skapat där. Den underbara naturen högt uppe på Jyllands nordligaste område med det berömda ljuset. Den förtjusande lilla staden med de gulmålade husen, Skagens konstmuseum, konstnärerna Ankers och Drahmans hus och Brödrums hotell lockar tusentals turister till området varje år. Känner du badhotellet, den berömda och i min smak förtjusande och positiva danska tv-serien? Det var andra orsaken till vår resa. Nu har Andersens charmiga lilla badhotell byggts upp som ett besöksmål på ett museiområde. Och tänk, vi fick besöka hotellet bland det första. Det var underbart att få stiga in i köket, matsalen, salongen och alla gästrum på andra våningen. Och tänka på gästerna som år efter år kom tillbaka för att tillsammans uppleva en ny sommar på det stämningsfulla och vänliga hotellet vid Jammerbukten på norra Jylland vid Skagerrak. Vi är väldigt tacksamma. Vår resa var inspirerande, fascinerande, härlig och rolig. Vi fick vara med om så mycket gott. Och därför gick mina tankar ofta under resan till min skapare som är ursprung till allt vackert, gott och älskvärt. Jag har många gånger tidigare också upplevt att Gud är källan till skönhet och skapelse och att han omringar oss varje dag på alla möjliga sätt med sin kärlek och trygga närvaro. Vi fick njuta av ljuvliga blomsterängar med valmon, råklint och sikoria och trädgårdar med stockrosor och hortensior i många fina färger. Vi beundrade krabbor och medusor på grenen, det unika naturfenomenet där två hav, Kattegatt och Skagerrak, möter varandra och vågorna slår samman. När vi promenerade på sandstränderna tog oss dopp i havet och beundrade stämningsfulla solnedgångar, tilltalade Gud mig med allt vackert vi såg och upplevde. Guds skaparglädje är gränslös. Han slösar sin kreativitet och godhet på oss för att glädja oss och visa sin kärleksfulla omsorg och omtanke. Han ger glädje och lycka i vardagen och i livets höjdpunkter. När Guds kärlek berör oss får han skaparglädje uttryck i våra hjärtan och sinnen i livets gång. Hjärtat fylls med tacksamhet och glädje. När du ser och upplever något vackert, gott och fint hemma, på någon resa, var än du är, upplever du då att Gud är god, Gud är nära, Gud är kärleken? Färggrann och kreativ höst i dig.

0: USAs Donald Trump överraskar i Ukraina-politiken. Vi får en rapport från USA om de senaste vändningarna. Finland är sämst i Norden i cancervården, då patienter får vänta länge på behandling. Försäljningen av elbilar har tagit fart, det bekräftar man inom bilhandeln. Vädret är regnigt i söder, halvklart på andra håll. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. I politiken kring Ukraina-kriget hörs nya utspel och reaktioner. De senaste vändningarna började i fredags då USAs president Donald Trump meddelade att landet börjar köpa diesel av Ryssland. Under veckoslutet har Trump på olika sätt försökt pressa Ukrainas Volodymyr Zelensky att inte attackera Rysslands oljeindustri. Igår kväll meddelade Trump överraskande att han har utlyst en sorts energivapenvila där Ryssland och Ukraina slutar anfalla varandras energianläggningar. Och jag vänder mig till vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Vad handlar det här om?
1: Ja, Trump skrev alltså igår att båda parter har gått med på någonting som han kallar för en energivapenvila. Men Zelensky sa att det här beskedet var nytt för honom och Ryssland har inte bekräftat någonting. Några timmar efter Trumps påstående fortsatte dessutom de ryska attackerna mot Ukraina. Enligt nyhetssidan Axios baseras Trumps uttalande på en möjlig överenskommelse som skulle kunna innebära att båda parterna slutar attackera oljeraffinaderier. Om det sen fungerar kan nästa steg bli att man slutar attackera kraftverk och elnät enligt en tjänsteman i Vita huset som Axios har talat med. Men två saker här sticker ut om de här uppgifterna stämmer. För det första är förslaget skevt. Enligt en ukrainsk tjänsteman har Ukraina bara ett enda raffinaderi som redan har attackerats av Ryssland flera gånger medan Ryssland har ett stort nätverk av raffinaderier. För det andra så riktar sig det här utspelet främst mot Ukraina. Det är Ukraina som attackerar ryska raffinaderier och det verkar vara Ukraina som Trump vill pressa här.
0: Mm. Och energivapenvilan kom som en överraskning för Ukrainas Zelensky och Ryssland har inte kommenterat som du säger. Hur har övriga länder nu under natten reagerat på Trumps olika utspel?
1: Flera av Ukrainas nära allierade i Europa och också i Kanada har stöttat idén om en vapenvila för energiinfrastrukturen, om det alltså blir aktuellt. Till exempel sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham att Storbritannien starkt stöder en energivapenvila och han uttryckte också full solidaritet med Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron sa att Frankrike stöder en verklig energivapenvila. Han var alltså betydligt osäkrare i sitt inlägg på X i fråga om ifall det här faktiskt blir verklighet. Men Macron betonar också att Ryssland vägrar och istället har trappat upp attackerna mot ukrainsk infrastruktur.
0: Men Josefin, hur ska man riktigt förstå varför Trump kommer med de här utspelen kring bränsle?
1: Ja, Trump påstår att Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier driver upp bränslepriserna här i USA. Men enligt de flesta bedömningarna så är det framförallt kriget mot Iran som ligger bakom prisökningen.

0: stressade han är med tanke på att det i praktiken handlar om att lätta på sanktionerna. Så samtidigt är Trump också frustrerad, dels över kriget i stort, dels på Zelensky. Han har varit märkbart irriterad på sistone när han har fått frågor om Ukraina, och han tycker att Zelensky tar USA för givet, det har han också sagt förr. Och den här irritationen har gått så långt att han anser att Ukraina behöver en ny president, det sa han i lördags.
1: Josefin Flemming, tack för den här rapporten direkt från Washington DC. Och vi kan idag presentera uppgifter om att cancerpatienter i Finland tvingas vänta betydligt längre på vård än patienter i Sverige och Danmark. Det här visar nämligen preliminära resultat av en unik undersökning som Yles granskande redaktion MOT har tagit del av. Här rapporterar Alexander Uggla.
2: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
3: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
2: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
3: Mehän mennään täysin sammutetuin valoin tässä syövän kehittämisessä meiltä puuttuu.
2: Vi famlar i mörkret här i Finland vad gäller utvecklingen av cancervården, eftersom vi saknar viktig information, säger professor Outi Kuittinen.
1: Och det rapporterade alltså Alexander Uggla. Elbilar blir allt populärare, visar den senaste statistiken över nybilsförsäljningen. Elbilarna har till och med gått förbi bensinbilar i popularitet. Hittills i år är andelen sålda nya personbilar med eldrift strax över hälften, och andelen är ännu större om man bara ser på försäljningen nu under hösten. Vid en bilaffär i Jakobstad bekräftar försäljningschef Kenneth Norrgård den här trenden.
4: Igår så var ju en lite bättre försäljningsdag. Vi hade 4 beställningar på elbilar igår i Jakobstad och en hybrid. Så absolut, förmånligast körorna har man idag med en elbil. Elbilen är nog enda raka idag.
5: Vi har diskuterat just den ekonomiska sidan vid nybilsköp med 2 sakkunniga. Bilindustrins vd Tero Kallio och Automobilförbundets vd Pasi Nieminen. De säger att utbudet av elbilar är bra på nybilsmarknaden och att kilometrarna blir mycket billigare med en elbil än med en bensin- eller dieselbil. Kan man ladda hemma kan den som kör minst 1000 km i månaden spara 200 euro. Och det här i sin tur förklarar varför finländarna köpte näst mest elbilar i hela EU i september. 62% av personbilarna som såldes då var elbilar. Men även om elbilarna nu kommer starkt på nybilssidan så tar det tid innan trenden spiller över på begagnatmarknaden. Vi hör Johan Sandnäs på Konalin Cars i Jakobstad.
6: Ekonomiska läge i samhället överlag kanske är lite varit sån att det här folk nöjer sig med lite billigare bilar och är nöjd med att det kom från A till B. Nu tror jag elbilen har en framtid bara det här. Ja, men kanske priserna kommer ner lite och folk blir mindre osäkra.
1: Så sa Johan Sandnäs vid en av Jakobstads bilhandlar. Reporter här var Markus Lillqvist. Enligt den senaste klimatnoteringen så var september månad i år den näst varmaste september månaden sedan mätningar inleddes. Det här när man ser till hela världen. Meteorologiska institutet rapporterar om saken. September blev också den andra månaden i följd i år då jordens medeltemperatur låg 1,5 grader över för industriell nivå. Den hittills varmaste septembermånaden inföll år 2023. Också här i Finland var septembertemperaturerna högre än genomsnittet för de senaste årtiondena. De flesta finländarna är missnöjda med regeringens sätt att sköta den inhemska matproduktionen och glesbygdsfrågor, visar en gallup.

från tidningen Maaseudun tulevaisuus. Två tredjedelar tycker att regeringen har misslyckats här. Också bland anhängare till regeringspartier är andelen missnöjda större än andelen nöjda. För Svenska Folkpartiets del är bara 5% nöjda med regeringens beslut om livsmedelsproduktionen. Bara bland Samlingspartiets anhängare är fler nöjda än missnöjda. Finland deltar från och med idag i NATOs kärnvapenavskräckningsövning Steadfast Noon. Det här är en del av NATOs årligen återkommande övningar för att säkerställa trovärdighet, effektivitet och säkerhet när det gäller NATOs kärnvapenavskräckning. Men inga riktiga kärnvapen ingår i den här övningen. Natten har varit kall i norra Finland och i delar av Österbotten. Och enligt väderutsikterna för idag så blir det regnigt i södra Finland. På andra håll är det halvklart uppehållsväder eller till och med soligt. Dagstemperaturen ligger mellan 3 och 8 plusgrader. I norra Finland är det ställvis någon köldgrad.

0: Santana och Rob Thomas här tillsammans i låten Smooth. Den åboländska morgonen har dragit igång när klockan är 7:15, måndagen den 12 oktober är det. Och Maja Lundström heter jag som håller i den här sändningen och jag har ju mitt härliga stöd här den här morgonen. Det är Isabel Nordberg och Linus Hoffman. Hej på er!
1: Hej, hej!
2: Hej!
0: Höstlovsvecka för många. Åtminstone här i Åbo så är det höstlov hela den här veckan. Sen Chimitoin och Paragas börjar man lite senare i veckan. Höstlov, vad har ni för känslor? Du sa hurra, Isabel.
1: No, alltså, alltid är det ju kul när det går bra för andra.
0: Jag vet inga höstlov.
1: Nej, jag är inte på väg på höstlov.
0: Nej, inte Linus heller.
2: Alltså, jag tycker att båda höstlovsdagarna är jättefina. Eller är det fler nu för tiden?
0: Ja, det är, för här i Åbo så är det hela veckan.
2: Är Åbo hela veckan höstlov? Mm. Mm. Vad ska man göra då?
0: Jag vet inte. Förr i tiden gjorde man ju lite allt möjligt.
1: Och idag ska vi bland annat i sändningen kolla på vad man kan göra på höstlovet bland annat. Så gå på museum. Det ska vi höra om i förmiddagen i alla fall. Mm. Spännande saker händer i saluhallen bland annat nu.
2: Mm. Borde inte man vara nyttig under höstlovet? Är det nyttigt att gå i saluhallen?
1: Ja,
0: företagarna tycker väl att det är nyttigt.
2: Ja, på det sättet, ja. Men alltså, tidigare så hette det väl att man skulle ta och plocka lingon, tror jag, under den här veckan. Jag har själv inte gjort det, men jag tror att pappa brukar berätta om att det förutsattes att de hämtade lingon till skolan. Och särskilt den här höstlovsveckan var en jättefin vecka när man hittar mycket lingon fortfarande.
0: Ja, ja.
1: Det är ju intressant.
0: Ja, traditionellt så är det ju då tydligen så att det har varit kallas för skördelov eller potatislov, det här höstlovet. Alltså för att barnen fick ledigt från skolan för att hjälpa till hemma på gården med att ta upp då potatis eller rovor. Eller plocka lingon. Lingonplockarveckan hade också kallats.
1: Och jag blev lite förvånad över att det också i Sverige har kallats för pärlov eller pärorlov.
0: Jaha.
1: Att de ändå kör på det här samma som man här i skärgården bland annat kallar potatis för päron eller päron, beroende på hur man själv uttalar det. Men ja, fast österbottningar brukar ju nog säga att det här är typ i Norrland bland annat, men också stod det om Skåne samma sak, men österbottningar brukar ju säga att i norra Sverige så känner man en hel del samhörighet via sina dialekter ändå och förstår österbottniska dialekter där också på ett helt annat sätt än resterande Sverige.
0: Mm. Men i Sverige har man ju också lite rebrandat höstlov de här senaste åren. Det är nu för tiden läslov som det heter officiellt i Sverige sedan 10 år tillbaka, eftersom man då vill att unga ska läsa mera. Man vill att ungdomen ska utbilda sig själv.
1: Det här har ju också Finland hoppa på.
0: Mm. Mm. Allt mera.
2: Borde man ha det på det sättet då? Att du borde vara nyttig under höstlovet. Du kan kryssa av, du har läst åtminstone en Tjejhov eller Dostojevskij bok. Eller du har plockat ett visst antal trattkantareller eller lingon eller tagit upp så många potatisar.
1: Jag kan köra att jag kan äta potatis och typ läsa Kalle Anka.

0: Miriam Bryant var det. Nu ska det handla om ett fall som skedde i Reso här under veckoslutet. Alltså det är Jonna Ketola som sitter i rullstol som vi har pratat med, och hon anser att hon har blivit diskriminerad vid i köpcentret Mylly i lördags. Hon nekades alltså enligt sig själv då plats på en restaurang i Mylly i lördags eftersom hennes rullstol enligt den här restaurangen inte rymdes in under rusningstid. Så här berättar hon själv.
1: Me ei veljentytön kanssa haluttiin lähteä syömään ja me oltiin päätetty mennä siihen teppaan jokin ravintolaan, missä me ollaan ennenkin käyty. Me päästiin siihen kassalle ja mä otin korttikin jo esiin, että kaksi tulossa syömään, niin mulle sanottiin, että ei pyörätuolin kanssa mahdu tänne. Ja mä sitten kysyin, että onko nyt oikeasti näin, että pyörätuoli on se syy, miksi mä pääsin tänne. Ja mun sanottiin, että joo, että mä voin odottaa, mutta nyt ei mahdu tuolin kanssa.
0: Ja Ketola säger att hon och hennes brors dotter vill äta på restaurangen som de också tidigare har besökt utan några större problem. Men framme vid kassan blev det stopp för att personalen sa att hennes rullstol inte får plats. Och då frågade Ketola om det på grund av rullstolen. Och då sa personalen i kassan att jo, det är det beror på, men att hon kan vänta. Men stolen får hon inte rum med just nu. Och det som förbryllade Ketola mest var nog att andra kunder välkomnades in i restaurangen helt normalt.
1: Seuraavat ihmiset meidän takaa kuitenkin, sit kun meidät oltiin ohjattu sit pois, niin pääsi. Mä jäin niinku ihmettelemään, että mitä tässä tapahtui. Tunsin olevani hyvin loukkaantuneeksi ja vaihdettiin ravintolaa, mihin me oli yhtä täynnä sekin, mutta meidät otettiin ihan mieli vastaan.
0: Ja, Ketola känner sig kränkt och besviken över det som hände, men tur i oturen så hittade de en annan restaurang i köpcentret som var precis lika full, men där välkomnades hon varmt, säger hon. Och det här är faktiskt första gången på 18 år som Ketola känner att hon har nekats tillträde på grund av sin rullstol och säger att det kändes pinsamt och ovärdigt.
1: Så oli tosi nolo lähteä sit pois. Et se oli nolo tilanne ja kyllä mä oon loukkaantunut. Mä oon vieläkin hyvin loukkaantunut tästä, että mua kohdeltiin eri tavalla. Mä toivon, että tämä vaan niin kuin ettei toistu. Ei saa ketään mun niin kuin tuntee oloa niistä loukatuksi syrjityksi.
0: Ja Ketola hoppas att ingen annan ska behöva känna som hon gjorde då hon var tvungen att ta sig bort från restaurangen. Och hon sa att det kändes pinsamt och ledsamt att ha blivit diskriminerad på det här sättet. Och vi har också pratat med restaurangen i fråga, Teppanyaki, och de nekar att rullstolen var orsaken och säger att det helt enkelt var fullt och hektiskt i lördags då Ketola besökte restaurangen i Mylly i Reso alltså. Och till Åboland säger Kyung Yu som arbetar med kundservice på restaurangen att alla kunder är välkomna.
2: Meillä ei ole syrjetty kenenkään. Kaikki asiakas on meitä tärkeä asiakas. Pyörätuoli, hän tulee meidän paikan syömässä, ei ole mitään syrjittää hänelle.
0: Enligt Juha restaurangen inte diskriminerat Ketola på något sätt. Alla kunder är lika välkomna till dem och många kommer med rullstol och alla ska känna sig lika välkomna. Och i ett sms till Yle Åboland så säger restaurangen att de ser väldigt allvarligt på det som har hänt och lovar att utreda den här saken grundligt. Men i lördags fanns ingen lämpligt bord tillgängligt och därför fick Ketola inte plats på den här restaurangen. Och företaget ber om ursäkt eftersom de förstår att det som Ketola har upplevt känns obehagligt och kränkande. Och köpcentret Myllys vd Mari Hantula beklagar också det som har hänt och det som Ketola har fått uppleva. Och hon medger att köpcentret har inte lyckats nå sina egna mål när det gäller tillgänglighet och vänligt bemötande. Och Hantula säger till Yle Åboland att företagen ska följa gemensamma spelregler och hon ska nu diskutera det som har hänt med restaurangen och de andra företagen i köpcentret. Ifall man känner att man har upplevt någonting som bör utredas så betonar Hantula att man alltid kan kontakta köpcentrets informationsdesk antingen på plats eller genom att ringa eller mejla så kan köpcentret sen ta tag i saken och reda ut den. Och att Ketola berättar om sina upplevelser på sociala medier ser då Mari Hantula bara som positivt, för det visar också att köpcentret Mylly har arbete kvar att göra för att alla kunder ska känna sig välkomna.
3: Mä arvostan suuresti tätä asiakkaan herättämää keskustelua ja sitä, että hän jakoi tämän oman kokemuksensa, koska kyllä meillä edelleenkin varmasti niin kuin kokonaisuutena ja kauppakeskuksena on yhteistä tekemistä sen osalta, että me pystytään tuottamaan asiakkaille tasalaatuista ja sellaista asiakaskokemusta, että myllyssä asioiminen tuntuu aina mukavalta.
0: Det sa då Mari Hantula som är vd för köpcentret Mylly och Jesper Alm var reporter. Och mer om det här hittar du på vår webbplats.

0: Silence is a killer med Lupo Nero. Och nu blir det nyheter från Åboland med Linus Hoffman.
1: Och vi börjar med Pargas, där det nu höjs röster för att den politiska debatten har tystnat. Höstens första fullmäktigemöte varade bara 46 minuter och behandlade 9 ärenden. Samtidigt har staden infört nya spelregler för sina politiker. Flera kritiker, bland dem den tidigare politikern Cornelius Colliander, menar att besluten i praktiken fattas utanför fullmäktigesalen och han talar om ett demokratiunderskott. Stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg från SFP svarar att debatten förs, men i stadsstyrelsen och på seminarier inte offentligt i fullmäktige. Det här är någonting som inte är unikt för Pargas, men det kan vara farligt också. Om vi medborgare inte längre har insyn i hur besluten fattas, så tappar politiken betydelse.
0: Nu ska vi ta oss till Kimitoön, där Kimitoneidens skola har fått en ny rektor.
1: Ja, eller får en ny rektor. Mm. Han har blivit vald nu, det är Rasmus Lindqvist, som nu jobbar som biträdande tjänsterektor för Vinelska skolan i Kyrkslätt. Han har valts till ny rektor för Kimitoneidens skola. 3 personer var intresserade och Lindqvist var den enda behöriga. Till tidningen Åbo Underrättelse säger Lindqvist att efter 20 år var dags att testa någonting nytt. Han ser fram emot att jobba i en mindre skola och han börjar jobba vid årsskiftet i Kimitoneiden. Många bilförare fastnade i långa köer från Hirvensalo förra veckan. Orsaken är ett vägbygge och en tillfällig rondell vid korsningen mellan Hirvensalo parkväg och Lillhäckelavägen. Åbo stad försöker bli klar med alla grävarbeten den här veckan när det är höstlov och mindre trafik. Men helt ska arbeten vid Lillhäckelavägen bli klara först i november, så det kan fortfarande bli köer från Hirvensalo. En medelålders man hittades död i vattnet vid Kimitoön igår söndag. Han gett sig ut för att fiska på morgonen. Senare hade en utomstående person sett båten cirkla tom i en vik och slagit larm. Polisen och myndigheterna skickades till platsen strax före 11 igår och mannen hittades avliden i vassen. Polisen utreder dödsorsaken.
0: Sen har vi sport från veckoslutet.
1: Ja, i herrarnas fotbollsliga började dra ihop sig till avgörande. Inter vann över Kups med 1-0 i toppmötet. Inter hade flera farliga lägen i matchen, men bollen studsade i ribban eller i stolpen. En halvtimme återstod av matchen. Då fick en av Kups spelare rött kort och efter det lyckades inte göra sitt enda matchmål. Så Inter utökar nu sin ledning till 4 poäng före just Kups. Det återstår 5 omgångar och trots höstkylan var det 4500 i publiken. Och i kvalet i division 1 så tog sig AIFK till final. En rekordpublik på 425 personer fick visserligen se Pepo göra 2 mål, men sammanlagt vann AIFK dubbelmöten med 3-2 och nu nästa och följande veckoslut så möter man Honka där segraren stiger till herrettan.
0: Och dagens väder, hur blir det?
1: Regnigt. På många håll regnigt och nu på morgonen kan det regna mycket här i Åboland. Mot kvällen klarnar det upp lokalt. Dagstemperaturen är mellan 5 och 9 plusgrader. På skärgårdshavet blåser en nordlig vind som så småningom avtar först 7 till 11 meter i sekunden.

0: Vi ska prata om barn och ungas psykiska ohälsa. Det är nämligen tyvärr så att allt yngre barn behöver stöd med sitt mående och stöd för att klara av skolarbete. Det här säger åtminstone Salla Multisilta som är specialklasslärare vid Sirkkalaskola för årskurs 1-6 i Åbo. Och hon upplever att antalet unga som behöver stöd har ökat under de 12 år som hon har varit lärare i Sirkkala. Och att olika slags destruktiva beteenden syns allt mer i allt yngre elever. Och överlag säger hon att behovet av stöd för att klara av vardagen i skolan har ökat bland barnen.
1: Kanske tidigare har det varit mer liksom tonåringar och högstadieelever när du är lite äldre, men att det har trillat ner just hit till lågstadiet, och det är ju jätteledsamt att säga att du har en 8-åring som mår psykiskt så dåligt att hen vill skada sig själv. Så det har nog liksom, inte kan man säga att det har blivit vanligt i vår vardag, men det är någonting som man själv har reagerat på just när man har haft såna elever.
2: Vad kan då den här eleven, 8-åringen, på vilket sätt skadar den sig själv? Hur märker du det här?
1: No, det kan hända att man vill slå knytnävarna i väggen, eller man river, klösar sig själv, bitar sig själv, vill slå huvudet i väggen. Sån här. Det har funnits tidigare, jag har kanske alltid haft någon enstaka sån elev, men att nu liksom att hur det har trillat ner i åldern, att det har kanske varit mera då 5 år och 6 år då när du börjar komma in i tonåren, men att nu när man märker att det börjar vara 1 år, 2 år, 3 år liksom riktigt sådär, när man tänker att det är ju ganska små barn ännu.
2: Precis. Mm. Och det ställer ju säkert mycket mer krav också på dig som speciallärare.
1: Nu ställer det ju krav, och det är ju kanske också sådär, ska man tänka sådär mentalt, att se sånt, att det är jobbigt för en själv att se att barn mår så dåligt. Men det här, vi har jätte fin personal här som vet, och utbildad personal som vet att hur man ska liksom ta itu med sådana saker, men att såklart det ställer annorlunda krav på en lärare, för att det är inte undervisningen man fokuserar på i den stunden, utan man fokuserar på det där mående, och då behövs det en hel massa annat stöd som kanske inte skolan kan erbjuda.
2: Kan du just nämna någonting att vad du upplever att barn idag just har störst problem med liksom, när det gäller till liksom, ja, sådana konkreta saker i skolvärlden?
1: Nu är det ju mycket det här att orka liksom fokusera, orka koncentrera sig när någonting känns tungt eller är omotiverande. Det är inte liksom världens mest intressanta saker åt en själv. Så då är det nog liksom ganska snabbt så där att det är svårt att fokusera. Många är trötta, det märker man efter ett veckoslut, att måndagar av våra 6 år är jätte trötta. Och då är det svårt att lära sig om man är trött och har svårt att fokusera. Jag har läst de här nya PISA-resultaten, och det var kanske inte en överraskning att när Finlands elever säger det här, att när någonting känns svårt så ger man upp, man liksom den där sisun fattas hos kanske för många dagens barn. Och det påverkar ju mycket sen skolarbete och skolmotivation i allmänhet, för att det ska ju inte vara lätt heller. Och vi brukar säga att våra elever, då när någonting känns svårt, det är den stunden du lär dig någonting. Att om vi skulle gå samma saker igenom och det skulle kännas bekvämt och trevligt, så då sker det ju inte på det viset en inlärning. Så det här, det är kanske det där att orka pröva, orka ta de här motgångarna. Att hej, jag fixar inte det här, men jag är helt okej ändå. Och min lärare är här för att förklara det på ett annat sätt. Och det är helt okej att göra misstag.
0: Det sa Salla Multisilta som är specialklasslärare vid Sirkkalaskola i Åbo. Och någon annan som känner igen samma mönster bland unga och barn är neuropsykolog Petra Boman, som jobbar vid Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer i Åboland. Och hon ser just det här att vissa barn mår jättebra medan andra faller efter. Och särskilt synligt blir det sen när barnen blir tonåringar. Och det är också i tonåren som det är vanligare att den unga eventuellt sen visar tecken på våldsamt beteende till exempel. Och hon säger att unga som har olika slags problem ibland tidigt stämplas som svåra av vuxna omkring dem. Och att det skulle vara viktigt att komma bort från det här att stämpla unga som just svåra.
3: Det här är tyvärr en jättevanlig story, och det gör mig varje gång jätteledsen. Att det där, och det kan till och med vara så att det räcker med att man vet att det finns i familjen. Och att det inte ens är direkt den här ungdomen, utan att det är någon annan i ungdomens närmiljö som det där. Så det här är något som jag tycker vi borde akta oss för, verkligen riktigt på riktigt. Och att ge en ny chans, och att det där att se att barn och ungdom lär sig att, att det här beteende som vi kanske ser då är helt enkelt ett sätt att kommunicera och någonting som vi kan gå in och påverka. Mm. Men vi behöver ju ha ungdomen med förstås, och det kan ju vara en sak som många lyfter fram, att det kan vara svårt att få ungdomen att själv vilja och att liksom helt enkelt nå så att det där. Och visst är det så att så länge som ungdomen inte själv ser att det är ett problem, så är det ganska svårt att påverka och vi får inte ge upp. Och det kan ju finnas en viss förståelse för att man börjar tycka att det liksom inte riktigt har någon effekt och att det inte påverkar. Men sen när man hör och följer med liksom en längre tid ungdomar som har gått från det, att det har varit jättejobbigt och sen det börjar gå åt ett annat håll, så det som de själva ju lyfter fram, så är många gånger just en sån här någon tankeställare, någon vuxen som har på något vis liksom ändå fortsatt att finnas där, som har trott på det där hen och sen på något vis att man vill börjar hitta någon slags motivation för någonting som man har att se fram emot och känna sig liksom delaktig i att kunna nå. Ja.
2: Till sist undrar jag ännu att vad ger dig så där hopp i ditt arbete?
3: Jag tycker att varje möte liksom med ett barn eller en ungdom så ger mig egentligen hopp. Att, och det är ju när man ser de där förändringarna som gör att man vill fortsätta finnas till. Men det finns ju så mycket potential i varenda en av oss. Och speciellt om man kan se bakom ett sånt här liksom mera jobbigare beteende till exempel och se vad allt där finns och vilka möjligheter vi

0: så då känner jag på något vis att det finns otroligt mycket potential och möjligheter i vårt, i våra unga och våra, och därmed i vårt samhälle mm. som vi behöver bli bättre på att ta vara på helt mm. enkelt.
1: Det här sa neuropsykolog Petra Boman vid Folkhälsan och Pontus Nyqvist hade pratat med henne. Och som vanligt kan du läsa mer i Yle-appen och på vår webbplats.

0: och Bryan Adams. Och nu är Isabelle i studion för att snacka fotboll. Den här redaktionens inofficiella sportreporter. Du brukar ha koll på fotboll. Inter är det vi ska prata om. Vi hörde också om det i nyheterna. Inter har ordentligt flyt just nu.
1: Det var en otroligt viktig match som spelades igår. Det var alltså Inter som mötte Kups från Kuopio. Och det är de två lagen som gör särskilt upp om vem som vinner fotbollsligan. Fem ronder återstår nu efteråt, men det viktiga var alltså att FC Inter tog en 1-0-seger på hemmaplan i Åbo mot Kups. Mot stora rivalerna. Och det här var helt avgörande poängmässigt också, för det här betyder alltså att FC Inter klättrar förbi Kups ordentligt. De låg just innan matchen hade de en poäng mer än Kups.
0: Ja.
1: Men nu har de 4 poängs försprång, vilket är ett otroligt bra försprång att ha när det återstår 5 matcher att spela.
0: Ja, så hur nära skulle du säga att det är för dem nu? Hur liksom hoppfulla kan man vara om man är fan av Inter?
1: Nu tycker jag att man ska vara hoppfull nu. vad som helst kan hända i fotboll, säger alltid både spelare och tränare som man intervjuar och brukar hålla huvudet kallt ännu innan. Jag läste där på Turun Sanoma att där var en av sportskribenterna väldigt positivt så här förutspående mot att det kan bli guld för FC Inter här, men det har ju gått bra. Det har varit en bra säsong i Europa för Inter. Det har varit de har vunnit finska cupen, de har vunnit ligacupen. Då skulle det bli en trippel här om de ännu tar fotbollsligan, så det blir ju spännande, men förstås allt kan ännu hända. Alltså Inter har 52 poäng, Kups har 48 poäng, så nu har de ett lite större så här försprång ännu tidigare när de lyckades också vinna rivalerna. Och sen HJK är också där ännu med i kampen, så allt kan ännu hända. Det är 5 matcher kvar, men
0: du låter väldigt så där sportmässig, som man ser i alla intervjuer. Ja, de brukar inte våga säga så mycket förhandsspelare, och de vill inte ta ut segern i förskott.
1: Vi finländare vill väl aldrig ta ut någonting. Vi älskar att vara liksom lite slå underifrån, ja. För att då är vi mest trygga. Men visst är det roligt. Nästan 4500 åskådare var det. Bra stämning var det. Jag råkade vara där på Kuppis stadion igår, och det kändes mycket. Det kändes som att på något sätt fotbolls-Åbo har vaknat nu till liv när det går bra. När det går bra i sport, så då vaknar också staden till liv. Och det var särskilt mycket folk för att vara en höstdag.
0: Och det var ju kallt också här under veckoslutet. Igår var det riktigt kallt, så det verkar ändå vara som att folk har orka ta sig och heja på Inter. Men det har ju gått som du sa bra för Inter. De har spelat i Europa flera matcher och så vidare. Men det är ju, skulle ju vara ganska otroligt om de lyckades ta hem ligan också. För det är nästan 20 år sedan de senast vann ligan. 2008. En gång har man vunnit. Och det var för nästan 20 år sedan. Men också för Åbo IFK gick det ju bra i helgen.
1: Ja, och det betyder att de vann alltså den första av dubbelmöte inför att kvala för att kunna ta sig upp till ettan. De har gjort en säsong i tvåan. Och nu är de redan på väg att göra upp om de ännu kan stiga därifrån till ettan. Men de möter nu i den här finalkvalomgången som inleds nu den här helgen antagligen mot Honka. Och det är då det laget som vann deras del av tvåan. Så Honka var etta, Åbo IFK tvåa. Där har de en ganska knepig rival. De lyckades inte i själva huvudserien vinna en enda gång, utan de förlorar båda matcherna mot Honka. Så det blir spännande att se ifall Åbo IFK har en ytterligare växel att ge.
0: No, men oavsett, jättebra jobbat, eftersom man ju, som du sa, steg ju precis till tvåan. Så jättefint att man nu är på väg till och med att stiga till ettan. Vi får se hur det går. Vi är glada oavsett att det går så bra för fotbollen i Åbo.
1: Får jag nu säga att den som är riktigt fotbollsintresserad, så det är också jätteintressant både i toppen men också längst ner i fotbollsligan. Jaro och IFK Mariehamn, de kommer att göra upp om vem det är som faller när de möts i Jakobstad sin sista match.

Gabriella Chilmi med Sweet About Me. Och fram till åttans nyheter, finlandssvenskt Red Rama är det här med låten Gone.

0: Cancerpatienter tvingas vänta länge på behandling i Finland. Det visar en jämförelse med övriga Norden. Ansvariga ministern Rydman hänvisar till penningbrist. Nu i åtta nyheterna ställer jag också frågan varför Donald Trump riktar bränsleutspel mot Ukraina. Och vi hör omdömen om de allt flera elbilarna. Det enda raka och varför inte, säger man. Du hör också om vikten med platser där unga kan komma samman. Österbotten har solchans, i söder är det regnigt. Här är nyheter och sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Vi lyfter idag fram helt nya uppgifter om hur cancerpatienter i Finland tvingas vänta länge på behandling, betydligt längre än i andra nordiska länder. Yles granskande redaktion MOT har tagit del av nya forskningsresultat som visar att cancervård sätts in flera månader senare här än i Sverige och Danmark. Vi har talat med en finsk bröstcancerpatient som fick vänta på behandling.
1: Löysin tämmöisen kovan kohdan täältä rinna-alueelta ja olin ihan heti yhteydessä omaan terkkariin. Hän teki sitten kiireellisen lähetteen.
2: Ja hittaden knöli bröstet och min hälsocentral skrev en brådskande remiss, berättar Heidi Rintahaka som bor i Esbo. Väntetiden till röntgen på HUS var då 5 veckor lång, så hon gick istället till en privat klinik.
1: Haluan saada mielenrauhan. Hakeudun yksityiselle. Makso mitä makso. Että mä en ala kuukautta odottamaan.
2: Jag ville få sinnesro och jag tänkte inte vänta en månad på röntgen, säger Heidi Rintahaka. Det visade sig vara en aggressiv form av bröstcancer och hon fick sen vänta i 6 veckor på att behandlingen skulle inledas. Under tiden växte tumören från 3 till 8 centimeter. Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
3: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
2: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
3: Mehän mennään täysin sammutetuin valoin tässä syövän kehittämisessä. Meiltä
2: vi famlar i mörkret här i Finland vad gäller utvecklingen av cancervården, eftersom vi saknar viktig information, säger professor Outi Kuittinen.
0: Och det rapporterade Alexander Uggla. I nästa års budget saknas pengar för att förbättra cancervården. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman hänvisar till sparbehovet.
4: Niin, tällä hetkellä varmaan rahoituksen osalta enemmän tai vähemmän kaikki yhteiskunnan osapuolet joutuvat olemaan pettyneitä, kun rahaa on käytettävissä vähemmän kuin toivoisimme.
0: Minister Ville Rydman sa att alla i samhället är besvikna nu då det saknas pengar. Han intervjuades av granskande MOT-redaktionens Minna Knus-galan. Enligt den senaste klimatnoteringen så var september månad i år den näst varmaste september.

0: avsnittet. Ryskspråkiga nätverk tvättar pengar i Sverige för flera miljarder kronor, det rapporterar Sveriges Radio. Enligt svenska myndigheter har omfattningen av pengatvätten ökat märkbart de senaste åren. Vi hör kommissarie Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
1: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det vi ser nu är ju att det har skalats upp till att bli en nästan till industriell skala på det. Det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen. Det här är någonting som har vuxit med åren.
0: Och upplägget bygger på osanna fakturor och ett bollande mellan bolag och identiteter i flera länder. Den gemensamma faktorn är det ryska språket, säger kommissarie Palmklint. Så till de senaste utspelen i politiken kring Ukraina-kriget. Först meddelade USAs president Donald Trump att landet köper diesel av Ryssland. Och under veckoslutet har Trump på olika sätt försökt pressa Ukrainas Volodymyr Zelensky att inte attackera Rysslands oljeindustri. Igår kväll meddelade Trump överraskande att han har utlyst en sorts energivapenvila där Ryssland och Ukraina slutar anfalla varandras energianläggningar. Jag har frågat vår USA-korrespondent Josefin Flemmich vad det här handlar om.
2: Ja, Trump skrev alltså igår att båda parter har gått med på någonting som han kallar för en energivapenvila. Men Zelensky sa att det här beskedet var nytt för honom och Ryssland har inte bekräftat någonting. Några timmar efter Trumps påstående fortsatte dessutom de ryska attackerna mot Ukraina. Enligt nyhetssidan Axios baseras Trumps uttalande på en möjlig överenskommelse som skulle kunna innebära att båda parterna slutar attackera oljeraffinaderier. Om det sen fungerar kan nästa steg bli att man slutar attackera kraftverk och elnät enligt en tjänsteman i Vita huset som Axios har talat med. Men två saker här sticker ut om de här uppgifterna stämmer. För det första är förslaget skevt. Enligt en ukrainsk tjänsteman har Ukraina bara ett enda raffinaderi som redan har attackerats av Ryssland flera gånger medan Ryssland har ett stort nätverk av raffinaderier. För det andra så riktar sig det här utspelet främst mot Ukraina. Det är Ukraina som attackerar ryska raffinaderier och det verkar vara Ukraina som Trump vill pressa här.
0: Hur har övriga länder nu under natten reagerat på Trumps olika utspel?
2: Flera av Ukrainas nära allierade i Europa och också i Kanada har stöttat idén om en vapenvila för energiinfrastrukturen om det alltså blir aktuellt. Till exempel sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham att Storbritannien starkt stöder en energivapenvila och han uttryckte också full solidaritet med Ukraina. Frankrikes president Emmanuel Macron sa att Frankrike stöder en verklig energivapenvila. Han var alltså betydligt osäkrare i sitt inlägg på X i fråga om ifall det här faktiskt blir verklighet. Men Macron betonar också att Ryssland vägrar och istället har trappat upp attackerna mot ukrainsk infrastruktur.
0: Men Josefin, hur ska man riktigt förstå varför Trump kommer med de här utspelen kring bränsle?
2: Ja, Trump påstår att Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier driver upp bränslepriserna här i USA. Men enligt de flesta bedömningarna så är det framförallt kriget mot Iran som ligger bakom prisökningarna. Bränslepriserna är en känslig fråga för Trump med mellanårsvalet drygt 3 veckor bort. Mer än 70% av allt gods i USA fraktas med lastbil och lastbilarna går främst på diesel. Dyra transporter förs sen över på konsumenterna. Men Trumps dieselöverenskommelse med Ryssland visar hur pressad han är.
0: Så rapporterade Josefin Flemmich i Washington DC. Medan kriserna i världen höjer priset på bilbränslen så blir elbilar allt populärare, också i Finland. Den senaste statistiken över nybilsförsäljningen visar att elbilarna till och med har gått förbi bensinbilar i popularitet. Och vid en bilaffär i Jakobstad bekräftar försäljningschef Kenneth Norrgård den här trenden.
3: Igår så var ju en lite bättre försäljningsdag. Vi hade 4 beställningar på elbilar igår i Jakobstad och en hybrid. Så absolut, förmånligast körorna har man idag med en elbil. Elbilen är nog enda raka idag.
4: Så säger alltså Kenneth Norrgård som säljer Toyota-bilar i Jakobstad. Och en av dem som överväger att byta bort en av sina 2 bilar med förbränningsmotor är Kai Saviaro från Kolby i Pedersöre. Han fick åka på en provtur i en helelektrisk demobil tillsammans med Kenneth

0: Norrgård.
1: Och vad är det nu då?
2: Det var nog faktiskt fint i Tjöme. Det är som jag säger att bör finnas i varje hem om man ska ha möjlighet bara.
0: Nu, det här är ju en elbil.
2: Det är en hel elbil. Och det är nog det som börjar vara aktuellt idag. Det är väl för oss, för om man tänker vad diesel kostar idag och så har man dieselskatten till. Och så bränsle, om man ska ha vad bensin kostar idag. Och el är ju allra billigast i Tjöme idag. Så ja, varför inte? Det är nog bara det ekonomiska sidan som man måste skoda över.
3: Vi har diskuterat just den ekonomiska sidan vid nybilsköp med två sakkunniga. Bilindustrins vd Tero Kallio och Automobilförbundets vd Pasi Nieminen. De säger att utbudet av elbilar är bra på nybilsmarknaden och att kilometrarna blir mycket billigare med en elbil än med en bensin- eller dieselbil. Kan man ladda hemma kan den som kör minst 1000 km i månaden spara 200 euro. Och det här i sin tur förklarar varför finländarna köpte näst mest elbilar i hela EU i september. 62% av personbilarna som såldes då var elbilar. Men även om elbilarna nu kommer starkt på nybilssidan så tar det tid innan trenden spiller över på begagnat marknaden. Vi hör Johan Sandnäs på Konalin Cars i Jakobstad.
4: Ekonomiska läge i samhället överlag kanske är lite varit sån att det här folk nöjer sig med lite billigare bilar och är nöjd med att det kom från A till B. Nu tror jag elbilen har en framtid bara det här. Ja, men kanske priserna kommer ner lite och folk blir mindre osäkra. Att om vi tänker att om 10 år säljer mer än 50% elbilar, så kan jag nog tänka.
5: Så sa Johan Sandnäs vid en av Jakobstads bilhandlar. Och reporter här var Markus Lillqvist. De flesta finländarna är missnöjda med regeringens sätt att sköta frågor om den inhemska matproduktionen och landsbygdsfrågor. Det visar en gallup från tidningen Maaseudun Tulevaisuus. 2/3 tycker att regeringen har misslyckats här. Också bland anhängare till regeringspartier är andelen missnöjda större än andelen nöjda. För Svenska Folkpartiets del är bara 5% nöjda med regeringens beslut om livsmedelsproduktionen. Bara bland Samlingspartiets anhängare är fler nöjda än missnöjda. Statsrevisorerna kritiserar övervakningen av stöden till Finlands fiskerihushållning. Den är splittrad. Staten främjar branschen genom att finansiera tusentals små projekt och en del av dem lyckas riktigt bra, men det finns ingen som har en helhetsbild av hur de lyckade eller misslyckade de finansiella stöden är. Det framhåller statsrevisorerna. De rekommenderar en reform av vattenlagen så att den bättre stöder ett hållbart främjande av fiskerihushållningen. Klockan har blivit 8:12 och det ska handla om sätt att motverka problemet med ensamhet bland många unga. Och då handlar det om betydelsen med platser där människor kan mötas och umgås utan att betala dyrt som på barer, klubbar och kaféer. Elina Oinas är professor i sociologi vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan och bedömer att brist på platser att mötas kan få svåra följder.
6: Jag tror att det finns en direkt koppling till enormt höga nivåer av illamående, ångest och sociala rädslor som finns nu hos ungdomar som annars kommer från familjer som inte borde ha problem.
3: Johannes församling i Helsingfors har nyligen öppnat Johannes Lounge där unga och unga vuxna kan spendera tid ensamma eller med andra. Ann-Kristin Wik, verksamhetsledare för Johannes Lounge, vill skapa ett kravlöst ställe för unga.
7: Det finns alldeles för lite platser där unga bara kan vara, komma och vara sig själv, komma och hänga, kanske träffa nya kompisar. Det här är just till för att det här ska vara ett vardagsrum där allt är möjligt. Du kan göra just det du behöver just då.
3: För Vik är Johannes Lounge framförallt viktig för att motarbeta ensamheten.
7: Det är också en orsak till varför vi vill möjliggöra en sån plats för unga att de kan träffas, de kan vara. Vi vill förebygga att ensamheten inte blir så stor och stark bland just unga och unga vuxna.
3: Enligt Elina Oinas bidrar allmänna mötesplatser till att motverka polarisering. Då det sociala livet flyttas till privata hem och sociala medier samverkar vi med allt snävare grupper.
6: Och om vi börjar förlora möjligheten att umgås över åsiktsgränserna, över vänskapsnätverken, så blir våra liv mycket smalare och det blir jättesvårt att förstå varandra. Och här är en dramatisk förändring, att man inte mer tvingas umgås med olika sorters människor.
5: Reporter här var Daniel Björklund. Och det är dags för sportnyheter.
8: I
5: I hockeyligan NHL klättrar Sebastian Aho i poängligan efter nattens insats. Aho gjorde ett mål och en målgivande passning när Carolina vann Philadelphia. Aho är nu på delad fjärde plats i poängligan och delar dessutom ledningen i NHLs skytteliga så här långt med 6 mål. Också Kaapo Kakko lyckades i målskyttet i natt för sitt lag Seattle. I den engelska fotbollen vann Manchester City stort i gårdagens Premier League-match mot Liverpool. City vann med 3-0 efter att Liverpool åkte på en utvisning. Det här var första matchen för Manchester City efter domen att klubben har brutit mot Premier Leagues ekonomiska regelverk. Här hemma kan Helsingforslaget HJK gå upp som ny tvåa i herrarnas fotbollsliga ikväll. En seger över AC Oulu tar HJK förbi Kuopiolaget Kups i tabellen. Just nu leder Inter från Åbo-serien med 4 poäng före Kups. Igår kopplade Inter ett grepp om guldet när de slog Kups. Så väderutsikterna för idag. I södra Finland blir det regnigt. På andra håll är det halvklart uppehållsväder eller till och med soligt som i delar av Österbotten. Dagstemperaturen ligger mellan 3 och 8 plusgrader. I norra Finland är det ställvis någon köldgrad.

0: Kelly Clarkson med Heartbeat Song. Morgonobolenska morgonen fortsätter med Maja Lundström och Linus Hoffman i studion. Och Linus, i en värld där mycket känns deppigt och dystopiskt så kommer det ibland nyheter som piggar upp en.
1: Ja, det var i natt som en bäver råkade ut för ett missöde i Satakunta. Den fällde ett träd för sin damm, men det råkade sig så att trädet istället föll över en väg och brandkåren måste rycka ut och ta bort trädet.
0: Stackars bävern som har kämpat på här med att skapa sin damm och så kommer brandkåren och förstör allting.
1: Ja, men den föll på fel ställe.
0: Ja.
1: Jag talade med jourhavaren brandmästare Thomas Kiskola och han sa att det är nog ovanligt. En gång tidigare så han var med om att de har ryckt ut på grund av en bäver som har fällt träd på fel ställe. Men annars brukar nog träden falla på grund av att de är gamla eller ruttna eller i en storm eller hård vind så där. Men det var helt tydligt så att det här trädet det var avgnagt. Det fanns ett orsakssamband helt tydligt med att det var en bäver som hade varit i farten. Och det är ett jättebäverrikt område dessutom. Det här området är långt borta från sådana här bostadscentra som Björne Borgeläta med Fors sa han. Det här är på gränsen mellan Kullas och Kuma. Så att i Säksjärvi finns det rätt så mycket bävrar. Men den här bävern får nog lov att fälla några andra träd nu för att det här trädet sattes undan. Nu sa Tuomas Ketola att han såg nog, eller Tuomas Kiskola, han såg ingen bäver någonstans där i närheten. Så att den var nog i sitt bo och gömde sig undan dem. Den får lov att skaffa ett nytt träd för sin damm istället.
0: Satt säkert och titta på och sura när den såg vad som hände med det hårda arbete som den hade gjort.
1: No, precis.
0: Bäver känns som ett sagodjur för mig. Jag har aldrig sett en bäver. Måste liksom lite så här. Det känns som att det är ett djur som inte skulle finnas i Finland. Men det finns alltså, det finns tusentals bävrar i Finland. Jag måste lite googla här nu också hur många det finns.
1: Men det är ju inte sådana som springer fram och visar sig och säger hej åt en.
0: Nej.
1: Utan de är rätt så skygga av sig och de lever väldigt mycket då i sina bon eller i vatten. Så att du ska nog ha väldigt god tur tror jag om du ska få syn på en bäver på riktigt.
0: Ja, men en nyhet som fick mig att skratta till lite i alla fall och bra att trafiken löste sig också där på plats. Den påminner mig lite det här om den här ugglan som vi rapporterade om för några år sedan. Det var alltså polisen hade satt en uggla i häkte. Eftersom de hade hittat den med glasartad blick beskrevs det som liggandes på vägen. Och sen hade ugglan blivit lite sur när den blev upplyft och ivägkörd. Så hade den bitit också polisen i fingret. Och det fanns en helt otrolig, sådär som man säger på engelska, mugshot som de hade tagit när ugglan när den sitter i häkte. Och det var nog en nyhet som jag minns än idag och tänker på. Men ibland är det roligt när djur lyckas skapa lite rubriker.

Vasas flora och fauna tillsammans med Folke Nicanor, vad det är. Och mer musik, Darling Pretty, Mark Knopfler. Sen nyheter 8:30. Efter det så ska vi till Åbo Saluhall.

0: blir det nyheter från Åboland med Linus Hoffman.
1: Vi börjar med att allt fler barn i skolåldern behöver stöd för sitt psykiska mående. Vi har talat med en specialklasslärare vid Sirkala skola i Åbo som i 12 år har jobbat som sån och säger att hon ser en tydlig förändring. Gapen mellan barn som mår bra och de som mår dåligt har blivit större. Och våldsamt beteende och självskadebeteende, det kryper ner i åldrarna. Idag ser hon 8-åringar som mår så psykiskt dåligt att de vill skada sig själva.
0: Jonna Ketola säger att hon nekades plats i en restaurang i köpcentret Mylly i lördags eftersom hennes rullstol enligt henne inte rymdes in under rusningstid.
1: Jo, det här har hon skrivit på sociala medier. Restaurangen Teppanyaki nekar att rullstolen skulle vara orsaken och säger att det helt enkelt var fullt. Nu ska ändå köpcentret Mylly och restaurangen tillsammans utreda vad som har hänt och man har också bett om ursäkt för att hon känt sig kränkt.
0: Åbo Akademis studentkår kräver att Åbo Akademi konkret redogör för hur reformen av utbildningsstrukturen påverkar studerande.
1: Mm. Hela Åbo Akademis kandidatprogram ska göras om och studentkåren oroar sig för att ämnen som musikvetenskap, genusvetenskap och ryska som är unika på svenska i Finland inte längre ska erbjudas som huvudämnen på kandidatnivå. Och nu kräver studentkåren att det görs en riskanalys av reformens konsekvenser för studietid, för studiekvalitet och möjligheten att fortsätta till magisterstudier. Det vi har också berättat om att den 46-åriga man som främst i Åbo har misshandlat äldre personer, henne har dömts till fängelse i 6,5 år. Egentligen finns tingsrätt ansåg att mannen gjort sig skyldig till 22 fall av grov misshandel, misshandel och försök till misshandel. Det var under början av förra året. Majoriteten av offren var kvinnor och det skedde under 2 månaders tid på allmänna gator, på gårdar och på begravningsplatsen i Åbo. Han anföll sina offer genom att slå eller skuffa dem och flydde snabbt från platsen. Och på lördagskvällen letade polisen och frivilliga räddningstjänsten efter en man med intellektuell funktionsnedsättning som var försvunnen i Pargas. Mannen hittades senare på kvällen, han frös men var i övrigt välbehållen och polisen tackar allmänheten och frivilliga räddningstjänsten för alla tips.
0: Sen har vi sport, ishockey.
1: Ja, i Aurora-ligan förlorade TPS knappt mot HFK, först med 1-2 mot HFK och sen med 4-6 mot Ilves. Och i FM-ligan i förherrar, där skulle TPS i fredags spela hemma mot Vasa Sport. Men matchen ställdes in eftersom isen var för dålig. Det var 6000 åskådare som väntade först en timme på att matchen skulle börja, men sen ställdes matchen in helt och hållet. Den spelades istället senare. Istället hade man happy hour i hallen, men det gladde inte de som kommer för att se på ishockey. Det var dessutom andra gången under förra veckan som en match ställdes in i TPS. Tisdagens match mot HFK ställdes in för att FM-ligan hade mockat och satt in matchen på en dag som reserverade för CHL-ligan. Men på lördagen fick TPS en rutin spela. Då blev det först oavgjort och sen förlorade man på straffslag mot Tappara. Men man fick med sig en poäng. Och i här trean, där vann Parasport sin ena match under veckoslutet med 6-3 över Kiekko 67. Man förlorade en andra matchen med 7-10 mot PKS.
0: Och vädre idag, den här måndagen?
1: Inte så mycket is att spela ishockey på, utan mest regn och på morgonen kan det regna mycket. Men mot kvällen klarnar det upp. Dagstemperaturen är mellan 5 och 9 plusgrader och den nordostliga vinden som blåser till sjöss avtar så småningom. Först blåser det mellan 7 och 11 meter i sekunden.

0: Daniel Madsen med låten Echo. Den här veckan firar Saluhallen i Åbo 130 års jubileum och det här kommer firas hela veckan nu med program och så vidare. Isabel Nordberg har tagit sig till Saluhallen där det fortfarande är ganska lugnt, förstår jag nu den här tiden på morgonen, även om man har öppnat här för en dryg halvtimme sedan.
1: Ja, några få människor som är tidigt ute i farten här. Vi står just nu vid en fiskdisk här och det jobbas för fullt här bredvid. Men den här morgonen har jag också med mig ett stort gäng här. Jag har två fiskförsäljare, Mikko Isoherranen och Riikka Manelius. Och sen har jag också Åbo handelsplatschef Hanna Sjöbring. God morgon på er alla.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.
1: Vad skulle ni säga, hur har den här morgonen startat? Det är Vankas födelsedagsfest här.
2: Det är alltid roligt att komma hit och jobba, men måndag är ju alltid måndag.
1: Jag ryckte dig här, Riikka, i armen just några sekunder innan vi var live här. Du stod med händerna i fiskdisken. Hur bråttom har du den här morgonen?
4: Det är alltid lite bråttom, men det är bra att ha lite bråttom.
1: Ja, 130 års jubileum, stort. Alltså Åbo saluhall, en av våra stora så här, både kulturvärden och historiska värden, Hanna Sjöbring. Men hur stort är det att fylla 130?
3: Det är jättestort. Det är väldigt viktigt mötespunkt för alla åbobor, som man kommer hit för att handla mat, man kommer hit att mötas och fika och äta lunch. Så här har ungefär 1 miljon personer kommer varje år årligen och spenderar tid här, köpa eller ta lunch. Så vi har väldigt stort betydelse för Åbo stad.
1: Nu den här veckan då, hur mycket besökare väntar ni? Gör ni er redo för 1 miljon eller lite färre?
2: 1 miljon låter bra. Välkommen hit bara.
1: Ja, men är det mycket att stå i nu särskilt? Väntar ni att det blir en annorlunda vecka?
4: Vi hoppas att det blir lite annorlunda, att också de som inte vanligen hinner hit eller vet inte så mycket om saluhallen, när nu det är så jubileum, så nu skulle det vara dags att komma hit.
1: Men vad skulle ni säga, vad betyder saluhallen för åboborna? Det är mycket förändringar på kommande här, men ännu är vi i den här gamla byggnaden.
3: Det är ganska viktigt för Åbos matkultur, för att det är just de här fisksäljare som vi har här, så levererar fisken till nästan alla restauranger, alla bra restauranger i Åbo-området. Så att om man nu gillar att äta fisk på restaurangerna, så är det ganska troligt att det kommer härifrån. Och sen såklart, här finns olika restauranger i saluhallen, så man kan komma hit och antingen äta bra fiskrätter eller ha lite mer exotiska smaker från foodcourten.
1: Och här, jag kikar lite här, tjuvkikar på programmet. Bland annat den här veckan så skulle ordnas en sån här att stadsteaterfolk läser upp minnen som berör saluhallen. Och det här är på fredag. Men då tänker jag, har ni några särskilda minnen som ni kommer att tänka på nu så här direkt en måndagsmorgon från saluhallen? Något favoritminne?
2: Det finns ju många goda minnen här, men jag tycker julen är alltid, det finns många minnen från julen, att folk är på bra stämning här och det är något speciellt på julen här.
1: Och vi närmar oss stegvis, inte ska vi ta ut det ännu i förtid, ännu är det bara höstlov, men Riikka, vad säger du, vad har du för favoritminne?
4: Det är lite samma som Mikko just sa, där det är julen, men sen det är doftar och det är ljud. Vet du, alltid när man var liten, man kom hit, så man doftade alla, vad det är, fisk eller vad det är kudis eller vad det är något annat. Och sen det är alla ljuvliga ljud som man hör här, någon kan diska, någon kan vika, och kan göra allt som möjligt, vad man kan nu höra, så det är lite sånt, sådan värld.
1: Nu har vi ljud av en matkärra som passerar oss förbi med någon slags efterrätt, ser det ut som. Hanna, har du något särskilt du kommer att tänka på när det kommer till minnen här?
3: Jag går på samma linje med de här olika smakerna och lukten som liksom är lite speciell här ibland. Och man kan liksom känna olika saker här. Så jag gillar de här nötbutikerna som har lite en annan känsla och sen såklart fiskbutikerna. Men jag kommer ihåg från barndomen att det fanns en sån liten godisbutik som luktade väldigt gott. Och sen man ville alltid köpa någonting därifrån. Det är sån att det var en säljare där inne och sen fick man säga liksom hur många godisar man ville ha. Och den var där var vi har en sån museibutik nu för tiden. Så jag skulle vilja ha den tillbaka. Mm. Om det finns någon aktiv godissäljare där på linjerna, så kan ringa mig sen.
1: Vad var det för, minns du vad det var för godis du beställde?
3: det var några hårda godis. Jag tror att det var en irtokarki. Lösgodis var det.
1: Lösgodis. Minns ni Mikko och Rika första gången ni var här? Kan ni ens komma och tänka på den? Eller är det väldigt länge sedan?
4: No, det är ganska länge sedan, men kanske inte den första gången, men de första åren man kan ju komma ihåg att hur var det att vara här och lite vandra runt med föräldrarna och storföräldrarna och just kika in i de här lite butikerna. Man kikade under disken lite så att okay, vad det finns där, och just de där alla godisarna, de hängde där från taket i de där lilla affärerna.
2: No, jag har inte varit här som barn, jag är inte född i Åbo. Men sen när jag flyttade tillbaka till Finland så då började jag besöka här i Saluhallen jättemånga gånger och sen stannade jag här. Jag tror det här är nu min 17:e år som jag jobbar här.
1: Men hur är det att jobba här?
2: Det är jätteroligt.
1: Varför det?
2: No, det är, kunderna är jättetrevliga, människorna som jobbar här är alla trevliga och det är bra stämning här. Man ska ha roligt på jobbet, det är min motto.
1: Det är bra motto. Jag säger att ni har många motton också skrivna här bakom disken här, och bland annat ett citat av dig, Mikko, som har dessutom klistrats fast på väggen här. Ni har mycket saker om att gäddan har bit i eller olika saker, men här står också att kön är ett hav för myror. Jag har stiftat av just dig, Mikko, i så herranen. Hur kom du på det citatet?
2: Ingen aning, det är inte blekast aning varför sa jag det, men det är faktiskt ett par som har lånat den där citaten när de hade bröllop. Vet inte varför.
1: Okej, bra att man blir citerad också när man jobbar här. Rika, vad skulle du säga, hur är det att jobba här? Jag förstår att där du jobbar så, ni hör till den, att ni fyller också 129, är det rätt?
4: Jo, det är rätt. Och det är väldigt roligt att jobba här, så som Mikko just sa, att stämningen är bra och

0: alla människorna här och kunderna. Det är så jättetrevligt att möta kunderna som också trivs här. De är lite chatta när de kommer hit och det är inte bara den att man kommer att köpa något. Att man lite minglar här också.
1: Och du Mikko var lite inne där på att julen är särskilt speciell här. Och många kanske firar just julafton, att de inleder julaftonsfirande med att besöka saluhallen. Nu är det ju då förändringar på väg efter den här julen. Hur ska man hålla fast i de traditionerna och det som gör saluhallen unikt nu när det blir aktuellt med flytt under renoveringen? Vad säger du Hanna Sjöbring?
2: Så ja, det är nu sista julen man kan fira här på saluhallen i år. Så såklart det kommer jular efter renoveringar också. Men nästa stället som ska vara på andra sidan av Salutorget på Köpmansgatan 9. Så det är ganska lätt att ta de här jultraditionerna med, eller hur? Vi har haft kör och sen har vi haft en... alltid någon från kyrkan som deklarerar också lite och ger lite julmeddelande till folket. Så de kanske kan komma även till nya stället. Och sen det är den här stämningen som görs. Så jag tror att den stämningen kommer följa med, för att det är just den här att det är lite bråttom på julen innan jul och sen just på julafton kommer, så då är det lite lugnare och kunderna är på bra humör. Och det är fullt på hela saluhallen, så det tror jag att det kommer vara på nästa stället också.
1: Ja, det här unika så känns ju som att det där människonära som ni säger, det är nog historien också för vilken plats vi är i, men också ni säger just stämningen. Det är ju helt unikt nog att vara på en sån här handelsplats till skillnad från ett köpcentrum till exempel. Så vad tror ni att är det, kommer man att lyckas bevara en unik känsla när man flyttar ut härifrån, eller kommer man måste satsa på att skapa en helt annan känsla där? Vad tror ni, Mikko?
3: No, jag tror att det kommer nog bli jättebra stämning där, att kunderna är ju samma och nu jag får komma dit och vi som jobbar är ju samma, att stämningen kommer bli detsamma, det tycker jag.
1: Hoppas ni att man satsar på något helt nytt eller att man på något sätt försöker mer att bevara?
0: Det kanske bevarar, men förstås man kan också skapa något nytt alltid, men man får se hur den blir.
1: Vad säger du Hanna om den saken? Vad tror du? Tror du på möjligheterna att föra den här historiska stämningen över, eller tror du på att man ska försöka skapa ett helt nytt slags vardagsrum?
2: Jag tror att stämningen kommer följa med eftersom det är just 19 av våra företagare som följer med. Så det är de som gör stämningen för kunderna. Så det kommer vara samma. Men sen såklart nya stället kommer ha nya möjligheter för att det är lite fräschare och kanske lite bättre luftkonditionering. Och sådana saker som vi löser där som måste lösas här sen under renoveringen också.
1: Och sen nu slutligen ännu, Hanna Sjöbring, du har också koll på programmet för den här veckan. Det är många som är på höstlov nu och kanske vill ha något program. Så vad kommer hända här under 130-årsjubileet?
2: Ja, absolut. Så höstlovet, alla får komma hit, ta lunch eller fika eller vad man nu vill göra. Men sen det finns olika smakprover från olika butiker. Så till exempel tebutiken har en annan tesort varje dag som de bjuder på. Ostbutiken kommer ha också lite såna här blind tasting, står det. Och sen en favorit är att på lördag ostbutiken kommer ha en också historisk vinprovning. Så det kommer vara lite vin och ostar och lite historia härifrån. Och sen på lördag så har vi en kammarmusikband Artsoppa som kommer att spela lite musik från den tiden när saluhallen öppnades, så 130 år sedan. Så de är i alla fall såna som man ska komma. Och mycket erbjudande och bra stämning som sagt, så kommer det vara hela veckan.
1: Tack ska du ha Hanna Sjöbring, handelsplatschef i Åbo stad. Jag tackar också Mikko Isoherranen, fiskförsäljare och kock här, och Rika Manelius, fiskförsäljare. Jag får önska er en bra handelsdag helt enkelt.
3: Tack detsamma.
0: Tack detsamma.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och innan det var det Maskinen med Segertåget som vi hörde. Klockan blir snart 9 och det betyder att vi går över till Åbolensk förmiddag här med Andy Ödman. Efter klockan 9 alltså, eller efter 9:ans nyheter. Och musik blir det innan det. Yes Sir, I Can Boogie med Baccarat. Och jag får önska dig en trevlig måndag och hoppas att du inte blir helt genomblöt i regnet idag.

0: Finland är sämst i Norden inom cancervården. Patienter får vänta länge på behandling. Det säljs nu mer elbilar än andra bilar. Den trenden bekräftas vid bilaffärer. Använd energin sparsamt istället för att försöka producera mer och mer, så lyder ett expertomdöme om det dyra bränslet. Vädret är regnigt i söder, men i Österbotten tittar solen fram. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Vi kan idag presentera uppgifter om att cancerpatienter i Finland tvingas vänta betydligt längre på vård än patienter i Sverige och Danmark. Det visar preliminära resultat av en unik undersökning som Yles granskande redaktion MOT har tagit del av. Här rapporterar Alexander Uggla.
1: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid 4 sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
2: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
1: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
2: Mehän mennään täysin sammutetuin valoin tässä syövän kehittämisessä. Meiltä
1: Vi famlar i mörkret här i Finland vad gäller utvecklingen av cancervården, eftersom vi saknar viktig information, säger professor Outi Kuittinen.
0: Och det rapporterade alltså Alexander Uggla. Hälsovårdsministern Ville Rydman från Sannfinländarna förklarar bristerna i cancervården med penningbrist. Problemet med många ensamma unga finländare har samband med brist på platser där människor möts, säger expertis inom socialvård. De efterlyser platser där det är gratis för människor att vistas och umgås. Sociologiprofessor Elina Oinas vid Svenska social- och kommunalhögskolan säger att brist på sådana platser får svåra följder.
3: Jag tror att det finns en direkt koppling till enormt höga nivåer av illamående, ångest och sociala rädslor som finns nu hos ungdomar som annars kommer från familjer som inte borde ha problem.
4: Johannes församling i Helsingfors har nyligen öppnat Johannes Lounge där unga och unga vuxna kan spendera tid ensamma eller med andra. Ann-Kristin Wik, verksamhetsledare för Johannes Lounge, vill skapa ett kravlöst ställe för unga.
5: Det finns alldeles för lite platser där unga bara kan vara, komma och vara sig själv, komma och hänga, kanske träffa nya kompisar. Det här är just till för att det här ska vara ett vardagsrum där allt är möjligt. Du kan göra just det du behöver just då.
4: För Vik är Johannes Lounge framförallt viktig för att motarbeta ensamheten.
5: Det är också en orsak till varför vi vill möjliggöra en sån plats för unga att de kan träffas, de kan vara. Vi vill förebygga att ensamheten inte blir så stor och stark bland just unga och unga vuxna.
0: Reporter här, Daniel Björklund. Elbilar blir allt populärare, visar den senaste statistiken över nybilsförsäljningen. Den senaste statistiken visar att elbilarna har gått förbi bensinbilar i popularitet. Vid en bilaffär i Jakobstad bekräftar försäljningschef Kenneth Norrgård trenden.
6: Igår så var ju en lite bättre försäljningsdag. Vi hade 4 beställningar på elbilar igår i Jakobstad och en hybrid. Så absolut, förmånligast körorna har man idag med en elbil. Elbilen är nog enda raka idag.
7: Så säger alltså Kenneth Norrgård som säljer Toyota-bilar i Jakobstad. Och en av dem som överväger att byta bort en av sina 2 bilar med förbränningsmotor är Kai Saviaro från Kolby i Pedersöre. Han fick

0: Om man skadar vad bensin kostar idag. Och el är ju allra billigaste tjumet idag. Så ja, varför inte? Det är nog bara det ekonomiska sidan som man måste skada över.
1: Vi har diskuterat just den ekonomiska sidan vid nybilsköp med två sakkunniga. Bilindustrins vd Tero Kallio och Automobilförbundets vd Pasi Nieminen. De säger att utbudet av elbilar är bra på nybilsmarknaden och att kilometrarna blir mycket billigare med en elbil än med en bensin- eller dieselbil. Kan man ladda hemma kan den som kör minst 1000 km i månaden spara 200 euro. Och det här i sin tur förklarar varför finländarna köpte näst mest elbilar i hela EU i september. 62% av personbilarna som såldes då var elbilar. Men även om elbilarna nu kommer starkt på nybilssidan så tar det tid innan trenden spiller över på begagnatmarknaden. Vi hör Johan Sandnäs på Konalin Cars i Jakobstad.
2: Ekonomiska läget i samhället överlag kanske är lite varit så att det här folk nöjer sig med lite billigare bilar och är nöjd med att det kom från A till B. Nu tror jag elbilen har en framtid på det här. Ja, men kanske priserna kommer ner lite och folk blir mindre osäkra. Att om vi tänker att om 10 år säljer mer än 50% elbilar så kan jag nog tänka.
3: Så sa Johan Sandnäs vid en av Jakobstads bilhandlar och reporter var Markus Lillqvist. Och vi ska höra resonemang kring de stigande kostnaderna för bränsle och energi. Vår reporter Thomas Silén har bekantat sig med expertbedömningar om att vi inte borde satsa allt på att producera mer och mer bränslen och el, utan istället försöka använda det vi har mer sparsamt.
4: Enligt Vijay Vatesvara är det inte olja vi bör fokusera på i första hand, utan på att göra vår energianvändning effektivare.
5: So the reflexive tool that policymakers reach for in the energy industry during time of crisis is more energy supply.
4: Det reflexmässiga verktyg som politiker tar till i krislägen kring energi är att öka energitillgångarna, säger han. Och tar upp USAs president Donald Trumps slagord drill baby drill för att borra efter mer olja som exempel. Men om man ska hälla mer vatten i en läckande hink så vore det viktigt att laga läckan först, säger han.
5: Unless you're an energy nerd like me, most people care about cold beer and hot showers.
4: Om du inte är en energinörd som jag så bryr sig de flesta inte om energi i sig. De flesta bryr sig om vardagen som en varm dusch och en kall öl, säger han. Om man kan leverera samma tjänster med mindre energiförbrukning så blir alla nöjda, är slutsatsen. Vaitasvara menar att vi använder våra distributionsnät fel i nuläget. Enligt honom är näten bara utsatta för full belastning cirka 20-30 timmar per år, medan de under resterande tid har kapacitet i överflöd. Lösningen istället för att konstant bygga ut för att möta toppbelastningen skulle enligt honom därför vara att sprida ut eller flytta konsumtionen till tider när trafiken är låg. Ett annat scenario som Vaitasvaran ser framför sig är att vi tar i bruk AI för att göra energianvändningen effektivare. AI skulle också kunna användas till allt från att planera odlingar bättre och använda mindre energi och modernisera och digitalisera befintliga elnät. Kina lyfts ofta upp som det land som kommit längst med grön omställning och elektrifiering och som man borde ta modell av. Men Vaitasvaran påpekar att det inte är så enkelt.
5: One has to be clear in talking about electrostate. The electricity doesn't have to be clean because electricity itself has to be made from something. And in China, oftentimes it's coal.
4: När man pratar om en elektrostat så ska man komma ihåg att elektricitet i sig inte behöver vara ren. Elektricitet måste komma någonstans ifrån och i Kina är det kolkraft. Sedan tillkommer kostnaderna. Allt är kraftigt subventionerat av staten och subventioner betyder också att det finns mycket slöseri, säger han.
3: Och det rapporterade alltså Thomas Silén. Den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh har attackerats igen en gång. Det är Houthi-rebeller i Yemen som skjuter mot flygplatsen. Under veckoslutets mest förödande attack dödades åtminstone 12 människor och över 300 skadades. Efter det har flygplatsen hållits stängt, men igår kväll landade ytterligare en projektil vid en av terminalerna. En människa miste livet och ett tiotal skadades. I Estland svär landets nya president Ylle Madise sin tjänsteed idag. Hon valdes till president av parlamentet förra månaden. Estlands president har främst i uppgift att representera landet internationellt. Och idag får vi veta vem som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det här priset brukar kallas ett Nobelpris, fast det strängt taget inte är det. I södra Finland är det mulet regnväder idag. På andra håll halvklart uppehållsväder eller till och med soligt. Det är 3-8 plusgrader, lite kallare

Lena Philipsson där i Dansa i Neon. Det här, den åboländska förmiddagen. God morgon på er allihopa som just slagit upp era djupgröna ögon och hällt upp den första koppen kaffe för den här veckan. Det är nämligen måndag och det är den 12 oktober. Jag säger grattis Valfrid på namnsdagen. Det är lite småkyligt där ute just nu om man jämför med hur det var de senaste veckorna. Ta på er vantar om ni ska cykla eller gå till butiken eller jobba idag. Det som blåsade så hade jag lovat att det kan komma lite regn här mitt på dagen. Men det är ingen fara. Det blir en riktigt fin dag det här ska ni se. Det här är Tänk om med Molly Sandén och Victor Lexell.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Andy Edman heter jag. Vi ska köra den här i Yle Åboland ända fram till klockan 12 idag också. Och den här tiden på måndagar, ja, då brukar vi uppmärksamma livet. Berättelser från Svensk Finland. Det där tv-serien som går på arenan. Och idag är det Eva-Lott Björklund från Kronoby som är gäst i livet. Många känner henne där uppe i Pampas som musiker, kompositör, körledare. Och dessutom var hon faktiskt med i sommarpratarna i somras och tala om att hon är ledare för veteransångarna. Nåja, musiken har gått som en röd tråd genom hennes liv. Men, och hon har jobbat mycket med det. Men vid sidan av sången så är det också en annan sak som är väldigt viktigt för Eva-Lott. Det är nämligen naturen.
1: Naturen för mig är nog en otrolig, alltså där är nog en livets källa. Och alltid då jag möter gamla träd, och tycker som är, om man har en ynnesten att träffa ett träd som är mer än 100 år, så jag blir alldeles, jag blir så både stum och rörd, för att jag har sett faktiskt vårt land ända från att vi inte hade någonting, och från att vi stred och hur vi har som hjälpt och byggt upp. Och så har ju också gett oss, alltså vi har ju byggt upp och både med, försett oss med mat och sånt där. Och här förstår jag inte hur vi idag så lätt överlåter stora områden och till här fabriker och här datacentraler och här, alltså här, att det ska byggas på fast det kanske är i anslutning till jordbruk och sånt där. Om de som brukar jorden minskar ännu från idag, så vann ska vi få maten ifrån? Vem ska laga åt oss? Vem ska bruka? För här finns ju inte bara mitt i allt vi behyllar, utan här, och i något skede så är ju kanske det mest skrämmande ifall de inte orkar, de som har det som så att säga från födseln, alltså de som i generationer har brukat jorden. För jag tror att det är svårt att någon från städerna kommer plötsligt på att nu ska jag få typ en kuddo. Det är ju som, och så, what next? Jag tror att jag kanske inte inser och att vi har vatten, att vi har frisk luft. Och framförallt att vi ger fortsättningsplats åt djuren. Redan bara under de här 12 åren så har fågelsången minskat. Alltså det är ju någonting som man kan ju börja gråta bara för. Det är ju helt otroligt, alltså. Varför gör vi så? Och med faktiskt så lättvindigt att bygga någonting i närheten av grundvattenområdet, så här förstår jag inte alls. Hur vågar man? Det är ju inte vår. Alltså vi är kanske, i vissa fall har vi tur får vi vara 50 år. En del knappt, ja, det kan vara från några dagar till 90 år. Men vad är 90 år av jordens ålder? Och redan nu så har vi förstört bara sandåsarger i Kronoby som har finns där sedan inlandsisen kom. Och här har vi förstört bara under några årtionden, och det tycker jag är ju hemskt. Och så vet jag att det sker på olika håll i landet och världen över. Och det är de sånger och texter ifrån att från så länge vi hade revyer i Kronoby. Så jag kommer ihåg att varje år hade jag också med en egen sång som jag hade skrivit. Ofta var det med just med det här hur vi skulle måste ha med naturen. Men om jag tänker rej, nu har jag 40 år. Och nu hade jag ju riktigt brått i exploatera, och att det faktiskt, om man ser till mängden som jag ska, så är det nog en skrämmande sak. Ofta och som kulturarbetare, musiker och artister så får man höra att man ska inte blanda sig för att man kan bli av med några viktiga kanske uppdrag. Här kände jag ett fel för mig, för att om inte jag gör eller säger emot det som känns fel, att jag föddes talan, så vem ska göra det då? Om även musikens sånger tystnar för att blidka någon affärsmäns plånbok. Aldrig, nej. Alltså, med sånger, texter och förstås det nödvändiga ont är ju ändå nog också sociala medier, att det kan man göra. Men samtidigt så är det ju alltså, är väldigt påfrestande, för jag är väldigt känslig. Jag känner av människors energier och apparater och allt sånt. Alltså, därför behöver jag tystnad. Aldrig att jag skulle ha hörlurar eller något sånt. Jag har inte egentligen några hörlurar, jag tänker att man går ut i naturen, för att där behöver man få det här tystnaden och lugnet. Att få stå och blicka ut över vida fält och just att se där marken möter horisonten, och att man ser träd som är friska och gröna, och att man hör det här fågelsången och allting. Och jag kände sån, jag är så lycklig att få uppleva att jag kan höra, jag kan känna, jag kan känna allt det här, och det känns överallt, och jag kan gå barfota om jag vill, och jag kan bara, wow, vilken rikedom jag är född i, Finland alltså. Och samtidigt så faktiskt då jag är ute och springer i skogen, så brukar jag tänka, jag springer för de som inte kan springa, jag springer för mamma som aldrig fick sin egen tid, och jag springer för papp och all veteraner och kanske de som inte kan rörsna mer. Alltså att man tar det här. Ja, men alltså vi kan göra så mycket för varandra.
0: Det konstaterar gästen i livet, berättelsen från Svenskfinland, Eva-Lotte Björklund. Mycket empatisk människa, det hör man där verkligen. Oj, oj, vad hon tänker på andra och på de viktiga sakerna i livet. Det här ska ni gå in och kika på arenan, alltså på arenan.tila.fi, så söker ni på livet. Redaktör för det här veckans avsnitt, det är Pia Lagos. Småningom, 21:30, ja, då blir det de våra åboländska nyheter. En nyhetsuppdatering här.
2: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall skickat in ett nytt patent.
3: Patent en gång till.
2: Ja, patent.
3: Patentist, Björn.
2: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
4: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega, och helt när det passar dig på Arena.

0: Sköna måndagsvibbar där med Mr. Bojangles med Nina Simone. Och där slog klockan 9:30, det betyder våra åboländska nyheter. Den här förmiddagen tillsammans med Linus Hoffman.
1: Mm. Vi börjar vid Åbo universitets centralsjukhus. Där har man lyckats skicka vidare patienter snabbare från akuten till annan vård. Sjukhuset öppnar nya avdelningar, man ökar personalen och det finns fler platser för fortsatt vård. Målet är nämligen att när man som patient kommer till OSS-akuten så ska man överföras till avdelningsvård inom högst 24 timmar från det man kommit till jouren. Det har varit långa köer, men nu är det färre patienter som behöver vänta länge på akutavdelningen.
0: Och ny rektor vid Kimitonedens skola.
1: Ja, Rasmus Lindqvist. Han jobbar just nu som biträdande tjänsterektor vid Venenska skolan i Kyrkslätt. Han har valt till ny rektor för Kimitonedens skola. Tre personer var intresserade att bli ny rektor. Lindqvist var den enda behöriga. Han inledde jobbet vid årsskiftet. Vi har ett inslag idag om att allt fler barn i skolåldern behöver stöd för sitt psykiska mående. Det är en klass, eller specialklasslärare vid Cirkala skola i Åbo som arbetar i 12 år. Säger att hon ser en tydlig förändring. Att gapet mellan barn som mår bra och de som mår dåligt, det blir större. Och våldsamt beteende och självskadebeteende, det kryper ner i åldrarna. Idag ser hon 8-åringar som mår så psykiskt illa att de vill skada sig själva.
0: Och salmonella igen.
1: Igen, ja. Det heter ju att våra ägg är säkra och det brukar de vara. Så att varje gång som det sen uppdagas salmonella så blir man kanske inte förvånad, men man blir i alla fall lite sådär skärrare. Oho, varför nu då? När det är äggtillverkaren Monax Eletala som har upptäckt salmonella på en av sina gårdar som levererar ägg till packeriet. Och alla ägg från den berörda gården ska förstöras. Det kan också röra sig om ägg från utehöns som finns i flera olika slags förpackningar, både i S-kedjan och i K-kedjans butiker. Det är ett mindre parti ägg, men man kan själv kolla äggens koder för att kolla ifall äggen har salmonella eller koka dem eftersom salmonellan då förstörs.
0: Mm. Och på helgen var det många åbobor som trots höstmörkret sökte sig till Kuppis fotbollsstadion. Eller ska vi säga höstkylan blåsten?
1: Oj, ja. 4500 personer tittar på FM-liga fotbollsmatchen mellan Inter och Kops. De två som har lett varit ett av två i ligan ganska länge nu under hösten. Och toppmötet slutade med siffran 1-0 till Inter. Man hade många flera farliga lägen i matchen, men bollen studsade i stolpen eller ribban men gick inte in förrän sen en kuppspelare tog rött kort, blev utvisad och efter det lyckades inte göra sitt enda matchmål. Och det betydde att inte nu gå upp i en ledning, 4 poäng före just Kups. Det är 5 omgångar kvar och det är Kups och Inter som igen möts i den sista omgången 8 november i Kuopio.
0: Ja.
1: En medelålders man hittades död i vattnet vid Kimitön igår. Han gick ut för att fiska på morgonen. Sen var det utomstående personer som såg båten cirkla tom i en vik och slog larm. Mannen från båten hittades avliden i vassen och polisen utreder dödsorsaken. I ett annat fall så var det en drygt 12 meter lång motorbåt på Kimitön som drabbades av ett elfel och fattade eld på lördags eftermiddagen. Båtägaren märkte direkt att någonting var fel och lyckades släcka branden själv med en handsläckare. Båten stod förtöjd vid betongkajen där den här olyckan inträffade. Båten fick små skador, men de närliggande båtarna skadades inte. Och en bäver var allt för flitig i natt i Kuma, men det råkade ut för ett missöde. Bävern fällde ett träd för att bygga en damm, men trädet föll så olyckligt över Säksjärventie att trafiken stoppades på den ena körfilen. Och brandkåren i Kuma fick rycka ut, för det var inte meningen att bävern skulle bygga en damm mitt på vägen.
0: Tänk det. Hej, jag har berättat att det är höstmys den här måndagsförmiddagen där ute.
1: Både för bävrar och människor.
0: Ja, för oss allihopa. Det där att träden faller, det är inte så hårt blåst att träden faller av sig själva. Det krävs minst en bäver för att hjälpa dem. Men det var småkylig vind då jag promenerade till jobbet.
1: Visst var det. Och det har varit varning för hård vind på norra Östersjöns östra del. Ja. Här på Skärgårdshavet så har det varit en nordostlig vind nu på morgonen. Upp till 11 meter i sekunden. Men den avtar så småningom nu på dagen. Men det regnar. Det kan regna ganska mycket på morgonen. Mot kvällen först mätas det klarna upp. Och dagstemperaturen, den är så där precis höstlovs småkylig mellan plus 5 och plus 9 grader.
2: Ja just det, det är höstlov nu också. Passa på att njuta av det också. Alla ni som glada höstlovsfirar där hemma, ni får njuta av Here Comes My Baby med The Mavericks.

0: Det här är ju Åboland. Det här spelas varje gång Isabel Nordberg och Linus Hoffman och Andy Öhrman är samtidigt i studion.
1: Gör det.
0: Känner ni igen den? Har ni hört den någonsin förr i livet?
2: Har hört den någon gång, men inte sådär, det, inte varje morgon i Åboland.
0: Det är det där, Milan i Italien, de har ju två fotbollsstoltheter, AC Milan och FC Inter. Och det där Inter så hade Passa Inter Amala som sin traditionella intågslåt och segerlåt. De har några flera andra låtar också, men det här är kanske den mest kända. Och den här versionen vi hörde var då spelarna i Inter sjöng den i sann sån här We Are The World anda, Band Aid.
2: Bra låt, va?
0: Verkligen. Mm. Och nu är det så att det var en jätterik kille som det där, han tycker om att köra båtar, som det där han hemma från Österbotten, men sen flyttade till Åbo. Stefan Håkan sätter han, och han grundade ett fotbollslag i början på 90-talet i Åbo, och inspirerade av just Inter i Milano och tog deras färger på sina skjortor och döpte laget i FC Inter Turku. Och det står också Åbo på skölden. Resten är historia, och precis som du kunde höra i nyheterna här.
1: Helt galet.
0: Helt galet, ja.
1: För att låten du spelar var Pazza Inter Amala. Låt oss älska det galna Inter.
0: Mm, absolut. Det är det betyder. Den här klassiska hymnen som brukar sjungas på San Siro. Linus Hoffman, nyhetsredaktör, hastigt att kolla vad det är på gång här.
1: Mm. Ja, min italienska är lite rostig, så jag måste ta och kolla för säkerhets skull.
2: Så låter det ju inte som att det skulle vara rostigt.
0: Ja, sen har ju staden varit uppdelad. Alltså Åbo, precis som Milan, har varit uppdelad i två delar. TPS-lägre och Inter-lägre i herr fotboll. Och det där, de här gamla sura människorna i TPS som går klädda i svart och alltid är tysta på läktarna, de är sura på att det finns ett nytt lag. Och det nya laget, så de utmanar TPS genom att liksom spela lite roligare fotboll och sen också ha det där, lite mer fart under galoscherna. Och den farten resulterar i 1-0 över Kups i söndags, precis som vi kunde höra. Mm. Betydande match. Jepta Clinton från Nigeria gjorde det här målet.
2: Mm.
0: Och det betyder att det där inte klev upp till med några poängs fördel i herrarnas fotbollsliga.
2: Mm, ganska viktiga poäng, för att ja, tidigare var det med en poängs ledning och vann Kups.
0: Ja.
2: Nu 4. Och den där 4:an är ju jätte på något sätt viktig. Att det är inte bara 3-poängsledning, det är inte bara 1-poängsledning, det är den där 4.
0: Mm. Och det intressanta är att det är målskillnaden som avgör om man har lika många poäng. Så att det där, och just nu ligger både Inter och Kups på plus 15 mål, alltså samma målskillnad.
1: Mm. Hjälp.
0: Ja, och det där, Brahima Masaga.
2: Mm.
0: Det här är alltså lite roligt för Åboborna på det viset att han drog ett rött kort i mittförsvar. Han är en viktig mittback i Kups. Och det här betyder att han är ju borta nu en tid när han tog ett rött kort.
2: Mm.
0: Och det där,
1: hur många matcher då?
0: Det brukar vara 2 matchers avstängning.
1: Okej, okay, 2. Ja. Ja, så det är inte nästa match mot Inter som han är borta, utan han är borta mot andra lag.
0: Mm. Alldeles, ja. HJK spelar mot Honka ikväll. Men det där, men du, Isabel, var på plats igår. På matchen.
2: Ja, jag var, ja, det var.
0: Var det rött kort?
2: Det var ju mycket, mycket fram och tillbaka tal, snack om det här efteråt.
0: Ja.
2: På plats. Jag råkar inte se den här situationen innan jag såg den själv på film. Men alltså hårt i situationen. Jasse Tuominen som blev tacklad blev kvar och ligga ganska länge. Såg lite illa ut. Han fortsatte nog spela. Men alltså helt tydligt för sen i situationen. Bottne först, vilket brukar tyda på att det kommer kort. I jättehård fart. Så alltså en råtackling var det. Men sen var det en hel del diskussion därefter att okej, träffade för mycket foten för att det ska klassas som rött kort, eller om det skulle ha varit lite mer inriktat mot vristen så skulle det ha varit helt tydligt, men när det var lite mer träff på foten, så är det då rött kort eller är det gult kort? Ja, det var mycket så här fram och tillbaka, men helt klart så börjar ju inte
0: ösa
2: på
0: den här
2: efter det.
0: Jag såg ett klipp på det här ut med honom bara. Det är bara bra. Nu ska det där Kups släcka bakåt. Och Linus nämnde HJK. De spelar mot AC Oulu. Som AC Oulu ligger ju näst sist i den här lilla korta tabellen i övre skede. Och de vann ju över Kups, och det gör att inte i fredags. Så det är ju att de hjälpte oss. Men innan vi lämnar herrfotbollen så vill jag bara säga, lyfta ett varningens finger. Det är mycket tal om Kups här från Kuopio, som dessutom är regerande mästare. Mm. Men nu kommer HJK hårt. Mm. Tro mig. det är HJK som kommer att utmana Inter i det här.
1: Det säger helsingforsarna.
0: Det säger nog alla som har sett fotboll de senaste 20 åren i Finland.
2: Men om man kikar också på hur det har gått för Kups den senaste tiden, så har det ju inte varit den bästa slutsäsongen för deras del, som de tidigare haft starkare slutsäsonger. HJK däremot så har varit en ganska hård utmanare i de här matcherna just nu, ser man.
0: De är så oartiga att de får till Vasa och vann över VPS med 6-0 typ.
2: Oj,
0: varning för HJK där. Men vi lämnar Inter och fotboll. Men
1: får vi varna för ett annat lag också?
0: Ja, visst.
1: Och BFK.
0: Ja, de ska ju stiga upp till ettan kanske.
1: Ja, kanske. Det säger, de klarar sitt första kval nu mot Pepo. Vann sammanlagt med 3-2. Och det betyder att de kommer att möta Honka, Esbo Honka, som de inte har besegrat i år ännu. De spelar tre gånger mot Honka, en oavgjord och två förluster. Men det finns alltså en chans för det dubbelmöte nästa veckoslut, lördag troligen i Esbo, och sen lördag om, vad blir det då, en och en halv vecka i Åbo, det här returmötet. Och det är sammanlagt resultatet som avgör. Och då kan Åbo IFK alltså stiga till herrettan i fotboll. Det är länge sedan.
0: Det skulle vara fantastiskt. Vi talade med Ville Leino i fredagens sändning och det där. Och han var ju taggad till 1000. Hoppades kanske lite på JBK från Jakobstad som motstånd. För de har de vunnit mot tidigare. Men Honka, det blev nu alltså...

0: Esbo-klubben Honka som ska spela dubbelmöte mot HIFK.
1: Och avgörande är ju då alltså i Åbo, så det blir ju spännande, den slutliga matchen.
0: Absolut. Mm. Och de brukar hänga på övre plan. Sen det där... Sen är det, nu är det nu ett otroligt torrande med de här TPS i ishockey när, det där, när de fick helt stolt hönetarna från Österbotten Sport i fredags. Och nej, de står rökt och fundera, som man säger uppe i Österbotten.
2: Ja, det var alltså en fråga.
0: Timme, för på grund av isen var dålig.
2: Ja, det var särskilt framför sports avbytarbänk som isen var så dålig. Så att man först sköt upp matchen med en timme och publiken satt där då och väntade. Och sen beslutade domarna och spelarna, lagledningen, att nej, det går inte att spela. Isen är för dålig, det går inte att spela idag, utan vi tar och skjuter på matchen helt och hållet. Den spelas vid en annan tidpunkt. Och så meddelar TPS att det blir happy hour, inte bara för öl utan också för popcorn och så vidare. Mm. Så först hade de haft en sad hour när man väntar på alltihop och sen en happy hour efteråt.
0: Men, det gäller att ha is i magen.
1: Ja. Undrar hur mycket sportsupportrar det var på plats då. Blev de very happy med lite popcorn?
0: De brukar nog ha ett par busslastar alltid.
2: Jo, och det var 6000 åskådare. Alltså mer än det var på Inters match på fotbolldagen därpå. Så att 6000 personer som då i onödan hade kommit för att ha en sad hour och happy hour, ja, men ingen ishockey.
1: Men man kan alltid vara glad över att få lyckan att komma till Åbo.
0: Ja, men det är också... Ja, de kom faktiskt med buss, jag kollade upp det där. De kom samma dag med buss och de åkte hem med buss. Det var ju på något vis kanske... Nu hade jag säkert spelat en del kort i bussen. Men det som är också jättetråkigt med det här är att ligantabellen haltar något fruktansvärt. Ja. Och Jukurit, så de har spelat 14 matcher, medan till exempel då Raumolaget Lukko och det där, för att inte tala om Pelicans från Lahti, som har spelat 10 matcher. Mm. Så försök hänga med då i tabellen när någon har spelat 4 matcher mer. Ja.
2: Dels handlar det om CHL, alltså den här europeiska kuppligan, där tre av de här, tre av finska lagen spelar med. Och då det tidigare i veckan, alltså i tisdags, så skulle också Helsingfors IFK och TPS spela mot varandra. Och ingen del av de lagen är i CHL-ligan. Nej. Men det var ändå en dag som var reserverad för CHL. Och det ledde till bland annat då att ishockey-ligans verksamhetsledare till och med avgick efter den skandalen. Man satt in en match som fick lov att avblåsas i sista stund. Det blev en sån skandal där också. Så att just nu så det är nog helt under isen för ishockey-ligan just nu.
0: Det är korrekt. Och ordläkare, det är tillåtet när det gäller sportsak, så att ni ska inte tro att vi tänker inte avgå just idag, men vi kan ju avgå imorgon. Det är ju höstlov just nu, precis som vi kunde konstatera, så det är ju mycket idrottande. Nu är det möjlighet att verkligen för barn och unga att röra på sig. Åbo stad har mycket att bjuda på, man kan gå in på deras webbsida. Men det där, Linus, damerna i Pargas, det är jätteroligt och jag följer dem på sociala medier.
2: Ja, orienterade damer.
0: Nej, de är handbollsdamer.
2: Handboll.
0: Jag vet att du, Linus, brinner för Pargas IF, det gör jag också, för det är ett underbar förening som får mycket till stånd. Men just nu är det handbollsdamerna som gör.
2: Ja, och det går bra för dem. Ja. Nämligen, det var andra segern för Piffens damer under veckoslutet när man besegrar 7:e med 30-26 på bortaplan dessutom.
0: Ja, bra jobbat.
2: Och Piffen steg till 5:a i tabellen tack vare det här. Det ser verkligt fint ut för Piffen-damerna. Så att slutspel hegrar, kan vi säga så efter 4 omgångar.
0: Och sen när handboll är så där lite styrmodigt behandlat på handbollsförbundet, ser det under all kritik och sådär. Men det är jätteroligt att följa dem på sociala medier. Jag kan rekommendera alla att göra det som man har koll på deras matcher.
2: Ja, men alltså, skämt åsido, det går bra för Piffens handboll just nu. Och det är en härlig satsning som man har gjort under flera år, där A-flickorna har varit dominerande i handbollstabellen. Och det är så roligt att se att när jag steg upp då till ligan, just att de faktiskt klarar sig bra också.
0: Men det är väl så här, jag menar, du är ju Linus en gammal, alla vet att du är en gammal orienterare och liksom, det är bra man satsar på unga och sen att de också liksom sen levererar som vuxna, det är jätteroligt.
2: Ja, men det är enda chansen. Du kan inte ha hur mycket miljoner som helst i fickan och köpa ett ishockeylag i Åbo och tro att det ska bli något bra av det.
0: Pargas har ju massor med miljoner på fickan. Snart får vi se när de sätter igång skedspåret i Pargas. Det brukar vara en höjdpunkt här hos oss på Åboland. Mm-hmm. Har du någon inside, Kjell och Linus?
2: Alltså, jo, det är flera damer som, precis som i handboll, som har flyttat över till Parges IF. Förutom att man då har, så precis som du sa, en otroligt bra juniorsatsning. Ja. Så att de första höstlägren, vinterlägren, skidlägren har den varit inom Parges IF skidning. Mm. Det kommer att bli en jättebra glidande säsong det här.
0: Det här var kort tips från coachen. Det här är Bad Faith, Gulfstream Riders. Yeah.

Så här på hösten i den fina färgprakten tänker jag ofta på sommaren som gick. Varje årstid speglar på sitt eget sätt skönhet, livets mångfald och under. Och skapare är underbar i sin skaparkraft. Jag heter Monica Winberg Nikkola och idag i Andrum vill jag dela ett sommarminne med dig. Jag fick uppleva en solig och minnesrik semesterresa tillsammans med min dotter och syster i mitten av juli. Jag hade flera gånger längtat att få resa till Danmark, Skagen, och än en gång uppleva allt den vackra naturen där har att bjuda på tillsammans med alla vackra konstverk det enastående konstnärssamhället skapat där. Den underbara naturen högt uppe på Jyllands nordligaste område med det berömda ljuset. Den förtjusande lilla staden med de gulmålade husen, Skagens konstmuseum, konstnärerna Ankers och Drahmans hus och Brödrums hotell lockar tusentals turister till området varje år. Känner du badhotellet, den berömda och i min smak förtjusande och positiva danska tv-serien? Det var andra orsaken till vår resa. Nu har Andersens charmiga lilla badhotell byggts upp som ett besöksmål på ett museiområde. Och tänk, vi fick besöka hotellet bland det första. Det var underbart att få stiga in i köket, matsalen, salongen och alla gästrum på andra våningen. Och tänka på gästerna som år efter år kom tillbaka för att tillsammans uppleva en ny sommar på det stämningsfulla och vänliga hotellet vid Jammerbukten på norra Jylland vid Skagerrak. Vi är väldigt tacksamma. Vår resa var inspirerande, fascinerande, härlig och rolig. Vi fick vara med om så mycket gott. Och därför gick mina tankar ofta under resan till min skapare som är ursprung till allt vackert, gott och älskvärt. Jag har många gånger tidigare också upplevt att Gud är källan till skönhet och skapelse och att han omringar oss varje dag på alla möjliga sätt med sin kärlek och trygga närvaro. Vi fick njuta av ljuvliga blomsterängar med valmon, råklint och sikoria och trädgårdar med stockrosor och hortensior i många fina färger. Vi beundrade krabbor och medusor på grenen, det unika naturfenomenet där två hav, Kattegatt och Skagerrak, möter varandra och vågorna slår samman. När vi promenerade på sandstränderna tog oss dopp i havet och beundrade stämningsfulla solnedgångar, tilltalade Gud mig med allt vackert vi såg och upplevde. Guds skaparglädje är gränslös. Han slösar sin kreativitet och godhet på oss för att glädja oss och visa sin kärleksfulla omsorg och omtanke. Han ger glädje och lycka i vardagen och i livets höjdpunkter. När Guds kärlek berör oss får han skaparglädje uttryck i våra hjärtan och sinnen i livets gång. Hjärtat fylls med tacksamhet och glädje. När du ser och upplever något vackert, gott och fint hemma, på någon resa, var än du är, upplever du då att Gud är god, Gud är nära, Gud är kärleken? Färggrann och kreativ höst i dig.

0: Nyheter klockan 10. Teleoperatören Telia är beredd att minska sin personal med drygt 350 jobb i Finland. Telias ledning lägger om hela bolagets verksamhet och i samband med det förs omställningsförhandlingar med personalen i Finland, Sverige, Norge och Estland. Totalt siktar man på att minska antalet jobb i de här fyra länderna med sammanlagt 900. Enligt ledningen behöver bolaget spara in nära 90 miljoner euro. Cancerpatienter i Finland får vänta betydligt längre på behandlingen patienter i Sverige och Danmark. Det visar preliminära resultat av en undersökning som finska Yles granskande redaktion MOT har tagit del av. Här rapporterar Alexander Uggla.
1: Finland är sämst i Norden när det gäller hur snabbt cancerbehandlingar inleds. Det visar en studie av lungcancer vid fyra sjukhus i Finland. Det tar i snitt ungefär 5 månader från de första symptomen till behandling i Finland. I Sverige ligger dröjsmålet på drygt 3 månader och i Danmark på drygt 2 månader, alltså betydligt kortare. Det är onkologiprofessorn Outi Kuittinens forskningsgrupp vid Östra Finlands universitet som koordinerar den här pågående studien. Och den ger också en fingervisning om cancervården överlag.
2: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
1: Cancersjukdomar är olika, men fördröjningar ökar ofta risken för både återfall och död, säger Outi Kuittinen. Orsakerna till dröjsmålen har inte utretts närmare, men det kan bero på att patienter tvekar att söka vård av ekonomiska skäl, att primärvården har ont om läkartider och att det dröjer med bilddiagnostik och provtagning. Finland saknar också ett nationellt kvalitetsregister för att följa upp resultaten av cancervården. Sådana register finns i övriga Norden.
0: Nordkorea har under natten avfyrat flera ballistiska robotar mot Japanska havet. Det rapporterar grannlandet Sydkoreas försvarsmakt. Enligt uppgifterna flög robotarna mer än 900 kilometer. Enligt Japans kustbevakning verkar 2 robotar ha slagit ner i havet. Finland deltar från och med idag i NATOs kärnvapenavskräckningsövning Steadfast Noon. Det är en årligen återkommande övning inom NATO och där ingår vanliga trupper, robotförsvar, rymd- och cyberförmågor och kärnvapen, men inga riktiga kärnvapen hanteras. Finland deltar med stabsofficerare. Det är regnigt väder i södra Finland idag. På andra håll halvklart uppehållsväder eller till och med soligt. Det är mest 3-8 plusgrader. Det var nyheterna med Pekosterholm.

Jajamensan, Niklas Strömstedt där med Om. Ja, det, han är ju inte någon första resans gosse, den gode Niklas. Han har varit med jättelänge. Det där han, ja, vi, alla känner ju till när vi gräver guld i USA. Det var 94. Vad blir det då? Det blir 32 år sedan som han tillsammans med det där han, de andra grabbarna i Guess gror upp Östre... Glenmark, Orup, Strömstedt, Eriksson, Orup Eriksson. No, nu ska vi sluta göra. Niklas Strömstedt, tyck om mig, om med extra stora det där han versaler, är turnén som han just nu är ute på. Igår, vet ni vad, då hade han slutsålt på Kungliga Operan i Stockholm. Och varför är det här intressant? Ja, för att på onsdag då uppträder han på Ritz i Vasa. Där finns ännu en hel del biljetter kvar. Men på fredag, ja, då kommer Niklas Strömstedt till Åbo. Han kommer till Åbo Svenska Teater 6:30. Öppna dörrarna, och enligt Strömstedts egen webbplats så finns det få biljetter kvar. Det tyder ju på att det åtminstone finns biljetter för er som gillar Niklas Strömstedt och är hugade. Så han uppträder på Åbo Svenska Teater på fredag 6:30. Sen var han nog verkligen en monsterturné han är ute på. Han är där han turnerar precis hela Sverige från söder till norr. Och sen passar han också på att komma och ge i Finland 3 föreställningar. Vasa, Åbo, och sen på lördag då är han i, vad det nu heter där ute i Helsingfors. Där uppe där han då. Niklas Strömstedt. Från Niklas Strömstedt byter vi till Simon & Garfunkel, Starbury Fair.

0: Jag var så starstruckt av Niklas Strömstedt där så att jag kallade för Scarborough Fair den här låten. Men det är Scarborough Fair med Simon & Garfunkel, och enligt legenden så bodde en kärlek till den här ena mannen i det där Scarborough, en liten ort i North Yorkshire i England. Vet ni vad, Linus Hoffman är med mig här i studion, och då vet vi alltid att det kommer att hända någonting otippat, och det här ljudet kanske inte alla känner igen. Hör du lite prasslande, Linus?
1: Det är bara lite prasslande jag hör. Vad borde det vara?
0: No, det här har faktiskt dykt upp helt nyligen i mitt sociala medier. Det är en bäver som gnager på ett träd.
1: Okej.
0: Okay. Ja, och de har en väldigt... Jag måste kolla upp det här, varför de ser ju så där jättemisstänksamma ut och skyldiga ut när de gnager på träd. De har ju jättegrova framtänder, de innehåller till och med järn, de är starkare än våra människors tänder, så de vill gnaga hejvilt. Och när de gnagar på träd, så de gnagar inte så där som hysteriskt utan att sluta tills de blir trötta, utan de gnagar i korta perioder och så lyssnar de.
1: Oh, på det sättet.
0: Det är därför en bäver aldrig blir under ett träd. För att de gnagar, lyssnar. Och när de lyssnar så hör de att de här bävrarna, att trädet är på väg ner. Och då smiter de undan.
1: Okay.
0: Det här är alltså allt enligt det fantastiska olika... Både faktiskt Wikipedia, men jag hittar också en annan sida som berättar om bävrar. Nå, varför gör vi det? Ja, för att det är en bäver som har varit ute och busa här i Åboland också.
1: Ja, eller i Kuma.
0: I Kuma.
1: Norra Satakunta.
0: Satakunta hamnar vidare.
1: Ja, och ja, men du sa att bävern märker när trädet faller. Det gjorde säkert den här bävern också, natten nu mellan söndag och måndag, som fällde ett träd. Men den fällde trädet åt fel håll. Så tydligen var den inte så bra på att lyssna på åt vilken håll den kunde falla. För det här trädet föll rakt över en väg, Säksjärven till Vidsjön Säksjärvi. Ja. Och det betydde att en hel fil på vägen blev avstängd, hela trafiken stoppades. Nå, det är inte en jättestor väg, men i alla fall Räddningsverket, brandkåren, fick lov att rycka ut och ta bort det här trädet, så att bävern fick nog ta och hitta på ett annat sätt som han skulle ha en damm gjord åt sig, för att där på vägen så var det inte meningen att det skulle bli en damm.
0: Nej, absolut inte. Jag vet inte. Är det så, du Linus rör ju dig jättemycket i naturen och så här. Och du brukar, jag vet att du brukar plocka svamp och du brukar orientera och ha dig. Har du någon sett den här lilla parven?
1: Nej, nu är det ju så att orienteringsbanorna går ju liksom inte genom några dammar. Så att det skulle inte vara några bäverdammar. Det är inte meningen åtminstone att man ska ta och störa djuren i naturen. Det finns rätt så mycket bävrar i Finland. Ja. Här i sydöstra Finland finns den europeiska bävern, och sen i övriga delar av landet finns det mestadels den kanadensiska implanterade bävern.
0: Amerikansk bävern.
1: Ja, okej. Okay. Nu vet jag inte vilken det här var, om det var en egen europeisk bäver, om det var en amerikansk bäver. Ja. Men det görs alltså undersökningar emellanåt just för att hålla den europeiska stammen livskraftig, och inte att den amerikanska skulle ta och breda ut sig allt för mycket. Men det betyder inte att de skulle vara sådana som att de skulle visa sig ändå, oberoende av vilken stam du har. Utan det är någonting som jag aldrig som orienterare eller svampplockare har sett. Nej. Och det här ljudet är så pass vagt eller svagt ändå. Jag kan inte komma ihåg att jag skulle ha hört ett sånt ljud heller. Men å andra sidan kanske jag inte är den som stannar upp i orienteringsskogen och lyssnar på ljud heller väldigt mycket, utan jag håller utkik efter kontroller och svampar.
0: Jag har sett spår av bäver.
1: Du har det?
0: Ja, just det. Jag den här, i såna här, ska vi, vad heter större diken som inte platsar som såna här vattendrag? Så har någon förklarat att det där är bävern som har lämnat det där. Men de är ju ganska skygga så därför, och rör sig, och de gnagar ju ofta också på nätterna just när det är mörkt. Men de här hör ju till de här konstiga djuren som vi tycker är söta av någon anledning.
1: Ja. Nu vet vi alltså inte vad den här bävern uppe i Kuma tyckte om att brandkåren tog bort hennes träd. För att brandkåren fick inte syn på den här bävern överhuvudtaget. Den höll sig noggrant nog inne i sitt bo och följde kanske på avstånd med vad som hände. Och blev kanske lite förbannad över att trädet då hade missat dammen som den skulle till.
0: Ja,
1: men brandmästaren, Sjöhörn brandmästare Thomas Kiskola, sa att här finns en ganska stark bäverstam just i trakterna mellan Kuma och kulla. Så att det är inget ovanligt med att man ser bävrar. Han har en gång tidigare råkat ut för att rycka ut på ett uppdrag för att en bäver har fällt träd på fel ställe. Men ovanligt är det. Men den finns. Det finns i de här trakterna. Det är rätt så obebyggda områden så att de trivs bra, bävrarna, just på det här stället.
0: Ja, och sen har de ju sin kända svans och den fungerar för att de ska kunna simma bra. Den fungerar som en sorts fena, läser jag här just nu på Wikipedia. Och sen dessutom så, för att den ska tåla det här vattnet som den tillbringar mycket tid i, den har extremt många hårstrån. Den har 23 000 hårstrån på en kvadratcentimeter hud. Medan människan har 600 hårstrån på en kvadratcentimeter hud. Så det är en hårig rackare det här.
1: Och vem har hållit på att räkna?
0: det här är vetenskap. Just när du trodde att allt var över med Bo Kaspers orkester.

0: Chanson d'amour med Manhattan Transfer där. Nu ska det hamna och lite om barn och ungas psykiska ohälsa. Det är nämligen så att allt yngre barn behöver stöd med sitt mående och i skolarbetet. Det här säger åtminstone Salla Multisilta som är specialklasslärare vid Sirkkala skola. Alltså skolan, en av de här skolorna i Åbo för årskurs 1-6. Multisilta upplever att bland annat unga som behöver stöd har ökat under de senaste 12 åren som hon var i lärare i Sirkkala och att olika slags destruktiva beteenden nu också syns i allt yngre elever, bland allt yngre elever. Överlag säger Multala att behovet av stöd för att klara av vardagen i skolan har ökat bland barnen.
1: Kanske tidigare har det varit mera liksom tonåringar och högstadieelever när du är lite äldre, men att det har trillat ner just hit till lågstadiet, och det är ju jätteledsamt att säga att du har en 8-åring som mår psykiskt så dåligt att hen vill skada sig själv. Så det har nog liksom, inte kan man säga att det har blivit vanligt i vår vardag, men det är någonting som man själv har reagerat på just när man har haft såna elever.
2: Och vad kan då den här eleven, 8-åringen, på vilket sätt skadar den sig själv? Hur märker du det här?
1: No, det kan hända att man vill slå knytnävarna i väggen, eller man river, klösar sig själv, bitar sig själv, vill slå huvudet i väggen. Sån här. Det har funnits tidigare, jag har kanske alltid haft någon enstaka sån elev, men att nu liksom att hur det har trillat ner i åldern, att det har kanske varit mera då 5 år och 6 år då när du börjar komma in i tonåren, men att nu när man märker att det börjar vara 1 år, 2 år, 3 år liksom riktigt sådär, när man tänker att det är ju ganska små barn ännu.
2: Precis. Mm. Och det ställer ju säkert mycket mer krav också på dig som speciallärare.
1: Nu ställer det ju krav, och det är ju kanske också sådär, ska man tänka sådär mentalt, att se sånt, att det är jobbigt för en själv att se att barn mår så dåligt. Men det här, vi har jätte fin personal här som vet, och utbildad personal som vet att hur man ska liksom ta itu med sådana saker, men att såklart det ställer annorlunda krav på en lärare, för att det är inte undervisningen man fokuserar på i den stunden, utan man fokuserar på det där mående, och då behövs det en hel massa annat stöd som kanske inte skolan kan erbjuda.
2: Kan du just nämna någonting att vad du upplever att barn idag just har störst problem med liksom, när det gäller till liksom, ja, sådana konkreta saker i skolvärlden?
1: Nu är det ju mycket det här att orka liksom fokusera, orka koncentrera sig när någonting känns tungt eller är omotiverande. Det är inte liksom världens mest intressanta saker åt en själv. Så då är det nog liksom ganska snabbt sådär att det är svårt att fokusera. Många är trötta, det märker man efter ett veckoslut, att måndagar våra 6 år är jättetrötta. Och då är det svårt att lära sig om man är trött och har svårt att fokusera. Jag har läst de här nya PISA-resultaten, och det var kanske inte en överraskning att när Finlands elever säger det här, att när någonting känns svårt så ger man upp, man liksom den där sisun fattas hos kanske för många dagens barn. Och det påverkar ju mycket sen skolarbete och skolmotivation i allmänhet, för att det ska ju inte vara lätt heller. Och vi brukar säga att våra elever, då när någonting känns svårt, det är den stunden du lär dig någonting. Att om vi skulle gå samma saker igenom och det skulle kännas bekvämt och trevligt, så då sker det ju inte på det viset en inlärning. Så det här, det är kanske det där att orka pröva, orka ta de här motgångarna. Att hej, jag fixar inte det här, men jag är helt okej ändå. Och min lärare är här för att förklara det på ett annat sätt. Och det är helt okej att göra misstag.
0: Det sa alltså det där han... Salla Multisilta, som är specialklasslärare vid Sirkkala skola i Åbo. Och det där, nu ska vi höra neuropsykolog Petra Boman vid Folkhälsans mottagning för barn och unga och familjer här just i Åboland. Och hon ser nog också att samma mönster, att vissa barn mår jättebra medan andra har en tendens att falla efter. Och det här blir särskilt synligt när barnen blir lite äldre och börjar bli tonåringar. Nå, det är också i tonåringen som det är vanligare att den unga eventuellt visar tecken på speciellt våldsamt beteende. Det där Petra Boman säger att unga har olika slags problem, ibland tidigt stämplas som svåra vuxna omkring dem. Det där, och att det skulle kunna vara viktigt att ta bort det här stämpeln.
3: Det här är tyvärr en jättevanlig story, och det gör mig varje gång jätteledsen att det där Och det kan till och med vara så att det räcker med att man vet att det finns i familjen och att det inte ens är direkt den här ungdomen utan att det är någon annan i ungdomens närmiljö som det där. Så det här är något som jag tycker vi borde akta oss för verkligen riktigt på riktigt och att ge en ny chans så att det där att säga att barn och ungdom lär sig och att det här beteende som vi kanske ser då är helt enkelt ett sätt att kommunicera och någonting som vi kan gå in och påverka. Mm. Men vi behöver ju ha ungdomen med förstås och det kan ju vara en sak som många lyfter fram att det kan vara svårt att få ungdomen att själv vilja och att liksom helt enkelt nå så att det där och visst är det så att så länge som ungdomen inte själv ser att det är ett problem så är det ganska svårt att påverka och vi får inte ge upp och det kan ju finnas en viss förståelse för att man börja tycka att det liksom inte riktigt har någon effekt och att det inte påverkar. Men sen när man hör och följer med liksom en längre tid ungdomar som har gått från det att det har varit jättejobbigt och sen det där det börjar gå åt ett annat håll så det som de själva ju lyfter fram så är många gånger just en sån här någon tankeställare, någon vuxen som har på något vis liksom ändå fortsatt att finnas där som har trott på det där henne och sen på något vis att man vill börjar hitta någon slags motivation för någonting som man har att se fram emot och känna sig liksom delaktig i att kunna nå. Ja.
2: Till sist undrar jag ännu att vad ger dig så där hopp i ditt arbete?
3: Jag tycker att varje möte liksom med ett barn eller en ungdom så ger mig egentligen hopp. Och det är ju när man ser de där förändringarna som gör att man vill fortsätta finnas till. Men det finns ju så mycket potential i varenda en av oss. Och speciellt om man kan se bakom ett sånt här liksom mera jobbigare beteende till exempel. Och se vad allt där finns och vilka möjligheter vi har. Så då känner jag på något vis att det finns otroligt mycket potential och möjligheter i våra unga och våra... Och därmed i vårt samhälle som vi behöver bli bättre på att ta vara på, helt enkelt.
0: Nu säger alltså Petra Boman som det där han är. Jag är folkhälsan som är neuropsykolog och hon intervjuades här av Pontus Nyqvist. Och som vanligt, det som vi håller på med så hamnar ofta på webben och det har också den här grejen hamnat på svenska.yle.fi/aboland eller också i appen hittar du det här. De här tankarna kring det där våldsamt beteende bland unga där Salla Multisilta speciallärare berättar att 8-åringar som biter sig själva bland annat och sen just den här rastlösheten hos unga. Där kan du också kommentera den här artikeln och det är många som har valt att göra just det och det som är gemensamt för de här kommentarerna hittills i den här artikeln så det är att man skyller på skärmen. De som har valt att kommentera här så det där han skriver att det är ett komplext problem men en stor bov är garanterat allt skärmberoende hos barn och hos föräldrar. Att det där barnen blir oroliga och det där lite så där stressade och rastlösa. En annan skriver, det är mobilerna, paddorna som är det onda i det här. Det där han... Och ännu en tredje skriver, telefonen är bort och en hobby i veckan, inte 5 dagar med olika saker. En hobby, där är en läsare som tycker att man inte ska heller överdriva med antalet aktiviteter för barnen utan de ska få koncentrera sig på en hobby istället för 5 olika. Där de tvistade lärda, men vi måste hjälpa våra barn och unga att fokusera, det är ju självklart. Det här är Never Let Go med...

0: lilla Lefty. Nu ska vi berätta om en smått förvirrad situation som uppstod i helgen i Reso. Det var nämligen så att PMA-bon Jonna Ketola, så hon berättade för oss att hon nekades plats på en restaurang i köpcentret Mylly i Reso i lördags. Och orsaken till att hon förnekades är att hon inte fick fara där på restaurangen var att hennes rullstol, hon är rullstolsburen, och att hennes rullstol enligt restaurangen inte helt enkelt rymdes in dit under rusningstid.
1: Meidän veljentytön kanssa haluttiin lähteä syömään ja me oltiin päätetty mennä siihen teppaan jokin ravintolaan, missä me ollaan ennenkin käyty. Me päästiin siihen kassalle ja mä otin korttikin jo esiin, että kaksi tulossa syömään, niin mulle sanottiin, että ei pyörätuolin kanssa mahdu tänne. Ja mä sitten kysyin, että onko nyt oikeasti näin, että pyörätuoli on se syy, miksi mä pääsin tänne. Ja mun sanottiin, että joo, että mä voin odottaa, mutta nyt ei mahdu tuolin kanssa.
0: Ja där berättar Jonna Ketola att hon och hennes bror slutte ville äta på restaurangen som de också besökt tidigare. Då hade det inte varit något problem alls. Men den här gången i lördags så framme vid kassan blev det stopp. Och då sa personalen att hennes rullstol inte får rum. Då Ketola här frågade om det på grund av just rullstolen, så sa personalen i kassan att ja, det är på grund av rullstolen, men att hon kan med sin stol så får hon vänta medan, för att det inte finns rum just nu. Och det som förbryllade Ketola mest under den här situationen var att det kom andra kunder som välkomnades in i restaurangen helt normalt under tiden.
1: Seuraavat ihmiset meidän takaa kuitenkin, kun meidät oltiin ohjattu sit pois, niin pääsi. Mä jäin niin kuin ihmettelemään, että mitä tässä tapahtui. Tunsin oloni hyvin loukkaantuneeksi ja vaihdettiin ravintolaa, mihin me oli yhtä täynnä sekin, mutta meidät otettiin ihan ilomieli vastaan.
0: Ja, man kan lätt förstå att Ketola kände sig kränkt av det här beteendet. Men hon hittade en annan restaurang i köpcentret som var precis lika full med folk enligt Ketola. Men dit välkomnades hon varmt. Och det här är första gången på 18 år som Ketola känner att hon nekats tillträde på grund av sin rullstol. Och det är klart, hon upplever att det kändes både pinsamt och ovärdigt.
1: Så det var tosi nolo att lähteä sitten pois. Et se oli nolotilanne ja kyllä mä oon loukkaantunut. Mä oon vieläkin hyvin loukkaantunut tästä, että mua kohdeltiin eri tavalla. Mä toivon, ettei tämä vaan niinku ettei toistu. Ei saa ketään mun niinku tuntee oloa niistä loukatuksi yrityksi.
0: Ja Ketola hoppas att ingen i fort annan ska behöva känna att det där annat, den pinsamheten och ovärdigheten som hon kände då hon var tvungen att rulla från restaurangen. Hon känner också att hon blev

0: diskriminerat bemött på ett diskriminerande sätt. Nåja, men vi tog förstås kontakt då med restaurangen i fråga. Teppanyaki heter den. Och där nekar man att orsaken till att Ketola inte fick komma in var rullstolen. Man säger helt enkelt att det var fullt och hektiskt i lördags då Ketola besökte restaurangen. Det här trots allt så att Ketola just vittnade om att övriga kunder släpptes in, men inte hon med sin rullstol. Så vi kontaktade Kyung-Yu, som arbetar med kundservice just på den här nämnda restaurangen. Och enligt Kyung-Yu så är alla kunder välkomna.
1: Meillä ei ole syrjetty kenenkään. Kaikki asiakas on meitä tärkeä asiakas. Pyydä tuoli, että hän tulee meidän paikan syömässä. Ei ole mitään syrjittää hänelle.
0: Ja. Där så berättar ju att restaurangen inte diskriminerat Ketola på något vis. Alla kunder är lika välkomna till dem och många kommer med rullstol och ska givetvis känna sig välkomna. Och i ett sms till Åboland så säger restaurangen att det ser väldigt allvarligt på det som hänt och lovar att undersöka saken grundligt. Men att det i lördags inte fanns något bord i den här restaurangen Teppanyaki. Och därför fick Ketola inte plats där. Och dessutom passar företaget på att be om ursäkt eftersom de förstår att Ketola upplevt att det känns både obehagligt och kränkande det här bemötande. Nåja, men vi talar alltså om ett jättestort, då det byggdes väl i Finlands största köpcenter Mylly. Och vdn för Mylly, Mari Hantula, ja, hon beklagar också det som Ketola fått uppleva. Och medier att köpcentret inte lyckas nå sina egna målsättningar när det gäller tillgänglighet och vänligt bemötande. Så det är uppenbart någonting som man har diskuterat och satt upp som målsättningar. Hantula säger till Yle Åboland att företagen ska följa gemensamma spelregler och att hon nu ska diskutera det som hänt med den berörda restaurangen och men också med köpcentrets övriga företag. Ifall man känner att man upplevt att något som bör utredas så betonar Hantula att man alltid ska kontakta köpcentrets informationsdesk antingen på plats eller ringa eller e-posta dem, så kan köpcentret gå vidare med saken, vilket man lovar att man gör. Nå, att Ketola berättar sina upplevelser på sociala medier ser Hantula enbart som positivt, eftersom det bara visar att köpcentret Mylle har arbete kvar att göra så att alla kunder känner sig välkomna. Nu ska vi höra hur Myllys vd Mari Hantula resonerar.
2: Me arvostan suuresti tätä asiakkaan herättämään keskustelua ja sitä, että hän jakoi tämän oman kokemuksensa, koska kyllä meillä edelleenkin varmasti niin kuin kokonaisuutena ja kauppakeskuksena on yhteistä tekemistä sen osalta, että me pystytään tuottamaan asiakkaille tasalaatuista ja sellaista asiakaskokemusta, että Myllyssä asioiminen tuntuu aina mukavalta.
0: Myllys vd där. Alla ska trivas i Mylly, köpcentret. Det där han... Och det var också via sociala medier som hela den här grejen nystades upp eftersom Ketola skrev där. Och där också där ber både restaurangen och Mylly nu mycket om ursäkt. Och dessutom skriver man på sociala medier att man ska ta in med hårdhandskar och diskutera med just den berörda restaurangen. Det var Jesper Alm som hade sammanställt det här reportaget.

Jill Johnson där. Jag nämnde att Niklas Strömstedt är på väg till Åbo på fredag. Faktiskt, Herreys, de gjorde en avstickare till Ekenäs och Vasa i helgen. De var på strampen i Vasa och på fyren i Ekenäs, men nu har ni hörni, nu har de dragit vidare till Nederländerna. Men det här är Herreys med varje liten droppe regn.

0: Det här är nyheten nu då klockan är 11. Teleoperatören Telia är beredd att minska sin personal med drygt 350 jobb i Finland. Telias ledning lägger om hela bolagets verksamhet och i samband med det förs omställningsförhandlingar med personalen i Finland, Sverige, Norge och Estland. Totalt siktar man på att minska antalet jobb i de fyra länderna med sammanlagt 900 årsverken. Enligt ledningen behöver bolaget spara in nära 90 miljoner euro. Så till de senaste utspelen i politiken kring Ukraina-kriget. Först meddelar USAs president Donald Trump att landet köper diesel av Ryssland och under veckoslutet har Trump på olika sätt försökt pressa Ukrainas Volodymyr Zelensky att inte attackera Rysslands oljeindustri. Igår kväll meddelar Trump överraskande att han har utlyst en sorts energivapenvila där Ryssland och Ukraina slutar anfalla varandras energianläggningar. Men det här kom som en överraskning för Zelensky och Moskva har ännu inte svarat. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming öppnar upp varför Trump agerat som han gjort.
1: Ja, Trump påstår att Ukrainas attacker mot ryska raffinaderier driver upp bränslepriserna här i USA. Men enligt de flesta bedömningarna så är det framförallt kriget mot Iran som ligger bakom prisökningarna. Bränslepriserna är en känslig fråga för Trump, men mellanårsvalet är drygt 3 veckor bort. Mer än 70% av allt gods i USA fraktas med lastbil och lastbilarna går främst på diesel. Dyra transporter förs sen över på konsumenterna. Men Trumps dieselöverenskommelse med Ryssland visar hur pressad han är.
0: Det sa USA-korrespondent Josefin Flemming. Sen till något helt annat. I Sverige har rekordmånga bidrag skickats till Melodifestivalen och nu misstänker SVT att AI ligger bakom det här. Sveriges Television har inga tekniska hjälpmedel för att undersöka om låtarna de facto är skrivna med AI. Däremot finns det starka misstankar eftersom en och samma låtskrivare har skickat in flera bidrag i olika genrer. Melodifestivalen har inget förbud mot AI-genererade låtar i tävlingen utan följer musikbranschens regelverk. Idag avslutas årets Nobelvecka och då vi får veta vem som får Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det instiftades av Riksbanken då den fyllde 300 år 1968 och är inget riktigt Nobelpris, även om det delas ut tillsammans med de andra prisen den 10 december. I fjol gick ekonomipriset till 3 forskare som hade visat hur ny teknologi kan driva ihållande tillväxt. Det här var nyheterna för nu med mig Ellen Es.
2: Tack Ellen för nyheterna. Här fortsätter Ylle Åboland sända från Studio 1 i Åbo. En död man heter jag. Det här är Arvingarna som sjunger om i morgon.

barn och unga är lediga. Och det händer en hel del på höstlovsfronten i Åbo. Vi ska ta en liten titt på vad museerna i Åbo har att bjuda på den här veckan. Det är efter de bästa minnena.

0: De bästa minnena där med Thomas Nyström. Nu vet ni vad, det är många det där unga som har fördelen med att slippa skolbänken den här veckan. Det är någonting som kallas höstlov på gång. Och det där Åbo stad, de brukar vara alerta då det gäller det höstlov. Eftersom de driver skolorna så passar de på att ordna massa med roliga grejer åt ungarna när de inte får vara i skolan den här veckan. Mycket på gång, vi ska se lite vad Åbo stad museer har att bjuda på, och det gör vi genom via Isabel Nordberg som har gett sig upp på Klosterbacken i Åbo.
1: Mm. Jag står här inne på en innergård till ett gammalt hus som de som har varit här på Klosterbacken säkert känner igen, de här gamla vackra trähusen här mitt bland kullerstenar. Och det var en otrolig promenad upp här också från från portarna vid Klosterbackens museum, och det var gula höstlöv som låg i högar, och det såg riktigt höstigt ut. Med mig här Sunniva Solstrand som är kommunikationsplanerare vid Åbo stadsmuseum. Hej på dig!
2: Hejsan!
1: Har du fått något höstlovskänsla här den här veckan?
2: No, genast när jag kom hit så fick jag ju det, för Klosterbacken är helt underbart vackert den här tiden på året. Mm. Klara fina höstdagar, eller som idag kanske lite mulnare, och lönnarna står i full färg prakt.
1: Det känns nästan som att det är ganska lugnt här på den här innergården där vi ser, och ännu en del blommor där, men det var lite så här kall höstvind, men här känner man sig som att man är lite i lä. Men här bland annat ska det nu hända alltså under höstlovet, och ni väntar en hel del folk tror jag.
2: Precis, vi hade öppet här på Klosterbacken i helgen och det var väl besökt.

0: Vi har ju, Klosterbacken stänger ju efter sommarsäsongen, men nu i år har vi bestämt att öppna för höstlovet, så att alla då höstlovslediga barn och alla andra naturligtvis är hjärtligt välkomna då att besöka oss här.
1: Ja, så det, så nu har man chansen om någonsin, eftersom man annars inte hösttid brukar vara här.
0: Nå, precis, att nu kan man då komma och se de här husen och den här tiden på åren och då förnimma känslan när det inte är sommar och syrener står i blom.
1: Mm. Nå, vad händer här då? Det händer ju en hel del i Åbo, men för oss svenskspråkiga.
0: Det händer en hel del jobb, det gör det. Här på Klosterbacken har vi en skatteorienteringskarta, en sån geocache-karta på svenska som man får med sig alldeles gratis vid biljettkassan när man kommer på museibesök här. Och med den kan man då, den hjälper en att hitta omkring här och kanske hitta alldeles nya saker som man inte har sett fast man kanske har besökt Klosterbacken förut.
1: Mm. Okej, okay. Geocache, det är sån här som man annars också kan göra lite sådär i urbana miljöer sådär som hobby också, visst, att man lämnar ett visst spår av sig, kanske någon sak, nyckelring eller någonting.
0: Precis, och sen då olika tips om att lösa de här tipsen och då så ska man hitta rätt.
1: Vilken gård står vi just nu?
0: Det här är Murargården, då som är kanske det ståtligaste av alla gårdar här på Klosterbacken, där det då bland annat finns ett tvåvåningshus med hyreslokaler och sen då den förnema Murargården med en vacker murad öppen spisa, en riktig sal.
1: Just det, och det var inte vanligt på den tiden?
0: När han var murare som byggde det, så han byggde ju mura en vacker spis åt sig själv. Och här finns också vår bastu som då är en omtyckt sevärdhet.
1: Jaha, oj, det var ju spännande. Det har jag missat, fast jag har varit här många, många gånger. Men ja, det är alldeles rätt att muraren faktiskt murar ett fint hus åt sig själv. Men jag sa att jag tittar på programbladet lite så här, att det händer ju nu annanstans också här än på Klosterbacken. Och en hel del spöktema såg jag på flera ställen.
0: Det hör väl lite till någon sån här ruskig höstdag. En mörk och stormig natt så hör det ju till lite kusligheter och spöken. Man kan ligga under täcke och läsa spännande historier. Så på slottet så kan man delta i en dalamodiga, över 11-åriga våghalsar kan komma med på en guidad tur där man då berättar lite på de här de ruskigaste historierna på Åbo slott.
1: Och de finns det ganska mycket av.
0: Det finns en del.
1: Så Åbo slott har, och det här på svenska alltså?
0: Precis, vi har skräckguidningar också på svenska.
1: När kan man gå på en sån här guidning? Är det under hela veckan eller?
0: Det är på lördagen, alltså då den 17 och den 24 oktober så kan man gå på de här guidningarna. Det lönar sig att gå in på slottets webbsida på turulinna.fi och därifrån köpa sin biljett genast i förväg så att man säkert får komma med.
1: Mm. Du sa att det hör en hel del spöktema. Jag menar, vi närmar oss Halloween när det är höst och så här, men eller har Åbo särskilt mycket spöken?
0: Det är förstås en gammal stad. Naturligtvis finns här mycket, mycket spöken som man bara kanske måste vara mottaglig och lära sig att se och höra.
1: Mm. Mycket man kan lära sig också om säkert Åbos historia i samband med spöken och gastar. Men annars då svenska finns ännu på flera håll också som man kan söka sig om man vill ha någonting på svenska.
0: Det kan man göra. Alltså vi har till exempel Apoteksmuseogården Kvensel som ju ligger alldeles mitt i stan, precis vid ån och då nära stadshuset. Så där har vi också sådana här introduktionsguidningar då till museet som ingår i biljettpriset. Och på lördag klockan 15 så kan man då ta del i en sån på svenska också. Och sen efter det är det en halvtimme ungefär och sen efter det så kan man bekanta sig med och se huset på egen hand. Och sen förstås gå och besöka det underbara kaféet på innergården.
1: Mm. Och sen Kurala bybacke har också någonting.
0: Kurala bybacke har också öppet precis. No, bybacken är ju på det viset ett exceptionellt område. Det är så att säga öppet året om, 24 timmar om dygnet, alla dagar. I och med att det är ett stort kulturfriluftsområde där man kan gå och promenera. Men nu under höstlovet har vi lägereld där man kan sitta och värma sig om det är lite ruskigt. Och sen om man tycker om att grilla korv eller vad man nu vill grilla på pinne, så kan man ta med sig sånt och sätta sig vid lägerelden och grilla så medhavd picknick.
1: Mm. En riktig höstupplevelse helt enkelt. Sunniva Solstrand, ja, det är en lång höstlovsvecka på grund av att nu för tiden så har barnen i Åbo bland annat då en hel veckas semester. Hur mycket mera besökare väntar ni er?
0: Nu brukar de här evenemangen vara välbesökta. Naturligtvis, vi vill ju att alla stadsbor ska ta det här tillfället i akt och besöka våra museer när man har tid att komma, till exempel mitt på dagen. Kanske tillsammans med en äldre generation eller alldeles på egen hand.
1: Mm. Hur bra är vi åbobor att gå på museet?
0: Ni får komma så mycket ni vill och ännu mer än vad ni gör nu.
1: No, vad skulle du säga själv, Sunniva Solstrand, om du får välja fritt vad du gör på höstlovet, vad blir det?
0: Jag skulle nog pricka in Klosterbacken när det här finns den möjligheten att se det här nu på hösten. Och sen naturligtvis, om det är vacker höst, så naturligtvis till Bybacken. Och sen vill jag också påminna om att Biologiska museet ju faktiskt också har öppet. Där finns inget speciellt höstlovsprogram, men det är ett underbart museum att besöka, i synnerhet med lite mindre naturintresserade.
1: Så alltså här från Murargården vid Klosterbacken, Sunniva Solstrand alltså intervjuad, kommunikationsplanerare vid Åbo stadsmuseet. Jag får önska dig en fortsatt trevlig dag.
2: Isabel Nordberg på plats vid det där Klosterbacken, och det var, alltså man blir ju riktigt glad när man hör hur många bra museer vi har här, och ett museum som inte för tillfället behöver någon extra reklam och som ju är öppen också hela veckan, stängt idag eftersom det är måndag, så det är ju Åbo konstmuseum, där det finns den största Hugo Simberg utställningen för tillfället, över 60 olika verk. En unik utställning med Hugo Simberg som ju är väldigt fascinerande. Och det är ju också, Hugo Simberg har ju mycket med spöken och döden att göra också. Han var ju en mystiker av rang. Olika konstverk som Dödens trädgård och sånt här finns ju där. Så den passar nog för hela familjen. Att jag vågar säga att ni som inte är så annars så intresserade av konst, så Hugo Simberg är nog verkligen värd att se i dessa, precis som Sunniva och Isabel konstaterar, städer där lite spökliga hösttider. Nu börjar det hända, vet ni. Känsliga lyssnare ska gärna ta någon i hand nu när ni sitter där i bilen på väg till destination B från destination A. För det här blir spännande. Det är en kille som heter Michael Jackson och låten heter Thriller.

Michael Jacksons klassiker Thriller där. Vi har ju vår populära serie Veckans gäst. Den finns att lyssna till på arenan. Så knackar du in Veckans gäst eller scrolla ner på vår webbplats svenska.yle.fi/kabulan. Där har vi våra ljudfiler på Veckans gäst. En person som besöker oss på onsdagar mellan 10 och 11 och har en god historia med sig. Den här veckan blir det riktigt, riktigt, riktigt intressant. Jag får besök av Jussi Meriluoto, som är biokemist sen länge. Han har ända sedan 80-talet jobbat vid Åbo Akademi som biokemist och det där han bland annat forskar i cyanobakterier, blågröna alger. Och hör och häpna, det är som blir kul att höra med den här långa erfarenheten han har, hur läget ser ut, men också de har hittat väldigt nyttiga saker att göra av de här för vattenburna människor, obehagliga bakterierna och algerna. Och dessutom, Jussi Meriluoto, han sadlade om och blev pluggad till präst, så han jobbar just nu som kyrkoherde i Rimiton. Och det där han, och många innebor kanske kommer ihåg honom efter att han blev präst där på 2018. Så då jobbar han även i Inje som präst. Så han har dubbeljobb. Han potar i alger och bakterier och han hjälper själavården via kyrkan. Mycket intressanta historier vi kommer att få på öra. Jussi Meriluoto, veckans gäst på onsdag klockan 10. Det här är Nick Cave, Calling Me Long. Where the wild roses grow.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det måndagen den 12 oktober. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Först ska det handla om klimat och väder. Årets septembermånad var den näst varmaste septembermånaden i världen sedan meteorologerna började följa med temperaturerna. September blev också den andra månaden i följd i år då jordens medeltemperatur låg 1,5 grad högre än vad temperaturerna var innan det fanns en massa industrier i världen. Den hittills allra varmaste septembermånaden var för 3 år sedan, år 2023. Också i större delen av Europa, bland annat i Finland, så var det varmare i september än det har brukat vara de senaste årtiondena. Också världshaven var rekordvarma. Och i samma veva kan jag berätta att Finland fick den första snön för i höst under veckoslutet. Det snöade på flera håll, i norra Savolax, i Kajanaland och i nordöstra Österbotten. På lördag morgon uppmättes hela 20 cm snö i Kajanaland. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska juristen Navi Pillay. Pillay är 85 år gammal, men hon jobbar fortfarande. Hon har varit domare i flera internationella domstolar och hon fortsätter att arbeta för att mänskliga rättigheter ska gälla alla. Navi Pillay får sitt pris den 10 december när fredspriset delas ut i Oslo. De andra Nobelpriserna delas ut i Stockholm samma dag. Förra veckan attackerades flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh flera gånger. Det är Houthi-rebeller i Jemen som skjuter mot flygplatsen. Den allvarligaste attacken inträffade under veckoslutet. Åtminstone 12 människor dog och över 300 skadades. Houthierna hotar också med nya angrepp mot flygplatser i Saudiarabien. Finland sänder mer militär hjälp till Ukraina. Det har president Alexander Stubb beslutat. Det kom en brådskande begäran om hjälp från Ukraina. Det här blir den 35:e leveransen från Finland till Ukraina. Och värdet på det här stödpaketet är omkring 1 miljon euro. Leveransen kommer från Försvarsmaktens lager. Finland har hittills skickat försvarsmateriel till Ukraina för sammanlagt 3,6 miljarder euro. Till sist ska jag berätta att nu pågår älgjakten i hela landet. Den som rör sig i skog och mark kan gärna ha färgglada kläder på sig. I år får lite mer än 42 000 älgar skjutas. I sydöstra Finland är all jakt förbjuden i det område där man har upptäckt djur som har dött av afrikansk svinpest. Älgjakten pågår fram till mitten av januari. Det här var nyheterna på lätt svenska den här måndagen.

0: pojkbandet Beatles där med Let It Be. Det här är Yle Åboland, en död man heter jag, och vet ni vad? Isabel Nordberg hörde vi här tidigare besöka Klosterbackens museum i Åbo. Tidigare i morse, ja, då var Isabel ner till Åbo saluhall som den här veckan fyller 130 år och firar med pompa och ståt.
1: Jag står just nu vid en fiskdisk här och det jobbas för fullt här bredvid. Men den här morgonen har jag också med mig ett stort gäng här. Jag har två fiskförsäljare, Mikko Isoherranen och Riikka Manelius. Och sen har jag också Åbo handelsplatschef Hanna Sjöbring. Vad skulle ni säga, hur har den här morgonen startat? Det är Vankas födelsedagsfest här.
2: Det är alltid roligt att komma hit och jobba, men måndag är ju alltid måndag.
1: Jag ryckte dig här, Riikka, i armen just några sekunder innan vi var live här. Du stod med händerna i fiskdisken. Hur bråttom har du den här morgonen?
3: Det är alltid lite bråttom, men det är bra att ha lite bråttom.
1: Ja, 130 års jubileum, stort. Alltså Åbo saluhall, en av våra stora så här, både kulturvärden och historiska värden, Hanna Sjöbring. Men hur stort är det att fylla 130?
4: Det är jättestort. Det är ett väldigt viktigt mötespunkt för alla åbobor som man kommer hit för att handla mat. Man kommer hit att mötas och fika och äta lunch. Så här har ungefär 1 miljon personer kommit varje år årligen och spenderar tid här, köpa eller ta lunch. Så vi har väldigt stort betydelse för Åbo stad.
1: Nu den här veckan då, hur mycket besökare väntar ni? Gör ni er redo för 1 miljon eller lite färre?
2: 1 miljon låter bra. Välkommen hit bara.
1: Ja, men är det mycket att stå i nu särskilt? Väntar ni att det blir en annorlunda vecka?
3: Vi hoppas att det blir lite annorlunda. Att också de som inte vanligare hinner hit eller vet inte så mycket om saluhallen. När nu det är sådär jubileum så nu skulle det vara dags att komma hit.
1: Men vad skulle ni säga, vad betyder saluhallen för åboborna? Det är ju mycket förändringar på kommande här, men ännu är vi i den här gamla byggnaden.
4: Det är ganska viktigt för Åbos matkultur, för att det är just de här fisksäljare som vi har här som levererar fisken till nästan alla restauranger, alla bra restauranger i Åbo-området. Så att om man nu gillar att äta fisk på restaurangerna så är det ganska troligt att det kommer härifrån. Och sen såklart här finns olika restauranger i saluhallen så man kan komma hit och antingen äta bra fiskrätter eller ha lite mer exotiska smaker från foodcourten.
1: Och här, jag kikar lite här, tjuvkikar på programmet. Bland annat den här veckan så skulle ordnas en sån här att stadsteaterfolk läser upp minnen som berör saluhallen. Och det här är på fredag. Men då tänker jag, har ni några särskilda minnen som ni kommer att tänka på nu så här direkt en måndagsmorgon från saluhallen? Något favoritminne?
2: Det finns ju många goda minnen här, men jag tycker julen är alltid, det finns många minnen från julen, att folk är på bra stämning här och det är något speciellt på julen här.
1: Och vi närmar oss stegvis, inte ska vi ta ut det ännu i förtid, ännu är det bara höstlov, men Riikka, vad säger du, vad har du för favoritminne?
3: Det är lite samma som Mikko just sa, där det är julen, men sen det är doftar och det är ljud. Vet du, alltid när man var liten, man kom hit så man doftade alla, vad det är, fisk eller vad det är kudis eller vad det är något annat. Och så är det alla ljuvliga ljud som man hör här, någon kan diska, någon kan vika, och kan göra allt som möjligt, vad man kan nu höra, så det är lite sånt, sådan värld.
1: Nu har vi ljud av en matkärra som passerar oss förbi med någon slags efterrätt, ser det ut som. Minns ni, Mikko och Riikka, första gången ni var här? Kan ni ens komma och tänka på den, eller är det väldigt länge sedan?
3: Det är ganska länge sedan, men kanske inte den första gången, men de första åren man kan ju komma ihåg att hur var det att vara här och lite vandra runt med föräldrarna och storföräldrarna och just kika in i de här lite butikerna, man kikade under disken lite så att okej, vad det finns där och just de där alla godisarna, de hängde där från taket i de där lilla affärerna.
2: Jag har inte varit här som barn, jag är inte född i Åbo. Men sen när jag flyttade tillbaka till Finland så då började jag besöka här i saluhallen jättemånga gånger och sen stannade jag här. Jag tror det här är nu min 17:e år som jag jobbar här.
1: Hur är det att jobba här?
2: Jätteroligt.
1: Varför det?
2: Kunderna är jättetrevliga, människorna som jobbar här är alla trevliga och det är bra stämning här. Man ska ha roligt på jobbet, det är min motto.
1: Det är bra motto. Jag säger att ni har många motton också skrivna här bakom disken här. Och bland annat ett citat av dig, Mikko, som har dessutom klistrats fast på väggen här. Ni har mycket saker om att gäddan har bitit eller olika saker. Men här står också att kön är ett hav för myror. Jag har stiftat av just dig, Mikko, i så herranen. Hur kom du på det citatet?
2: Ingen aning, det är inte blekast aning varför sa jag det, men det är faktiskt ett par som har lånat den där citaten när de hade bröllop. Vet inte varför.
1: Okej, bra att man blir citerad också när man jobbar här. Erika, vad skulle du säga, hur är det att jobba här? Jag förstår att där du jobbar så ni hör till den, att ni fyller också 129, är det rätt?
3: Jo, det är rätt. Och det är väldigt roligt att jobba här, så som Mikko just sa, att stämningen är bra och alla människorna här och kunderna. Det är så jättetrevligt att möta kunderna som också trivs här. De är lite chatta när de kommer hit och det är inte bara den att man kommer att köpa något. Att man lite minglar här också.
1: Och du, Mikko, var lite inne där på att julen är särskilt speciell här. Och många kanske firar just julafton, att de inleder julaftonsfirande med att besöka saluhallen. Nu är det ju då förändringar på väg efter den här julen. Hur ska man hålla fast i de traditionerna och det som gör saluhallen unikt nu när det blir aktuellt med flytt under renoveringen? Vad säger du, Hanna Sjöbring?
4: Så ja, det är nu sista julen man kan fira här på saluhallen i år. Så såklart det kommer jular efter renoveringar också. Men nästa stället som ska vara på andra sidan av Salutorget på Köpmansgatan 9. Så det är ganska lätt att ta de här jultraditionerna med, eller hur? Vi har haft kör och sen har vi haft en alltid någon från kyrkan som deklarerar också lite och ger lite julmeddelande till folket. Så de kanske kan komma även till nya stället. Och sen det är den här stämningen som görs. Så jag tror att den stämningen kommer följa med, för att det är just den här att det är lite bråttom på julen innan jul och sen just på julafton kommer, så då är det lite lugnare och kunderna är på bra humör. Och det är fullt på hela saluhallen, så det tror jag att det kommer vara på nästa stället också.
1: Och sen nu slutligen ännu, Hanna Sjöbring, du har också koll på programmet för den här veckan. Det är många som är på höstlov nu och kanske vill ha något program. Så vad kommer hända här under 130-årsjubileet?
4: Ja, absolut. Så höstlovet, alla får komma hit, ta lunch eller fika eller vad man nu vill göra. Men sen det finns olika smakprover från olika butiker. Så till exempel tebutiken har en annan tesort varje dag som de bjuder på. Ostbutiken kommer ha också lite såna här blind tasting.

0: står det. Och sen en favorit är att på lördag ostbutiken kommer ha en också historisk vinprovning. Så det kommer vara lite vin och ostar och lite historia härifrån. Och sen på lördag så har vi en kammarmusikband Artsoppa som kommer att spela lite musik från den tiden när Saluhallen öppnades. Så 130 år sedan. Så de i alla fall såna som man ska komma. Och mycket erbjudande och bra stämning som sagt så kommer vara hela veckan.
1: Det är från Åbo Saluhall som firar 130 år den här veckan. Isabel Nordberg på plats där. Det här är Magi med Lotta Svart.

0: magi där med Lotta Svart, eller Lotta Svartsjö, Lotta Svart är hennes artistnamn, Lotta Svartsjö heter hon. Jag kände, hon har varit flera gånger intervjuad av oss här i Yle Åbland, och det kommer hon att bli imorgon också. Imorgon efter klockan 11 så besöker musikern Lotta Svart vår studio, och hon kommer att presentera sin nya låt Andas då. Och det är så att Lotta Svartsjö, personen bakom artisten Lotta Svart, så hon jobbar också det där, hon är ambassadör för kristelefonen för psykiskt välmående och för att få hjälp med psykiskt när man får illa rent mentalt. Vi kommer att tala om den här krisarbetet som hon håller på med och läge idag. Det var ju nyligen världsdagen för psykisk hälsa, den var i lördags. Men som sagt, Lotta Svartsjö kommer till studion imorgon efter 11 och presenterar sin nya låt Andas, som har just med välmående att göra, och tala lite om sitt nya jobb. Linus Hoffman är med mig i studion. Vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Mm. Vi väntar på vad Varhas styrelse håller på med just nu. Alltså, egentligen Finlands välfärdsområdes styrelse diskuterar bland annat planerna och visionerna för hur egentligen Finlands välfärdsområde ska se ut i framtiden. Och där det talas bland annat om att Korpus tandläkarklinik, stationen ska läggas ner. Men fortfarande finns det också kvar i visionen nämnt att Fridhem och Aftonro ska stängas. Det här hade ju diskuterats många gånger, och jag trodde de var räddade redan. Men på dagens styrelsemöte så ska det diskuteras igen.
0: Ja, alltså jag hade också faktiskt intryck av att namninsamlingar och protester hade lyckats rädda dem. Men...
1: Ja, i fullmäktige så var man för att det här skulle sparas. Men i visionen finns det kvar fortfarande när man går in och läser där. Så vi ska se vad styrelsen beslutar om, och det följer vi med förstås det mötet.
0: Exakt.
1: Ett annat möte som vi följer med är Åbos sektion för byggande lokal. De får idag en utredning av hur den här renoveringen av Imperiovaaras simhall i Åbo har kunnat bli så försenad. Simhallen skulle bli klar nu i höst, men den blir färdig först vid årsskiftet. Arbetet har i längre tid än planerat, men det finns ingen närmare förklaring till varför det här är. Och nu har diskuterats bland annat att simmare och motionärer ska få använda sina motionsarmband en längre tid, eftersom det är svårt att hitta alternativa platser att simma på.
0: Ja.
1: Vid OSS är man glad. Aha. Eller åtminstone de patienter som kommer till akuten är gladare. Därför att nu har man lyckats skicka vidare patienter snabbare från akuten till annan vård vid OSS. Sjukhuset öppnar nya avdelningar, man har ökat personal och det finns fler platser för fortsatt vård. Så det betyder att färre patienter nu behöver vänta länge på akutavdelningen. Det har varit ett stort problem att man lägger där helt i onödan. Tillstånds- och tillsynsverket tycker att välfärdsområdet Varre har gjort ett bra jobb, och man fortsätter att följa upp situationen.
0: Och sen lite otippat, Raumo och tågtrafik.
1: Ja, har du hört om att passagerartåg har kört till Raumo?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Det här är jätteintressant att höra.
1: Det har gått 40 år sedan senast.
0: Ja, just det.
1: Ja, det finns alltså nog godstrafik till Raumo. Men nu har man gjort en ny tågstation. Eller det arbetet börjar bli klart. Arbetarna började i våras och blir klara nu i slutet av det här året. Det är en ny station med en lång perrong, tak, bra belysning och en stor parkering för bilar också. Och när allting är klart, nu i slutet av året, då är det meningen att man våren 2027 ska börja med passagerartrafik mellan Raumo, Kuhmo och Tammerfors igen för första gången på 40 år.
0: Mm. Avslutningsvis, Fuga öppnar en ny parkeringshall under musikhuset i Åbo. Den har öppnat redan nu, fast konserthuset inte är öppet.
1: Ja, precis. Huset börjar väl bli färdigt. Själva musikhuset Fuga öppnar om 2 veckor. Ja. Men den nya parkeringshallen, den är redan öppen. Det finns plats för cirka 200 bilar, och det finns en direkt ingång sen till musikhuset. Och fler parkeringsplatser öppnar också i området. Man kan parkera vid VAM, Värn och Altens museum. Och gatan mellan Fuga och VAM, alltså Paavo Nurmis allé, är också öppen för trafik nu.
0: Mera nyheter finns på svenska.yle.fi/abo-land. Det här är Uno Svenningsson.

Ja, ah, det är Uno Svenningsson som längtar efter värme. Vem gör inte det? Mänsklig värme. Det här, jag ska göra över till 12:s nyheter och slaget efter det. Vi får lyssna till på måndag med Miss Li. Andy Edman heter jag och vi hörs igen imorgon klockan 9 eller efter 9:s nyheter. Ha det riktigt bra tills dess.

0: Där slog klockan 12 och det är nyhetsdags i studion Lukas Lindström. God middag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har kommenterat eldupphöret mellan Ukraina och Ryssland. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social meddelade om ett eldupphör som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Enligt Zelensky fick också Ukraina höra om eldupphöret via medierna. Samtidigt var stora delar av Kiev utan el och vatten.
1: And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Direkt efter Trumps meddelande riktade Ryssland en attack mot ett kraftverk i Kharkiv, så det är tydligt att Putin inte läser Truth Social, konstaterade Volodymyr Zelensky här. Enligt Zelensky skulle ett eldupphör som gäller energin vara ett viktigt steg mot fred. Men om Ryssland fortsätter att attackera Ukrainas energiförsörjning kommer Ukraina att svara, sa han. Zelensky talade vid ett säkerhetsforum som hålls idag i Warszawa. Och EU-länderna har lagt till över 1600 namn på sin sanktionslista mot Ryssland. Så många namn har inte lagts till på listan en enda gång sedan år 2022. Det handlar om personer och samfund som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bland annat 80 personer som ställde upp i det ryska dumavalet på ockuperade områden i Ukraina. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar. Och inrikes, den 55-åriga man som varit försvunnen i Pedersöre har hittats död. Mannen sågs senast vid liv den 1 oktober. Han påträffades död i vattnet i lördags av en utomstående person. Polisen misstänker inget brott bakom dödsfallet och kommer att genomföra en sekretessbelagd utredning av det. Det var nyheterna. Nu är till dagens debatt som handlar om fästingvaccinet och om det borde vara gratis. Här är slaget.
2: Skolorna i stora delar av landet har inlett sitt höstlovsfirande och det betyder att antagligen mer tid för att vara utomhus, kanske i skog och mark och leta svamp eller något sånt här. Det är ju skönt när det har varit en fin och varm höst hittills, men det betyder ju också att det fortfarande gäller att se upp för fästingar ifall man rör sig i sådana områden där det finns sånt. Det behövs bara ett enda fästingbett och några minuter senare så kan du ha oturen att ha smittats av TBE, alltså fästingburen hjärninflammation. Namnet kommer från tick-borne encefalitis, det som förr kallades för kumlingesjukan. Faktum är att antalet personer som har haft den här oturen och blivit sjuka ökar väldigt kraftigt just nu. Och vi ska prata om den här lömska fästingsjukdomen i slaget idag tillsammans med Ville Holmberg. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Du är linjedirektör och överläkare vid Helsingfors universitets sjukhus inflammationscentrum. Blev det rätt?
3: Ja, det vill säga infektionsöverläkare.
2: Precis. Vi har också med oss riksdagsledamot Marit Kastrén från Samlingspartiet. Välkommen du också.
4: Tack.
2: Du är medlem i social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen och du är också läkare.
4: Och sitter i husstyrelse.
2: Precis. Du har också jobbat med akutvård, eller hur?
4: Absolut, i 40 år, över 40 år.
2: Och sitt ett och annat med andra ord. Vi ska också få sällskap av Karin Sederlöf om en stund. Hon är i sin tur lokalpolitiker i Esbo för Svenska Folkpartiet. Också styrelsemedlem i Västra Nylands välfärdsområde. Själv heter jag Maria Nylund. Jo, Institutet för hälsa och välfärd, de för statistik över antalet personer som har blivit sjuka av TBE. Och jag blev faktiskt riktigt förvånad då jag såg hur kurvorna nu faktiskt i många välfärdsområden pekar lodrätt uppåt. Framförallt i Västra Nyland, i egentliga Finland, norra Österbotten, Östra Nyland, men också i Helsingfors och Vanda Kärvo. Ville Holmberg, jag tänkte börja med dig. Alltså, hur stor förändring är det nu riktigt frågan om, så där ur ditt perspektiv?
3: Ja, det här under de senaste 10 åren hade varit en sån här stegvis ökning av fallen, ofta från år till år, och förra året var rekordåret med i Nyland ungefär knappt 100 fall. Men att nu i år så har det faktiskt varit ungefär dubbelt så många fall som förra året, så det är nog en kraftig förändring. Och kanske också med tanke på framtiden knappast nu någon sån här tillfällig sak, utan nu måste vi räkna med att det kan vara också ökade fall i fortsättningen också.
2: Mm, hur syns det där i ditt jobb?
3: Alltså den här sjukdomsbilden har ju inte förändrats, utan fortfarande av de fall som diagnostiseras så i år har det varit drygt 100 fall inom det här Nyland inom husområdet som har behövt sjukhusvård. Det är ungefär mellan 80-90% av de som diagnostiseras som behöver sjukhusvård, och då, av de ungefär 10% som behöver intensivvård. Så det berättar nog att det kan vara en verkligt allvarlig infektion det kan vara fråga om.
2: Ja, ni är båda läkare här nu, så ni får förklara för oss. Alltså, vad är det

0: det där hög feber och huvudvärk som första symptom. Den här infektionen kan vara i två faser, så man kan sen kan symptomen gå om för en tid, sen kan det efter en vecka komma tillbaka febern. Ofta då att om man får det allvarligt så går det sen så att man kan få, förutom huvudvärken, sen också andra, att man kan få lite sådär förvirring och sänkt medvetandegrad då, om det är en sån här verkligt allvarlig infektion. Men det kan variera mycket också. En stor del av de som får infektionen kanske aldrig ens uppsöker hälsovården eller läkare, och då kanske mer får det som en vanlig sån här feber, lindrigare feber. Sjukdom.
1: Mm. Och kan det vilja vara också så att när mängden ökar, så en orsak är det att vi vet mera, vi har diskuterat mera TBE, människorna är mera liksom vakna på att det kan vara skäl att gå till läkare?
0: Säkert delvis också det att, men att de här antalet,
1: de allvarligaste
0: fallen har säkert tidigare också absolut, liksom upptäckt, ja. så att nu verkar det ändå att säkert är det nog en riktig, det stämmer det här, de här fallen nog tydligt har ökat de här senare åren ändå.
2: Men vad beror det på att vissa blir så otroligt sjuka då, att de hamnar på intensiven liksom?
1: Ja, det kan man ha, alltså immunologiska förstås, om du har en immunologisk sjukdom, du har cancerbehandling, allt sånt, du är en äldre person, så allt sånt som annars också gör att du är lite svagare, så är förstås en risk för att just du blir lite sjukare. Men vi har ju haft, Ville vet bra, vi har haft många unga, friska som har varit ganska så sjuka på husen, 20-åringar.
2: Ja.
0: Ja, ofta är det så att lyckligtvis barn får det ju ofta lindrigare än vuxna, och nog så att just att äldre, om man har andra allvarligare sjukdomar, så kommer man få det mer allvarligt. Och förstås det att vaccinet skyddar hemskt bra, ger ungefär 90% skydda också för de här mest allvarliga formerna. Men där är nog en hemskt stor, det där individuell skillnad. Det finns en del också som är fullt vaccinerade och ändå kan bli svårt sjuka.
2: Ja, nu har vi fått in Karin Sedelöv här också i studion. Välkommen med.
3: Du hade
2: lite tidtabellsförhinder här och kom därför lite senare in. Du är alltså styrelsemedlem i Västra Nylands välfärdsområde och också lokalpolitiker för SFP i Esbo.
3: Ja.
2: Och det där, vi har hunnit prata här lite om vad det är för en slags sjukdom, eller hur sjuk man riktigt kan bli. Alltså jag såg en intervju med en 38-årig kvinna som hade fått TBE och som sa att hon hellre skulle föda 10 barn än att bli så här sjuk igen. Och ett annat exempel jag såg var en äldre man, som du sa just, Ville Holmberg, att han var fullt vaccinerad men drabbades ändå föll faktiskt i koma och blev rullstolsburen, alltså permanent. Så det, hur ofta blir det sådana här bestående men?
0: Lyckligtvis är det nog ganska ovanligt, men att ungefär kanske mellan 10-20% kan få sådana här långvariga symptom som kan fortsätta över ett halvt år.
2: Vad kan det vara
0: efter
2: det?
0: Infektion, då kanske det ofta kan vara mer kanske sådana här trötthet, vissa kognitiva problem, koncentrationssvårigheter, kanske de vanligaste.
2: Men det påverkar alltså hjärnan?
0: Det är
1: ju en hjärninflammation.
2: Mm. Just det. Så det där, det är ju skrämmande också förstås att få bestående påverkningar på sin hjärna. Det där, du Karin Sedelöv, du har engagerat dig en del i den här TB-frågan, alltså särskilt kring frågan om vaccinationer.
3: Ja.
2: Det där, vad tycker du att det är det största problemet med hur vi hanterar den här ökningen av TB-fall nu, som är ganska kraftig? Det kan spikrakt upp i många välfärdsområden.
3: Jo, trenden är väldigt oroväckande. Både när vi ser på nationell statistik i år, så har vi ett rekordår i antal TBE-fall. Och tyvärr så i mitt eget välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, så har vi särskilt mycket fall. Det verkar som så att vi är en hotspot helt enkelt för TBE. Och den här utvecklingen har pågått nu under de senaste åren, men nu verkar det skena iväg ännu snabbare. Så det är nog verkligen skäl att fundera att hur kan vi ta tag i det här. Och där är nog vaccineringen i en nyckelroll. Där kommer frågan just om kostnader för vaccinering, hur vi sänker tröskeln att folk ska få vaccin, men också informationsgången, för vi har också i riskområden, så är det en stor andel av befolkningen som inte vaccinerar sig, trots att de alltså skulle få det gratis, kostnadsfritt. Men det där, det beror säkert delvis på att de inte nås av informationen, hur viktigt det skulle vara, men så kan det bara att det är helt enkelt oförståelse för hur den

0: vad konsekvenserna kan vara. Mm. Och som vi hörde här, så de kan vara riktigt ödesdigra. Man kan ha livslånga men.
1: Och vi har ju samma problem med influensavaccinen också. 60% av åldringarna vaccinerar sig själv. Även om de skulle få det gratis. Ja. Så det är någonting som gör att vi inte når de människorna som skulle kunna få.
2: Ja. Hur är det med TB-vaccinen? Har ni vaccinerat er själva? Ni som är här.
0: Ja. Ja. Påfyllnadsdos den här sommaren.
2: Just det. Det där nickar och här. Och det där, vad vet vi, Ville Holmberg, om det här? Alltså just att hur vanligt är det att folk vaccinerar sig mot TB? Har man koll på det?
3: Nu är det säkert att vi har lite dålig statistik över det, eftersom största delen av vaccinationerna ges på privata sidan. Så det är en sak som också skulle behövas få bättre data om den här vaccinationstäckning. Man försöker göra det också med sådana här liksom, görs undersökningar med antikroppstester, där man skulle kunna se också att hur stor del av befolkningen som har fått vaccin eller infektion. Det kanske ger lite till information. Men kanske det som är just med den här vaccineringen också en helt komplicerad fråga jämfört med många andra vaccineringar, att när det inte, den här risken inte bara är kopplad till det här området där man bor, utan framförallt det att var man rör sig i naturen. Mm. Så det kan hända att man bor någonstans, men sen är man i en annan kommun och rör sig regelbundet i naturen. Och det är den allra största riskfaktorn, det är att hur mycket man rör sig ute och på vilka områden. Så egentligen borde man de här vaccinationsrekommendationerna också kopplat till det och inte bara det här bostadsområdet. Nu är det ju så att det är lite komplicerat när vissa kommuner det till och med beror det på postnummer.
2: Det är på område. Postnummernivå.
3: Ja, det är på en så noggrann nivå.
2: Ja, det är ju då THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, som delar in vårt land i riskområden, högriskområden och sen sådana områden där man rekommenderar, men det är inte ändå så hög risk. Och det är alltså på postnummernivå. Grannen kanske får vaccinet gratis, medan den som bor på fel sida om postnumret så får betala ibland ganska stora belopp.
1: Det är ungefär 150 euro de här tre vaccinationerna.
2: Jo, minst. Du sa ju här, Ville Holmberg, att många går privat. Då kan det vara upp till 200 euro för de här tre doserna som behövs till en början. Sen ska det ju också vara boosterdoser efter det regelbundet.
1: Fast det är nog räknat med i den här 150, de här tre.
2: No, jag kollar.
1: Sen är det ju förstås att hur mycket du måste betala för betjäningen att du får vaccinationen. Mm. Men det är inte så att du kan få vaccinationen så att du får ett recept och så köper du vaccinet och sen får du ändå kan du bli vaccinerad på hälsovårdscentralen. Jo. Eller i arbetshälsovården. Att det är inte alltid så att du måste ha hela paketet på den privata sidan.
2: Nej, så att själva vaccinet kan man få för 32 euro på apoteket. Men tänker man nu då på en fempersonas familj, så blir det ändå ungefär 500 euro för att vaccinera hela gänget. Så att inte det är ju gratis.
1: Nej. Men här måste jag nog säga, jag funderar mycket på det här. Att människorna har ju ändå de här försäkring för sin bil, för sin bostad, för kanske hunden. Och det är way more än det vad den här vaccinationen kostar. Så att kan vi inte tänka oss på det sättet att det här är en försäkring för oss själva, som är ändå det viktigaste vi har, är ju vår hälsa.
2: Jag tänker Karin Sederlöf om det här. 480 euro för en fem personers
0: Det kan
2: familj.
0: Nog vara mycket. Och sen så har vi vissa inkonsekvenser i systemet, just med att de här påfyllnadsdoserna på riskområdet ändå måste bekostas själv. Och för äldre människor rekommenderas det att man tar påfyllnadsdoser med 3 års mellanrum. Det är ganska ofta.
1: Ja, det är ofta.
0: Och samtidigt är det just äldre som löper störst risk att få de här värsta konsekvenserna eller få en allvarlig form av TBE. Så där tycker jag att man nog kunde se över att skulle påfyllnadsdoserna också kunna ingå i det här nationella programmet, det vill säga att man skulle få dem kostnadsfritt.
2: Men 480 euro ändå, och går man som du säger, som Ville Holmberg sa, att de flesta går privat, så är det ju, det kan bli en tusenlapp för en fempersoners familj. Och det är klart man kan se det som en försäkring givetvis, vilket det ju är, som Marit Castrén här sa. Men nu är det ju uppenbart att inte har ju alla råd med det här. Eller vad säger ni?
1: Nej, men vi har ju också en situation i Finland där vi just nu till exempel på riksdagens vaccinationsgrupp som jag leder, så jobbar för åldringarnas vaccinationer. Vi har 4 allvarliga infektionssjukdomar som ger men, hjärnproblem, hjärtproblem, minnesproblem. Alltså du kan skydda dig från minnessjukdomar med att vaccinera dig. Och det är just de här 4. Influensa, corona, RSV och vad är den? Pneumonia. pneumokock. Och det här är ändå sjukdomar som sprids med att du blir sjuk, så sprider du sjukdomen. Det händer ju inte med TBE. Så att på det sättet är det inte möjligt att det blir en epidemi på grund av den här fästingsburna virusen. Så att nu har vi ju, vi måste ju prioritera, det har vi ju måste lite alltid göra, men i synnerhet nu, så då är det nog skäl och liksom faktiskt tänka hur vi kan använda de här euron, och då tror jag nog att det kommer att bli så att de här sjukdomarna som sprids från en människa till en annan är liksom prioriterade gentemot det som kommer bara för den som då faktiskt insjuknar.
2: Ville Holmberg.
3: Ja, det här är som sagt en sak som gäller både TB och vissa av de här andra nya vacciner som har kommit. Att kanske det här tankesättet det finns som lite mot förändra. Det finns vissa vacciner som är för individen tydligt nyttiga, men som ändå inte är gratis. Och då måste man just gällande TB liksom själv bilda uppfattning att var man rör sig i naturen, på vilka ställen, att hör man till riskgruppen och då se till att man själv är vaccinerad. Sen en annan fråga är att hur man subventionerar det, som förstås också är det där viktigt. Men det är ett jobb som THL hela tiden gör, att gå igenom olika vaccineringar och prioritera dem och titta vilka är de som har den största nyttan, och där ger de antingen gratis eller sen funderar att man på andra sätt kunde subventionera.
1: Ju, välfärdsområdena kan ju också, det vet ju Karin säkert bra, att till exempel barnens RSV, så blev ju så att välfärdsområdena kom in med resurser för att göra det. Det var inte staten som gav pengarna.
2: Karin.
0: Jo, jag håller med kollegorna här. Att jag tror nog också att vi framöver måste prioritera. Det är inte ändamålsenligt att alla får det här vaccinet gratis, för det finns inte TB på alla håll i Finland. Men frågan är att lyckas vi i dagens läge verkligen känna igen riskområdena och rikta in vaccineringarna till de som behöver det? Och där tror jag att vi kanske ligger lite efter. Jag har själv funderat på det att när de här riskområdena definieras nu, man följer upp en period om 5 år att hur det här incidensen, alltså förekomsten av TB, utvecklas. Och när vi nu ser så stora hopp inom loppet av bara 1 år att antalet fall kan fördubblas, att hur hänger den här logiken med om man har så långa uppföljningsperioder när det kan kräva att man kommer in med det där åtgärder med ganska snabb tidtabell. Så det här är någonting som man kanske skulle kunna titta på.
2: Det kanske vi inte sa tillräckligt tydligt här inledningsvis, att det är ju alltså så då att Institutet för hälsa och välfärd så har delat in landet som sagt i riskområden, och det där, och på de områdena så får man då den här första 3 doserna gratis. Och exempel på det är till exempel Sommaröarna i Esbo, postnummer 02380. Och sen då stadsdelarna Kurtby och Fantsby i Köklax, som då har ett eget postnummerområde. Det är de områdena i Esbo som det här gäller. Sen finns det Björnsö och Västra Härtonäs i Helsingfors. De har ett gemensamt postnummer. I Kyrkslätt så delar man in det här i Bobäck och Massaby och Obnäs. Och stadsdelarna Överby, Kvarnby och Smedsby bland annat. Alltså jag tar bara exempel här nu, som har i postnummerområde 02400 i Kyrkslätt centrum. Alltså är det nu motiverat att ha det så här på postnummernivå? Alltså, egentligen tycker jag att det här låter ganska löjligt faktiskt.
1: Det är ju svårt. Du måste ju ha några kriterier om du ger vaccinationer då åt alla. Och det att du skulle sen säga att okej, att om du tar din hund ut i Sommaröarna så då får du en vaccination. Så då blir det ju liksom, det blir lite vilda västern.
2: Men har du otur så får du ju det där.
1: Det är ju samma. Du har ju, det är ju bara 2% av fästingarna faktiskt som bär den här sjukdomen. Och av de som bits så får ju typ 20-30%. Så att där är det ju också lite sådär att råkar du vara just den som den här nymfen sätter sig på.
2: Du har otur, Ville Holmberg.
3: Sen är det ju också så att man bor ju inte hela livet på samma ställe, utan man kan flytta många gånger. Så att, och med tanke på immuniteten så är det egentligen vettigast att om man ska vaccinera den som barn, den här grundserien. Ja. Och så är det till exempel i Sverige, i Stockholmsområdet, förstås, där är det gratis den här serien åt barn. Med tanke på, och då blir det förstås också
2: oberoende av postnummer, menar du?
3: Ja, för att ge då den här grundimmuniteten den som barn, och då kan man sen flytta senare i livet i andra områden. Men att också det att det är klart att det skulle bli nu dyrt att vaccinera på en kort tid hela befolkningen, men att om man skulle ha i en viss ålder som man ger det åt barn, så då är det förstås klart liksom lägre kostnad per år det skulle vara fråga om.
1: Och vi är lite tröga att ta vaccinationer i bruk, för jag kommer ihåg när jag bodde i Sverige så fick mina barn redan Gardasil, den här cancervaccinationen. Och det tog typ 10 år före den kom till Finland och våra barn fick det här.
2: Vad tänker du om de här postnumren?
0: Jag har förstått att TBE förekommer ganska fläckvis. Att det kan vara verkligen liksom bundet till en ganska liten. Och det här vet kanske läkarna bättre än jag. Men så har jag förstått när jag diskuterar med experter att det hänger säkert ihop med det. Men sen tänker jag nog att det är lite ologiskt. Vi har de här riskområdena som då är bundna till postnummer. Men så har vi också områden där det rekommenderas att man tar vaccinet. Så det är alltså det är förhöjd risk att få TBE. Men det är ändå inte så pass hög risk att man får det gratis. Och här är det kanske eventuellt kunde man lite utvidga och också överväga att ge vaccinering, gratis vaccinering åt de som bor på områden där det rekommenderas.
2: Till exempel Ingå och Sjunde och Sankt Karin som når den där.
0: Som sagt, mycket förekommer det tyvärr i Västnyland. Och SFP faktiskt har jobbat för det här i förra budgetförhandlingen, så fick man genom ett förslag att man nu ska utreda om det är möjligt att utvidga vaccineringarna av TB.
2: Men vad säger Marit Kastren här nu? Du är lite skeptisk till det här att börja dela ut gratis vaccin till.
1: Inte jag skeptisk, absolut. Skulle jag ju ge det gärna åt alla om vi skulle ha en sån möjlighet. Men just nu så tycker jag faktiskt att vi har ett stort problem med det att vi har en växande mängd åldringar som behöver otroligt mycket hjälp. Och om vi kan göra någonting för att förebygga det, alltså ge mera levnadsår som är friska, ge mindre, typ 20% mindre minnessjuka, så för mig betyder det nog i dagens läge det att det är det jag satsar på.
2: Men TV förstås drabbar ju också de äldre.
1: Absolut, och jag har liksom nästan tvingat alla mina vänner, de som då vill vaccinera sig, det är ju inte alla som vill heller. Så de har nog, och jag sitter ju där och vaccinerar och sen skriver jag det in i Kanta så att man kan faktiskt följa upp att vilka människor har fått sin vaccination.
2: Men Ville Holmer, skulle det inte, alltså jag tänker nu att om man hamnar in på intensiven, kan hamna in på intensiven om man har riktigt dålig tur. Alltså nu kostar det ju massor det också.
3: Det är klart, då måste man ju tänka att det är egentligen inte bara fråga om kostnader, utan också det kan vara unga människor som kan få bli allvarligt sjuka och också få bestående symptom. Så nu är det klart att man måste se den här liksom mänskliga sidan där och försöka på alla sätt förebygga de här svåra sjukdomsfallen. Och speciellt eftersom det här är ett vaccin som också är liksom hemskt effektivt och ett hemskt tryggt vaccin. Så nu borde man på alla sätt försöka fundera på att vad är de sätten så att man skulle få, de som skulle ha nytta av det här vaccinet skulle få det.
2: Tycker du att man borde utöka, alltså vara generösare?
3: Säkert, alltså man borde se till att en större del av de som hör till riskgrupperna skulle vara vaccinerade, men att det är nog lite komplicerat att vad som skulle vara bästa modellen, och jag tror att där måste man låta THL i lugn och ro göra sådana här kostnadsberäkningar och beräkna nyttan och komma fram till att vad som är den bästa modellen.
2: Marit,
1: ja, här tänker jag att det är ju många arbetshälsovård, så att arbetsgivarna betalar till exempel influensavaccinen, för då vet de ju att de får människorna hållas på jobb. Så här skulle ju kanske de som är större, i synnerhet större arbetsgivare, kunde ju slänga in också lite pengar och vaccinera. För det är ju genast borta, om du är på intensiven så är du kanske ett halvt år borta från dina arbetsuppgifter.
2: En rättvisa fråga kommer här ju då också, att den som har turen att jobba på ett förmöget bolag, stort bolag som har råd att betala den här arbets...
1: Absolut, men jag menar att om vi inte har råd att vaccinera alla, så bör man ju ändå se till att så många som möjligt kunde få det. Utan att tänka att okej, att om den vaccineras så då är det borta från den. Så är det ju inte.
2: Karin Sedelöv.
0: Ja, vid sidan om den här kostnadsfrågan så är också informationen en tröskelfråga, att hur vi når ut till de människorna som skulle ha nytta av att ta det här vaccinet. Och som sagt så är det lejonparten av de som bor på riskområden och skulle få gratis vaccin, så tar det oberoende inte. Och där måste vi fundera hur vi skulle nå ut till dem. Och ett exempel, eller en sak som jag har tänkt på, är att varför skickar man inte ut textmeddelanden till exempel i början av våren, säg när säsongen börjar komma igång, så kunde man skicka välfärds område till exempel, eller hus, kunde skicka ut ett textmeddelande till alla som bor på området. Hej, kolla att du har vaccinet i skick. Om du inte har tagit det så kan du gå och vaccinera dig här. För det gör man inte i dagens läge. Nu i dagens läge skickar man kanske ut ett pressmeddelande och hoppas att man via sociala medier når människor och via såna här informationskampanjer.
1: Här är faktiskt lagstiftningen sån att vi får inte göra det. Vi hade ett lagförslag i utskottet, social- och hälsovårdsutskottet, där vi länge diskuterade, och läkarna i synnerhet skulle ha villa faktiskt ha det så att du skulle kunna till exempel till över 65-åriga skicka ett meddelande att hej, att nu måste du ta din influensavaccin. Vi får endast skicka ett meddelande om du är till exempel en diabetiker och det är någonting med din diabetes som typ kom på blodsockerkontroll, du har inte varit på ett år. Det får vi göra. Men vi får inte ha kontakt då när det är frågan om någonting som inte redan existerar.
2: Hur motiverar man det alltså? Eller varför? Det en sån här begränsning?
1: Det är säkert någon sån här juridik att man skyddar någon slags privat, som jag alltid tycker emellanåt att gå lite för långt. Men det här är faktiskt, för det här är precis vad Karin sa, det borde vi ju kunna göra. Liksom alert så här planks, att nu är det tid att fundera att har du faktiskt tagit hand om det här. Men det går inte.
0: Jo, och när det kan handla om hälsa och till och med liv så borde det ju nog vara möjligt. Eller där väger man.
1: Ja.
0: Och om det är så att det här kräver en lagändring så borde man ju verkligen gå in för det. Och
1: jag tror det är inte många månader sedan vi diskuterade det här och det var inte möjligt.
2: Mm. Men vad tror ni att det beror på att folk, eller är det så att det här är så pass nytt att de här fallen har nu ökat som vi har sagt här under några års tid kraftigt, att det har liksom tidigare inte varit ett. Det har varit en icke-fråga liksom för många, eller på många områden. Eller varför vill man inte vaccinera sig? Vad tror ni?
1: No, alltså det att människorna inte vaccinerar sig, så det finns ju en diskussion i samhället om att hur hemska och farliga vaccinationerna är. Och sen ser vi ju konsekvenserna. Barn blir sjuka i sjukdomar som i princip inte behövs existera om vi skulle alla köta våra vaccinationer.
2: Men är det det som det är frågan om här också?
1: Inte säkert. I det är en liten del säkert. Ja. Inte i hela landet. Och sen är det som Karin sa, att vi på något vis så når vi inte till exempel de åldringarna. Om de inte har hemsjukvård, om de inte går på hälsovårdscentralen, om de inte har någon dotter, granne som säger att hej, nu är det dags igen, så kanske de bara inte liksom, de nås inte. Och så vet de inte riktigt att de borde göra någonting.
2: Mm. Du nämnde, Karin Sederlöf, det här med de här boosterdoserna. Alltså det som ju förvånar många nu då är att fast man bor på ett sånt postnummer där det är hög risk nu då att man kan drabbas av TBE och att man där får vaccinet gratis. Så det gäller då alltså bara de här tre första doserna. De här boosterdoserna får man bekosta själv, och går man då som de flesta gör privat så är det 70 euro kanske för ett sånt besök. Och är man över 65 så ska man gå var tredje år, som vi konstaterar också. Och du menar ju då att boosterdoserna borde ingå. Alltså att de också borde vara gratis. Varför?
0: Jo, vi har SFP i Nyland, jag är ordförande för SFP i Nyland, och vi har gått ut med det här förslaget att vi anser att boosterdoserna borde ingå i den här gratisserien som man får på riskområden. Och det hänger helt enkelt ihop med det att om man inte tar boosterdoserna så skyddet kan avta ganska snabbt. Efter några år så är det inte alls sagt att man har skydd mot TBE längre. Och då går ju, om man också tänker på de offentliga pengarna som används på den här grundserien, så man går ju miste om den nyttan också ifall det sen skulle gå så att att en person får TBE för att inte ha tagit en boosterdos, för att tröskeln har blivit så hög när man sen ska bekosta det själv. Så, så det är någonting jag hoppas att man ska utreda och överväga. Mm. Att det ska ingå i programmet.
2: Det såg jag Ville Holmberg i ett pressmeddelande från HUS att de flesta som insjuknar allvarligt så är då helt ovaccinerade, men också sådana som har bristfällig vaccinationsserie så är sådana som hamnar hos er.
3: Ja, de här påfyllningsdoserna är nog viktiga. Att nu får man ett visst skydd av att ha bara den där grundserien, men nu är det klart att det där, och speciellt när man blir äldre, så blir det just den här immuniteten försämras och är inte så långvarig, så då behöver man också oftare de här påfyllningsdoserna. Ja, där borde man nog hitta på något sätt att också säkra att de blir tagna. Ofta kan det säkert vara fråga också om att man bara glömmer bort det också, eftersom det är lite komplicerat beroende på åldern. För en del är det med 10 års mellanrum, men sen kan det vara med 5 eller med 3 års mellanrum. Så det är kanske just för att få den här vaccinationstäckningen bättre, så säkert också det att den här informationen är viktig också, att de här rekommendationerna ska vara möjligast tydliga och klara. Att nu är det är lite väl komplicerat, just att inom Helsingfors så finns det 3 olika rekommendationer just på basen av de här postnummerområdena, och det gör det nog lite väl komplicerat.
2: Marit Kastrén, det är för komplicerat. Och borde bostadsdoserna bli gratis?
1: Det är en penningsfråga igen, men det här att det är komplicerat, så vi har ju ett otroligt komplicerat system överhuvudtaget i sjukvården. Att om vi har 7 olika sätt att komma in i sjukvården i Helsingfors, 7 olika, så visar det ju redan att det är en djungel. Så där tycker jag definitivt, men man förstår ju att om vissa områden är riskområden och vissa inte, så kan du ju inte ha samma riktlinjer. Men om de där riktlinjerna ens skulle liksom vara så att man förstår dem när man läser dem och vet vart man hör. Så det här är ju en vad säger man på svenska, Jesus-kysymys, att hur vi ryckas med och informera människor så att informationen förstås och att vi får också en reaktion på den informationen.
2: Ja, man ska ju nu aktivt ta reda på om man ska hänga med här. Jag tänkte fråga, en aspekt av de här vaccineringarna också gäller barn. Tänkte jag fråga dig, Ville Holmberg, alltså det är då tillåtet att vaccinera över 1-åringar, men det blir gratis på riskområden först då barnet fyller 3. När jag själv hade småbarn så läste jag på om det här, eftersom vi deltidsbor i skärgården, och det stod i de här anvisningarna att TBE är ofta symptomfritt hos småbarn, men i enskilda fall leder det till döden. Så hur är det nu riktigt? I enskilda fall leder det till döden, så vad borde över 1-åringar kanske vaccineras i större utsträckning? Vad tänker du som läkare?
3: Det är ju ändå det positiva med TB, att det är nog hemskt ovanligt att barn blir allvarligt sjuka. Det är nog framförallt medelålders och äldre som kan få de här svårare komplikationerna, så därför så nu är det liksom helt tillräckligt att vaccinera barn i 3-årsålder. Att det där skulle nog inte se som något större problem.
2: Ja, man rekommenderar från 3 år uppåt.
1: Ja, sen vet jag inte hur mycket, nu är jag ju inte en vaccinationsexpert, och Ville kanske vet, de får ju mängder av vaccinationer då när de är riktigt små. Att kanske man vill också på något vis liksom trappa, för man kan ju inte heller ta vaccinationer varje måndag, utan det finns ju vissa liksom hur många månader mellan och så vidare. Jag vet inte om det är en orsak varför barnen sen får, att vid 3 så då är det en sån där paus i allt annat, och då kan man slänga in det. Så
2: å andra sidan har jag själv märkt med småbarn i min omgivning att de är just i sån höjd att de på något sätt, när de går i lite högre gräs, så de har liksom mest av alla på sig av de här fästingarna. De är riktiga dammsugare.
1: Och där kanske skulle jag vilja, vi har inte ännu sagt det, men man måste komma ihåg med TBE att det att du liksom kollar dig själv varje dag, så räcker inte med TBE. För det är också de här nymferna som bara kan sitta en stund och är så små att du inte märker dem. Så att du kan ha TBE utan att du har märkt överhuvudtaget att du har något symptom på huden. Och det är kanske det som vi bör också informera, att om du känner dig dålig, och i synnerhet om du har huvudvärk med en flunsa, så då kanske du ändå har en TBE, fast du inte vet själv att du skulle ha alls haft en fästing fast.
2: Ja, det räcker med någon minut bara att just sitta det fast så. Men jag funderar ändå här, vi har pratat hit och dit nu här om vem som ska betala de här vaccinerna och hur borde de bli gratis för en större andel av befolkningen och så vidare. Men vem är det nu riktigt som beslutar det här? För det här är THL som kommer med ett förslag till social- och hälsovårdsministeriet. Men vem fattar det här beslutet om hur vi ska ha det?
1: Alltså, det beror ju på. Du kan ju fatta beslut på regeringsnivå och säga att okej, det här betalar Finlands liksom nation. Sen om inte den har pengar, eller gör ett sånt beslut på grund av prioriteringar eller något annat. Sen kan ju välfärdsområden som vi barn och RSV. Sen kan man ju också lokalt komma. Att okej, nu har vi just här sån situation att vi behöver göra det här på grund av någonting. Och sen förstås varje individ gör ju ett beslut också. Ja.
2: Ville Holmberg.
3: Att jag ser nog att den här ekonomiska saken här borde lösas som en del av det här nationella vaccinationsprogrammet. Mm. Och som infektionsläkare ser jag nog att hela nationella vaccinationsprogrammets budget är ungefär 40 miljoner i år. Och det är nog lägre än i hemskt många andra EU-länder. Att där tycker jag det skulle finnas behov av att klart höja den här andelen som man sätter på hela vaccinationsprogrammet. Mm. Men sen är det inte THLs uppgift att se att den här prioriteringen mellan olika vaccin, var man får största samhällsnyttan av att öka vilka vaccineringar, där måste man göra en sån här sakkunnig utredning.
2: Mm. Karin Sedelöf.
0: Jo, jag är på samma linje. Det är viktigt att, för det här baserar ju sig på medicinsk expertis och vi ska förlita oss på THLs kalkyler. Men så handlar det ju om pengar och vad vi prioriterar. Hur många miljoner, är det 40 miljoner eller är det kanske lite mer vi borde sätta på det här nationella vaccinationsprogrammet? Mm. Och där håller jag med att 40 miljoner är väldigt lite.
1: Mm. Det är, och jag har nu igår senast talat med minister Ikonen om de här hyttepengarna.
2: För nu, det får du förklara vad hyttepengar är.
1: Alltså det som man ger till preventiva åtgärder. Och vi är väldigt dåliga på att satsa på preventiva åtgärder. Och nu vet vi till exempel på åldringarnas vaccinationer att vi kan få en 19 gånger större nytta för pengarna. Så att visst, jag absolut har samma åsikt att vi har att titta på vaccinationsprogrammen. Vi borde satsa mera på grund av just det här preventiva penningsparande. Men det kommer så mycket senare att det är svårt för välfärdsområdena och de som bestämmer att satsa faktiskt på någonting som ger nyttan 10-20 år senare. Och där är vi dåliga i Finland och hyttepengarna måste vi få öka det och kriterierna också så att det används faktiskt till preventiva åtgärder.
0: Jag skulle säga att vid sidan om den här medicinska expertisen och kostnadskalkylerna så skulle det vara väldigt viktigt att vi också får forskning om vad det är som driver att TBE just nu växer så mycket. För vi vet ju inte exakt vad orsakerna är att det här förekomsten ökar så här snabbt. Och det där, varför det just i Västra Nyland som nu som sagt är en hotspot för det här. Så det där, jag hoppas ju också att det bedrivs forskning kring det här och när jag lite har läst mig in på ämne så det där, det finns en några år gammal forskning som kopplar ihop till exempel förekomsten av vitsvanshjort med förekomsten av TBE, en finländsk forskning som gjordes för cirka 5 år sedan. Och vi vet att i Västra Nyland så har vi den allra tätaste vitsvanshjortstammen i hela Finland. Så där kan man kanske dra vissa slutsatser och fundera om vi borde göra någonting åt vitsvanshjortstammen, men det är kanske en diskussion för ett annat program.
2: Ja, men det är den sista frågan jag tänkte ställa till er. Alltså hur ska vi reagera nu på den här ökningen? Vi inledde med att berätta att i flera välfärdsområdena så pekar kurvorna faktiskt lodrätt uppåt, riktigt spikrakt faktiskt på många håll längs hela kusten. Så det där, ja, hur ska vi reagera på det, Ville Holmberg?
3: Ja, här är många saker som behöver göras samtidigt. Alltså, dels att fundera över de här nationella vaccinationsrekommendationerna, men sen också de här människornas egna ansvar att följa de rekommendationer som nu redan finns. För att just nu det finns redan bra rekommendationer, men största problemet är att det är många som är rekommenderade att ta vaccination men som ändå inte gör det. Och för att det ska lyckas så behövs det ändå bättre informering om det här problemet och den här liksom ökade, att fallerna ökar och därför det här vaccinet är viktigare än tidigare.
2: Marit Kastrén, vad ska vi
1: och
2: göra?
1: Och förstås det att människorna vet hur de själv också kan skydda sig från fästingar. Det är ju absolut, alltså och det är inte svåra saker. Du behöver inte pengar för att ha långärmade skjortor och så vidare. Att det är ju också en viktig informationsgren.
2: Tyvärr är det ingen garanti, kan jag intyga, som brukar gå med byxpuntorna innanför strumporna och se tokig ut på somrarna, men att ändå hjälper det inte. Men Karin, vad ska vi göra?
0: Ja, det har kommit fram bra poänger här. Information till invånare och det där att nå ut till dem som verkligen ska ha nytta av det här vaccinet. Sen att se över vem som ska få det här vaccinet, de här rekommendationerna. Och också det som kom fram här på slutet, forskning kring orsakerna, vad som driver och kanske bli lite klokare hur vi kan möta det här när trenden verkar fortsätta att TB bara ökar.
2: Mm. Okej, vi får avsluta dagens debatt om TB-vacciner här, fast det säkert skulle finnas mycket att säga om de här bakomliggande orsakerna. Om du har tankar och erfarenheter själv, du som lyssnar av TB och som du vill dela med dig av, så kan du gå in på Arenan-appen i din mobiltelefon och trycka på den där lilla pratbubblan som finns vid det här programmet och skriva din kommentar där, eller sen kan du höra av dig också till oss per e-post. Tack till er som var med idag, Marit Kastrén från Samlingspartiet, tack. Medlem i social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen, också styrelsemedlem i HUS, Karin Sederlöf, styrelsemedlem i Västra Nylands välfärdsområde, och Ville Holmberg som är överläkare och linjedirektör vid HUS. Jag heter Maria Nylund.

0: Min faster hon sa faktiskt åt papp till jag var lille, ska vi måste följa dig till terrier så du blir tala. Så mitt i allt är man sjungande värdinna i ett stall. Jag menar, wow! Det sista vi ska göra är nog till slut i sjung.
1: Möt Eva-Lott Björklund i livet. Berättelse från Svenskfinland där hon berättar om att hitta sin röst. Att hjälpa någon annan hitta sin. Och att vara någon annans röst. Nu på arenan.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

0: Klockan är 13. Det är dags för nyheter med tillhörande längre väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
0: Det meddelar alltså Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Måns alldeles nyss. Priset handlar om stabilisering av ekonomier som kan drabbas av till exempel överraskande inflation. Priset kallas ibland Nobelpriset i ekonomi, men det riktiga namnet är Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Finland är världens åttonde mest innovativa land enligt en ranking gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt, VIPO. Listan toppas av Schweiz, Sverige och USA. Världsorganisationen uppger att årets ranking har haft specialtemat Deep Science, som handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett teknologiskt genombrott till en kommersiell produkt. Så till världspolitiken och situationen mellan USA, Ryssland och Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu kommenterat energieldupphöret mellan Ukraina och Ryssland. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social meddelade om ett eldupphör som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Enligt Zelensky fick också Ukraina höra om eldupphöret via medierna. Samtidigt var stora delar av Kiev utan el och vatten, säger han. Och direkt efter Trumps meddelande riktar Ryssland en attack mot ett kraftverk i Charkiv.
2: And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det verkar som att Putin inte läser Truth Social, sa Volodymyr Zelensky här. Enligt Zelensky skulle ett eldupphör som gäller energin vara ett viktigt steg mot fred. Men om Ryssland fortsätter attackera Ukrainas energiförsörjning kommer Ukraina att svara. Zelensky talar vid ett säkerhetsforum som hålls idag i Warszawa. Även EUs utrikeschef Kaja Kallas har uttalat sig i frågan och hon välkomnar beskedet om energieldupphöret mellan Ryssland och Ukraina om Ryssland är med på noterna.
3: Then, of course, we welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Kaja Kallas vill samtidigt gärna se ett eldupphör som innebär att människor inte dödas. EU-länderna har lagt till över 1600 namn på sin sanktionslista mot Ryssland. Så många namn har inte lagts till listan på en enda gång sedan år 2022. Det handlar om personer och samfund som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Bland annat 80 personer som ställde upp i det ryska dumavalet på ockuperade områden i Ukraina. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar. Så inrikes. De flesta finländarna är missnöjda med regeringens sätt att köta den inhemska matproduktionen och glesbygdsfrågor. Det visar en gallup från tidningen Maaseudun Tulevaisuus. Två tredjedelar tycker att regeringen har misslyckats här. Också bland anhängare till regeringspartier är andelen missnöjda större än andelen nöjda. För Svenska Folkpartiets del är bara 5% nöjda med regeringens beslut om livsmedelsproduktionen. Bara bland Samlingspartiets anhängare är fler nöjda än missnöjda. I Sverige har rekordmånga bidrag skickats in till Melodifestivalen och nu misstänker SVT att AI ligger bakom det här. Sveriges Television har inga tekniska hjälpmedel för att undersöka om låtarna de facto är skrivna med AI. Däremot finns starka misstankar eftersom en och samma låtskrivare har skickat in flera bidrag i olika genrer. Melodifestivalen har inget förbud mot AI-genererade låtar i tävlingen utan följer musikbranschens regelverk. Nu till värre. Och vädret under det kommande dygnet bjuder på växlande väder. I landets södra och mellersta delar blir det molnigt och regnigt, speciellt vid sydkusten. Under natten klarnar det upp och imorgon blir det uppehållsväder. I norr blir det klart eller halvklart och uppehåll. Temperaturerna rör sig kring 3 och 8 grader i söderut, medan det i norr är mellan minus 1 och plus 4. Nattetid blir det minus 2 och plus 2 i landets södra och mellersta delar, i norr mellan minus 2 och minus 10. Och till sjöss har vi några varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på Finska viken och norra Östersjöns östra del. Ostlig till nordostlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Östersjöns västra del, Ålands hav och södra Bottenhavet, nordostlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång gäller på Finska viken. Där förekommer det måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna för det kommande dygn. Finska viken, nordostlig vind som avtar 10-15 meter per sekund och på dagen 4-7. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, nordet till nordostlig vind 9-14 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden och på efternatten 6-8 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen 2-5. Först lokalt regn, annars god sikt. Och även på Bottenhavet blir det nordostlig vind som avtar. Först 8-12 meter per sekund. Från och med efternatten 3-7. God sikt. Kvarken och Bottenviken, ostlig till nordostlig vind som avtar. Först 6-9 meter per sekund. Och sent på natten 3-6 meter per sekund. God sikt. Och Saimen, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 9 grader, nordostlig vind 9 meter per sekund. Mulet, sikten 49 kilometer. Kotka-Rankö

0: 8 nudust 15. Östertuken 8 nudust 13. Gråhara 20 grader nord nordost 9. Regnskurar sikten 20 kilometer. Makilo 20 grader nordost 11. Bogaskär 20 nordost 9. Duggregn sikten 14 kilometer. Hangtullrudden 20 grader nordost 8. Ryssarö 20 nordost 10. Venö 20 nord nordost 7. Utö 8 grader nordost 11. Regnskurar sikten 30 kilometer. Notgrund 20 grader nordost 7. Fagerholm 7 nord nordost 6. Vilsanti 11 grader nord nordost 2, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 12 nord 3, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 20 grader nordost 5, mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8 grader nordost 9, svagt regn sikten 20 kilometer. Och från märket saknas det uppgifter. Enskär 20 grader nordost 8, mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 6 grader nordost 8, mulet sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 5 grader ostnordost 5, mulet sikten 50 kilometer. Selgrund 8 ostnordost 6, klart sikten 50 kilometer. Bredskäret 4 nordost 7 meter per sekund. Strömmingsbådan 5 nordost 10. Vasörarna 5 ostnordost 8. Kallan 2 nordost 6. Tankar 2 ostnordost 9. Klart sikten 48 kilometer. Ulkokalla 4 grader nordost 10. Nahkiainen 3 ostnordost 8. Brahestad 2 nordost 3. Klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 2 grader ostnordost 3. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 3 grader ostnordost 3 meter per sekund. Klart sikten över 20 kilometer. Uppgifterna saknas från Kemi 1. Men Ajos, där är det 1 grad nordostlig vind 3 meter per sekund. Klart och sikten är 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 2 cm, Uleåborg, Brahestad också minus 2, Jakobstad plus 7, Vasa plus 10, Kaskö plus 18, Mäntyluoto plus 20, Raumo och Åbo plus 21, Föglö plus 25, Hang plus 20, Helsingfors plus 7, Borgo plus 4 och Fredrikshamn minus 4. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var på norra Östersjön 1,4 meter. Och det här var allt för rapporterna klockan 13.
1: Tack för den uppdateringen och nyheterna. Seminenta Ellen här fortsätter Vega eftermiddag. Tåga in med mig, Ida Rislacke, som din konduktör. Vi tuffar på i takt med Shania Twain. Härligt att du lyssnar. Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman här med Shania Twain. En låt som en del kanske tycker är för lång ifall man inte går igång på cowboy-tema. Glad måndags eftermiddag är det. Kul att du lyssnar. Den är 1:15 den här ganska gråa eftermiddagen i oktober. Jag heter Ida Rislak, jag kommer att hålla dig i sällskap mer eller mindre den här eftermiddagen. Och som saken säger, bördagar som dessa ska vi svepa oss igenom det träsk som heter kultur. Och kärpan i den myren, han heter Simon Karlsson, honom har jag med mig, tack gode Gud för det.
1: Jag är som solstrimman genom de här regnmolnen som åtminstone hänger här i södra Finland.
0: Vi får ta det personligt.
1: Vi får ta det personligt.
0: Du ska få uppdatera oss om det allra brännaste heta.
1: Jo, jag har tänkt det. Och vi ska börja där som vi också i nyheterna besökte, det vill säga Melodifestivalen. Det var nästan svenska av mig. Melodifestivalen har fått rekordmånga bidrag i år. Nu alltså har jakten på vem som ska få vara med. Den är i full gång och de har fått in alla bidrag som de tänker ta emot. Och det är rekordmånga. Någonting säger mig att det finns en ny drive i Eurovisionsvärlden. För UMK, vår finska uttagning, är ju också varje år så säger de att det är nytt rekord i antal bidrag.
0: Och det blir större och bättre för varje
1: blir större
0: år.
1: Och
0: det är
1: bättre.
0: Nästan som USA.
1: Det är nästan som Texas.
0: Och,
1: de har fått rekordmånga bidrag till Melodifestivalen och nu, men de misstänker och med stor understrykning på misstänker att ganska mycket är artificiell intelligens, alltså AI. Mm. Och det här bygger de inte på fakta, eftersom de inte har orkat fixa någon datorprogram som skulle försöka ordentligt ta reda på det här, att är det faktiskt gjort av AI, de här demonerna de får inskickade, utan snarare på att om person X och Y skickar in 40 bidrag, nu inte vet jag 40, men 10 bidrag tätt efter varandra som har lite liknande stil och inte verkar kanske vara alldeles för originella.
0: Som trollfabriker, men med mellobidrag.
1: Ja, så då hade de räknat ut att det är säkert fråga om AI i många fall.
0: Okay,
1: de säger att det är en betydande del, jag vet inte hur många det är, för de berättar inte heller exakt hur många bidrag de har fått.
0: Nej, okej. Okay.
1: No, men i alla fall, SVT har inget förbud mot AI.
0: I Melodifestivalen,
1: men inte i något sammanhang. SVT har ju de facto gett ut både barnprogram och historiedokumentärer som är gjorda av AI, så man vet ju inte hur lågt de är beredda att sjunka. Men det som den här Melodifestivalens projektledare Anders Vistbacka säger är att inte kan det nu ändå sista slutningen handla om något bidrag som är helt AI som blir valt, för att det måste finnas en artist som uppför en sång på en scen. Och jag tror inte vi är riktigt där vid hologrambidrag i Melodifestivalen riktigt ännu.
0: Men de har ju haft norrmän som representerar dem, finlandssvenskar också. Om de inte vill ta danska till nästa år kanske då AI.
1: Hologrammen till näst. De älskar sina norrmän. Som en snabb parentes så vann väl en av de här två norrmännen som var tävla för dem i Eurovisionen, vann väl Dansa med stjärnor här. Eller vad heter det? Let's Dance heter det.
0: No, de svipar nu på det.
1: Tycker
0: de
1: inte om sina egna invånare?
0: Kanske inte.
1: Men i alla fall, det är inte förbjudet att uppträda med AI-genererade låtar i Mello, men man måste ändå ha en människa som sjunger på scenen. Det var poängen här. Mm. Och jag skulle kanske säga att vad är förutsättningarna för en AI-låt att klara sig då folk ska rösta? För folk, hur många människor, liksom folk går väl direkt i något slags igakott försvar om någonting är gjort av AI.
0: Det är ju en ganska naturlig reaktion som många har. Men som tänker man så där kvalitetsmässigt så kanske AI-bidragen skulle kanske åtminstone passa in bland en del annan repertoar som visas i Eurovisionen.
1: Det kan
0: om man får vara lite krass.
1: Det kan vara en annan diskussion för en annan
0: gång. Vi lämnar
1: gång.
0: Det.
1: Okej, från Sverige till Israel där premiärministern Benjamin Netanyahu är rosenrasande och skulle vilja ställa människor som har medverkat i en väldigt omtalad dokumentär som heter NASA med Zeta. Han vill utreda om han skulle kunna ställa dem inför rätta. Den här dokumentären NASA är en av sommarens höstens stora omtalade dokumentärer gjorda av israeliska journalisterna Yuval Abraham och Rachel Shor, och de utreder den här dokumentären utreder hur AI och automation har implementerats i israeliska försvarsmaktens krig i Gaza. Och den innehåller anonyma intervjuer med soldater som säger också att man inte har varit så brydd om så här, vad heter det, collateral damage, alltså sidoskador.
0: Ja, civila dödsfall. Ifall det händer mera skador kring de här egentliga målen. Ja,
1: ja. Och nyckelordet här är att de här soldaterna är till största delen åtminstone helt anonyma. Mm-hmm. Och den här dokumentären har förstås fått en massa kritik i Israel och runt om i världen, och också en massa liksom
0: beröm
1: och sånt, ros. Filmbranschen i Israel har också stött Abraham och Shor med hänvisning till att journalistiken måste få vara fri, även om den säger obekväma saker ur ett israeliskt perspektiv.
0: Ja, så lite tudelade reaktioner kring den här filmen också inom Israel.
1: Ja, ja, okay. Ja, men mest emot.
0: Ja,
1: okay. Och nu har då premiärministern Netanyahu sagt att han skulle vilja att säkerhetstjänsten, amerikansk säkerhetstjänsten, arméns underrättelsetjänst och riksåklagaren ska försöka luska ut vem de här människorna, de här soldaterna är, och be om man kan ställa dem i förrätta. För att det är också då, det officiella svaret är att allt är bara jox och inte sant. Att det inte alls är så, har varit en så, det har inte varit en så liksom, ska vi säga, blodig attityd till civila dödsoffer, och det är inte liksom så illa som den här dokumentären vill få det att framstå.
0: Ja, så Netanyahu menar att de israeliska soldater som har medverkat i den här filmen då har ljugit eller hittat på eller överdrivit det de berättat?
1: Det framgår inte i nyhetsbyråernas rapportering direkt, men att vi får väl utgå från att det är det.
0: Okay.
1: Han vill väl inte ställa dem till svars för att de har talat sanning. Eller kanske, det finns ju det också, om man säger förräderi, men...
0: Det är ju lite småironiskt att en misstänkt krigsförbrytare vill ställa en dokumentmakare eller flera dokumentmakare.
1: Det brukar vara det.
0: Ja.
1: Nå ja, till sist, något lite roligare. Vi ska till Vasa, för att på helgen ordnades det på helgen ordnades det danskväll på Vaskia i Vasa. Det var dansbanden Tommys och Guns Rosor som ordnade en sån här första dansbands storsatsning, och det kommer att ordnas flera gånger här nu under vintern. Och utöver att den här stora publiken, det var hundratals människor på plats, så, och för att se de här två stora kända banderna, så ordnades också finalen i den första upplagan av tävlingen Dansbandsidolen, som är en sån här talangjakt på nya dansbandsförmågor. Och det har ordnats uttagningar på olika håll i Österbotten under tidiga hösten, och nu var det då final. Och tävlingen vanns av Mia Källström från Jakobstad, och när hon hade vunnit så fick hon uppträda med en låt, och då var det en sån här klassiker som heter Mjölnarens Irén. Och i ett klipp från konto Dansbandssidan på Instagram så får vi nu ta del av vinnaren av Dansbandsidolen, Mia Källström.

0: som pris så får hon spela in i en riktig studio en dansbands singel. Och det här sa hon att det var en dröm. Och hon sa också i Vasabladets intervju att det här känns som att ett nytt kapitel har börjat. Så vi säger grattis till dansbandsidolen Mia Källström.
1: Det säger vi grattis, absolut. Det är fint man ska få uppnå sina drömmar. Det ska man få. Jag trodde det var Vegatoppens utmanare den här veckan. Men det kan i princip egentligen
0: vara... Det är mycket möjligt. Snart.
1: Det kan ju snart
0: vara. Snart är en Vegatopp nära dig.
1: Jo, dansband är ju en genre som både delar och för samman. Kan man väl säga, som så många andra saker här i världen. Och dansbandsmusik har ju fått ett uppsving också på den finska sidan under de senaste åren. Vi hade ju de här Komiat som uppträdde i UMK också med sin dansbandsinspirerade lilla dänga. Och då frågar jag dig, jag sätter dig här på pottan nu, förlåt Simon. Varför älskar folk dansband så här mycket?
0: Men det är ju glatt.
1: Ja, det är
0: det. Är ju både, alltså... För det första, musiken är glad oftast, men den kan också vara dyster. Den är känslosam helt enkelt. Mm. Och som du sa, den för ju samman rent praktiskt.
1: Det är helt fysiskt.
0: Det är helt fysiskt, i dans, i närhet, i samvaro.
1: Det och dansa är cool, det måste man ju medge.
0: Och dansa är ju cool för de flesta, skulle jag våga påstå. Jag tänker inte, alla kanske inte tycker om att dansa. Men jag tror att det är därför dansband är en musikstil som förenar. Precis som om man är en stor fan av Taylor Swift eller Blackpink.
1: Den bedömningen ger kulturredaktör Simon Karlsson. Här är Räddaren i nöden med Peter Jöback.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Ett patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.

0: see how the day will be.
1: Never letting you float away, sjunger Anna och Klaus i Yle Vegas eftermiddag tillsammans med Ida och Emil. Och här svävar vi på den här eftermiddagen, den här Venamondagen. Den 12 oktober är det.
2: Och visst var det fint att vi fick njuta av Anna och Klaus där tillsammans, njuta musik tillsammans.
1: Det är det bästa man kan göra.
2: För jag hittade en studie som är nästan lite misstänkt skräddarsydd för människor som jobbar med radio.
1: Var den gjord av radiomänniskor, månne?
2: Den är faktiskt inte, det är Helsingfors universitet faktiskt.
1: Men
2: om du tänker, vad är det egentligen vi sysslar med här? Jo, vi sitter i en studio, vi talar, vi levererar nyheter, vi gör det en och det andra, men vi spelar också mycket musik. Och du som lyssnar kanske sitter ensam i bilen, någon annan kanske står i ett pausrum med en kaffekopp och lyssnar, någon tredje kanske sitter med lurarna på i en traktor och så vidare. Men ingen av oss är på samma plats, men alla hör musik ungefär samtidigt och samma musik. Och nu har forskare vid Helsingfors universitet då undersökt om det här faktiskt kan skapa någon form av gemenskap också när människor inte ser varandra. För nu, det vet ju du också, att musik är en aktivitet som fungerar väldigt bra tillsammans med andra människor. Annars skulle inte konserter ha funnits så här länge som de har funnits.
1: Så är det nog, ja.
2: Men vad tror du? Kan det fungera också? Kan man nå någon form av samhörighet och gemenskap också fast man inte ser varandra?
1: No, det måste man väl kunna göra. Det är ju liksom, det är någonting väldigt intuitivt med att lyssna på musik tillsammans och att också potentiellt sjunga tillsammans. Det är också en grej som bygger tillit människor emellan, har ju också forskning visat tidigare.
2: Körsången har vi nog lyft fram så många gånger. I svensk Finland. Så att
1: jag har aldrig sjungit i kör.
2: Det har jag gjort, och jag är ju en bättre människa än du, så det säger jag ju sig själv.
1: Av många olika orsaker.
2: Men den här studien, det ska sägas, den är ganska liten. Vi ska inte göra den större än den är. 38 personer deltog i den här, men ändå. Och alla var, det är inte heller så det är jättebrett, alltså spann. Det är universitetsstuderande, finländska universitetsstuderande mellan 20 och 36 år. Men forskarna parar ihop de två och två utifrån vilken musik de tycker om. Och sen fick de sitta på olika håll, hade hörlurar på sig och bara kommunicera med varandra via ljud. Alltså ingen video, ingenting. De kunde inte se varandra överhuvudtaget. Och i en del av det här försöket fick båda höra samma låt samtidigt och fick veta att den hade valts ut utifrån bådas musiksmak. Och i en annan del hörde de olika låtar och fick veta att alla låtar som de hörde då var individuellt utvald. Och det blev alltså en skillnad i det här. När man visste att den andra personen satt någon annanstans och lyssnade på precis samma musik, så fick man en starkare känsla av det som forskarna kallar social presence. Alltså ungefär känslan av att den andra personen faktiskt är närvarande, att man delar upplevelsen med någon. Och jag tycker det är ganska fascinerande.
1: Det är ganska spännande, men det blir ju lite så här, är det inte lite projicering i det här nu, att om du vet att någon annan, eller när någon påstår att du, nu lyssnar Emil på samma låt som du,
2: ja,
1: och du behöver ju inte alls göra det. Och så kan jag ändå få den här känslan.
2: Du menar
1: att, oj vad vi har mycket gemensamt, han och jag, fast han är så mycket klokare och bättre människa.
2: Det finns alltså en placeboeffekt, menar du det här?
1: Ja, men finns det inte typ allting?
2: No, det, absolut, ja, det är en bra poäng. Det tror jag, vet jag inte ens om de hade tänkt på den här studien, men kanske. Men det som också, de tog det sen vidare när de märkte då att det här fungerar, att man får någonting mera ut av att lyssna på musik tillsammans också, fast man inte ser den andra personen, man står inte på en konsert och njuter av musiken tillsammans. Att det kan ju liksom funka för radio också. Men efteråt fick de här deltagarna göra samarbetsuppgifter. För de tänkte ju då också, hade väl potentiellt en hypotes om att vet du, nu har de lyssnat på musik tillsammans, nu är de bättre vänner, nu kan de samarbeta på ett bättre sätt. Men det visade sig att de inte blev bättre på det.
1: Nej, okej. Okay. Det är ju lite spännande.
2: Nej, effekterna
1: också,
2: blev alltså blandade. De såg större känsla av gemenskap, men inte någon enkel effekt där vet du, gemenskapen automatiskt gjorde att gruppen som samarbete blev effektivare. Men det här kan ju liksom då dels vara en förklaring på varför det känns bättre att lyssna på musik på konsert än att lyssna på det hemma. Det kan kännas bättre vet du, när du delar musik. Du skickar till någon att hej, lyssna på det här nu, och så lyssnar man på det tillsammans med sin kompis till exempel. Nu är det ju, man vill ju dela med sig av den här upplevelsen.
1: Samtidigt är det också jättehemskt att dela med sig en låt som man älskar själv, och så får man en sån där likgiltig reaktion att nåja, den hade helt kiva intro, det där gitarrsolo var helt nice.
2: Ja.
1: Så det kan också kännas hemskt, men jag förstår att man ska fokusera på det positiva också.
2: Ja, men jag tänker att speciellt vi ska fokusera på det positiva, och det är ju alltså, det här är ju förklaringen till varför direkt sen radio fortfarande kan kännas annorlunda än att starta en färdig spellista, vet du, som man har någonstans.
1: Det har ju
2: forskaren inte undersökt i, men det är min egen lilla radiotolkning på den. Att vet du, samtidigt som vi sitter här i studion så finns det människor runt omkring som hör samma låt som vi, och vi har någon form av gemenskap.
1: Det är fint.

0: Lys, sjunger Petra Marklund i sin pinfärska låt. Och mer upplysta ska vi bli, men den här gången om litteratur. Klockan är 13:45 och vi ska som sagt snacka litteratur. Och det behöver ni inte lyssna på mig som pratar för mig själv. Så jag har som tur nog med oss kulturredaktör Peter Lytge. Du har läst Joakim Groths nya romanbok som heter Bröllopsfesten. Och den handlar fantasifullt nog om en bröllopsfest, om jag förstått saken rätt. Peter, berätta i korthet utöver festen, vad handlar den här boken om?
1: Ja, den handlar om bröllopsfesten.
0: Kort och koncis.
1: Vi bevittnar Jumbos och Olgas bröllop i Helsingfors på pingstafton den 21 maj 1994. Och hela romanen utspelar sig under den här dagen, kvällen och natten. Och vi får nästan minutiöst följa då alla de där skeenden från gästernas ankomst från olika håll och kanter till vigseln i Johanneskyrkan i Helsingfors och sen senare festen på polisens rekreationsstuga på Drumsö. Det finns en sådan. Jag har varit där faktiskt någon gång och också var förvånad. Aha, okej. Okay, här har de en stuga. Och Jumbo som gifter sig då med Olga heter egentligen Bror Wallin. Han är från Helsingfors och Olga, hans fästmö, brudgumma har efternamnet Slotta. Hon är från Larsmo. Och då kan man förstås tänka sig att hennes släkt är lestadiansk. Mm. Och så är det också. Och här ska jag direkt säga att det är långt ifrån den enda klichén som Groth använder sig av i sitt romanbygge.
0: De här klischéerna till höger och vänster, så de har du också skrivit om i din recension.
1: Det har jag skrivit om, ja. För att grejen är ju, vi har ju en roman på 410 sidor. Man är tacksam att den bara är 410 sidor. Okay. För att romanen bygger på en äldre roman som kom ut 2017 som heter Tre bröder. Ja. Och dessa tre bröder, bröderna Wallin, Ena, Jumbo och Holger, så de figurerar nu också i den boken. Och Öles dåvarande recensent undgjorde sig för att den där Tre bröder boken var lite väl lång, den hade 650 sidor. Så jag är tacksam att det bara är 410 sidor. Men ganska seg blir läsningen också här på grund av alla de där klischéer. Alltså, i början av boken finns det en sån här gästlista

0: Och man märker att Joakim Groth jobbar mycket med teater, kommer, och att han är dramatiker och regissör. Så i början av boken finns det en diger gästlista. Och den upptar alltså 50 namn. Och jag måste säga i ärlighets namn att jag är glad att den finns där. För på sidan 320 dyker det upp namn och så funderar på att väntas nu. Vem var hon nu släkt med och varför finns han på bröllopet? Så att jag var hela tiden tvungen att gå tillbaka till den där gästlistan. Lite som en rolllista.
1: Det är jättetacksamt. Jag tycker så om när böcker har sådana här långa listor. Just om man inte själv behöver utmana sina grå celler med att minnas de här namnen. Men det är också en avskräckande grej, kan jag säga så här personligen som en anekdot, att jag har avbrutit Anna Karenina, jag vet inte hur många gånger, för att där är för många människor, så man är ju tacksam då att det här lite kokat ner.
0: I owe you. Jag och ryska, långa ryska romaner, vi har ett ganska kluvet förhållande just på grund av detta. Och sen ryssarna har ju dessutom alla sina vanliga namn, sina andra namn, sina smeknamn och namnen från moders och faders sida, så till sist har jag ingen aning mer vem nu den där Tjunjatskjana är.
1: Vi håller oss till hemma.
0: Vi håller oss till Groth. Men Groth, han regisserar ju mycket Tjechov och så vidare. Och då kan tycka att det finns något Tjechovskt eller så ryskt över det i det här romanbygget. Men vi kommer då in lite på det klischéer. Alltså när man tittar till exempel på de som var på festen. Jumbos enerverande bestman Freddan är en sån här typisk klisché-hanke-eat. Sen finns det en Katja Orvas som är en sån här klisché-räflicka. Vi befinner oss alltså på 90-talet, var allt det där var väldigt aktuellt.
1: Just ja.
0: Hennes man Bernd, som hade ganska klyschiga smeknamnet Benne, är en klisché-trätkramare, och Kalle Tvilling är en klisché-Staffan Brun som skriver klischéartiga spännings romaner. Och om ni tycker att det är allt för många klischéer i en och samma roman, kan jag upplysa er om att alla de här vännerna till Wallinbröderna är åtminstone ganska så bra beskrivna och också stundvis ganska roliga klischébilder. Säkert därför att Joakim Groth känner de där alla ganska bra, de som håller sig i Helsingfors-trakten. Mm. Det här kan man sen inte säga om Olgas Lestadian-familj, för det vet Joakim Groth inte så mycket om. Ja, och det märker man.
1: Okej, okay, så det blir
0: för
1: lite
0: då är det inte mer så mycket en fråga om klischéer utan mer om stereotyper. Mm. Vi har då den ultrakonservativa lekmannaprästen Fabo Aron, den utstötta fastan Miriam med sin oäkta barn, och så Olgas bror Kajen som är bög och kommer ut ur skåpet just på bröllopet, och oj, han är ihop med en sån där typisk promiskuös klischébög som heter Mäckis von Schinz. Här ska jag bara säga, de grotska namnkreationerna kan vara rätt så påfrestande. Mm-hmm. Och i slutet får man då veta att Kajen har fått AIDS, och då skrev jag i min recension på svenska.ylle.fi hoho, ja.
1: Bröllop är ju klyschornas högtid, så på det viset är det ju ganska lämpligt att också den här boken som handlar om den här festen är då fylld till brinningarna av klischéer till både höger och vänster. Lite så här tematiskt tänker jag, om vi tar det perspektivet. Ja. Du nämnde här att de här Helsingfors-baserade karaktärerna, fast de är relativt klyschiga, så har de ändå liksom en viss dimension och en viss humor, just för att Groth verkar basera dem på riktiga personer. Ja. Hur skulle du säga, om vi tar ett litet steg tillbaka, liksom tittar lite på det här på ett större perspektiv, det är ju inte nytt att författare lånar av det egna livet av egna personer i sin omgivning för att få hitta inspiration för sina verk. Men var tycker du att gränsen går sen när det börjar kännas så här tydligt, det här liksom skave mellan klyschorna och stereotyperna som liksom spelar i den här boken? Att är det tecken på självinsikt att författare kan återge delar av sitt liv på det här sättet, eller är det brist på fantasi, vad skulle du säga?
0: Ja, så här ska man ju säga, alltså, det är klart att de som känner Joakim Groth och var med på 90-talet när det begav sig, som jag själv var med och grundade Siriusteatern 92, så jag var med i de där teaterkretsar, och de teaterkretsar finns med i boken, så för mig är det lite också en sån här roman, så att jag vet att, jaha, Sido, här, i den här klischéartiga figuren har han helt lånat en känd skådespelars biografi, vet du.
1: Ja.
0: Och då, jag vet inte, jag har egentligen på det viset ingenting emot, men det som, och så är det så att Joakim Groth i alla hans böcker så är han i högsta grad med, och här är det så att det är tre bröder, och när man känner sin Joakim Groth så vet man det mest Enar Wallin, alltså den mellersta brodern som är Joakim Groth, men sen så lånar han också drak åt både den äldre och den yngre brodern, så han fördelar så att säga sin egen biografi på tre valinerna. Men det där med klischéer och stereotyper, som jag sa redan, jag har ingenting egentligen emot klischéer när de där klischéerna fylls med liv, vet du.
1: Just det.
0: Och när de där klischéaktiga människor få en liten utveckling. Vilket inte är så enkelt när romanen utspelar sig på typ 20 timmar.
1: Nej, det är sant. Alltså, det är ganska mycket man måste klämma in där och på ett ganska fint känsligt sätt för
0: exakt,
1: att det ska kännas.
0: Så till exempel den här klischéstaffan Brun-aktiga Kalle Tvilling som skriver böcker. Vi får följa med för att andra läser hans böcker, och han har skrivit en bok som heter Patrull i vitt som handlar om vinterkriget, och nu håller han på under hela det här bröllopet att testa en ny romanidé om, som ska utspela sig i Sarajevo och överhuvudtaget i det sönderfallna Jugoslavien. Och i och med de här byggen får vi lära känna honom bättre, vet du. Och man vet lite hur han funderar, hur han fungerar, både som medmänniska men också som då en författare som funderar på att hur ska nästa boken bli. Och då är det fint. Och då, som jag också skrev och sa redan, då är det stundvis också ganska roligt. För det här är alltså ingen dålig bok, det ska jag säga. Jag har läst den verkligen med ganska stor nöje. Men sen har jag hela tiden haft det där och har hela tiden haft en känsla på att 20 personer färre på det här bröllopet skulle ha gjort romanen så bra mycket bättre, för jag skulle ha kunnat på något sätt hålla upp vid några av de här figurerna. För många, de svischar bara förbi, vet du. På 3-4 sidor är deras grej avhandlad, och det är inga små grejer, vet du.
1: Ja.
0: Så att då känner man hela tiden på att, jaha, okej, vad är det där nu?
1: Ja, men var blev person X, ja, precis.
0: Ja, exakt. Och sen så måste man då slå upp gästlistan.
1: Och kolla.
0: Gästlistan igen och kolla. Att, ja, okej, han var kusin till det här Lestadian bröllop. Men om vi lite talar om styrkor i det här romanet. Ne? Alltså, Joakim Groth har skrivit en roman som heter Världen enligt Edi. Har du läst den?
1: Nej, jag har inte läst
0: 1987. Det är en konstig romanbygge, men den hör till mina absoluta finlandssvenska favoritböckerna jag någonsin har läst. Och det är också någon slags kollektivroman, som det här också, kollektivroman. Alltså, Joakim Groth jobbar i kollektiv, han har sin egen teatergrupp, Teater Mars, som heter här i boken Teater Nova. Han har sin egen krets runt, han jobbar mestadels alltid med samma skådespelare, med samma människor, med samma grupper. Han är en sån här kollektiv människa, en sån här 60-tals kollektivist. Och han är ju född 53, så att det passar ganska bra.
1: Det passar mycket bra
0: egentligen. Ja. Och att det finns fina grejer i hans romanvärld. Och sen så skriver han mycket bra dialoger, och det är säkert också tack vare hans teaterarbete, för det handlar ju allt bara om dialoger. Och det som gäller för hans dramatik, det gäller också för hans prosa. Och så kan han sin egen tid och sin tidshistoria. Han skriver en mycket njutbar svenska. Du vet, vi hade haft i de diskussionerna hur dålig svenska får man skriva eller inte skriva. Han skriver en mycket fin och njutbar svenska. Och så tar han också med mig på en resa som jag följer honom gärna. Fastän jag vet från början att resan kan bli lång och hållplatserna kan vara många. Och så är det också här med bröllopsfesten. Även när jag då i slutet hade nog av festen. Ja, verkligen, du vet.
1: Ja, man vill faktiskt gå hem nu.
0: Hade jag det stundvis mycket roligt. Det kändes som om jag varit på hans bröllop. Som en slags hangaround, vet du, ihop med en kusin som oförhoppandes blev bjuden till festen. Jag har varit på sådana fester. Har du varit på sådana bröllopsfester?
1: Att jag har varit.
0: Att du har. Du känner igen situationen, vet du. Sådär, ja. Som att
1: så det kändes ungefär som att gå på den här festen på riktigt?
0: Ja, alltså, samtidigt var jag glad att jag inte var bjuden. Du förstår mitt kluvna förhållande. Och sen så där i slutet kanske ska jag säga att början av boken, den är nog alldeles fantastiskt. För ena anländer med Sverigebåten till Olympiakajen, och sen så från de övre däcken tittar han på ett morgonsömnigt Helsingfors. Och det är så utsökt när det där vaknande Helsingfors så att säga skildras. Och den här skildringen har man läst nämligen av någon av de svenska litterärens riktigt stora, August Strindberg. För August Strindbergs fina och stora roman Röda rummet, den börjar också med en sån här syn uppifrån på ett morgonsömnigt Stockholm, och det är säkert också idén som Joakim Groth hade med den här början.
1: Säger alltså kulturredaktör Peter Lytke om Joakim Groths nya roman Bröllopsfesten.

0: Här är nyheterna klockan 14. God eftermiddag. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan år 2022. Samma sak borde äntligen göras på EU-nivå, säger Valtonen. Hon har riktat ett brev om det här till EU-kommissionen som hon bett övriga medlemsländer att skriva under. I fjol beviljade Schengenländerna nästan en halv miljon turistvisum till ryssar. Nästan alla ryska ansökningar om Schengenvisum godkännes. Med ett Schengenvisum kan man i regel resa också till Finland. Nu har också Ryssland kommenterat energieldupphöret mellan Ryssland och Ukraina som USA:s president Donald Trump utlyste igår. Enligt Ryssland kommunicerar länderna och de tänker uttala sig då det är dags. Ryssland har inte meddelat ifall de har gått med på att sluta med attacker mot energiinfrastruktur. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland attackerade ett ukrainskt kraftverk direkt efter att eldupphöret hade utlysts igår kväll. Han säger att Ukraina är redo för ett eldupphör men kommer att svara på ryska attacker. Också EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att hon skulle välkomna ett energieldupphör mellan Ryssland och Ukraina om Ryssland är med på noterna.
1: Then, of course, we welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
0: Kaja Kallas vill samtidigt gärna se ett eldupphör som innebär att människor inte dödas. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer.
2: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford. För mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
0: Där hörde vi Kungliga vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Måns. Priset handlar alltså om stabilisering av ekonomier som kan drabbas av till exempel överraskande inflation. Det här priset kallas ibland för Nobelpriset i ekonomi. Det var nyheterna med Lukas Lindström.

0: Led Zeppelin är det förstås som skrålar på här i sin klassiska däng Whole Lotta Love som du hör i Yle Vega den här måndags eftermiddagen med mig, Ida och Emil. Emil, om jag har förstått saken rätt så snackar kidsen mycket om maxing nu för tiden, säger jag som är riktigt ant här nu. Och om jag har förstått det rätt så betyder det dessutom maxing att man ska kunna få ut det maximala potentialet av någonting, sätt in
1: jo,
0: vad du vill.
1: Jo. Det är egentligen vad som helst har jag förstått.
0: Jo,
1: det som, jag tycker att det har pratats om looksmaxing har vi talat mycket om. Och då är det alltså att man ska se så bra ut som möjligt. Man ska nå sitt maxa potential. Det är alltså var det smellmaxing tror jag i något skede också. Att man skulle...
0: Lukta så väl då gott som möjligt eller?
1: Ja, jag kommer inte ihåg om det var den trenden nu som man skulle vara att ha så naturliga dofter som, eller lukter som möjligt. Men,
0: kanske ni har andra trender där hos dig.
1: Det kan hända, ja. Det kan hända.
0: Men proteinmaxing när man ska äta så mycket protein som möjligt och fibermaxing är en ny grej att man ska äta så mycket fibrer som möjligt. Det är för att tarmen ska fungera ifall någon undrar över den saken. Och fibrer, de ska jag underhålla med dig nu så där lagom när det börjar bli kuligt ute för vi ska inte prata om mat, så jag börjar väldigt bakändan här nu.
1: Okej.
0: Det börjar vara dags att plocka fram fleecetröjan småningom, men det börjar vara lite kyligt där ute. Right?
1: Ja, ja.
0: Vet du, Emil, vad fleece är gjort av?
1: Det där borde man ju veta. Jag tänker ju att det är något konstgjort.
0: Det är ytterst konstgjort. Det är gjort av polyester.
1: Så jag var på rätt spår?
0: Du var definitivt på rätt spår. Ja, onaturligt räcker helt. Jag ska ha godtagit det också. Polyester är alltså gjort av fossilolja. Det är där som det bråkas om jättemycket i politiken både här hemma i utrike just nu. Ja. Och jag tror inte att man kanske behöver säga, men jag säger det ändå för ingen kan stoppa mig, att fossilolja är kanske inte det material vi ska bygga framtiden på eftersom det bara finns en viss mängd uppbrända dinosaurier kvar att förbruka.
1: Sant.
0: Ja, så därför pratas det mycket om hållbarhet i olika branscher. Och USA har tagit också det här till nya nivåer genom att återanvända risskal.
1: Risskalen. Ja, när man skördar ris så då blir det skal, men vi äter ju liksom kärnan av det egentligen.
0: Det är just vad vi gör, och det här risskalet, så det är något av ett smärre problemavfall. Det går delvis att använda till exempel för att göra till någon form av biomassa, men det är jätteknepigt och man kan inte riktigt utnyttja allt potential som finns i det här skalet. Fråga mig inte vad det finns för potential i ett risskal. Jag bara citerar här nu, som BBC skriver. Men en kille som heter Christopher Guimond. Han har kommit på andra tankar, för han har kunnat reda ut hur man ska kunna återanvända det här risskalet. Det var tydligen ett stort problem för honom. Hur man ska kunna använda det på ett vettigt sätt. Och han letar upp en metod som på något vänster kan göra det här risskalet till ett hårdare material som man kan bygga hus av.
1: Okej.
0: Av alla saker.
1: Ja.
0: Och det tycker jag är jätteintressant. Det är ju, då kan man ju återanvända liksom sidoavfall som används för matproduktion, så kan man sen då använda i andra branscher också. Jag tycker det här låter smart överhuvudtaget.
1: Det är ju alltid bra. Det är ju jättebra att man hittar sätt att återanvända det. Men det känns som att vi har liksom gått lite för långt när man ska börja bygga hus av risskal.
0: Skulle det vara bättre om vi skulle bygga själva risen då? Eller ska vi...
1: Nej, men vet du, det finns, alltså, jag tror att lösningen är närmare. Att det på något sätt det finns någon näring kvar, att vi gör det till djurfoder eller så. Men någon ska alltid ta det till sin yttersta spets och säga att vi kan nog bygga ett hus av det där.
0: Och det är å andra sidan i USA. Så vet du, man ska nu ta det lite som det kommer och bara acceptera läget. Sen å andra sidan, jag förstår också att man börjar använda ris för att bygga hus eftersom träd börjar användas för att göra klädesfibrer. Så det är liksom att om du måste använda virke för att göra kläder så kan du inte använda virke för att bygga hus, och då måste du använda ris för att bygga hus. Det blir jättekrångligt.
1: Ja.
0: Det är som intrigen i en såpopera plötsligt det här.
1: Det är svårt.
0: Och jag funderar på att skulle vi inte kunna använda någonting annat istället som redan liksom finns liggande runt omkring oss? Och alla djurägare vet att det finns en resurs som aldrig någonsin tar slut. Och det är hund- eller katthår.
1: Ja, ja.
0: Och det här skulle jag vilja se. Att bara mitt hushåll med två långhåriga katter. Vi skulle kunna få hela Finlands ekonomi på fötter igen om vi skulle börja rippa pälsen av dem. Och inte slita pälsen av dem. De gör det helt tillräckligt mycket själv. Och återanvända det till någon.

0: Man skulle kunna kläder. Bo i ett hus av katthår.
1: Ett hus av katthår. Nej, jag tänkte igen så tog det till sin yttersta spets, för jag tänker ju att där finns ändå potential att du på något sätt göra det till tråd och sy kläder av det. Att det skulle man kunna acceptera. Och jag vet ju att vissa använder hundhår, och vår hunds hår har varit väldigt eftertraktat. Jag kan inte skriva under nu om det här stämmer eller inte, men man hänger upp dem, vet du, i några tygpåsar vid sina blommor, och de ska hålla hjortarna borta för att det luktar hund där i närheten. Jag vet inte hur bra det funkar, men okay. Att det har varit väldigt eftertraktat, flera som har varit så att ja, men jag kan ta lite hundhår och hänga upp här i trädgården.
0: Det låter jätteudda.
1: Nej, men igen, istället för att bygga hus, så det där känns ändå som, vet du, 20 steg närmare.
0: Du tänker att lösningen finns närmare?
1: Jag tänker det, att man behöver inte bli ett hus eller sådär. Vissa saker är bara så att man ska bränna upp det.

0: Kaj Sasten och Åker Ström sjunger här att det aldrig är för sent. Och det ska jag vara glada över. För på tal om att hitta lösningar på mer jordnära nivå så passar det på att passar det väldigt lämpligt att vi uppmärksammar verksamhet som kopplar ihop ungdomar och natur. Ifall du är obekant med 4H-verksamhet så kan jag berätta att ungdomsorganisationen Finlands svenska 4H sysslar med just det här, de 4H, när de står alltså för huvud, hjärta, hand och hälsa. Och häng med nu, för nu ska vi fleta samman aktiva kids med naturskydd. 4H-medlemmar i Nykarleby har i sommar studerat hur växter och dammmusslor kan fungera som vattenrenare och binda näringsämnen. Och ungdomarna de har jobbat med små flytande trädgårdar i form av odlingslådor. Och vi ska ta en tur till älven nedanför Ljutbacka herrgård.
1: Jag tror ju nog att det påverkar någonting. Det är ju svårt i sig, men det är ju ett naturligt sätt att rengöra. Om vi säger att musslorna, så en mussla så kan ju filtrera ungefär 40-50 liter vatten. Så det är ju nog ganska bra.
2: Och vi är nu nere vid Nykarleby älv och blåser en del här. Men det är här ni har hållit på då med de här odlingsplattformarna här vid älven eller i älven?
1: Ja, vi har fast det i bryggor ner i ett snöre. Så det är bara att det dra in eller till vart man vill ha det.
2: Kan gå åt.
1: Ja. Så är det fast i varann efter varann.
2: Det har vi ju musslorna.
1: Så ja. Inte på här korg så är det då. Och renar vattnet.
2: Var det ju 10 cent säkert.
1: Ja, men nu har det vuxit nog.
3: Ja, man lägger dem överallt om det. Musslorna. Det ska vara fin vattning.
4: Heidi Björkskog är verksamhetsledare i Nykarleby 4H och i sommar har barn och ungdomar, däribland Melvin som vi hörde här och hans lillebror Alvin, provat på att odla i odlingslådor på land men också i flytande odlingslådor som guppat i älven vid Ljutbacka herrgård hela sommaren.
1: Och det här, de har ju fått bygga det här riktigt själva och använda verktyg och allting, och vi står ju genom att lära genom att köra. Och här är ju det här ett samarbete med Aktions Österbotten, så vi har haft Jonas, Harald och Anita Storm som har lärt oss allt om det här odling i plattformar och så här.
4: Vi går ut på bryggan tillsammans med 4H-medlemmarna Samuel och Milea. Och här vid bryggan är fortfarande en flytande odlingslåda fastknuten.
2: Ja, svajar lite på bryggan. Här är en badstege, alltså kan man sim här också?
5: Om man vågar.
2: Vågar du?
5: Nej.
2: Nej, vågar du?
6: Nej. Det är så kallt i vattnet, ja. Säkert.
2: Är det strömt här då, tror du?
6: Nu tror jag kan vara ganska.
2: Mm. No, men då har vi en sån här plattform kvar och den här är nog betydligt större än vad jag trodde. Alltså den är ju nog... Kan du uppskatta storleken?
6: Kanske en kvadratmeter, ska jag gissa.
2: Och vad är det som växer då?
6: Kaveldun och kol har vi odlat.
2: Kol i vattnet?
6: Grönkål.
2: Jaha.
6: Ja.
2: Så här är en bra sån här vattenrenare då?
6: Det verkar så.
2: Det var lite oväntat.
6: Ja.
4: 4H-medlemmarna har byggt, odlat, smakat på musslor och kaveldun och tillverkat fiskedrag och läppomada under sommarträffarna. Och Samuel har varit med på det mesta.
6: Jag har varit med och plantera och laga lite mat. Vi har ju lagat sånt från naturen mycket som musslor och kaveldun har vi fått smaka och rom från olika fiskar. Det mesta har varit gott, tycker jag.
2: Tror du att du kommer att använda den kunskapen någon annan gång så att du som kan gå och plocka och äta någonting från naturen?
6: Ja, nog tror jag. Liksom jag visste inte att det fanns så det mycket att fiskram var så det gott. Att det fanns så det mycket rom, att man till exempel kunde äta rom från simpar, det visste inte jag.
2: Jo, det låter ju kanske lite så det udda.
6: Ja.
2: Ska vi gå till nästa? Vad tycker du har varit mest intressant i sommar med det här som ni har hållit på här vid älven?
5: Typ att bygga den där som i vattnet och lägga mat.
2: Vad lärde du dig mest av det?
5: typ att hjälpas åt.
4: När man pratar med 4H-medlemmarna i Nykarleby 4H så kommer man lätt in på det här med fiske.
2: Var du med och lagat fiskedrag?
5: Jo.
2: Har du testat resultat? Har du försökt fiska med fiskedragen?
5: Nej, men jag har nog fiskat men inte använt den dragen.
2: Har du fiskat med någon fiskedrag då?
5: Ja.
2: Nappa? Kommer du ihåg?
3: Jag har fått så många i sommar.
2: Är det så?
3: Ja.
2: Vad har du fått för fiskar?
3: Gäddor.
2: Oj.
3: Och en abbor.
2: Har du vägt vad du har fångat? Och...
3: Ja.
2: Berätt nu vad du har fått som för vikter på dina.
3: Jag vet inte känna. Jag får fråga hon det.
2: Ja, du minns.
6: Det var 2,33.
2: Du fick kämpa lite då kanske?
3: Nej.
2: Nähä. Jag ska fråga lillebror då. Är du någon stor fiskare?
3: Ja.
2: Vad har du fått för fångst?
3: Små gäddorna var... En abbor, massa
2: abbor. Aha.
1: Det viktigaste har ju nog varit här är ju att barn har fått lära sig, och ungdomar, att de får lära sig och se på att hitta hållbara lösningar och diskussioner. Och det är ju det som har varit viktigast med det här projektet egentligen.
2: Vad har varit bäst med det här?
1: Att se intresse och att det har väckt faktiskt... Att de har furit dit hem och vill testa saker och göra saker. Så, och också har jag fått e-mail från invånare att hej, vad är det här för projekt? Och vad gör ni? Att det här skulle vara intressant för mig och här vid villan. Så hej, det har nog väckt mycket saker. Så det tycker jag är ju intressant. Och just hur man kan använda en exempel som till att odla. Att de här växterna får ju all näringsämnen därifrån. Så här växer ju och sköter sig själv. Medan så att de här muslarna och det här så renar vattnet. Så här är ju nog ganska häftigt. Jag visste ju inte vad det här var först. Så att här är ju nog, nu har man ju lärt sig lite nu. Mm.
0: Här hörde vi alltså Heidi Björkskog som är 4H-verksamhetsledare i 50-årsjubilerande Nykarleby 4H. Och vi hörde också 4H-medlemmarna Samuel Nyman, Melvin och Alvin Löv och Milén Nöman. Och det här vattenrenande projektet är tänkt som en pilot för andra intresserade svenskspråkiga 4H-föreningar. Det var Jessica Morni som hade hälsat på där.
7: Det var intressant, jag fick igen sån här små flashbacks med, när de talar om musslor, till den här musselmassaken i Suomussalmi.
0: Och vi pratade inte om något annat de
7: veckorna. Men det fick mig också att läsa på ganska mycket om musslor. Och det är ju alltså otroliga djur som de är. En liten mussla kan filtrera 50 liter vatten, om vi talar då sån här flodpärlsmusslor.
0: 50 liter?
7: 50 liter vatten per dag.
0: Men de är så små.
7: De är så små och de kan filtrera det här. Men det, är också, det kräver ju alltså någonting i gengäld. Den vill ju också ha sin rent syrerikt vatten och det ska inte finnas så mycket kemiska föroreningar för att de ska trivas bra. Det vet vi också att de håller på att dö ut. De här, de är ju utrotningshotade i Finland. Mm. Men när vattnet är jättefint och rent så då öppnar sig musslorna för att äta. Och det är då som de alltså filtrerar det här vattnet och äter all organisk materia som de hittar där. Och när vattenkvaliteten sjunker så då stänger de snabbt sina skal och sakta ner hela sin ämnesomsättning. Alltså en helt otrolig funktion som faktiskt också kan och har utnyttjats av människan. Inte bara nu att vi har kastat dem i havet och så att de ska rena upp det. I Polen så har man byggt en säkerhetsanordning för Warszawas bruksvatten som inte bara men till stor del bygger på musslor. Jag har alltså läst om det här på nätet och jag har grundligt kollat upp att det här inte bara är någonting som någon har hittat på. Det här har alltså rapporterats om jättemånga gånger från tillförlitliga medier, så jag tror faktiskt på det här också.
0: Och nu också här?
7: Också nu här. De har alltså det låter inte sant när jag berättar det. Jag har sett den här bilden.
0: Jag väljer att tro på det.
7: Det är musla som har typ en fjäder, alltså en metallfjäder fastlimmad ovanpå. Och den här fjädern är i sin tur kopplad till en dator som varnar om vattnet är förorenat. Det känns ju lite för bra för att vara sant. Det kan inte vara sant, men ju mer du läser om det här, desto mer sant blir det.
0: Musslor med fjädrar.
7: Ja, musslor med fjädrar. Det finns alltså ett videoreportage från den här platsen. Och det ligger att de ligger i en vattentank, 8 musslor och gottar sig. Och så fungerar det så att om 4 av de här musslorna bestämmer sig för att stänga sig samtidigt så går det ut en signal om att hej, nu har vi kanske i Warszawa förorenat vatten. Och det här är alltså en av flera säkerhetsmekanismer för vattnet, men musslorna kan indikera att hej, nu är det någonting fel med vattnet, nu ska vi stänga ner här så att inte folk dricker förorenat vatten.
0: Ett ologiskt naturskyddslarm.
7: Ja, ja, ja. Du behöver inte heller tycka synd om de här musslorna, de mår jättebra där. De har arbetstid på 3 månader och sen släpps de ut i det fria igen och så byter de ut nya musslor och så har de koll på vattenförsörjningen i Polen.
0: Jag hoppas musslorna har redan en fackförening som har sett till att det har blivit sant.

0: en av de absolut finaste sakerna med att det blir höst är att det börjar spelas teaterpjäser igen på de olika scenerna runt om i landet. Det brukar ju vara en liten paus där under sommaren. Förstås har vi sommarpjäser med de här riktiga inom situationstecken repertoarerna. Så de kör ju igång nu under hösten. Och vi ska snacka om teater nu tillsammans med kulturredaktör Thomas Jansson. Du har varit och tittat på pjäsen Collage som teaterviruset där uppe i Åbo. Antar jag jobb och knutarna?
1: Nej, det är inte Helsingfors.
0: Och här står sitter jag och ljuger genast åt folk. Den här pjäsen, den beskriver du i din recension som någonting av ett unikt lapptäcke. Och det är ju så som collage brukar vara, i alla fall om man minns dem med värme. Med tanke på de här skolarbetena som gjordes med papper och penna i början av 2000-talet. Så Thomas, vi tar liksom startskottet här nu. Med att det handlar om ett lapptäcke i princip, pjäsen heter Collage. Hurdana intryck fick du av den här pjäsen?
1: Du börjar med den svårast möjliga frågan, skulle jag väl kunna påstå. I och med att det finns... var ska jag börja? Jag kanske börjar med att säga lite vad Collage handlar om nu den här gången.
0: Ja.
1: För det är alltså inte en pjäs, utan Teatervirus i Helsingfors har då bjudit in 4 konstnärer från olika konstområden, och det känns som att man har sagt åt dem att kom hit och gör någonting. Och så har de kommit och skapat utgående från sina egna verktyg och tankar någonting, och det har blivit 4 helt olika kortpjäser skulle man kunna kalla det, som sen pusslas ihop till den här helheten som man kallar för Collage. 2,5 timme, alla är ungefär då, vad blir det, 30 minuter långa helheter som inte har någonting med varandra att göra. Och ska vi nu säga det första intrycket där jag skulle börja skriva en recension, det blir ju alltid extra komplicerat och det man måste på något sätt förhålla sig till 4 helheter och inte bara en. Så det var känslan av att hur fint det ibland kan vara att tvingas möta på en teaterscen någonting som man inte vet någonting om på förhand, som kan vara vad som helst och som dessutom under kvällen förändras till någonting som man har som ingen aning vad som finns bakom knuten. Och hur skönt det kan vara att i dagens värld där allt på något sätt mer och mer känns förutbestämt och algoritmer styr och det som man har varit intresserad av från förr får man hela tiden mer av. Här är det riktigt en motpol till det. Så det var kanske mitt första intryck när jag gick ut att spännande att tvingas möta någonting sånt här.
0: Och det kändes fräscht?
1: Ja, oförutsägbart. Det kanske det ordet jag ska använda. Och som världen ser ut idag kan det oförutsägbara just i konstsammanhang vara riktigt fräscht.
0: Du berättade om de här, det är 4 olika minipjäser inne i liksom ett koncept av en pjäs, om vi ska ta det på lite mer filosofiskt plan. Vad är liksom... Och de hör inte ihop med varandra, de här olika pjäserna.
1: Det är både vad gäller stil, estetik, form, innehåll, uttryck. Ingenting återkommer riktigt i den pjäs som kommer efter, utan de är helt olika. Och det har också att göra med att de här konstnärerna som man har tagit i teatern nu, alla kommer från olika områden. Jag kan ju alldeles kort försöka beskriva dem. Det börjar med koreografen Jenny Elina von Baags, Bodies Without Organs, som jag kallar för en lite humorfylld performanceakt, kunde man säga, där skådespelarna i tur och ordning kommer in och gör koreograferade nummer samtidigt som de har egna monologer. Lite autofiktiva känns de som det, och Oskar Pöysti som på något sätt repeterar, vad heter det, tränar den optimala entrén, kunde man säga, eller Maria Ahlroth som lite egotrippat beskriver sin karriär, sannolikt hennes karriär, och Jessica Reiter som kommer med lite surrealistiska vibbar sen till slut. Det är de 3 skådespelarna som är med i föreställningen, och det är egentligen de som binder ihop den helheten, de fyra kortpjäserna till en helhet, för de finns med i alla de här kortpjäserna. Sen kommer en uppföljning, det är bild- och performancekonstnären Nastja Säderönke som har gjort en helhet som heter Teeth på engelska. Där kan jag ju tillägga att faktiskt stora delar av föreställningen går på engelska. Av någon anledning, kanske för att regissörerna, konstnärerna som kom, att det var det gemensamma språket för dem, och därför kanske det har blivit väldigt mycket på engelska. Det är egentligen byggade på ett videoverk, igen en ny form, som handlar om en mycket speciell tandläkare som har en speciell relation till tänder, och det ser man då en berättelse om.
0: Det är sällan man hör sådana berättelser.
1: Det är lite ovanligt, ja. Tandens rättigheter kunde man också kalla det. Det är en, okay. Det är en ny form av aktivism. Och det här videoverket varvas sen med att skådespelarna utklädda då till tänder, det är en visdomstand, det är en babytand och det är en ruttentand, kommer upp och berättar då tandens historia på något sätt.
0: Det låter lite spännande.
1: Oförutsägbart.
0: Det var rätt adjektiv. Det var det. Ja.
1: Definitivt. Och sen babblar jag nu på här, sen är det paus. Och sen kommer ett verk av en polsk regissör, Gosia Wdowik. Not a pretty picture heter hennes verk. Och den bygger på ett 50 år gammalt dokudrama, en film som just hette Not a pretty picture, inte en fin, vacker bild. Och det var ett drama av regissören Martha Coolidge som utgick från en våldtäkt som hon hade utsatts för. Och så rekonstruerar hon den handlingen tillsammans med en skådespelerska som också hade varit utsatt för en våldtäkt. Så man ser flera sekvenser från den filmen och parallellt spelar den här virusensemblen upp, liksom återskapar filminspelningen. Så det finns på två plan, dels har vi den här ursprungliga filmen och på andra sidan har vi skådespelarna som liksom spelar upp, gör den här filmen.
0: Det här med att blanda in videoklipp i teaterpjäser, så det har ju kommit under de här senaste åren, och också del av folk som går på teater lite grann, en del tycker det är ett ganska fräscht sätt att på något vis hämta en ny sorts dimension i pjäser, medan andra ser ner på det. Personligen tycker jag att ifall det liksom fungerar i helheten, att det inte känns krystat, så kan det sitta ganska bra. Hur upplevde du att de här videoklippen fungerar i collage?
1: Ja, det här var det på det sättet speciellt. Det som många teatermänniskor utnyttjar är ju att man filmar i realtid, och det man filmar i realtid projiceras på en jättelik skärm. Det är kanske det grepp som är vanligast. Här var det färdigt inspelat, liksom att man hade spelat in en videofilm och så hade man klippt ihop den, och den färdiga videoprodukten så att säga spelades fram. Eller i det här andra fallet att man tog klipp från en gammal existerande film. Så på det sättet var det annorlunda här, att man inte filmar i realtid och på det som man ju ofta vill med det greppet är att man kommer jättenära skådespelaren, att man kan filma ansiktsuttryck och förstora dem enormt, vilket man i en vanlig teatersalong ju inte kommer åt att se riktigt, varje litet smil eller känslouttryck, men med att projicera dem stort på en skärm så kan man få det mer direkt och vad ska vi säga, konkret. Här var det ju annorlunda. Jag tycker väl att, jag tror jag såg det första gången för typ 30 år sedan, att det här började komma in i teatervärlden. I början var det ju jättefräscht, sen hade det blivit lite slentrianmässigt att okej, nu ska vi hitta på något spännande, så vi kör med lite video och projicerar det på en skärm. Men som du sa, när det funkar så tycker jag att det hämtar med sig definitivt en ny dimension. Sen måste jag ännu, så att ingen blir onämnd, så var det ännu ett fjärde verk, nämligen den svenska tvärkonstnären Majola Drammeh, hennes Towards a Mountain, som var en rätt klassisk koreografi där tre svartklädda människor. Här var det närmast med slow motion rörelse så skapa en mycket ja, suggestiv, närmast melankolisk atmosfär som jag kände var en helt skön avslutning, för den här våldtäktsberättelsen var känslomässigt nog väldigt ruffig och tuff, som det ju måste vara med ett sånt tema. Och då var det kanske skönt att få en sån här mer tillbakadragen avslutning på kvällen. Så nu har ni att nämna alla fyra.
0: Och collage verkligen, men väl nämnt, att väl namn har de valt åt den pjäsen i så fall. Kulturkvällar kan ju variera från väldigt livsbekräftande och inspirerande till den här känslan av att jo, malåde, de här två timmarna av mitt liv får jag aldrig mer tillbaka. Hur tycker du själv, Thomas, hur kändes det efter att du har sett den här pjäsen?
1: Jag är ju en människa som älskar teater och har gått fruktansvärt mycket på teater och gärna ständigt går på nytt. Nu var jag ju där i rollen som kritiker, recensent, och då ser man ju på det och går ut från föreställningen på ett lite annat sätt än de gånger som jag går så att säga privat och av egen frivilliga. Det är sällan som jag inte går ut från en teatersalong lite upprymd, för det där jag som här, jag har sett tre skådespelare, dels fyra konstnärer som har skapa ett tema, hitta på, tänkt på någon fråga väldigt mycket och sen försökt hitta en form för det de har tänkt på. Och sen tre skådespelare som har satt tid på att på bästa sätt uttrycka det som de här konstnärerna vill säga. Och just i fallet med teatervirus är speciellt att de har ju sin egen ensemble som har jobbat vid det här laget så länge tillsammans. Oskar Pöysti, Maria Alroth och Jessica Raita. Och det tycker jag har svårt att sätta fingret på. Jag försöker tänka att vad var det som gjorde att det kändes att de har jobbat jättelänge tillsammans. Jag kan inte sätta fingret på det. Men någonstans skapar den här förståelsen för varann och det att de har så länge jobbat tillsammans skapar på något sätt en självklar fin atmosfär, för de känner varann, de samarbetar, det är inte manifesterat på något sätt, men på något sätt så funkar de som grupp tillsammans och det tycker jag är fint. Och det finns jättelite i teatervärlden nu för tiden, åtminstone i Finland, att det är en och samma ensemble som återkommer tillsammans och gör olika saker på scenen, och det kunde det finnas mer av. Och det gjorde mig också glad att se det på något sätt samarbete på scenen där på Teatervirus.
0: Säger alltså kulturredaktör Thomas Jansson om den färska pjäsen Collage.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arena.

Klockan den ser ut att vara småningom 2:50 den här eftermiddagen i oktober. Ida och Emil håller dig sällskap här i en god stund ännu framöver. Mycket kultur har vi snackat om och mera kul grejer kommer det att bli. Småningom blir det nyheter här på kanalen, men före det ska vi pilla fast monoken så den sitter riktigt hårt och njuta av färska vetenskapsnotiser.

På en avlägsen atoll i Indiska oceanen finns det fler jättesköldpaddor än det finns människor i hela ögruppen Seychellerna. En ny undersökning visar att omkring 183 000 jättesköldpaddor lever på Aldabra-atollen. Det är den största kända populationen av fritt levande jättesköldpaddor i världen och en anmärkningsvärd återhämtning för en art som nästan utrotades under 1800-talet. Forskare vid universitetet i Exeter har analyserat 5 års inventeringar och använt statistiska modeller för att också uppskatta antalet sköldpaddor som gömmer sig i den täta vegetationen. Populationen verkar nu vara stabil, vilket visar att långsiktigt naturskydd faktiskt kan fungera. Samtidigt hotas dessvärre sköldpaddorna fortfarande av torka, stigande havsnivåer och invasiva rovdjur. Hur exakt går det egentligen att mäta tiden? Forskare i Wien har tagit ett viktigt steg mot klockor som kan bli ännu noggrannare än dagens bästa atomur. Medan vanliga atomur utnyttjar elektronernas rörelser i atomer använder den nya klockan själva atomkärnan, närmare bestämt grundämnet torium. Med hjälp av laserljus får forskarna atomkärnorna att växla mellan 2 energitillstånd. På så sätt kan klockan automatiskt hålla takten utan hjälp av ett vanligt atomur. Prototypen har fungerat stabilt i över 1 dygn med en noggrannhet som motsvarar ungefär 1 sekund på 30 miljoner år. Det här slår ännu inte världens bästa atomur, men eftersom atomkärnor är mindre känsliga för störningar kan tekniken på sikt ge ännu exaktare klockor. Det skulle också göra det möjligt att testa fysikens grundlagar med en hittills ouppnåelig precision. Astronomer har för första gången upptäckt en ovanlig variant av metanol, den enklaste alkoholen, ute bland kärnorna. Med hjälp av radioteleskopet ALMA i Chile har forskarna undersökt gasen kring 11 mycket unga kärnor. I ett kärnbildande moln omkring 1000 ljusår från jorden hittade de en variant av metanol där alla 4 väteatomer har ersatts av den tyngre väteisotopen deuterium. Det här är första gången som den här molekylen har identifierats i rymden. Upptäckten är intressant eftersom metanol kan fungera som råmaterial för betydligt mer komplicerade organiska molekyler. Fyndet är inget tecken på liv, men visar hur avancerad kemin kan vara redan innan planeten har hunnit bildas. Studien publicerades i Astronomy and Astrophysics. Alla levande celler använder molekylen ATP som ett slags uppladdningsbart batteri. Men hur fick de första livsformerna energi innan det fanns enzymer som kunde tillverka ATP? Forskare vid universitetet i Düsseldorf kan ha hittat en del av svaret i heta källor på havsbotten. I laboratorieförsök har forskarna visat att metaller kan driva kemiska reaktioner som liknar dem dagens celler använder för att lagra energi. Särskilt effektivt på det här var grundämnet palladium, som tillsammans med ämnet fosfit kunde överföra fosfatgrupper till organiska molekyler utan hjälp av enzymer. Forskarna har alltså inte skapat liv, men de har visat hur en del av livets energiförsörjning kan ha fungerat redan innan de första cellerna uppstod.

Vetenskapsnotiserna med Markus Rosenlund, så de hittar du förstås alltid när det passar dig på arenan, ifall du råkar missa de här livesändningen.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok Om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fart, blindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

här är Blondie med The Tide Is High och tiden är hög på det viset att det snart är dags för nyheter här på kanalen, men Vega eftermiddag fortsätter såklart också efter det. Häng kvar, vet jag.

0: Klockan är 15 och här är nyheterna i studion Toni Pohjolainen. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan 2022 och samma sak borde också göras på EU-nivå, säger Valtonen. Hon har riktat ett brev om det här till EU-kommissionen som hon bett övriga medlemsländer skriva under. I fjol beviljade Schengenländerna nästan en halv miljon turistvisum till ryssar. Nästan alla ryska ansökningar om Schengenvisum godkändes. Så en annan nyhet om Ryssland. Ryssland går inte med på Ukrainas president Volodymyr Zelenskis förslag om vapenvila i 60 dagar för att det ska kunna ordnas val i Ukraina. Det rapporterar flera nyhetsmedier. Enligt Kremls talesperson Dmitri Peskov vill inte Rysslands president Vladimir Putin ha ett tidsbestämt vapenvila utan ett fredsavtal. Också utrikesminister Sergej Lavrov avvisar förslaget men säger att Ryssland kan ge order om att inte attackera Ukraina på en dag, specifikt på själva valdagen, det enligt ryska statsmedier. USAs president Donald Trump påstår också att båda sidorna gått med på att inte attackera varandras energianläggningar. Årets influensavacciner blir försenade, det rapporterar STT. Det här betyder att en del av de redan bokade vaccinationstiderna flyttas framåt. Orsaken är att det har varit förseningar i tillverkningen av vaccinet och det här påverkar leveranskedjan till Finland och övriga Europa. Alla vaccin väntas ändå anlända till Finland innan influensaepidemin väntas komma igång. Leveransförseningarna gäller bara det injicerbara influensavaccinet, så det påverkar alltså inte nässprayvaccinet som ges till barn i åldern 2-6 år. Finland är världens åttonde mest innovativa land. Det här enligt en rankning gjord av Världsorganisationen för immateriell rätt, WIPO. Listan toppas av Schweiz, Sverige och USA. Världsorganisationen uppger att årets rankning haft specialtemat Deep Science. Det här handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett teknologiskt genombrott till en kommersiell produkt. Mera nyheter blir det igen klockan 16.
1: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och fortsätter väga eftermiddag här med Love Antells Barn av Amerika.

0: Barn av Amerika heter låten, artisten heter Love Antell. Vega eftermiddag är det som du lyssnar på, Emil Friman och Ida Rislaki här i studion. Det är måndagen den 12 oktober, solen går ner kring 6:30 ikväll, lite beroende på var i landet du befinner dig. Sen är det mörkt, det är så det är att leva i Finland under höst och vinter. Tycker du, Ida, att du reagerar på det här mörkret som nu infinner sig? Reagerar du på det på något sätt?
1: Jag skulle vilja tycka att jag är en sofistikerad, utvecklad och framförallt smart människa som inte påverkas av sådana små bagateller som solljus. Men sanningen är att jag är ju inte mer utvecklad än en vanlig gurka. Så det, jo, ju äldre jag blir desto mer reagerar jag på att det blir mörkt.
0: Du är som en helt vanlig homo sapiens sapiens alltså.
1: Jag måste då illa bara tvunget medge att jag är bara människa jag också.
0: Jag tycker också att jag har skrutit om att jag inte påverkas av mörkret på det sättet. Jag behöver inte ljus så mycket. Alltså det är klart att jag också lever av solljus precis som alla andra människor. Men det finns alltså symptom. Det vanliga är ju att man blir lite tröttare. Humör sjunker lite, det är ganska vanligt. Kroppen börjar kanske kräva choklad på eftermiddagen.
1: Det är exklusivt endast för hösten. Det händer absolut under inga omständigheter annars.
0: Och det låter ju som att jag hittar på det, men det är inte alltså helt taget ur luften. THLs forskningsprofessor Timo Partonen säger att ungefär 20-25% av finländarna får någon form av symptom av mörkret. Och då alltså att man får sockersug. En av dem, alltså man blir sugen på sött eller sen sugen på kolhydrater, vet du, choklad, godis, bröd, pasta och så vidare. Så
1: det bara bra saker alltså.
0: Bara sånt som är gott egentligen, så det är alltså ett symptom av att det blir mörkt. Men

0: ring.
1: Det var väl ju när sociala medier liksom började ta den formen som de hade innan det blev det slaske som vi har idag. Vet du, ja. Den här toppen av Instagram som var typ 2012-2013. Så om man nu tänker så här.
0: Men jag tycker att det var ganska tyst om den senaste tiden.
1: Kanske folk har gett upp helt enkelt att nu lever vi i mörker på ett slut. Liksom, det är ingen idé att jomma om saken. Nu får vi lida helt enkelt.
0: Men alla som nu, för de finns ju. Alltså jag vet ju att ungefär var och varannan människa har en sån här på vinden eller i källaren. Det kan löna sig att plocka fram den, för THL säger alltså att det här är bra. Att om man använder, nu vet jag inte ens vilket ord som är det korrekta. Är det dagsljuslampa eller är det ljusterapilampa? Men om man använder en sån ljusterapilampa regelbundet på morgonen, så brukar många märka en förbättring redan efter en vecka. Och enligt forskningsprofessor Partonen är just sötsuge ofta bland det första som lättar om man använder det här. Så att om du redan har börjat nalla på chokokalendern, Ida. Har du?
1: Jag har inte ens skaffat chokokalender. Jag brukar inte skaffa chokokalender. Jag tvår mina händer här nu. Jag brukar inte göra det.
0: Nej.
1: Jag skaffar mycket annat onödigt.
0: Jag tror inte att kanske så många har skaffat dem ännu heller. Men börjar väl dyka upp i butikerna. Men då är det här. Alltså, det kan på riktigt alltså hjälpa mot det, att du sitter. Du ska inte stirra in i den här ljusen.
1: Som du förklarar åt mig. Ida, du måste vara på bättre humör. Men du får inte stirra in i lampan. Då blir det för mycket.
0: Gå inte in i ljuset ännu, Ida. Men alltså, det är ju inte någon sorts bantning. Metod, eller att du kan lysa bort din godispåse med den här. Utan det är bara det att finländska vårdrekommendationer bedömer alltså att evidensen för ljusterapi som stark, alltså också med årstidsbunden depression som är ett verkligt fenomen, att man blir deppig, man får depression när det blir höst och mörkt just så här i oktober. Man plötsligt alltså bara märker att hej, klockan 6:30, varför är det svart ute? Men de bedömer alltså att det här kan hjälpa. Och tanken är då att morgonljus, om man använder den här på morgonen, så det ska hjälpa att ställa kroppens dygnsrytm rätt, och mörkret har gjort att man sover sämre, man blir tröttare eller äta mer, så kan flera av de här symptomen alltså börja lätta bara genom att ha på den där stackars dagsljuslampan. Man behöver inte alltså köpa den starkaste lampan man hittar och stirra in i den 2 timmar per kväll, utan rekommendationen är att använda det på morgonen eller på förmiddagen. I en intervju med Yle så rekommenderar Partonen minst en halvtimme åt gången och regelbundet åtminstone 5 dagar i veckan.
1: Vem har tid med sånt?
0: No, men vet du, vid frukostbordet kanske eller så, tänker jag.
1: Att
0: då
1: ja,
0: kanske man har. Och då ska den ju stå. Du ska inte titta rakt in i den. Du ska inte bli, vet du, den här hjorten på vägen. Så när strålkastarna kommer så blir du förstenad och tittar in i den. Utan du ska ha det ljuset så du kommer lite från sidan eller ovanifrån. Om du nu kan montera den i taket då. Men du ska inte stirra rakt in i den.
1: Så det ska vara himmelskt och inte gjort när man installerar sin dagsljus.
0: Ja, exakt. Himmelskt. Eller från sidan sådär lite. Men ljusterapi, alltså det funkar ju inte heller för alla. Det finns också rapporter att vissa får huvudvärk eller irriterande ögon. Irriterande ögon. Så kan ju misstänka att de kanske har varit sådana som har tänkt att man ljusmaxar och tittar rakt in i den med det. Så. Och alltså THL har själva tagit i bruk särskilda ljusa områden på sin arbetsplats.
1: Jaha.
0: Vet du, alltså, det finns vid en upplyst hörna vid lunchrestaurangen där personalen kan sitta på förmiddagen. Och Partonen tycker att flera arbetsgivare borde göra samma sak.
1: Ja, man kan lika gärna sätta plantor där i samma veva, så får man 2 flugor med en spel. Färska tomatplantor och lite piggare anställda också. Vad fint.
0: Men om någon skulle ställa den där på redaktionen och vara sådär att här har vi vår lilla ljuskälla. Här får ni sitta en halvtimme per dag. Ska du använda den?
1: Jag måste nog medge. Nu, jag har så pass mycket självinsikt. Jag måste medge att jag är så barnslig. Att om någon skulle ripa en som planta hit, med en planta lampa hit, och säga att sitt bredvid den en kvart. Så jag mitt barnsliga sinne skulle säga nej.
0: Jag tänker
1: inte. Ränna in i studion och sänka belysningen på alla lampor så jag sitter där i en grotta.
0: Nej, men då är det så. Får du sitta och äta choko på eftermiddagen sen?
1: Oj, nej.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
2: Mm, nej.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.
4: Det här är Shakir med She-Wolf.

0: Nu är jag på jobb. Innan det här var jag hemma. Men när jag tillbringar tid på någon annan plats än de här ställena så kallas det för en tredje plats. Redaktör Daniel Björklund har tittat närmare på just tredje platser och dessutom det faktum att det är svårt att hitta tredje platser där man kan vistas gratis. Men Daniel, om vi börjar med själva uttrycket, vad menas egentligen med en tredje plats och varför behöver vi sådana platser?
1: Jo, en tredje plats, det är alltså sociologen Ray Oldenbury från USA som kom på med det här 1989. Enligt hans modell så det första platsen i en människas liv är då hemme. Den andra platsen är då arbets- och studieplatsen, där var man är då största delen av sin tid. Så då är det liksom tredje platsen allt annat i våra liv där vi då ofta träffar varann och spenderar fritid och är sociala. Så till exempel kaféer, barer och bensinstationer är just sådana exempel på ställen dit människor då ofta far och träffar varann och snackar med varann. Men det finns också sådana som bibliotek och olika idrottsplatser som också hör till det här.
0: Mm. Det första jag tänkte på var just bibliotek, och speciellt eftersom jag vet att vi kommer att prata om att det är inte lätt att hitta ställen där man kan vistas gratis, så bibliotek är kanske det bästa exemplet på det. Men förklarar den här sociologen, socionomen också varför vi behöver sådana här platser?
1: Ja, och så här, rent allmänt sett så behöver vi ju dem. No, människan är ett socialt djur, så det är ju viktigt för samhörighet och det här liksom gemenskapsandan då i samhället och också inom de här områdena, att man har den här platsen dit man kan samlas och tala. Så på många sätt är det då liksom hjärtat av det här själva grannskapet eller kommunen eller byn. Och det är ju viktigt för oss att just få den här tillfredsställelsen med att kunna tala med varandra och utveckla våra idéer och på det sättet träffas.
0: Och kanske mera nu än någonsin, jag tycker att vi var väldigt bra på att skriva och prata om ensamhet under coronapandemin, men vi hade inte glömt det nu, men folk är väl ensamma fortfarande?
1: Jo, det stämmer, och det har ju nog ökat. I år så, den här ensamhetsbarometern som Röda Korset gör, så 2/3 av människorna kände sig, var det ungas, kände sig ensamma. Mm. Och det är ju ett problem för Det finns helt enkelt inte så många platser mer dit människor far spontant och träffar varann.
0: Och speciellt inte så att man ska kunna göra det här gratis. Biblioteken nämnde jag redan, men problemet är ju alltså nu att det är svårt att hitta de här. Men varför har det blivit så att vi måste betala för att umgås?
1: Ja, det är en intressant fråga. Jag talar med sociolog Elina Oinas från Social- och kommunalhögskolan, och hon pekar just mot här, som hon kallar det, allmän kommersialisering av livet. Att allting blir mer så här marknadsstyrt i privat ego. Det blir mer så här företag som sköter det, och då måste de ju naturligtvis ta betalt för det. Mm. Och då är det ju så att alla de här ställena, så de blir mer så här att om man far på ett café, så då måste man ju, man förväntas ju köpa något.
0: Ja, ja, ja.
1: Man kan inte riktigt mera far någonstans och så där sitta och drisha där.
0: Nej, och helst kan man ju ha en prenumeration i dagens läge också, så man får in så mycket pengar som möjligt, tycker jag. Kanske inte på caféerna ännu, men
1: ja, nu exakt. Ja, nu, det kommer ju säkert till näst. Men, ja, så, men sant att gratisplatserna har ju då minskat ganska kraftigt. Att om man nu tänker på att vilka det finns, så bibliotek är ju det enda kanske. Om man är tillräckligt ung så finns det ungdomsgårdar. Men sen när man börjar bli vuxen, så sen efter det så finns det inte riktigt mera något sådär på det allmänna gratisställen som skulle finnas överallt.
0: Men vad är det som gör just de här tredje platserna så fungerande? Kan man inte bara, jag vet inte, hänga på sociala medier som förr tänkte jag säga, men som man gör idag?
1: Nå, det krävs ju att fysiska platser är ju helt annorlunda än sociala medier på det sättet att på fysiska platser så träffas vi ju direkt, och där träffar man också kanske människor man inte hade tänkt träffa, så där träffar man nya människor mycket lättare på många sätt. Att det som gör ju en bra tredje plats är att det är gratis. Det var det som Elina Oinas lyfte fram som viktigast. Att det är gratis och det är lätt att nå till, att det inte kräver någon anmälan. Och sen det här med trygghet och det att det är en bra atmosfär där. Så jag besökte några sådana exempel på tredje platser. Mm. Till exempel en var en sån här Kohtaus, heter de. Vill vara ett stadsvardagsrum i Helsingfors. Dit alltså unga vuxna kan komma och bara vara. Och där var det, när man kom in dit genast så, det var den här stämningen var ju, där var alltså från loppis hade de tagit olika soffor och sådana här saker dit upp. Och där var växter och olika lampor och allt möjligt där. att som de sa, så någon hade sagt att det här är som att vara hos mormor, men så där på ett bra sätt. Så jag tycker det just visar att så här, liksom, det måste vara så här ställen som man vill komma till på riktigt.
0: Ja, men det här var alltså för unga vuxna då, så vem som helst får komma dit till Kohtos.
1: Ja, exakt, att allmänt sett 18-35 tror jag att det var den där målgruppen de hade.
0: Men det var folk där, eller du frågar säkert om det vistas människor där, och det fungerar ett fungerande koncept?
1: Ja, de sa att de drar, var det 40 unga ungefär per kväll de har öppet, så de sa att 1000 människor olika på årsnivå blir det till.
0: Imponerande. Men om vi tänker, det där är ju på individnivå, vi har varit inne på det, att om du känner dig ensam, du går till en plats, du mår bra av det, men finns det någonting som, vet du, hela samhället drar nytta av när det gäller tredje platser?
1: Nå, där är ju kanske det här, om vi kommer på det här ensamhetsaspekten ännu, så där är ju det att det finns inte på det sättet egentligen något platser dit man ska kunna få. Om man till exempel har just flyttat till en ny ort, så var ska man hitta nya människor? Det finns inte på det sättet sådana platser mera man kan nå till. Och då är det ju så att det påverkar trygghet i förebyggande syfte. Till exempel att sådana människor, så kanske det finns en risk att de faller ner i sen någon slags sån här beroende till exempel, eller någon sån här allmänt, om de bara blir hemma helt enkelt och träffar inga människor och bildar inga stödnätverk. Så på det sättet så kan det nog liksom synas allmänhet. Och överlag så är det ju bra för samhället om vi har människor som mår bra, som människor som orkar göra saker, som orkar få till arbete och på det sättet har det här liksom välmående sociala kunskaper. Och där är också demokratin som Elina Oinas lyfter fram, att om man har sådana här platser dit man kan vara och man kan påverka, så då ger det också den här känslan att man är med i den här demokratin. Och det är också en viktig aspekt just av sådana här platser, att man har möjlighet att kunna påverka, att ens idéer och tankar om verksamheten blir beaktade där.
0: Mm.
1: Och det är kanske också något som inte görs ifall det är väldigt kommersiellt det där stället. Att du kan inte liksom på det påverka ett företag på samma sätt nödvändigtvis.
0: Nej, förstås inte. Jag tycker det är en viktig aspekt, eller just viktig aspekt som du tar upp, det är att om man flyttar till en ny plats, att hur man träffar människor. För jag har tänkt på det många gånger, att om man ska fara någonstans, det är ganska lätt om man går i skola, då har man sitt andra rum, där kan man träffa, eller en ny arbetsplats. Men om man inte har något av det, så det tredje rummet, det är svårt att nå, och på ett gratis sätt, om vi nu konstaterar att det är bibliotek som finns, så dit går man ju inte de facto för att träffa människor på det sättet. Om du har tur så kanske det finns en utställning där och man kan diskutera konsten som finns. Men annars är det nog jättesvårt att träffa människor på ett gratis sätt. Att gå med i någon medborgarinstitutets kurser eller så. Så det kostar redan pengar igen. Men du hörde tala med Elina Oinas, alltså expert på det här, som säger att tredje platser också motverkar polarisering. Och då funderar jag alltså hur det här på något sätt, att vi besöker ett bibliotek eller ett café eller en ungdomsgård, ska göra oss bättre på att förstå människor som tycker annorlunda än vi själva.
1: Jo, och hon lyfter ju fram det här just att nu när vi inte mera på det sättet är på fysiska platser där vi träffar mycket olika folk, så då är det ju sociala medier och ofta till exempel privata hem som gäller. Och då är det de här samma gamla grupperna, samma gamla människorna man alltid ser. Och det kan faktiskt vara en ganska dålig sak.
2: Och om vi börjar förlora möjligheten att umgås över åsiktsgränserna, över liksom vänskapsnätverken, så blir våra liv mycket smalare och det blir jättesvårt att förstå varandra och förstå olikheter.
1: Så det som är unikt med de här tredje platserna då är just det att det tvingar oss att på riktigt träffa nya människor. För det är ju så att vi är lite så här bekväma, och speciellt på något sätt känns det som i dagens värld att man inte kanske vill, om man har en människa man tycker om och som man gärna umgås med, så finns det kanske så här ett behov att träffa dem.
0: Mm.
1: Men det betyder ju också det att sen möter man inte de här andra åsikterna. Och det är också kanske en sån här skillnad med de här kanske dagens typiska tredje platser som barer och kafé, att det är ju sånt som man far till med någon man känner. Mm. Och det är inte kanske speciellt i Finland så här, särskilt accepterat att gå till kafé och börja på det sättet direkt tala med någon.
0: Nej, jag skulle inte säga att det hör till det här sociala acceptabla i Finland att göra något sånt. Men det skulle vara bra att utmana sig själv på något sätt, att gå till något ställe där man skulle kunna träffa människor.
1: Mm, om det skulle finnas, ja.
0: Om det skulle finnas, ja. Det är det som är problemet här. Det finns också en artikel ute på svenska.yle.fi som Daniel har skrivit, och gärna del av den. Tack för att du var här, Daniel.

0: A Tribe Called Quest heter det här bandet. Låten heter Can I Kick It?
1: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
2: Ett patent en gång till.
1: Ja, patent.
2: Patentist Björn.
1: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
3: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på arenan.
0: Och det här är ingen mindre än Joakim Jocke Berg. Ny musik, låten heter Moderna Tider.

0: Det har varit ovanligt mycket diskussion om dödsstraff och framförallt i USA här de senaste veckorna. Det var här för några veckor sedan, ett par veckor sedan, som delstaten Tennessee försökte avrätta 50-åriga Krista Pike med en dödlig injektion. Pike hade alltså dömts till döden för mordet på en 19-åring och det här skedde alltså 95, så hon har väntat ganska länge på sin avrättning. Hela det här gick ganska så snett. Pike fick två doser av ett läkemedel men fortsatte andas efter det och överlevde och fördes sen till sjukhus i kritiskt tillstånd. Och nu, om jag förstod det rätt, Ida, du har satt in mera i det här, så var det så att hon nu till och med har kommit bort från sjukhus?
1: Ja, det var här i dagarna så blev det ju klart att för först var läkarna väldigt osäkra på om hon överhuvudtaget eller i vilken form hon skulle överleva det här. Hon fick akutvård på sjukhus, men så blev hon vid medvetande igen och så började hon till och med tala och gå. Och under veckoslutet sen då så skrevs hon ut ur sjukhus och fördes tillbaka till fängelse där hon fortfarande alltså får vård, nog att hon är inte i så gott skick än.
0: Men hon är
1: tillbaka i fängelse.
0: Men för det första jag tänkte när det blev en lång följetong det här i nyhetsväg och vi som följer med ganska sporadiskt ganska aktivt de här nyheterna, så det kom ju en artikel i timmen att ja, att nu blev det misslyckad avrättning, och då tänkte jag att nu att hon överlevde, oj då, men att det är nog liksom, vet du, sitter i någon respirator någonstans, så jag tänkte att det var liksom det sista hon gjorde ändå, men kom därifrån. Och om jag nu har förstått det rätt så var det dessutom den andra misslyckade avrättningen i Tennessee i år. Och det har nu gjort då att guvernören där i Tennessee, Bill Lee, har stoppat alla ytterligare avrättningar under resten av 2026. Och de har tillsatt en oberoende utredning kring det här. Så det är väl bra, men samtidigt så ser det ju inte så jättebra ut i USA om vi än vidgar vyerna och tittar på vad USAs militär har på gång. För där tänker man också att man ska alltså avrätta en, nu får du fylla i om jag har fel information.
1: En tidigare militärpsykiater.
0: Precis, så
1: som för flera år sedan det där sköt ihjäl många människor på den militärbas där han var stationerad, och så dömdes han efter det då. Nu vågar jag inte exakt ljuga vilket år det här var. Men det,
0: men 2009.
1: Så var det, just
0: 2009 sa han det, och det betyder alltså att ännu en person i USA ska avrättas, men det här är inte helt vanligt, för att det här ska direkt sändas på nätet, har Pentagon tyckt att det är en bra idé. Det ska bli för USAs första militära avrättning sedan 1961. Den första, dessutom ska det här ske genom arkebusering, alltså en väldigt grym metod, första arkebuseringen sedan 1945 i USA. Och det här har ju väckt kritik, väldigt stark kritik runt om utanför USA också.
1: Det hade absolut, ja, och överhuvudtaget diskussionen om dödsstraffets vara eller icke vara i USA, så har det där fått helt nya varv i och med det här fallet Krista Pike. Om Tennessee så pass mycket kan jag ännu säga att de här planerade dödsdomarna som nu har satts på paus då, så för 2026 så var det bara en planerad som ännu var på agendan så att säga, och så den kommer nu inte att äga rum. Och samtidigt det här lugnande och sömningivande medlet som har använts, pentobarbital heter det.
0: Just det.
1: Så det diskuteras också i flera stater ifall det preparatet ska användas i fortsättningen. Det har varit mycket diskussion om det här till exempel i Texas, där läkemedelsföretag inte vill associeras med dödsstraff, vilket man kan förstå till en viss mån åtminstone, och då hur man ska få in ett visst preparat i vissa stater, vet du, när någon sätter sig emot och så här. Det har varit mycket från och till på den fronten.
0: Nå, precis. Men en diskussion som jag inte trodde i alla fall att skulle föras så här aktivt 2026, alltså dödsstraff och dessutom offentlig avrättning som man på något sätt direkt sänder på nätet, det känns väldigt förlegat. Men du har ju att tala med Frank Johansson som är chef för Amnesty International i Finland, och han har också kommenterat den här misslyckade avrättningen av Krista Pike, och det ska nämnas då att det här gjordes, du talade med honom innan hon hade kommit bort från sjukhus.
1: Ja, på det, tidigt i fredags snackade vi med Frank, ja.
2: No, det visar ju alldeles tydligt att dödsstraffet är både grymt och omänskligt, kan likställas vid tortyr. Och det känns ju också absurt att nu ska liksom människan fås i skick efter ett misslyckad avrättning så att hon kan avrättas igen. Och vi hoppas kanske på att den här diskussionen som nu har börjat på nytt ganska kraftigt kommer att leda till att dödsstraffets avskaffande kanske kommer några månader, några år närmare än vad skulle ha skett tidigare, för att det har ju väckt fasor och mycket upprörda känslor överallt, både i USA och internationellt.
3: Diskussionen om dödsstraffets vara och icke vara är ju en diskussion som kommer att gå lite i vågor. USAs president Donald Trump, han har ju fördömt avrättningar i Iran, men samtidigt har avrättningarna ökat i USA under hans tid i Vita huset. Och vi fick nyligen veta också att en arkebusering ska direkt sändas, bestämde försvarsministern. Varför bedömer du att avrättning fortfarande är en straffmetod i flera amerikanska stater?
2: Alltså när vi pratar om dödsstraffet i USA så måste vi komma ihåg att det är bara 16 av 50 delstater som fortfarande använder dödsstraffet i praktiken. Och i år är det, tror jag, 4 eller 5, eller det är kanske till och med 6 nu, som har avrättat. Så att det är ju inte hela USA, utan det är delar av det. Och det finns säkert många historiska, kulturella liksom referenser till varför man ännu använder det. USA är ett ganska individualistiskt land. Och man, jag menar, vi har alla sett liksom westernfilmer var du har revolvermänniskor som liksom går och knäpper liksom och tar rätten i sina händer. Och en sån etos finns kvar. Och speciellt då i sydstaterna, som fortfarande är de delstater som använder avrättningar. Den här offentliga avrättningen så är alldeles en förskräcklig idé. För det första är det ingen militär har dömts till döden sedan 1961. Så vi pratar om alltså 65 år sedan senast. Och det är över 100 år sedan senaste offentliga avrättningen i USA. Offentliga avrättningar är sånt som vi förknippar med Saudiarabien, med Iran, med Afghanistan, med Nordkorea. Och nu ska då USA gå med i det här. Det är alldeles förskräckligt. Jag är helt, jag blir liksom förstummad av det. No, det handlar ju om att det finns vissa ministrar i USAs regering och Trump själv som har en sån här viss macho-attityd till allting. Inget de gör baserar sig på fakta. Ingenting de gör är liksom tillräckligt sluttänkt. De vill bara liksom visa hur tuffa de är. Och det här är ju inte bra för samhället.
3: Hur tror du då, vi har varit lite inne på det här, men hur tror du att fallet Pike kommer att påverka diskussionen om dödsstraff i USA? Du hade lite förhoppningar om att potentiellt kanske den här diskussionen livas upp.
2: Det vi har sett hittills är att du har bägge sidorna har liksom vaknat. De som förespråkar dödsstraff och avrättningar har sagt att vi måste liksom försnabba den här processen. Mindre besvärsmöjligheter, mindre liksom domstolsprocesser som gör att det tar 30 år. Och sen de som är emot dödsstraff har sagt att det här visar ju på hur grymt det här är och att vi måste avskaffa det. Jag hoppas förstås på att det senare är det som kommer att gå segrande ur det här. Rent historiskt så ser man att sen liksom toppåret under den moderna avrättningsperioden i USA som började 1977, före det var det ett femårs paus att ingen avrättades, så nådde vi toppen 99 med 98 avrättningar. Och sen dess hade kurvan gått stadigt neråt, förutom i fjol då den plötsligt lite hoppade uppåt igen, men nu går den neråt igen i år. Så jag är nog övertygad om att vi kommer att gå mot en situation där dödsstraffet kommer att avskaffas i alla delstater i USA.
3: Om vi återkopplar till Krista Pike då, läkare ansåg det väldigt osannolikt att hon skulle vakna efter det här misslyckade avrättningsförsöket, men nu hon både vaken och talar och går. Vad tror du att kommer att hända med henne? Det här är ju ett mycket, det här är ju ett ovanligt fall, det har aldrig hänt förr.
2: Det enda rätta är förstås att benåda henne från dödsstraff och hålla henne i fängelse, om man så vill, resten av hennes liv. Det är det enda humana sättet att gå vidare. Hello darkness, my.

Ett artistsamarbete här, Ray, Emma och Absolutely. Låten heter Joy, den hörde Yle Vega. Vega eftermiddag när klockan är några minuter före fyra. Alldeles strax en nyhetsuppdatering här på kanalen. Efter nyheterna fortsätter Vega eftermiddag. Då ska vi bland annat få en rapport från Frankrike. Där det har protesterats ganska hejvilt de senaste veckorna. The White Stripes för oss fram till nyheterna.

0: Rysslands attacker har fortsatt trots det eldupphör som Trump utlyste igår. EU vill satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring bolaget bakom projektet. Och det blir ingen comeback i världskuppen för Rysslands skidstjärna. Väderrapporten lovar uppehåll imorgon. Bland annat det här i nyheterna klockan 16. Jag heter Lukas Lindström. God eftermiddag. Ryssland attackerade ukrainsk energiinfrastruktur efter att det så kallade energieldupphöret trädde i kraft. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social utlyste ett eldupphör mellan Ukraina och Ryssland som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Det här efter att han tidigare kommit överens om att köpa diesel från Ryssland. Enligt Zelensky fick Ukraina höra om eldupphöret via medierna.
1: And immediately after the pause, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Direkt efter Trumps meddelande riktade Ryssland en attack mot ett kraftverk i Kharkiv, så det är tydligt att Putin inte läser Truth Social, konstaterade Volodymyr Zelensky vid ett säkerhetsforum i Warszawa idag. Ukraina stöder ett eldupphör, men om Rysslands attacker fortsätter kommer Ukraina att svara, sa Zelensky. Ryssland har inte meddelat om de går med på Trumps energieldupphör, utan säger bara att parterna kommunicerar. Här hemma har regeringen inte lyckats trygga landsbygdens och lantbrukets framtid. Det tycker en klar majoritet av finländarna i en enkät som Maaseudun tulevaisuus har låtit göra. Lantbrukarna har drabbats av flera kriser samtidigt, säger Thomas Blomqvist, verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Blomqvist vill att regeringen skjuter in pengar.
2: Man har gjort en hel del bra saker, men just den här exceptionella situationen som just nu vi befinner oss i just nu, där konstgödselpriserna har stigit kraftigt, där bränslepriserna har stigit kraftigt, där vi får dåligt betalt till exempel för spannmål, där vi har en svinpest som härjar i Finland, så efterlyser vi nog flera åtgärder från regeringen, och vi tycker att absolut att det skulle behövas sådana just nu.
0: Och regeringen har gjort framsteg i förhandlingarna om stöd till dem som drabbats av höga bränslepriser, det rapporterar nyhetsbyrån STT. På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken, och avdraget för arbetsresor skulle också höjas en aning. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Nu ska det handla om gruvor. EU-kommissionen valde i fredags att satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Eurobattery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobolt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Eurobattery Minerals.
3: Dels så har vd:n blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska Finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vd:n. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen, och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har de tillgångar och gruvrättigheter och så vidare som man har påstått sig ha haft.
4: Linton frågar sig hur det kommer sig att Eurobatteries dotterbolag har kommit med på EU-kommissionens lista över prioriterade projekt för att garantera tillgången på kritiska råvaror. Strategisk EU-status innebär nämligen snabbare tillståndsprocesser och stöd för att hitta finansiering. Så här säger Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
3: Men just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstigt tajming i kommissionens beslut. Jag menar, det handlar inte om att kommissionen ska behövt granska. Det handlar ju bara om att kommissionen innan man tar ett beslut ska ha läst de senaste nyheterna om bolaget för att förstå att det här är ett bolag som i nuläget kanske inte funkar särskilt bra och som då kanske inte ska erbjudas en sån här räkmacka.
4: Hur sannolikt tror du att det är att det ens blir någonting av det här projektet med den här ägarbasen?
3: Det är väldigt, väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer, vilka tillgångar har bolaget egentligen?
0: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige. Och vi har försökt nå kommissionen för att få svar på hur de har resonerat i frågan, men har ännu inte fått något svar. Reporter var Carmela Walder. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer. Det är Robert E. Hall och Michael Woodford som får priset för mikroekonomiska grunder för makroekonomisk stabilisering. Och nu har jag med mig vår ekonomireporter Patrik Sjöman. Patrik, det där låter lite diffust, så vad är det alltså de har kommit på?
5: Ja, det är alltså ett ordmonster det där förstås, men egentligen är det mycket enklare om man tänker på det. Det är som ett ramverk som beslutsfattare kan använda för att liksom veta vad de ska göra om vi får några ekonomiska störningar, om vi plötsligt får en lågkonjunktur eller vi får inflationen skenar iväg eller så här. Så är det här liksom en verktygsback som de här beslutsfattarna kan då tillgripa och titta, vad ska vi nu göra? Och ekonomin. Så att det är därför det här är ganska nyttigt och viktigt och det är därför de får det här priset.
0: Vad var det som var nytt här då?
5: Det nya var det, alltså man hade nog tankar tidigare. Det här började vid den stora depressionen när man insåg att man måste, kanske regeringen måste gå in och blanda sig i hur ekonomin fungerar. Men sen på 70-talet det som man tänkte sig att man skulle då låna pengar och stimulera ekonomin, det körde lite på grund när oljekrisen kom och så tappade man lite förtroende för det här och då så kom då Robert E. Hall och Michael Woodford in och skapade det här klarare regelverket som visar att man sen också har ett sätt att komma åt att liksom påverka regeringen kan försöka rädda ekonomin lite när det går åt skogen på något sätt och särskilt för att man inte ska få jättelång arbetslöshet. Och det stora egentligen som båda kom på är att framtidsutsikterna påverkar folk i ekonomin. Alltså den här Robert E. Hall, han tittar på konsumenterna som går till butiken och köper och kom på att det är inte så enkelt att alla går och köper mer när de får mera lön och mera köpkraft. För om man börjar ana dåliga tider vid horisonten så då börjar man istället spara sina pengar på bankkonto istället för att gå ut och spendera dem. Och då den här Michael Woodford, han börjar titta på företagen och så att också de måste kanske trycka upp prislistor och så här, de kan inte helt ändra sina priser och då måste de också liksom tänka på framtiden och inflation och annat påverkar dem. Så det visar att både företag som säljer varor åt oss och vi som köper, de påverkas av hur vi ser på framtiden. Och så skapar det en modeller för hur man ska kunna lite titta på det här. Och den här Woodford, då så han sydde ihop det här till ett vackert paket i början på 2000-talet och så fick man det här då regelverket som då politikerna kan använda sig av.
0: Tack, ekonomireporter Patrik Sjöman. Nu sport. Den ryska längdskidåkaren Alexander Bolsjunov ser inte ut att få tävla i världskuppen i år. Orsaken är att nationsförbundet i Europa inte tror på hans ansökan om neutral status. I ansökan som de ryska och belarusiska idrottarna lämnar in ska de kunna bevisa att de inte har någon koppling till den ryska armén eller aktivt stöder Vladimir Putins regim. Bolsjunov är kapten i Rysslands nationalgarde och har varit på regimtrogna evenemang.

När Svealands södra delar drar sig österut och imorgon blir det uppehåll i så gott som hela landet. Under natten klarnar det upp också i landets södra och mellersta delar. Temperaturen rör sig i natt mellan plus 2 och minus 4 grader i landets södra och mellersta delar och i norr kan det bli upp till minus 10 grader på natten. Imorgon på dagen utlovas temperaturer på mellan plus 3 och plus 10 grader. Och imorgon är den nordostliga vinden måttlig till en början, men under dagen tilltar vinden. På de södra havsområdena kan vindarna vara hårda.

0: Benjamin Ingrosso med Back to You hör du Yle Vega och Vega eftermiddagen. Klockan är 14 minuter över fyra alldeles strax. Emil Friman och Ida Rislak i ditt sällskap här ännu i dryga tre kvart.
1: Måndagsfilis, höstmörker, jaha, makroekonomi. Det händer mycket nu.
0: Det är check på alla de där
1: boxarna. Så jag tänkte att vi tar ett litet steg tillbaka här nu. Och jag vill ställa dig en fråga, Emil. Hur har din vecka börjat?
0: Vill du ha ärligt eller sådär fint?
1: Jag kan ju inte bestämma vad du säger.
0: Nej, okay, men då har den börjat jättebra. Alltså toppen. 10 av 10.
1: Och hur har din vecka börjat, Ida? Jo, okay. Min vecka, den börjar fantastiskt bra.
0: Okay.
1: För den börjar med ett internt

0: skämt. Jag älskar interna skämt och jag är så glad att jag äntligen får vara del av ett sånt. Och kom med in i värmen här, jag ska berätta för dig.
1: Tack.
0: Vi måste ta först en liten historielektion ändå så att du förstår hur fenomenalt kul jag hade i morse. Jag kommer säkert att falla alldeles platt, men vet, nu kör vi.
1: Ja.
0: Djupt i det mörka internetets historia hittar vi frön som har gett upphov till de träd av memes som vi älskar och citerar i vardagslivet, eller det gör jag i alla fall. Jag antar att också andra kommunicerar med hjälp av random fraser från internetet. Och jag tycker det här är jättefint. Det ger en känsla av ökad mångkulturalism och bygger broar över kulturgränser och allt möjligt sådant här annat positivt dravel som man nu kan dra till om man så vill. Och en av mina favoritmemes kommer från Polen av alla ställen.
1: Ja.
0: Den baseras då på att, nu är det en viral grej, men den baseras på ett videoklipp som är ganska gammalt, där en polack som är rätt så på sniskan vandrar hem mitt i natten och så ser han en bäver och så säger han boborkurva.
1: Okej.
0: Okay. Och jag har lärt mig så pass mycket polska att jag kan berätta att bobr betyder bäver och kurva är en svordom som används i ungefär motsvarande mening som ett alldagligt finskt uttryck för det kvinnliga könsorganet som ofta nyttjas i folkmun här hemma. Och man kan säga det åt båda hållen, man kan säga kurva bobber eller bobber kurva. Både.
1: Ja, men det är bäver svordom.
0: Ja, det är ungefär sådär att osakeligen bäver.
1: Ja, ja.
0: Ja, oftast är det liksom uppskattande, men det kan också vara lite chock och förvåning och upplyftande känslor här. Och det var just sådana känslor jag fylldes av i morse. När det första jag gör när jag öppnar Yle-appen den här morgonen och ser att Yle Åboland har skrivit om en viral trend från Polen som äntligen har landat här i Finland. När jag ser en bild på en bäver som stoppar trafiken i egentliga Finland i natt. Och jag kanaliserar min inre polack och jag ropar högt kurva bobber och väckte katterna. De uppskattade inte alls. Men det var livets små glädjeämnen i ett nötskal. Jag blev så glad.
1: Men den här bävern som stoppar trafiken, den hörde jag också om. Och det är ju jättefascinerande.
0: Jättekul. Bävern är inte kanske den vanligaste djuren man tänker på när man tänker på vildlivet i vårt fagra land.
1: Nej, man tänker ju inte att det skulle finnas bävrar. De är lite så där som många djur egentligen. Det sägs ju att enhörningar är ju fantasifigurer. Men nu finns det ju konstigare djur än enhörningar i vår fauna. Alltså inte kanske i Finland precis. Men om du skulle förklara för någon som aldrig har sett en giraff att, vet du, att det här djuret finns. Så
0: det är en
1: tro på
0: afrikansk
1: det.
0: Hund med en jättelång
1: ja,
0: hals.
1: Exakt. Ja, exakt. Så det, är jätte, det blir jättesvårt. Och bäver är lite samma sak. Att om man inte sett en bäver, om man inte kan, vet du, man inte tror på våra miljökunskapsböcker som vi har i skolan. Så då är bäver också ett sånt djur som är väldigt konstigt. Men det finns ju alltså spår kvar av att det har funnits ganska mycket bäver i Finland, har jag för mig. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är ganska många ställen är just uppkallade efter bävrar. Men de har sen blivit jagade och försvunnit därifrån. Så vi har inte jättemycket bäver, men de existerar fortfarande i Finland. Och en av dem har nu alltså då fällt ett träd, var det så?
0: Det var en bäver som hade fällt ett träd över en väg i någonstans i egentliga Finlandknutarna. Och det där man kan se, berättade Räddningsverket, när de var där och röjde upp det här, att det var väldigt tydligt att det var en bäver som hade fällt det här trädet. För det var jätteprydligt gnagat. Ja. Därför de är ju väldigt systematiska och har liksom en sån här väldigt luthersk arbetsmoral. Så det måste man ju också uppskatta med bävrar.
1: Absolut, och nu fick vi också lära oss ett helt nytt, det där var nytt för mig och jag tycker att jag kan internethistoria ganska bra, men bobrkurva är någonting som vi kan uttrycka varje gång vi ser en bäver här framöver.

Freestyle och fantasi. Svensk 80-talspop när den är som allra mest omedelbar.

0: I Frankrike fortsätter en protestvåg som började bland gymnasieelever i Parisområdet här i september, men som sen har spridit sig över hela landet. Den allra största protestdagen hittills var för en knapp vecka sedan, då över 266 000 människor demonstrerade runt om i Frankrike. Det här enligt myndigheternas uppgifter. Två dagar senare deltog drygt 71 000 i nya demonstrationer, och regeringen har lovat att snabbt sätta in omkring 3 000 lärare i de skolor som har de största problemen, men protestledarna säger att det inte heller räcker. Vår medarbetare Johan Tolgert är på plats i Paris och nu också med oss i sändningen. De här protesterna har pågått i några veckor. Du är i Paris som sagt, och du har sett dem flera gånger. Vad är det senaste?
1: Ja, just idag så är det ganska lugnt faktiskt i Paris och resten av Frankrike. Det är ungefär 130 skolor som har stoppat utbildningen, undervisningen. Och det får man väl säga att det gör att det är ganska lugnt, för att det innebär bara att det är ungefär 4% av landets skolor som är i strejk. Så att just nu är det lugnt, men imorgon blir det en ny stor protestdag, och enligt siffror så är det nog inte bara myndigheterna man ska lita på. Det kan vara det dubbla antalet människor ute på gatorna enligt skolledningar och fackföreningar som räknar folk.
0: Men vad är det sist och slutligen som man demonstrerar och protesterar mot?
1: Ja, det är det här du sa, att det fattas lärare, brist på lärare. Vissa elever och vissa klasser har inte haft engelska undervisning på flera veckor och flera månader. Ofta så är det för många elever i klassen, det är uppåt en 40 stycken kanske. Det finns i många skollokaler asbest, det är ju livsfarligt för hälsan. Det finns också i många skolor också, i matbespisningarna finns det råttor, kackelacker. Och på sommaren nu när vi hade så otroligt varmt här i Frankrike i sommar, så fanns ingen luftkonditionering. Vi hade uppåt 42 grader i vissa städer. Och om vintern så får de sitta med dunjackorna inne, för det finns ingen värme. Så att det är mycket som inte fungerar helt enkelt i den franska skolan.
0: Men vilka skolor är det som har det värst? Är det nu alltså grundskolor, gymnasier, universitet, eller vad är det vi talar om?
1: Det är främst gymnasieskolor och universitet, och där har då publiken i demonstrationerna blandats från dessa två olika instanser tillsammans med föräldrar som också börjar gå ut nu på gatorna för att se till så att deras barn inte blir skyddade eller inte blir attackerade. Det finns bråkstakar i tågen, men det finns också poliser som har betett sig väldigt brutalt mot barn helt enkelt.
0: Mm. Och det här som jag sa redan inleddes i september, alltså för några veckor sedan, har spridit sig sen. Du sa att ungefär 4% av skolorna har stängt helt och hållet för tillfället. Men hur utbrett är det här i Frankrike? Man antar ju att det är störst i Paris.
1: Ja, det har väl varit väldigt stort över hela landet. I Paris kanske de många skolor har det lite bättre än i landsorten, och särskilt om man jämfört med förorten. Men man räknar väl med att det är flera tusentals skolor som kan komma och lägga ner arbetet imorgon då, till exempel när det blir en ny protestdag. Så på många universitet är det likadant, och särskilt då om det ligger ute i förorten, för då får de mindre resurser. Det som är intressant att nämna är väl också att även privatskolor tycker att de har inte tillräckligt med möjligheter att studera. De får ju ofta också bidrag och subventioner av staten, så att till och med en katolsk skola, när man inte har demonstrerat, jag tror det var på över 130 år eller någonting, så har de börjat delta i demonstrationerna på sistone. Så att det här är någonting som sprider sig för tillfället.
0: Och när vi säger att skolorna är stängda, vad är egentligen orsaken? Är det de här dåliga förhållandena, eller är det att eleverna helt enkelt inte kommer dit?
1: Ja, det är väl ofta att det finns vissa elever och vissa bråkstakar kanske som också kommer att blanda sig i de här protesterna. De ställer sig framför skolan och ser till så att man inte kommer in. De har ofta fått hjälp av lärare, men naturligtvis inte av alla heller. Och visst är det synd om de elever som vill gå till skolan och studerar, även om det kanske inte är så bra resurser i lokalerna. Men de kan ju då, de blir ju liksom, ja, de kan ju inte komma in då helt enkelt. Och I vissa fall också så tänder man eld på soptunnor och madrasser och så vidare. Och det är väl det där som många tycker har blivit ett för stort spektakel. Det är väl alltid dumt när man förstör saker och ting i samhället, men det har blivit taget för överhand liksom. Man tror att det är hela Paris brinner, men det stämmer ju inte, utan det är bara vissa skolor som där det eldas vid ingångarna.
0: Men det kan man ju ändå säga att protesterna har blivit mer våldsamma, åtminstone om man ser på medierapporteringen därifrån, men också att polisen, som du redan var inne på, har betett sig illa mot barn. Hur hårdhänt är polisen där?
1: Ja, det är hemska saker. En 14-årig pojke har fått ögat bortskjutet med en flashball, alltså en gummiboll. Han får nu bara lösöga för resten av livet. En tjej har tvingats strippa på polisstationen. Hon blev omhändertagen framför en skola. Hon ska inte ha gjort någonting. En annan flicka anklagar en polis för våldtäkt. Och en annan polis har tagit strypgrepp på en flicka, och en polis misstänks för att ha velat dränka en 15-åring i en å. Och en polisbil ska ha kört rakt ut i folkmassan i staden Dunkerque, som om man ville döda den som kom i vägen. Folk fick kasta sig undan. Och en annan polis har skjutit av handen på en 15-åring i norra Frankrike. Alltså handen lossnade när man sköt mot den här pojken. Så att alla de här händelserna, de finns dokumenterade, de är bekräftade, och många av de här ungdomarna som har råkat illa ut, de har också blivit videofilmade, så att det finns alltså riktigt ordentliga bevis mot polisen i dessa fall.
0: Det måste ha kommit politiska reaktioner på det här, för det låter fruktansvärt.
1: Det låter fruktansvärt, men tro det om du vill, så finns det många som tycker att det är rätt åt studenterna. De ska helst hålla tyst, tycker vissa politiker. Medan andra säger att det här är ju inte klokt, så här ska det inte få gå till. Det är en delad mening mellan många fransmän här. Vi är mitt uppe i ett presidentvalkampanj. Mm. En presidentvalkampanj. Valet hålls i april och maj nästa år. Och det innebär att det blir starka polariseringar. Och det är ett ganska tufft och hårt läge i allmänhet här just nu. Meningarna är delade om vad som bör göras och vad som inte bör göras.
0: Och nu sa du att det redan imorgon väntas det i alla fall att bli större protester igen. Finns det alls några lösningar i sikte?
1: Ja, det finns väl löften från regeringens sida om att man ska sätta in fler lärare. Jag tror att du nämnde det i början av samtalet. Mm. Att man har trollat fram 3000 lärare som ur en hatt ungefär. Sen får vi se om de verkligen kommer ut i skolorna.
0: Och det här är ju bara en del av problemet, som du sa, om det finns.
1: Det är ju bara en del av problemet, ja, exakt. Och det finns ju de som de har lovat också att de ska rusta upp lokaler, men för allt det där så behövs pengar, och Frankrike har en otroligt dålig ekonomisk situation just nu. Man skulle kunna säga att det är EU:s svarta får. Här finns alltså 3 500 miljarder euro i skuld. Så att frågan är om man kommer verkligen att hitta pengar till att rusta upp skolorna på.
0: Vi får säkert skäl att återkomma till dig, Johan Tolgaert, på plats i Paris. Och tills dess så får vi lyssna på nyheterna. Imorgon väntar som sagt nya protester i Frankrike.

0: kritiska Muse var det här med Madness.
1: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
2: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
1: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

MGMT där med låten Kids, en låt som faktiskt är äldre än man kanske tror. Andrew Van Wingarden och Ben Goldwasser spelade in en tidig version redan 2003 när de ännu var studenter på Wesleyan University, och det tog alltså sen 5 år innan den blev singel och en av bandets absolut största hittar. Och den låten Kids har också skapat ett ganska märkligt politiskt bråk i Frankrike, när vi nu just precis har diskuterat Frankrike. Nicolas Sarkozys parti använde låten utan lov, samtidigt som partiet drev en hård linje mot piratkopiering. Och sen slutade det med att man erbjöd MGMT en symbolisk ersättning i några euro, men till slut blev förlikningen 30 000 euro för att man hade använt låten utan lov.

0: Idag börjar höstlovet för en hel massa skolelever på många håll i landet, och det betyder antagligen att många rör sig mer ute i skog och mark, eller förhoppningsvis betyder det det. Och då gäller det att se upp och hålla koll på fästingarna som också trivs bra när det fortfarande är ganska varmt ute. Faktum är att antalet personer som har insjuknat i TBE, alltså fästingburen hjärninflammation, har ökat väldigt kraftigt under de senaste åren, från 195 diagnostiserade fall år 2024, alltså för 2 år sedan, 195 fall då, till 423 fall i år hittills. I dagens debatt i Slaget diskuterar man TBE och vem som borde få gratis vaccin mot den här sjukdomen. I den diskussionen deltog riksdagsledamot Marit Kastrén från Samlingspartiet, vårdpolitikern Karin Cederlöf från Svenska Folkpartiet och Ville Holmberg som är infektionsöverläkare vid Helsingfors universitetssjukhus HUS. Holmberg berättar att TBE kan bli riktigt allvarligt och att nästan 15% av de som insjuknar i TBE behöver intensivvård.
1: Ofta när man får den här infektionen efter fästingbett, efter några dagar kan det hända att man då får det där hög feber och huvudvärk som första symptom. Den här infektionen kan vara i 2 faser, så man kan sen kan symptomen gå om för en tid, sen kan det efter en vecka komma tillbaka febern. Ofta då att om man får det allvarligt så går det sen så att man kan få, förutom huvudvärken, sen också andra, att man kan få lite sådär förvirring och sänkt medvetandegrad då, om det är en sån här verkligt allvarlig infektion.
2: Ja, så en intervju med en 38-årig kvinna som hade fått TBE och som sa att hon hellre skulle föda 10 barnen att bli så här sjuk igen. Och ett annat exempel jag såg var en äldre man som du sa just, Ville Holmberg, att han var fullt vaccinerad men drabbades ändå och föll faktiskt i koma och blev rullstolsburen, alltså permanent. Så det, hur ofta blir det sån här bestående men?
1: Lyckligtvis är det nog ganska ovanligt, men att ungefär kanske mellan 10-20% kan få sådana långvariga symptom som kan fortsätta till över ett halvt år.
2: Vad kan det vara
1: efter
2: det?
1: Infektion, då kanske det ofta kan vara mer kanske sån här trötthet, vissa såna kognitiva problem, koncentrationssvårigheter, kanske de vanligaste.
2: Men det påverkar alltså hjärnan?
3: Det är ju en hjärninflammation.
2: Du Karin Cederlöf, du har engagerat dig en del i den här TB-frågan, alltså särskilt kring frågan om vaccinationer.
4: Ja.
2: Det där, vad tycker du att det är det största problemet med hur vi hanterar den här ökningen av TB-fall nu som är ganska kraftig? Det kan spikrakt upp i många välfärdsområden.
4: Jo, trenden är väldigt oroväckande. Både när vi ser på nationell statistik i år så har vi ett rekordår i antal TBE-fall. Och tyvärr så i mitt eget välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, så har vi särskilt mycket fall. Det verkar som så att vi är en hotspot helt enkelt för TBE. Och den här utvecklingen har pågått nu under de senaste åren, men nu verkar det skena iväg ännu snabbare. Så det är nog verkligen skäl att fundera att hur kan vi ta tag i det här. Och där är nog vaccineringen i en nyckelroll. Där kommer frågan just om kostnader för vaccinering, hur vi sänker tröskeln att folk ska få vaccin, men också informationsgången. För vi har också i riskområden så är det en stor andel av befolkningen som inte vaccinerar sig, trots att de alltså skulle få det gratis, kostnadsfritt.
1: Men kanske det som är just med den här vaccineringen också en helt komplicerad fråga jämfört med många andra vaccineringar, att när den här risken inte bara är kopplad till det här området där man bor, utan framförallt det att var man rör sig i naturen. Så det kan hända att man bor någonstans men sen är man i en annan kommun och rör sig regelbundet i naturen, och det är den allra största riskfaktorn, det är att hur mycket man rör sig ute och på vilka områden. Så egentligen borde man de här vaccinationsrekommendationerna också kopplat till det och inte bara det här bostadsområdet. Nu är det ju så att det är lite komplicerat när vissa kommuner, det till och med beror det på postnummersområde.
2: Det är på postnummernivå.
1: Ja, det är på en så noggrann nivå.
2: Ja, det är ju då THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, som delar in vårt land i riskområden, högriskområden och sen sådana områden där man rekommenderar, men det är inte ändå så hög risk. Och det är alltså på postnummernivå. Grannen kanske får vaccinet gratis, medan den som bor på fel sida om postnumret så får betala ibland ganska stora belopp. Går man, som du säger, som Villa Holmberg sa, att de flesta går privat, så är det ju, det kan bli en tusenlapp för en fempersoners familj. Och det är klart man kan se det som en försäkring givetvis, vilket det ju är, som Marit Kastrén här sa. Men nu är det ju uppenbart att inte har ju alla råd med det här. Eller vad säger ni? Mm.
3: Nej, men vi har ju också en situation i Finland där vi just nu till exempel på riksdagens vaccinationsgrupp som jag leder, så jobbar för åldringarnas vaccinationer. Vi har 4 allvarliga infektionssjukdomar som ger men, hjärnproblem, hjärtproblem, minnesproblem. Alltså du kan skydda dig från minnessjukdomar med att vaccinera dig. Och det är just de 4. Influensa, corona, RSV och vad är den? Pneumokock. Och de här är ändå sjukdomar som sprids med att du blir sjuk, så sprider du sjukdomen. Det händer ju inte med TBE. Så att på det sättet är det inte möjligt att det blir en epidemi på grund av den här fästingsburna virusen. Nu har vi ju, vi måste ju prioritera, det har vi ju måste lite alltid göra, men i synnerhet nu, så då är det nog skäl och liksom faktiskt tänka hur vi kan använda de här euron, och då tror jag nog att det kommer att bli så att de här sjukdomarna som sprids från en människa till en annan är liksom prioriterade gentemot det som kommer bara för den som då faktiskt insjuknar.

0: Ville Holmberg.
1: Ja, det här är som sagt en sak som gäller både TB och vissa av de här andra nya vacciner som har kommit. Att kanske det här tankesättet det finns som lite mot förändrade. Det finns vissa vacciner som är för individen tydligt nyttiga, men som ändå inte är gratis. Och då måste man just gällande TB liksom själv bilda uppfattning att var man rör sig i naturen, på vilka ställen att hör man till riskgruppen och då se till att man själv är vaccinerad. Sen en annan fråga är att hur man subventionerar det, som förstås också är det där viktigt. Men det är ett jobb som THL hela tiden gör, att gå igenom olika vaccineringar och prioritera dem och titta vilka är de som har den största nyttan och där ger de antingen gratis eller sen funderar att man på andra sätt kunde subventionera.
2: Välfärdsområdena kan ju också, det vet ju Karin säkert bra, att till exempel barnens RSV så blev ju så att välfärdsområdena kom in med resurser för att göra det. Det var inte staten som gav pengarna.
0: Karin.
3: Frågan är att lyckas vi i dagens läge verkligen känna igen riskområdena och rikta in vaccineringarna till de som behöver det. Och där tror jag att vi kanske ligger lite efter. Jag har själv funderat på det att när de här riskområdena definieras nu, man följer upp en period om 5 år att hur det här incidensen, alltså förekomsten av TB, utvecklas. Och när vi nu ser så stora hopp inom loppet av bara 1 år att antalet fall kan fördubblas, att hur hänger den här logiken med om man har så långa uppföljningsperioder när det kan kräva att man kommer in med det där åtgärder med ganska snabb tidtabell. Så det här är någonting som man kanske skulle kunna titta på.
4: Det sa vårdpolitikern Karin Sedelä från Svenska Folkpartiet. I slaget deltog också riksdagsledamot Marit Kastrén från Samlingspartiet och infektionsöverläkaren Ville Holmberg. Maria Nylund ledde ordet, och vill du höra mer om TBE och vem som ska och borde få gratis vaccin mot TB, så ska du leta upp hela programmet på arenan. Miley är det här. Låten heter Let's Get Married.

0: Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.
1: Klockan blir 4:05, alldeles strax nyheter med väder och nyhetspodden. Emil Friman och Ida Rislaki tackar för den här måndagen. Foo Fighters avslutar Vega eftermiddag för idag med Learn to Fly.

0: EU satsar på ett gruvprojekt i Finland med suspekt bakgrund. Regeringen är nära en överenskommelse om bränslelättnader och det är arbetsgivarna som ska se till att vi orkar jobba till 70, säger forskare. Det och mer i 17 nyheterna den här måndagen. I studion Lukas Lindström, god eftermiddag. Ja, EU-kommissionen satsar på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Eurobattery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobolt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Eurobattery Minerals.
1: Dels så har vd:n blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vd:n. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen, och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har de tillgångar och gruvrättigheter och så vidare som man har påstått sig ha haft.
2: Linton frågar sig hur det kommer sig att Eurobatteries dotterbolag har kommit med på EU-kommissionens lista över prioriterade projekt för att garantera tillgången på kritiska råvaror. Strategisk EU-status innebär nämligen snabbare tillståndsprocesser och stöd för att hitta finansiering. Så här säger Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
1: Men just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstigt timing i kommissionens beslut. Jag menar, det handlar inte om att kommissionen ska behöva granska. Det handlar ju bara om att kommissionen, innan man tar ett beslut, ska ha läst de senaste nyheterna om bolaget för att förstå att det här är ett bolag som i nuläget kanske inte funkar särskilt bra och som då kanske inte ska erbjudas en sån här räkmacka.
3: Hur sannolikt tror du att det är att det ens blir någonting av det här projektet med den här ägarbasen?
1: Det är väldigt, väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer. Vilka tillgångar har bolaget egentligen?
0: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige. Och vi har försökt nå kommissionen för att få svar på hur de resonerat i frågan, men har inte fått något svar ännu. Reporter var Carmela Walder. Regeringen har gjort framsteg i förhandlingarna om stöd till dem som drabbats av höga bränslepriser, det rapporterar nyhetsbyrån STT. På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken. Avdraget för arbetsresor skulle också höjas en aning. Och distributionsskyldigheten, alltså mängden förnybart bränsle, blir kvar på samma nivå som nu men med mera flexibilitet. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Nu ska det handla om pensionsåldern. För att Finland ska klara tillväxten och ekonomin så måste den på sikt höjas till 70 år. Det förslaget kom från Finansministeriets kansli förra veckan. Herta Vårenmaa, arbetslivsforskare vid Hanken i Helsingfors, säger att det nu är upp till företagen att börja diskutera pensionsåldern. För det här är inte en fråga som avgörs i riksdagen utan på varje enskild arbetsplats.
4: Längre arbetsliv kräver bättre arbetsvillkor, flexibla arbetstider, lärande genom hela arbetslivet till exempel. Så att det räcker inte att prata om det att man höjer pensionsåldern. Att det är liksom en mycket vidare, alltså bredare fråga. Vi har finska forskning som visar att arbetsförmåga, att allt pekar i samma riktning. Att människor orkar och vill arbeta längre när arbeten kan på något sätt anpassas efter deras förutsättningar.
5: Egentligen borde man prata mindre om vid vilken ålder man ska sluta arbeta och mer om hur man skapar ett hållbart arbetsliv där alla orkar längre, säger Vårenmaa. Det är en stor utmaning att förändra etablerade arbetssätt och tankemönster kring välmående, äldre arbetstagare och pensioneringar i företagen. Hon tror att det varierar mycket. En del företag jobbar redan hårt med de här frågorna, medan andra inte har kommit så långt. Och att frågorna allt för ofta stannar på en policynivå. Det finns också djupt rotade attityder. Till exempel att äldre inte orkar eller inte längre kan lära sig nytt. Mycket beror på den enskilda företagskulturen och hur företagen ser på sina äldre anställda.
4: Tidigare det var frågan om att när man får gå i pension. Och nu är frågan att hur arbetet ska se ut för att man orkar och vill fortsätta. Och den frågan är någonting som sen ändå inte avgörs i riksdagen utan på varje arbetsplats.
0: Sa arbetslivsforskaren Herta Vuorenmaa. Susanna Ström Wilkinson var reporter. Utrikes nu. Ryssland har fortsatt att attackera ukrainsk energiinfrastruktur efter att det påstådda energieldupphöret trädde i kraft. Det var igår som USAs president Donald Trump plötsligt på sin sociala medieplattform Truth Social utlyste ett eldupphör mellan Ukraina och Ryssland som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Det här efter att han tidigare hade kommit överens om att köpa diesel från Ryssland. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky fick Ukraina höra om eldupphöret via medierna.
6: And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv, causing further damage to our energy system. It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Direkt efter Trumps meddelande riktade Ryssland en attack mot ett kraftverk i Kharkiv, så det är tydligt att Putin inte läser Truth Social, konstaterade Volodymyr Zelensky vid ett säkerhetsforum i Warszawa idag. Ukraina stöder ett eldupphör, men om Rysslands attacker fortsätter kommer Ukraina att svara, sa Zelensky. Ryssland har inte meddelat om de går med på Trumps energieldupphör, utan säger bara att parterna kommunicerar. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan 2022. Samma sak borde äntligen göras på EU-nivå, säger Valtonen. Hon har riktat ett brev om det här till EU-kommissionen som hon bett övriga medlemsländer skriva under. I fjol beviljade Schengenländerna nästan en 500 000 turistvisum till ryska medborgare. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer. Det är Robert E. Hall och Michael Woodford som får priset för mikroekonomiska grunder för makroekonomisk stabilisering. Jag frågade vår ekonomireporter Patrick Schauman vad det här egentligen betyder.
7: Ja, det är alltså ett ordmonster det där förstås, men egentligen är det mycket enklare om man tänker på det. Det är som ett ramverk som beslutsfattare kan använda för att liksom veta vad de ska göra om vi får några ekonomiska störningar, om vi plötsligt får en lågkonjunktur eller vi får inflationen skenar iväg eller så här. Så är det här liksom en verktygsback som de här beslutsfattarna kan då tillgripa och titta, vad ska vi nu göra? Och ekonomin. Så att det är därför det här är ganska nyttigt och viktigt och det är därför de får det här priset.
0: Vad var det som var nytt här då?
7: Det nya var det, alltså man hade nog tankar tidigare. Det här började vid den stora depressionen när man insåg att man måste, kanske regeringen måste gå in och blanda sig i hur ekonomin fungerar. Men sen på 70-talet är det som man tänkte sig att man skulle då låna pengar och stimulera ekonomin. Det körde lite på grund när oljekrisen kom och så tappade man lite förtroende för det här. Och då så kom då Robert E. Hall och Michael Woodford in och skapade det här klarare regelverket som visar att man sen också har ett sätt att komma åt att liksom påverka regeringen. Kan försöka rädda ekonomin lite när det går åt skogen på något sätt, och särskilt för att man inte ska få jättelång arbetslöshet. Och det stora egentligen som båda kom på är att framtidsutsikterna påverkar folk i ekonomin. Alltså den här Robert E. Hall, han tittar på konsumenterna som går till butiken och köper och kom på att det är inte så enkelt att alla går och köper mer när de får mera lön och mera köpkraft. För om man börjar ana dåliga tider vid horisonten så då behöver man istället spara sina pengar på bankkonto istället för att gå ut och spendera dem. Och då den här Michael Woodford, han började titta på företagen och så att också de måste kanske trycka upp prislistor så här, de kan inte alltid ändra sina priser och då måste de också liksom tänka på framtiden och inflation och annat.

0: Årets influensavacciner blir försenade, rapporterar nyhetsbyrån STT. Det betyder att en del av redan inbokade vaccinationstider flyttas framåt. Orsaken är att det har varit förseningar i tillverkningen av vaccinet. Alla vaccin väntas ändå anlända till Finland innan influensaepidemin kommer igång. Och vädret, imorgon blir det uppehåll i så gott som hela landet. Temperaturen rör sig i natt mellan +2 och -4 grader i landets södra och mellersta delar. Och i norr kan det bli upp till -10 grader på natten. Imorgon på dagen väntas det bli mellan +3 och +10 grader. Och på de södra havsområdena kan vindarna vara hårda. Nu har det blivit dags för nyhetspodden som idag fokuserar på våldtäktskulturen inom de amerikanska studentföreningarna.
1: De senaste veckorna känns det som att historien lite har upprepat sig. Jag känner igen berättelsen från när MeToo-rörelsen kom igång för ungefär 10 år sedan. Det är samma slags sexuella våld som diskuteras igen i USA, nämligen våldtäkter och sexuella trakasserier och kulturen vid universitet i USA. Josefin, kan du öppna upp lite för vad det är som har hänt?
2: Ja, det här fallet handlar om att en kvinna med pseudonymen Jane Doe uppger att hon har blivit våldtagen av 7 män i ett så kallat frat house, alltså ett hus som tillhör en manlig studentförening medan hon studerar vid universitetet Cornell. Det här ska ha hänt redan 2024. Det anmäldes till campuspolisen men ledde aldrig till åtal. Nu har hon då lämnat in en civilrättslig stämning både mot de här männen men också mot bland annat universitetet som enligt henne inte gjorde tillräckligt för att skydda henne. I stämningen ingår nya bevis, bland annat en diskussion på Snapchat där det framgår att de här männen bjuder ut henne i en gruppchat med över 50 medlemmar på ett ganska groteskt sätt. Här ska också sägas att vi inte har uppgifter om att någon av de här tiotals männen i den här gruppen ska ha försökt stoppa det som då pågick.
1: Ja, det kändes verkligen som att jag kastades tillbaka till 2015-16 någon gång och fallet vid ett annat toppuniversitet i USA, nämligen Stanford. Då var det utanför en fest vid en så kallad fraternity eller brödraskap som Brock Turner våldtog en kvinna bakom en sopcontainer. Han fick en ganska mild dom 2016 eftersom domaren ansåg att det här kunde skada Brock Turners karriär som simmare. En MeToo-rörelse senare så trodde jag att det här var avklarat, men nu är vi här igen. Och den här gången påstås det alltså finnas 7 gärningsmän och ett 50-tal män som kan ha vetat om det och inte gjort någonting. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata om fallet Jane Doe vid Cornell University med Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemming.
2: De här 7 männen nekar alla till brott och ännu har inga åtal väckts. Men det här fallet har väckt stor diskussion här i USA. Både här i USA under de senaste veckorna men också världen över. Många försvarar naturligtvis Jane Doe och många kvinnor har delat med sig av egna erfarenheter av övergrepp vid universitet men också allmänt. Men diskussionen har också handlat om de här männen och att de har hängts ut med namn i sociala medier. Man har kontaktat deras familjer och arbetsgivare och så vidare trots att de då inte har dömts eller något åtal ännu har väckts. Men det som gör det här fallet så knepigt är dels den här juridiska frågan om skuld men också att berättelserna går isär. Enligt stämningen pressades hon att dricka och ta droger, bland annat ketamin, och var så påverkad att hon inte kunde ge sitt samtycke. Några av männen har enligt domstolshandlingar beskrivit det som frivilligt när Cornells utredare sedan intervjuar dem och de nekar som sagt i brott. Åklagaren tolkar 2024 hennes uttalande som att både drogerna och sexet var frivilliga. Hennes advokat säger ändå att hon aldrig samtyckte och enligt polisuppgifter sa hon redan 3 veckor efter den här natten att hon med 100% säkerhet har blivit våldtagen. Åklagaren har sagt att han byggde sitt beslut på ett 6-sidor långt uttalande från campuspolisen och fick först senare en förhörsutskrift som bestod av 120 sidor. Och det är den här skillnaden som nu ska granskas. Samtyckesfrågan har också lett till en debatt för lagarna i New York är faktiskt ganska märkligt formulerade. Enligt lagen där blir det svårare att åtala om offret frivilligt var berusat och det här är någonting som New Yorks guvernör

0: Kathy Hochul har lovat att försöka ändra på. En annan fråga är ifall Cornell och den lokala åklagaren som skötte fallet 2024 faktiskt gjorde tillräckligt för att utreda det då. Två av de 7 männen sparkades ut från universitetet och resten ska ha fått skriva essäer för att på något sätt lindra sin påföljd. Så det är helt klart att skolan redan då såg det som väldigt tydligt att någonting hade hänt i det här huset just den natten. Så det här fallet har väckt debatt och diskussion på så många nivåer och nu behandlas det på nytt och också Cornell granskas av en utomstående aktör för att svara på ifall skolan faktiskt gjorde tillräckligt.
1: Det låter kanske lite främmande att Jane Doe anmälde det här till campuspolisen och att Cornell var den institution som gav de här männen sina straff. Men det är så här det kan fungera i USA. Och när jag säger straff menar jag alltså de här essäerna och avstängningarna som folk nu menar är allt för milt straff för de här männens brott om de nu har begått ett.
2: So there's preventative and corrective measures. We need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to.
1: Men nu när det här fallet har blivit offentligt så rasar inte bara människor på sociala medier utan också studerande vid Cornell. De har alltså förra veckan tagit till protester för att visa sitt missnöje med hur Cornell hanterade den här situationen. Och innan de här protesterna så var faktiskt Josefin Flemming, USA-korrespondent, på plats vid Cornell och pratade med studerande och personal.
0: Nå, för det första så var det väldigt vackert där. Cornell är ett av de privata Ivy League-universiteten som ligger mest avlägset, typ 4-5 timmar från staden New York. Och det är på riktigt som taget ur en film om amerikanskt studieliv. Universitetet omges av slätter, massiva lövträdskogar, vattenfall och djupa raviner. Men det var nog som ett slags mörkt moln hängde över campusen när jag var där. Campusen ligger i den lilla staden Ithaca och Cornell har ungefär 5-6 000 studerande medan Ithaca har drygt 34 000 invånare, så det säger nog någonting om demografin i stan. När jag var där så var ännu inga andra utländska medier på plats, åtminstone utgående från mina spaningar, utan bara enstaka amerikanska medier. Men trots det så var det faktiskt väldigt få som ville ställa upp på intervju. Vissa var rädda för att drev på sociala medier, andra sa att deras föräldrar inte ville att de skulle uttala sig. Det är ju väldigt dyrt att studera där och många vill undvika att citeras på nätet. Men de jag talade med var nog väldigt upprörda och det jag bär med mig starkt är nog ett samtal med en professor, Jean-Marie Law, som har undervisat på Cornell i nästan 40 år. Hon sa att det här fallet tyvärr inte är det enda som hon har hört om under sin karriär och hon pekar ut de här brödraskapen, alltså fraternities, som en gemensam nämnare i många av de här otaliga historierna om övergrepp som hon har hört av sina kvinnliga studerande under sin långa karriär.
1: Jo, och det är ju det här studielivet som ligger i fokus i den här diskussionen. Och jag minns just det här fallet Brock Turner som jag nämnde i början. Det är kanske ett fall som var lite med och startade den här rörelsen MeToo. Det handlade ju också om en man som hade våldtagit en kvinna i samband med en studiefest. Och då pratade man mycket om begreppet rape culture, alltså våldtäktskultur. Att det finns i kulturen vid såna här fraternities eller brödraskap. Skulle du säga att den här kulturen fortfarande finns kvar trots att MeToo-rörelsen handlade delvis om just det?
0: Det finns det utan tvekan. Det är bara att kolla på statistiken. Vi kan ta just Cornell som exempel. New York Times har sammanställt grafik över alla rapporterade fall av sexuella övergrepp, våld inom relationer och stalkning vid Cornell mellan 2018 och 2024. Sammanlagt hittar man drygt 1200 fall som anmäldes, men bara 7 elever har sparkats ut från universitetet. Dessutom anmäldes bara ett fåtal fall till polisen. Så det väcker ju frågan om ifall det är värt att anmäla eftersom den sociala och psykiska bördan ju upplevs vara så stor i många fall. Ser man på läget nationellt visar studier att 1 av 4 kvinnliga studerande utsätts för våldtäkt eller sexuella övergrepp under sin studietid på college som ungefär motsvarar kandiskede i Finland. För män är motsvarande siffra 1 av 14. På Cornell är läget ännu värre. Där uppger 35% av kvinnliga kandidatstuderande att de har utsatts, alltså drygt var tredje. Och bland kvinnor är det som kallas Greek life, alltså just de här fraternities och sororities, som ju ofta är döpta efter grekiska bokstäver, så är siffran över hälften. Och det är nog därför som det här fallet har fått så stor uppmärksamhet, att det är så många som kan relatera. Oavsett hur den här rättsprocessen nu går, så är det ett faktum att det här är ett massivt problem på amerikanska universitet. Och det sa också människor som jag träffar på universitetet, alltså att det är ett stort strukturellt problem. Och samtidigt är det någonting som universitetet helt klart har svårt eller inte vill ta itu med tanke på att det så sällan får, eller att de här anmälningarna så sällan får följder. Sen om vi ser till just det här fallet, så har det lett till hashtaggen I am Jane Doe, som handlar om att kvinnor världen över påstår sig vara den så kallade riktiga Jane Doe för att skydda henne. Det här efter att män har försökt ta reda på hennes identitet och så att säga doxa henne, alltså gräva fram information om henne och hennes familj, och det här ska också ha lyckats. Men man försöker helt enkelt förvirra algoritmerna, och det här kan på sätt och vis ses som ytterligare ett led i den här stora diskussionen om sexuellt våld, men samtidigt argumenterar också en del för att männen ju också hängdes ut efter att Cornells universitetstidning publicerade deras namn. Så det här fallet är väldigt knepigt, särskilt så länge vi inte vet vad som hände då, eller vi har ingen åtal att utgå från eller någon dom att se på. Men den här professorn Jean-Marie Law beklagar sig överlag över den här bestraffningskulturen som är så stark här i USA, och hoppades på att fallet skulle lämnas till rättsinstanserna och inte avgöras i så kallade kamratdomstolar. Men samtidigt bottnar det ju i, åtminstone enligt de studerande jag talar med, i att man så ofta misstror kvinnor och inte tar anklagelser och anmälningar om sexuellt våld på allvar.
1: Just det här att det här var en grupp våldtäkt, antar vi, som dessutom lite marknadsfördes i en grupp på cirka 50 personer. Det berättar ju nog någonting om hur accepterat det här är, eller att man kanske inte riktigt vågar anmäla.
0: Det som också professorn lyfte fram var att det finns liksom en slags tystnadskultur på de här föreningarna, de här frathousen särskilt, där man på ett sätt svär trohet till varandra, och att man då förbinder sig till att man aldrig skvallrar på varandra. Och det menar hon att bidra till den här jättetoxiska kulturen där saker händer som många män också kanske i stunden och efteråt känner att vara moraliskt väldigt tvivelaktiga eller som här eventuellt också brottsligt, men att man ändå känner att man inte vill anmäla eller gå vidare med det här då, av rädsla för att det på något sätt ska gå ut över det egna, ens egen fraternity eller ens så kallade bröder.
1: Ja, vi ser ju att människor på nätet har tagit de här männens sida. Du berättade att det finns personer som försöker ta fram Jane Does namn. Det finns sådana som sympatiserar med de här männen också, för att deras namn ju är ute i offentligheten. Och till den här skaran, om man ska dra kurvorna riktigt raka, så kan man säga att Donald Trump lite slutar sig.
3: Totally corrupt and I can't imagine it, and I feel badly for whoever she's looking at because they won't get a fair shake.
1: Han sa att han tycker synd om de här 20 männen, och då kanske han inte riktigt pratar om deras brott, men om deras åklagare. För Trump har en historia med den här åklagaren i fallet och anser att hon inte kan behandla dem rättvist. Hur ser Trumps uttalande kring den här situationen ut?
0: Trump har egentligen inte kommenterat just det här själva fallet särskilt mycket. Dagen innan Letitia James, alltså delstaten New Yorks justitieminister, utsågs, sa han att Cornell är en fin skola som säkert gör rätt. Och sen dagen efter, när hon hade fått det här ansvaret, så sa han att den hon granskar inte får en rättvis behandling och att hon är korrupt. Och det här måste ses mot bakgrund av deras historia. Hon drev ett civilmål mot honom och hans företag och en domare slog fast att han hade överdrivit värde på sina fastigheter och straffavgiften på över en $500,000 ogiltig förklarade senare, men själva bedrägerifyndet står kvar och båda sidorna har överklagat. Och sen Trump kom tillbaka till makten har James själv blivit föremål för utredningar. Hon åtalades i oktober 2025 för bankbedrägeri, men det åtalet lades sen ner i november och hon säger att det var politiskt. Så det här är egentligen en lång fade och det gör att man nog ska vara försiktig med att läsa Trumps kommentarer som ett ställningstagande i själva Cornell-fallet. Däremot har Trump ju inte en helt fläckfri historia. Just när det handlar om sexuella trakasserier i ett civilmål år 2023 slog en jury fast att Trump hade utsatt författaren E. Jean Carroll för sexuella övergrepp och förtala henne. Han överklagar och förnekar anklagelserna, men utöver det här fallet så har ju flera kvinnor anklagat honom för övergrepp, men han har inte dömts.
1: Okej, men för att lite blicka framåt, vad kommer nu hända i fallet Jane Doe vid Cornell?
0: Det finns nu både ett civilmål och en pågående brottsutredning under Letitia James, men ingen är åtalad. Ett civilmål handlar alltså om pengar. Jane Doe stämmer männen och universitetet och kräver skadestånd, medan ett brottmål drivs av staten och kan leda till fängelse och där måste skulden bevisas bortom rimligt tvivel. Just nu finns båda spåren, men ingen är alltså åtalad. Så hur det här slutar är helt omöjligt att säga och jurister som har uttalar sig i olika amerikanska medier är nog väldigt försiktiga. De pekar på att New Yorks lag gör det svårt att åtala när offret frivilligt hade druckit och att åklagare sällan går vidare utan att man faktiskt tror på en fällande dom. Men samtidigt finns andra vägar i lagen och hennes advokat säger att det finns nya bevis, men ingen vågar riktigt säga hur det går och beviskravet, alltså bortom rimligt tvivel, är nog högt. Men samtidigt, oavsett hur det här går, så väcker det ju frågor om just moral. Jag tror att det är väldigt många som kan skriva under att det här, oavsett hur det går, är moraliskt fel. Och det är just den diskussionen som nu förs i stor grad på sociala medier. Och många vid Cornell har också lyft frågan om att förbjuda de här brödraskapen eftersom att det finns en tydlig koppling mellan övergreppsfall och fraternities vid amerikanska universitet. Men det här fallet är också ganska svårt att diskutera eftersom att båda sidorna drivs av väldigt starka känslor. Och samtidigt är det ett faktum att vi inte ännu vet vad som hände och att det här är en pågående utredning. Så ja, vi får helt enkelt se.
1: Tack för det här, Josefin.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Josefin Flemming, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent.

0: Det är dags att presentera veckans utmanare här i Vegatoppen. Jag heter Jukka Isöki och fungerar som programvärd som vanligt här för Vegatoppen. Glädjen är nog, igen en gång, ni vet hur glad jag blir att få berätta för er att vi har debutanter med här. Åtminstone en debutant i form av gruppen Lena and the Slide Brothers. Och från gruppen har jag med mig just nu sångaren i bandet Lena Lindros. Välkommen!
1: Tack, roligt att få vara med.
0: Kul att ha med dig, Lena. Jag brukar alltid, jag gör inte till någon hemlighet att jag blir så otroligt glad att vi här i lilla Svenskfinland kan presentera nya namn för Vegatoppen-lyssnaren. Nu antar jag att Lena and the Slide Brothers inte är direkt ett dagsfärskt band, utan ni har hållit på en tid. Och det är till det vi kommer, Lena. Berätta, Lena, om dig själv och framförallt om gruppen The Slide Brothers, den musikaliska bakgrunden.
1: Ja, jag kan ju berätta om bandet att vi grundade bandet år 2009 tillsammans med min man Matti Kettunen som också skriver våra låtar. Och, så vi har ju hållit på en stund. Mm. Och nu i maj så kom vi ut med vår femte skiva som heter Lighthouse Blues. Och vår musik kanske kunde karakteriseras som sån här blues and roots musik. Mm. Men, och vi gör våra egna låtar. Alltså vi har fem album som vi har med helt egna kompositioner. Mm. Mm. Och där jag då sjunger och spelar elbas.
0: Okej, okay. Men Lena, berätta, bluesen, hur kom den in i ditt liv?
1: Ja, den har kanske smugit sig in. Att jag har alltid varit intresserad av sån här afroamerikansk rytmmusik. Och kanske via soulmusiken först. Mm. Alltså, jag är musiklärare till min utbildning och har studerat i Sibelsakademin då på avdelningen för musikfostran. Och där hade vi ett soulband som vi spelade i och sen senare har jag också sjungit ganska mycket sån här soulmusik och så småningom blev intresserad också av bluesmusik för att det är så nära varann. Och sen via min man Matti Kettunen så har vi spelat tillsammans i både soulband och grundat också bluesband. Och sen till sist har vi grundat det här bandet där vi gör vår helt egen musik. Men vi har ju också influenser av all möjlig rytmmusik. Att där är influenser förstås, bluesen är alltid grunden i den. Men där finns soul, country, americana, vad man nu vill höra i det, pop, rock i vår musik. Att det är alltid lite fast också på lyssnaren, att vad man hör i den musiken.
0: Mm. Hur tycker du, Lena, som uppenbarligen skulle kunna tänka mig att ha koll på det, hur mår bluesmusiken i Finland idag? För det, ja, från mitt perspektiv har sett det ju det att många sådana här, till exempel radiokanaler där det har funnits specialmusikprogram, rootsmusik, bluesmusik, alla möjliga, det oftast läggs ner av orsak eller annan. Nu är ju inte chef, det är inte jag som ligger bakom de besluten, men till min oro så har jag sett att många specialprogram, både på tv och radio, media överhuvudtaget, så finns inte längre på samma sätt som det kanske fanns på 80-90-talet och början av 2000-talet. Tycker du att bluesen ändå lever och mår bra i Finland?
1: Jo, den lever och mår bra och det finns också, kommer också nya unga artister också hela tiden. Så att intresse finns nog, men att, som du sa, att medierna är inte så, så intresserade av att föra fram den här musiken. Och det är ju jättesynd att om vi pratar ju om marginalmusik här i Finland, så är det ju synd att program läggs ner just med sån här där man kan liksom presentera också marginalmusik av olika slag för en bredare publik och på sättet skapa intresse också. Men det finns ju mycket jazz- och bluesfestivaler på sommaren där. Och så det finns ju ett visst intresse för musiken och vi har ju Puisto Blues, vi har Rama Blues, vi har många andra mindre festivaler också på sommaren. Men att så livemusiken lever nog och intresse finns för det. Men att kanske just att komma fram i medierna är lite knepigare här i Finland.
0: Intressant, där det uppenbarligen finns ett genuint intresse för det. Den här låten som utmanar, den heter Sweet Little Angel. Vad kan du berätta om den?
1: Nå, det är en ballad som kanske som inte följer det här traditionella bluesmönstret. Och sen när det gäller lyriken så kan man ju, så får ju förstås var och en fundera på att vad den egentligen handlar om, men att Eller att handlar den om en ängel som kommer ner till världen och tittar på vad som händer här på vår planet just nu. Men att det kan också betyda någonting helt annat för var och en lyssnare får själv uppleva den och lyssna på den och fundera på vad lyriken betyder för dem.
0: Och bilda sin egen uppfattning, och det är alltid skönt att ha den där porten öppen så att man kan få tolka den lite som sin egen version också. Hur ser du på framtiden då? För som du säger tidigare här så är ni ju ett rutinerat band. Ni har kommit ut med, vad sa du, 5:e skivan nu alltså i maj. Ja. Så ni är ju definitivt inte någon nykomling då det gäller det här. Ni kan det här ganska långt utan och innan. Men hur ser du på framtiden? Kommer ni att utvecklas? Vad kommer att hända? Mer musik?
1: Absolut mer musik. Det är ju det allra bästa som finns. Men jag ser nog just på vår framtid att det är klart att vi försöker få spelningar och få spelningar också i Europa. Vi har ju också spelat utomlands och så här. Att tyvärr så är det ju lite så just nu i Finland att de här platserna där vi kan spela så är ju rätt begränsade. Och det finns inte så hemskt mycket till exempel platser med livemusik i huvudstadsregionen för tillfället, att det är ganska få platser. Men eftersom vi nu skriva musik på engelska, så finns det ju alltid den möjligheten att man kan åka någon annanstans och uppträda, och det har vi också gjort och det siktar vi på förstås. Men ska vi säga, det finns intresse bland människor för den här sortens musik, så vi fortsätter ju definitivt med den.
0: Roligt att höra, Lena. Jag måste fråga, vi ska ta och lyssna på låten Sweet Little Angel, men jag måste ju först fråga, eftersom gruppen då heter Lena The Slide Brothers, vilka är de här Slide Brothers, vilka andra är med dig i gruppen?
1: Det ska jag definitivt berätta. Vi har alltså Matti Kettunen som spelar slide-gitarr, som är ett sån här speciell sorts gitarrspel. Och han skriver då också komponerar de här låtarna, och så skriver vi texterna tillsammans. Och sen har vi på vår andra slide brother heter Christian Wahlström, som också spelar gitarr. Och sen har vi på trummor Raine Kokkinen ännu. Så vi är en kvartett. Och jag sjunger och spelar bas.
0: Du sjunger och spelar bas. Lena and the Slide Brothers är vad vi ska lyssna på här i Vega och Vega Toppen. Nu utmanar nummer ett, och roligt att igen en gång vill jag påpeka att det är alltså en debutant. Trots att ni är nya så är ni debutanter här på Vega Toppen, och det är otroligt roligt. Låten heter Sweet Little Angel. Du kan gå in och rösta på den eller på någon annan av kandidaterna den här veckan. svenska.yle.fi/Vega Toppen. Det är alltså adressen. Lena Lindros, otroligt trevligt att ha med er här i Vägatoppen. Kul att snacka med dig, och jag hoppas att det inte är sista gången som ni är med och utmanar här i Vägatoppen. Tusen tack.
1: Tack för att vi får vara med.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en man vars namn vi väldigt ofta har stött på här i det här programmet. Då i form av att han är medlem i en grupp eller det att han har producerat eller skrivit låten. Det är ganska sällan som mannen själv har varit och utmanat här i Vegatoppen, och det är med stor glädje som jag får presentera Niklas Roström, välkommen.
1: Tack och hej.
0: Kul att ha med dig, Niklas. Som jag säger, ditt namn nämns var och varannan gång här i Vegatoppen just för att du är väldigt aktiv och har otroligt brett lager, håller jag på att säga, av artister som du är med och hjälper och skriva låtar till och producerar och allt vad du gör. Men nu är det i princip en egen produkt där du själv med ditt eget namn står på scen. Berätta, vad handlar det om?
1: Ska vi säga så här att någon gång i livet så måste man ju celebrera och fira sig själv. Jag har haft ett jubileum här nu för ett antal veckor sedan. Jag hade en jubileumskonsert på Alexandersteatern i Helsingfors. Mm. Och jag bjöd in liksom en massa samarbetspartners och goda vänner och folk som jag har skrivit låtar med och folk som jag har gjort musik med nu i nästan 40 år. Och så tänkte jag här för några månader sedan att nu måste vi göra en låt också. Och så satt jag mig ner vid mitt keyboard hemma och började lite liksom sådär och prova mig fram. Och så tänkte jag att jag skulle vilja göra någonting som också har ett tema för liksom mänskligheten på något sätt. Mm. Och därför kom den här Survive-titeln. För jag tycker att nu om någonsin måste vi liksom värna om att vi ska överleva helt enkelt i dessa tider med alla hot och hela den här digitaliseringen som sköljer över oss som massiva vågor och krig och det ena och det andra.

0: Sånt, ja, då kom den här låten och så tänkte jag att nu sätter jag nu ut mig här på en bricka och så gör jag en låt och så bjuder jag in lite goda vänner och så ger vi ut den här låten.
1: Och det är en ganska stor del goda vänner också, framförallt lyssnarna här i Lövega. Det är ju oss du bjuder på den här silverbrickan med den här musiken också. Det är vi som får tacka och ta emot, Niklas. Det som är speciellt med den här låten är också det att du inte så att du plockar fram gitarren och kör någonting, bara du och din röst och gitarren, utan du har ganska slebert sällskap i den här låten, eller hur?
0: Jo, jag har mina närmaste samarbetspartner från de senaste åren. Jag menar, om man tänker sig ur ett finlandssvenskt perspektiv, så Jannike som har varit med och skrivit texten här, och sen har jag ju Sara Nedergård som jag jobbar mycket med. Min gode vän Patrik Isaksson från Sverige som jag har jobbat med 26 år. Och sen har jag två ganska nya bekantskaper. Kim Runehagen från Norge, vi var med och tävlade i Norska Eurovisionen 2022 och han har en fantastisk röst. Och han har också varit och gästat vårt band här som jag har med Janne Hyöty som heter Five O-Land. Så tänkte jag att han måste vara med. Och sen har jag också Kerry Ellis som är en av de här stora musikalstjärnorna från Londons West End. Vi gjorde en grej tillsammans redan 2013 och så tog jag kontakt för några år sedan. Vi har ett annat samarbete nu med lite annan musik. Så frågade jag Kerry här också att vill du hänga med på den här? Och så sa han, yeah, it's a great song. I want to be part of it. Och så, vi är nu ett sånt gäng. Och så har jag också Janne Hyöty naturligtvis som är medproducent och spelar gitarr och Ansi Växby på bas och så har vi också Lenny Castro på slagverk som ja, honom känner man.
1: Legend.
0: Toto och alla möjliga Stevie Wonder och John Mayer och alla sådana produktioner. Så. Så här så.
1: Jag vet ju Niklas, och jag tror att till och med äger en gammal, jag tycker den var vit, den där LP-skivan som jag äger. För många årtionden tillbaka. Jag vet ju att du har fungerat som soloartist. Det är så inte frågan om det heller.
0: Ja.
1: Men det har varit lite av en paus. Som jag sa här inledningsvis så figurerar du oftast lite i bakgrunden och i den där spindeln i nätet som hjälper och fixar med en hel del finlandssvenska artister. Hur känns det nu att det är ditt namn som står där? Det är du som utmanar tillsammans med dina vänner. Känns det annorlunda på något vis? Eller?
0: Ja, nu känns det annorlunda, men det är också det att jag har blivit liksom så van med åren eller under åren. Jag gjorde en soloplatta 1987 som också kallas i folkmun för pudelplattan eller pudelskivan, för jag hade permanent.
1: Det är sant, det är den skivan jag har.
0: Jättenösse ut. Ja. Men sen har jag ju också alltså figurerat i pappas eget band tillsammans med Niklas Nylund och vi har ju gjort 4 skivor, så där sjöng jag ju också ganska mycket. Så det här är ju inte obekant för mig. Men vad ska jag säga, det här är väl en sån här Filis-grej nu och får se om det blir något mer i framtiden. Alltså jag har du ska inte fråga hur framtiden ser ut. För att jag fortsätter som jag alltid har gjort och skriva låtar och det där, jobba för andra och med projekt och konserter och fotografera och allt sånt här. Och jag tror att det som närmast står här nu på agendan är kanske att börja med någon form av ny musikal.
1: Okej, spännande. Spännande, spännande. Eftersom jag har det på tråden här, och jag vet ju som sagt du har årtionden av kunskap när det gäller den finlandssvenska kulturscenen på många plan. Hur tycker du den finlandssvenska musikkulturen mår idag?
0: Vad ska jag säga? Den står väl lite på ställe kanske. Det finns vissa uppstickare som kommer och så finns det sånt som är mindre bra. Det är jättesvårt i musikbranschen idag och det är jättesvårt att slå igenom på något sätt. Och det här beror på det att det finns ett överutbud av musik som ges ut. Musiken är tillgänglig överallt. Och sen tack vare nu just alla de här AI-systemen och allt det här, så man har lite tappat respekten för musik och för hantverket. Och det här kommer jag så länge jag lever att kämpa med att, liksom, att vi fortfarande ska bibehålla det mänskliga, det uttrycket, liksom det här, vet du, att vi gör någonting av själ och hjärta. Men Ankdammen, där plaskar vi nu på. Jag menar, inte jobbar jag ju bara i Ankdammen, utan nu jobbar man ju också både nationellt och internationellt och så här. Men det där, vad ska du säga? Jag tycker ju ibland så här när jag hör finlandssvensk musik att det känns lite som om folk försöker uppfinna kärrdjuret på nytt. Och så här, men det måste jag ju faktiskt säga att där i Österbotten så har ni nog ganska kvalitativ
1: det finns
0: musik,
1: mycket,
0: musikutbud. Ja. Att det är lite fattigare om vi säger här nere i våra breddgrader, till exempel i Västra Nyland och sånt. Att här håller vi ju, gubbisarna håller på och spelar och så här, men att jag saknar lite de här unga, nya artisterna som vet du kämpar och säger att hej, det här är en låt som den är jäkligt bra, jag vill.
1: Ja, man ser inga hinder. Man ser inga hinder, man ser bara möjligheter. Det känns som ibland. Det är en härlig känsla. En annan grej som jag funderar länge på, Niklas Roström, för mig så är du ju också något sorts synonym till det som jag tycker var en av de största grejerna i finlandssvensk musikhistoria. För mig, det här handlar alltså bara om vad jag tycker. Men Popkalas var ju någon gång i tiden helt fantastiskt. Jag måste ta upp det här nu, det jag har med dig här. Kommer det någonsin i framtiden att återuppstå?
0: Vet du, det är nog jättesvårt att säga att jag äger ju inte Popkalaset brände mer än jag sålde det 2011. Men alltså tanken har faktiskt funnits här de senaste månaderna. Alltså, jag har ju jobbat mycket där i Stallhusparken i Eknäs på olika projekt och jag är 40 år. Men någon gång så här så tänker jag att det skulle vara roligt att återuppleva Popkalaset. Men jag vet inte om det kommer att gå. Att liksom, publiken kommer man ihåg, det blir det i så fall bara nostalgi. Är det bara du och dina släktingar som kommer att titta eller vem kommer? Jag vet inte. Men det är ju klart att för mig finns det ju alltid det här att jag söker ju efter nya liksom projekt, nya saker, liksom att på något sätt skapa någon nya konstellationer eller något sådana här saker. Så att, men kommer det nu säkert någonting i något skede?
1: Det var ju en otroligt fin tillställning, vad jag kommer ihåg, och på alla sätt och vis. Att minnena är ju goda, så vi får hoppas kanske att det blir någon version av det någon gång i framtiden. Ja. Men Niklas Roström and Friends heter nu Alstret som vi ska lyssna på, eller egentligen heter låten Survive. Niklas, otroligt kul att prata med dig, och jag hoppas att det här är inte sista gången vi hör, så vi ska se hur det går för den här låten Survive här, som ska ge lite hopp också till Vegatoppen-lyssnarna nu. svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är alltså adressen. Niklas, sköt om dig, ha det bra.
0: Tack detsamma och tack för pratstunden.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheterna god kväll. Idag ordnades en demonstration mot datacenter utanför Googles kontor på Arkadiagatan i Helsingfors. Demonstrationen ordnades av miljöorganisationen Luontoliitto. Mellan 50 och 100 personer deltog i demonstrationen som gick lugnt till enligt polisen. Regeringen har gjort framsteg i förhandlingarna om stöd till de som drabbats av höga bränslepriser, det rapporterar nyhetsbyrån STT. På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken och avdraget för arbetsresor skulle också höjas en aning. Distributionsskyldigheten, alltså mängden förnybart bränsle, blir kvar på samma nivå som nu men med mera flexibilitet. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan 2022 och samma sak borde göras på EU-nivå, säger Valtonen. Hon har riktat ett brev om det här till EU-kommissionen som hon bett övriga medlemsländer skriva under. I fjol beviljade Schengenländerna nästan en halv miljon turistvisum till ryska medborgare. Regeringen har inte lyckats trygga landsbygden och landsbrukets framtid. Det tycker en klar majoritet av finländarna i en enkät som Maaseudun tulevaisuus har låtit genomföra. Lantbrukarna har drabbats av flera kriser samtidigt, säger Thomas Blomqvist som är verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Blomqvist vill nu att regeringen skjuter in mera pengar.
1: Man har gjort en hel del bra saker, men just den här exceptionella situationen som just nu vi befinner oss i just nu där konstgödselpriserna har stigit kraftigt, där bränslepriserna har stigit kraftigt, där vi får dåligt betalt till exempel för spannmål, där vi har en svinpest som härjar i Finland, så efterlyser vi nog flera åtgärder från regeringen och vi tycker absolut att det skulle behövas sådana just nu.
0: Så sa Thomas Blomqvist. Och Estlands nya president Ylle Madise ska besöka Finland på onsdag. President Alexander Stubb förvärd för estniska presidentens första besök i Finland. Diskussionerna kommer främst handla om bilaterala samarbeten mellan länderna men också Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina, Europas försvar och NATO. Mera nyheter blir det igen klockan 19. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Musikpodden fick ett mejl från en trogen lyssnare som tackade för ett bra program och undrade samtidigt om vi kunde ta upp temat tonalitet. Han skrev vidare så här. Det kanske låter lite överkurs i musikteori, men jag tänkte på om dur och moll. Kan man spela glad musik i moll? Blues-tonalitet, både dur och moll. Modal-tonalitet, som har bakgrund i renässansen, men som finns i klassisk musik, till exempel Sibelius, och i jazz, till exempel Miles Davis Kind of Blue-skiva. Du kan ju testa dina duktiga medarbetare, om det skulle vara något. Musikhälsningar, Rolf Nordman.
1: Nej, tack.
0: Tack för ditt brev, Rolf. Och i det här avsnittet av Musikpodden ska vi ta itu med några av de här frågorna och försöka ge dig ett svar. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också musikerna och mina duktiga medarbetare.
1: Oj.
0: Mauri Kuokkanen och Filemon von Numers. Hjärtligt välkomna.
2: Tack.
3: Tack.
0: Och jag blev ju faktiskt själv ganska fascinerad till just den här frågan. Kan man spela glad musik i moll och vice versa?
1: Mm.
0: Eller vad? Och då måste jag börja med att fråga, tonalitet, vad är det frågan om?
1: Ja, något som kanske Rolf då också var inne på, det där som man nu tänker, åtminstone i västerländsk musik då, att det är lite det är sorglig musik, moll eller sen är det glad musik.
0: I all sin enkelhet.
1: I all sin enkelhet så här, men att på riktigt så finns det ju massor mer än det. Men det här var ju regerande i flera hundra år, så var det ganska mycket koncentrerat på. Sen är det ju en annan fråga, jag vet inte, i någon annan kultur så kanske det kan hända att någon som aldrig har hört västerländsk musik så kanske tycker att moll är jätteskojigt. På riktigt, alltså, jag vet inte. Det, är ju...
2: det där är en bra poäng. Ja. Vi har hört vi har... på något sätt det här tankesättet att du är glatt och moll är ledsent.
1: Precis.
2: Från barnsben. Men...
1: Ja, och på begravning så spelar man inte den där bröllopsvagnars utan det är då moll och sen på bröllop igen är någon gladare kanske oftast.
0: Mauri, du kommer ju framförallt att lyfta fram lite klassisk musik här. Bland annat Sibelius som han lyfter fram.
1: Ja.
0: Vi sparar Sibelius lite senare.
1: Aj, härligt. Ja. Ordbiten.
0: Ja, du har ju sagt att det kanske hör till en av dina favoritstycken, det här som vi ska lyssna på.
1: Det är nog helt.
0: Och som faktiskt kommer bra in i den här diskussionen.
1: Ja.
0: Här, eller va?
1: Ja.
0: Och Filemon, du får såklart ju ta an dig Miles Davis Kind of Blue förstås. Jazzmusiker som du är. Och också bluesen tänkte du också prata om lite. Det här med blues. Tonalitet.
2: Ja, vi kan kanske säga så här att blues-tonaliteten är lite av ett mellanting, eller en kombination av de två. Det är helt lätt att säga att är det dur eller moll? Eller är det något däremellan?
0: Men vi ska återkomma till blues lite senare också, men vi börjar med den klassiska musiken och vi börjar direkt med att inleda med den här frågan just, kan man spela glad musik i moll?
1: Ja.
0: Men i det här fallet så blir det väl, vi börjar med vice versa. Mollmusik som egentligen du tycker att kanske blir lite rolig.
1: Ja, det här tycker jag själv. Det får mig att småla och tänka att vad är det som gör nu det? Det går då i moll. Men det är ju väldigt stor skillnad på hur det framförs. Och det här, så det är ett väldigt, väldigt känt klassiskt stycke som alla instrumentalister kanske någon gång försöker se på. Vare sig det är tuba eller piccolo, allt däremellan. Och det gör ju att det blir ganska roligt för det är ganska fartfyllt.
0: Mm.
1: Och då man skulle igen ha trappat ner det där tempo liksom till 10 gånger långsammare så skulle det kanske kännas ganska sorgsynt. Men nu, så jag vet inte, eller vad tycker ni? Eller?
0: Ja, vi kan ju lyssna. Det är ju inte så där jättelångt det här stycket.
1: Nej, för det är mycket noter men det går väldigt fort.
0: Ja, mycket känt och så vidare som Mauri sa. Vi lyssnar på det och så ska vi se vad vi får för känslor, eller vad? Okay.

0: Där satt den.
1: Nå ja.
0: Ja. Ett mycket känt stycke på en minut och 15 sekunder. Det var alltså violinisten, den legendariska violinisten Isaac Stern som spelade det här. Flight of the Bumblebee, humlans flykt.
1: Ja.
0: Som ur operan Sagan om tsar Saltan av den ryska kompositören Nikolaj Rimsky-Korsakov.
1: Ja.
0: Komponerat år 1900, men det här var en inspelning från 1963. Faktiskt här bara en parentes.
1: Ja.
0: Men från ett album som heter Humoresk Favorite Violin Encores, där det är bara Isaac Stern som då spelar på den här skivan.
1: Ja, kanske just att du har spelat någon stor konsert och bla bla bla. Kanske
0: just
1: du har en konsert och så har du ett encore och då är det någon oftast kort.
0: Vi hade den här skivan hemma på 90-talet.
1: Är det sant?
0: Och min mamma lyssnade på den hela tiden.
1: Är det sant? Ja. Okej, det här kunde jag inte... För jag tycker att den här var rolig på det sättet. Den är inte så slipad, vet du. Det är lite... Kör iväg sådär, ja, vi tar en extra nummer. Och det tycker jag är det som gör den så roligt. För den kan ju vara så att det ska vara precis perfekt och briljant och alla toner ska vara just sådär. Jag tycker att det här är lite sådär att, ja, med en klackspark, vi kör ännu den här. Och jag tycker att det är ganska roligt.
0: Men jag har aldrig ens funderat på
1: det.
0: Det går i mål.
1: Ja.
0: Hela vägen igenom.
1: Hela, men när kom den här frågan så började jag att, för att en som är ganska stor grej oftast, att om målgrejer går väldigt långsamt så är det ju faktiskt eller kanske durgrejer också, men om man kör en målgrej riktigt snabbt så blir det ju
0: riktigt. Det var faktiskt en poäng som jag inte hade tänkt på, att om man skulle köra det här långsamt så skulle
1: jag tycker att det är stor skillnad på.
2: Men det kan ju spelas ännu snabbare än det här.
0: På riktigt?
2: Har ni sett de här metallnissarna på YouTube?
1: Ja, som tevlar.
2: Så här Guinness World Record, vem kan spela Flight of the Bumblebee snabbast?
1: Ja, men jag tror att de snabbaste, det här var ju då på en minut och 15 sekunder, men det halveras nästan det. Ja. Alltså. Men jag tycker
0: finns det något uttalat tempo för den här, av kompositören?
1: Det kan hända att det är alltså då ursprungligen ett orkest,

0: det finns också i violin så finns det de här som spelar, men det blir sådana vansinniga, för det låter alldeles skräp, alltså det är ingen, jag skulle åtminstone inte orka lyssna, inte ens den korta 39 sekunder som den är, så tycker jag det är alldeles hemskt.
1: Men alltså, när jag tänker här just efter att det är ju det här med att den här, som du sa, den går här helt i mål, om det ska gå långsammare, det är det här tempo som gör att den blir lite vitsig,
0: ja.
1: Men sen är det också den här tanken, du vet den här titeln, Humlans flykt.
0: Ja, precis. Mm.
1: Så du ser ju den här humlan framför dig.
2: Det surrar där.
0: Ja, och det kommer lite så skojiga och såhär.
1: Men om vi då sen vänder Mauri på steken. Och nu svarar vi då direkt på Rolfs fråga. Det här med att kan man spela glad musik i moll? Att blir glada toner moll? Är det inte det han är ute?
0: Nej, vänta, nu moll. Ja, att kan man spela då... Jag tänkte att det blir, kan man spela sorglig musik i dur?
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: men det är ju samma sak.
0: Sa du så? Nu blir jag confused.
1: Hur kan dur-akkord och dur-toner bli sorgligt? Ditt svar var nog genast då igen ja, när vi talar om det här.
0: Ja, jag tänkte att jo, såklart. Det finns ju exempel inom popmusiken så finns det nog som man kommer på. Det som jag tycker är det extremt tuffa med det här stycket är att det är då frågan om en det går i G-dur och det är spelat helt alla G-durs toner, alltså i skalan. Men man spelar också den här skalan, helt så du skulle öva på en skala. Men tänka, och då är det frågan, en anekdot så var det en vadslagning, eller det sades att nej, ingen kan ju göra något.
1: Sorglig musik. Så,
0: eller överhuvudtaget musik av att man spelar bara en dur-skala exakt från liksom upp till ner. Och det kan inte bli. Och då tog den ryska tonsättaren Piotr Tchaikovsky det här.
1: Som en utmaning.
0: En utmaning. Och gjorde tycker jag någonting. Och det är alltså det då helt en G-dur-skala som går från G-dur ner till G. Och det är inget...
1: Inget
0: konstigt. Om du sjunger det så da. Nu sjunger jag ju fel tonart, men ändå, idén är det här. Och sånt som du hör när någon gnider på sitt instrument och övar de där skalorna.
1: Mm. Men du menar att det här, du blir liksom sorgsen?
0: Ja, vi kan gärna säga att det här kan ju hända att man spelar det där någonstans i Papua Guinea, kan det hända att de inte alls blir rörda. Det var jätteskojigt den här slängen. Jag vet inte, men för mig åtminstone så blir det en känsla av att
1: Vi lyssnar på en snutt ett par minuter av den här.
0: Ja.
1: Det är alltså från Nötknäpparen av Tchaikovsky. Den här
0: balletten.
1: Ja, balletten. Så vi lyssnar på det och så kan vi ju se vad vi får för känslor.
0: Ja.

0: Och vi har ett litet moln där, lite en liten skugga där.
1: Men i princip
0: så var vi ändå, om man liksom sjunger den så här, så skulle man kanske inte tänka att det här är något jätte... så här. Eller vad tyckte ni? Eller blev ni jätte...
1: Alltså nu skapar det ju vemod.
0: Nu blir det vemod, du blir ju en sån här eller, slaviska.
2: Ja.
1: Man blir ju lite sorgmodig.
2: Man blir, ja. Tårarna rinner. Men där är också något jag tänker nu, helt bara att kontext också. Jag tror att en del av det här, liksom här harp...
1: Ja.
0: Det är harp och sen cellon som är ett precis. Superinstrument och otroligt effektfullt med den där otroliga melankolin också, den här djupa skärpa men ändå skärpa.
2: Tänk eller, om du skulle ha haft så här blåsinstrument, trumpeta,
0: ja,
2: istället för harpan. Okej, då skulle det vara lite gladare.
0: Mm. Just det, och, precis.
1: Mm. Det här var alltså den, ur den andra akten, del 14, Pas de deux.
0: Ja,
1: var det? Ur den ryska tonsättaren Piotr Tchaikovskis ballett Nötknäpparen från 1892. Det här var faktiskt en inspelning från 2010. Det var Sir Simon Rattle och Berliner Philharmoniker framförde den här. Men ja, intressant att han antog en sån där utmaning, men han fick det att fungera liksom. Han hade ju en liten... Lite rytmer hade han ju
0: men
1: i det där.
0: Han hade, men sen när den flöjten kom in så lyssnade jag. Jag tycker att, var det så? Kommer jag ihåg rätt? Men det tycker jag, då spelade den
1: helt
0: da, da, di, da, di, da, di. Då spelade den där, tycker jag, flöjten inte ens den där ta-da-da.
1: Just
0: den,
1: det.
0: Men, att,
1: men intressant.
0: Ändå så var det ganska...
2: Ganska modigt att avsluta den där hela melodin på tonikan.
0: Ja.
2: Det är kanske annars en grej som man sådär som kompositör undviker. Att stanna nu på tersen eller gå upp någonstans.
0: Precis, så nu när vi...
1: Menar du att han... Ja, kanske han gjorde det här med flit då, eftersom han fick den här utmaningen.
0: Ja, han gjorde det. Alltså, så här är det, så här säger jag. Nu har anekdoten inte, vet jag på riktigt vad så här, men så här sägs det att det var att någon vän som hade slagit vad om det här.
1: Men i alla fall, jag hoppas vår lyssnare Rolf fick svar på sin fråga där om den klassiska musiken och att det går att göra. Sorglig musik i dur och vice versa. Det som han också tog upp, han efterlyste ju också det här med blues-tonalitet. Och som nämnde som exempel då Miles Davis album Kind of Blue inom jazzen alltså.
2: Ja, eller blues-tonalitet är en annan sak.
1: Det är en annan sak. Okay, men vi började med jazzen åtminstone. För han nämnde ju det här
0: blues and jazz.
1: Legendariska albumet av Miles Davis som jag antar att du som jazzmusiker är mycket bekant med.
2: Ja.
1: Så... vad borde vi, hur ska vi se på den här saken nu med det här albumet? När han nämner det och det här, frågan om tonalitet och så vidare.
2: Så det här stycket vi kommer att höra på som är So What, som är öppningsspåret från Miles Davis Kind of Blue. Den första skivan som var egentligen modaljats.
1: Betyder?
2: Modaljats betyder det att, okej, lite bakgrundshistoria så här. Under 50-talet så hade beboppen kanske haft sin kul, men bebop var då Charlie Parker och bebop är det här jättemycket chord changes på svenska. Alltså jättemycket ackord.
0: Det går ju väldigt ganska fort och det händer massor med saker hela
2: det
0: tiden.
2: Det låter lite som Flight of the Bumblebee. Om vi nu ska vara ärliga. Det hela tiden. Ackorden byter hela tiden.
0: Virtuost.
2: Och det är och snabba tempo.
0: Ja.
2: Och det här hade kanske då nått sin kulmen i slutet av 50-talet. George Russell var en musikteoretiker och han skrev en bok som hette Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Han var en sån här teorinisse och han sa i en intervju, han berättade om det här, hur han hade haft middag med Miles och säger följande. Vi åt middag med Miles och vi hade en mycket allvarlig diskussion om modala skalor. Vi satte oss vid piano och spelade akkord. Jag spelade ett akkord för honom och han frågade mig var jag hade fått det ifrån. Jag försökte visa honom var akkordet kom ifrån. Och han blev väldigt intresserad eftersom jag vid den tiden kunde översätta vilket akkord som helst i termer av konceptet, som då är hans bok. Och jag kunde visa Miles vilken moderskala det hade. Skalan bildade en enhet med akkordet.
1: Mm.
2: Och det här kanske eftersom jazzpedagogik idag till en viss grad handlar just om man talar om chord scale. Alltså tanken om att varje akkord har en respektive skala som kan användas. Så känns det lite konstigt så här att okej, att det här var någonting nytt på 50-talet.
0: Ja, inte så länge sedan.
2: Det är inte så länge sedan. Nej. Och med tanke på att de här, Miles Davis hade ju ändå mästrade tonala jazzspråket. Det var ju inte så att han insåg hur man skulle spela. Men då, det som Miles då gjorde för den här skivan var att använda olika kyrkotonarter. Så det här stycket vi kommer att få höra nu består av två akkord bara. Mm-hmm. Det är 16 takter av D dorisk.
1: Mm-hmm.
2: Sen är det 8 takter med S dorisk, alltså ett halvt tonsteg upp, och sen mm-hmm. igen 8 takter av D dorisk. Och då, som jag just förklarade, så i den här första delen, när det är D dorisk, så klarar du dig i princip med de vita tangenterna på piano.
1: Okay.
2: Eftersom D, mol och dorisk är samma sak som C dur, eller innehåller i alla fall samma toner.
1: Okej. Okay. Nu ska vi lyssna på en snutt av den här, så att den är över 9 minuter lång, men vi lyssnar på en bit.

0: En snutt där av musikstycket So What av den legendariska amerikanska jazzmusikern, trumpetisten, kompositören och bandledaren Miles Davis från hans album Kind of Blue från år 1959. För övrigt ett av världens mest ansedda jazzalbum och ett av de mest sålda, är det inte så? Intressant. Nu när du säger det, man tänker inte på det när man lyssnar på det annars. Det är ju bara de där två ackorderna.
1: Det var helt otroligt, tusen tack. Det var härligt att höra. Det här, är det inte det som kallas också för cool jazz?
2: Det är ja, det är en viss grad.
1: Det är ganska cool. De har hållit på, det var just som du sa, att det var det där Charlie Parker, det här som har hiskeliga snabba grejer. Och nu är man ganska cool. Och det här råkar faktiskt vara min svärfars helt favoritalbum. Och han köpte det då när det var alltså helt nytt. Han var kanske 16-17 och fick det.
0: Då 1960 typ eller något sånt där.
1: 1959-60 när det har just utkommit då. Och han var 17 då. Och fortfarande finns det där originalalbumet där hemma. Jag har lyssnat otaliga gånger det här med honom. Och det är så tufft. Fortfarande så känns det fräscht och jag orkar att lyssna på det. Jättetufft. Härligt. Det var jättetrevligt att höra det här.
0: Jag antar att det här är något som du har fått framföra också, Filemon. Är det så?
2: Ja, det här är nog alla de här låtarna på den här skivan.
1: Det är liksom riktiga klassiker.
2: Ja.
1: Sen är det tufft, det där Miles, det där soundet, man känner ju omedelbart igen. Och sen förstås det som alla på den här skivan är såklart alldeles legendariska. Men den här Miles, den där på något sätt, den där viss fräckhet, att det är helt utan liksom vibrato nästan. Det är bara helt bara klart så här. Du. Raka. Ganska säräget. Ganska tufft. Ganska liksom på något sätt att man vågar göra så där. Man inte liksom rundar av. Det ger också en helt speciell prägel. Tusen tack. Det var jättebra.
0: Nu måste vi fråga när vi talar om det här glad och sorglig musik. Var placerar du det här?
2: Det är en bra fråga. För oss är alltså aioliska, eller det som kallas för naturlig moll, som är kanske den mest ledsamma molltonen med sin lilla sext. Den är ganska oanvändbar i jazzen.
1: Just det.
2: Och där är någonting, det kanske kommer över till det att det här sorgsna ljudet som man kanske hör mera i västerländsk klassisk musik, det här på något sätt vemode, det finns inte riktigt på samma sätt i jazzmusiken.
1: Nu är det ju mer kanske ändå mot det där mollen ändå. Att nu var det här, jag tycker att det här är ändå, det finns ett litet sån här vemod eller sån här kanske nostalgi. Inte kanske inte alltså det där ryska som vi just hörde.
0: Det här typiskt jazziga, vet du.
1: Ja,
0: en sen trött kväll.
1: Ja, precis.
0: Och det är inte glatt.
1: Nej,
0: men det är liksom sådär att det börjar vara lite slut här nu.
2: Som du sa, det finns en viss fräckhet.
1: Det finns en
2: del. Och den här doriska skalan är på något sätt. Skulle det här vara det aiolisk, det naturlig mål? Det skulle låta helt.
0: Men den är liksom någonstans däremellan?
2: Den är någonstans däremellan.
0: Okej, okay. Man får inte vara för moll i jazz för att det blir inte bra. Liksom.
1: Ja, det passar inte in. Nej.
0: Hur är det sen med bluesen då?
2: Bluestonaliteten, den här kanske lite svårare också att greppa, men det är som ett tonalt språk som definieras av vissa karaktäristiska egenskaper, och då är det blues-skalan som enligt helt västerländsk stämning skulle vara i C då, så är tonerna C, S, F, G, G, B, S och sen då C igen. Men det som gör det här unikt är just som du Marco sa i början, det här med blue notes. Till exempel tersen, som är då S i det här fallet, den befinner sig någonstans mellan tonerna S och E.
1: Just det.
2: Och det här kan uppnås om du är en sångare eller en blåsare, så kan du göra med bends. Alltså att tonen rör sig ofta då från mollen till duren. Men kanske att den stannar någonstans där i mitten. Om du är pianist, så okay, du kan inte stämma om din ters, men ofta hör du pianister variera mellan moll- och durtersen. Och på det sättet skapar de det här ljudet.
1: Göra sina egna slingor dit.
2: Precis. Och det här är, jag tycker igen på engelskans, det här med ambiguous tonality. Jag tycker att ambiguous är ett jättebra ord. Jag försökte översätta det kanske till mångtydig eller tvetydig tonalitet. Men här är också det som vi ska lyssna på här. Robert Johnsons Crossroad Blues. Så det är också, är det ledsamt eller glatt?
0: Man kan fråga
2: sig. Vad tycker ni?
0: Vi lyssnar på den och så ser vi vad vi känner.

0: All right. Yeah. All right. It's the blues, man.
1: Amerikanska legenden Robert Johnson och hans kanske mest kända låt, Crossroad Blues, inspelad 1936. Sen dess hade det gjorts otaliga
0: cover-versioner. Han hade ju säkert spelat den här en länge före det.
1: Ja, jag läste han också att han hade spelat den sen 1932 på olika ställen och så vidare. Och så fick han då för första gången spela in den 1936.
0: Just det.
1: Och den gavs ut då i två olika versioner som är ganska identiska nog. Men den ena blev populärare än den andra på i lite mer norrut och den andra blev lite populärare mer söderut så att säga. Det var en liten fördelning. Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker att det låter ganska lika, men att i alla fall. Men intressant det här igen. Nu när vi talar om det här med sorgsen musik och glad musik och dur skalan och så vidare. Så han spelar ju gitarren enbart då i dur. Eller va? Förutom då när han gör kanske någonting som han, jag vet inte.
2: Fast den här duren som då används i blues är alltså det som kan kallas för mixolydisk. Just det. Fast Robert Johnson har inte tänkt att han spelar i mixolydisk. Men det är alltså ett dominant ackord.
1: Mm.
2: Första steget, tonikan i blues, är ett dominant ackord. Så till exempel i tonarten C-dur så är den C7.
1: Just det. Okej.
2: Okay. Så här. Så jo, det är dur, men det är en variant av dur.
1: Precis.
2: Det är inte den dur som vi har i klassisk musik till exempel.
0: Nej, och så finns det den där tersen som man leker hela tiden med den där.
1: Men jag tänker liksom att om man inte ska höra hans röst överhuvudtaget, man ska bara höra gitarren, så skulle det ju låta kanske lite mera glatt.
2: Absolut, absolut.
1: Men sen när han sätter sin röst med dit och lite bändar och vänder på den, så då blir det liksom mera melankoliskt på något sätt.
0: Det är också, men jag blir nog absolut glad. Absolut glad av det här. Det finns så många saker. För först bara den där, det är bara en man med sin gitarr, men det är sånt sväng, det är sånt. Jag direkt märker att det finns ett sug in i
1: liksom,
0: foten börjar direkt att stampa lite takt. Och sen var det där skojiga grejer med den där, just den här gitarren som har en jättesnabb vibrato som låter som något, jag vet inte vad, men man blir bara så, man blir glad. Fast det då går egentligen the blues skalan där hela tiden.
1: Men det är nog intressant det där med blues, att den är ju ändå en så att säga en stämpel för den här melankoliska musiken.
2: Yeah.
1: Men ändå är den liksom, den har ett hopp, den är ju jättepositiv på något sätt.
2: Precis.
1: Ja.
2: Det här är just kanske den här tvåtydligheten, att den är sorgsen men där finns ett hopp. Det är inte liksom det här, nu ska jag sätta mig ner och gråta.
0: Det finns
2: inte den här, om ni tänker på en opera, just den här arian, att det är allt. Att inte det här är ju en, liksom något sätt så här, att okej, att min fru lämnar mig, men nu ska jag på något sätt
1: ta mig och rycka upp mig.
2: Precis. Just det finns en tvåtydighet där som tycker jag är kanske fascinerande, som jag inte tycker att man hittar på det sättet i västerländsk, klassisk, europeisk musik.
1: Det är sant. Nu tänkte jag bidra här med en grej här emellan före vi avslutar sen, Mauri, med din Sibelius.
0: Vi ska inte glömma det.
1: Ja, för jag tittar bara för att jag försökte fundera också på vad jag skulle kunna hitta på för att hämta hit till bordet, och så kom jag faktiskt på att är det nu inte så att en av mina favoritlåtar, går inte den i dur, alltså då ackorderna, men ändå låter den väldigt sorgsen, eller vemodig. Och det här är alltså ett amerikanskt indie rockband.
0: Ja.
1: Nu går vi liksom ganska, här är ganska nytt, det här är från 2011, så vi tar lite så här lugnare rockmusik här emellan. Som spelar, de kallar sin musik för sadcore, eller slowcore. Och det här är en sån subgenre av rockmusik som karaktäriseras av långsamma och minimalistiska arrangemang. Och ganska repetitiv också.
0: Det går i dur ändå.
1: Jag är ganska säker på det.
0: Okay.
1: Jag kan ju testa er nu, kanske jag har fel. Men jag googlar nog också lite. Och de flesta sidor som hade den här låten med de här ackorderna, så var det nog bara durackord. Men vi ska se vad ni tycker. För att jag tycker inte att det låter så där hemskt jätteglatt. Men det kan också här igen ha att göra med sången eller melodin som spelas här på ett klaviatur så att säga. Så vi ska se vad ni tycker om det här. Bandet heter Low, den här låten heter Try to Sleep.

0: En snutt där av Lowe's låt Try to Sleep. Vad säger min kära panel, Mauri och Filemon?
1: Ja, det var ju så här väldigt lugnande nåt. Det var ju det gick där i
0: slowcore.
1: Det var inte så many chords där heller i det här som vi hade då i Miles. Men det var ju lite sorgligt buss, man försöka sova.
0: Och sen vaknar man aldrig.
1: Och sen det var det jag tänkte att man får att för att jag har bland man inte får sömn eller så, och så kom där den där pling. Det var så klockspel, så det lät helt som jag tittade in att jag har telefonen på när det kommer alltså det här, där du får ett textmeddelande och du just har tänkt somna och så kommer det, och så står det något tråkighet och du har, nej varför tittar jag det här, för nu får jag inte sömna.
0: Alltså den är lite sorry den här texten, så här upplever jag den. Jag har ju inte, läst vad den handlar om egentligen, men han sjunger att you try to sleep, then you never wake up.
1: Okej, okay, well, hey. Ja. Okay, ja, det var så här. Okay, sorry.
0: Men i alla fall, så jag nu kollar, så versen går alltså helt G, D, C, D.
1: Ja, det var väldigt basic. Det var nog riktigt.
0: Men ändå inte låter det ju så det hemskt sprittande.
1: Nej.
2: Nu är det ju ett vemodigt och kanske lite nostalgiskt ljud. Över det här.
1: Det är. Och där skulle jag nog säga igen att om det skulle bara så skulle det nog, det är precis samma akkord, vi skulle ta det lite snabbare, så skulle det bli.
0: Det är sant, det är det här tempo som gör
1: det. Jag skulle säga. Det är en,
0: och sen kanske också det ljudet på det där klaviaturen som och hans sång kanske.
2: Och sen en nu helt off the bat, det är att den där andra, det där D-akkordet är en tersomvändning. Alltså D genom fiss.
1: Basisten talar alltså då lägsta tonen eller vad?
2: Precis.
1: Är då inte D utan det är ett fiss.
2: Det gör det lite mörkare. Och lite mer nästan. Om det skulle gå upp till D så att grundtonen, bastonen skulle vara D.
0: Mm.
2: Så då skulle det vara mera
0: majestät. Ja, du menar basisten går till...
2: Eller? Precis.
1: Ja. Fiss istället för ett D.
0: Ja, då blir det ja. Vilket man får ju göra faktiskt.
1: Man får göra sånt. Det ges lov här nu att ni kan bra gå till ett fiss också.
0: Just det.
1: Om det är du rekord.
0: Så att det var lite rockmusik här, eller sån här långsam rock här emellan. Men nu för att då avsluta den här musik på den avsnittet om kan glad musik spelas i moll och så vidare, så ska vi ju då tala om Sibelius och ett verk som är hör till ditt favorit.
1: En av mina kanske, om i jazzvägen, så det där Kind of Blue är nog en sån skiva som jag orkar lyssna på när som helst eller så här. Så samma med den här sjunde symfonin. Men jag tänker egentligen nu, jag försöker att jag inte talar nu så mycket om det, utan jag tycker närmast den här musiken skulle få tala för sig själv. Men det kan säga att det spännande, jag hade då ett musikexempel med en dur-skala som gick uppifrån ner. Så nu finns det då, den här börjar i, det här går i C-dur. Och när han, Sibelius hade då komponerat den här, den blev färdig 1924 och publicerades 1925, så alltså exakt 100 år sedan. Så då tyckte man att komponera i C-dur är ju helt värdelöst. Ingen kan ju hitta någon nytt, det är ju alldeles bu. Och då börjar han faktiskt den här, det börjar alltså på samma sätt en skala, som en C-dur-skala, som visserligen sen får ett, går någonstans väldigt långt bort ifrån det. Och då egentligen tänker man att det här går nu i C-dur. Jag tycker att det finns ganska mycket, okej, där så finns det lite av det här lydiska och det här, men att det finns ganska mycket vemod och allt möjligt. Jag tycker att det är helt... man skulle kunna analysera det här. Det är fortfarande för det är många som har liksom försökt analysera det här och har inte ännu heller riktigt så här. Så det har faktiskt han varit för... Och jag är jätteglad för att han tog den här vägen, vilket sen visar sig att det är ganska hårdigt att han komponerade. Det här är ju det sista symfonin som han komponerade. Det talas ju om en åttonde symfoni som han brände upp. Det är ganska säkert att det fanns någon sån. Men han blev så självkritisk. Och det här var liksom... peak. Det här var nu det. Och det tuffa med den här symfonin är att den räcker bara 21 minuter. Hela symfonin.
0: Mm.
1: Hela symfonin så 21 minuter ungefär. Då, beroende först på inspelningen. 20-24 minuter ungefär. Och då är alla satser inbakade i ett helt... och det var någonting alldeles exceptionellt. Det är helt otroligt, för det finns liksom inga skarvar, utan allting bara organiskt går vidare.
0: Mm.
1: Men det där, som sagt, jag skulle kunna babbla om det här. Vi skulle kunna ta ett eget program med det här, men nu lyssnar vi på Sibelius sjunde symfoni.
0: En sista fråga.
1: Ja, du får fråga.
0: Eftersom vi har pratat i det här avsnittet om det här att spela sorglig musik i dur och vice
1: just
0: versa.
1: Ja.
0: Och när är det glatt och när är det och så vidare. Var sätter du liksom nu då, med tanke på vårt tema den här gången, var sätter du den här? Den går i C-dur.
1: Den går i C-dur, just det här, C-dur, men nu ska jag säga att nu,
0: ja, det blir
1: finns, där finns nog vemod. Ja, det finns, oj oj.
0: Så man kan här också igen spela lite sorgligare musik med i bara dur. Liksom.
1: Ja, men att det här finns då de där kyrkotorna, allt möjligt, och det är inte helt sådär. Så där enkelt kanske som CGDA.
0: Just det. Men vi ska avsluta då med vad heter det, Jean Sibelius, en bit av den.
1: En där, bit, ja.
0: Av hela den början av den åtminstone.
1: Ja.
0: Och det här är ju faktiskt Radions symfoniorkester.
1: Nej, jag tänkte att det skulle passa på här.
0: Ja, under Nicolas,
1: hemåt.
0: Nicolas Collon.
1: Ja, det är en ganska ny inspelning.
0: Ja, faktiskt från 2021 så att.
1: Aj, det var ju okej, det var den så här går tiden.
0: Ja, så att med det här säger jag tack till Rolf Nordman som skrev
1: ja,
0: in.
1: Ja, verkligen.
0: Det var ett intressant tema.
1: Ja, helt super.
0: Jag tycker det här var jättebra.
1: Super.
0: Tack Filemon von Numers.
2: Tack.
0: Tack Mauri.
2: Tack.
0: Mitt namn är Mårten Svartström. Ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs.

Västerbottens polisinrättningen rapporter om tumult vid för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat norr.

0: Klockan är 19 och här är nyheterna. För att Finland ska klara tillväxten och ekonomin måste den på sikt tillväxten och ekonomin måste pensionsåldern höjas till 70 år. Det förslaget kom från finansministeriets kansli förra veckan. Hertta Vuorenmaa, arbetslivsforskare vid Hanken i Helsingfors, säger att det nu är upp till företagen att börja diskutera pensionsåldern. För det här är inte en fråga som avgörs i riksdagen utan på varje enskild arbetsplats.
1: Längre arbetsliv kräver bättre arbetsvillkor, flexibla arbetstider, lärande genom hela arbetslivet till exempel. Så att det räcker inte att prata om det att man höjer pensionsåldern. Att det är liksom en mycket vidare, alltså bredare fråga. Vi har finska forskning som visar att arbetsförmåga, att allt pekar i samma riktning. Att människor orkar och vill arbeta längre när arbetet kan på något sätt anpassas efter deras förutsättningar.
2: Egentligen borde man prata mindre om vid vilken ålder man ska sluta arbeta och mer om hur man skapar ett hållbart arbetsliv där alla orkar längre, säger Vuorenmaa. Det är en stor utmaning att förändra etablerade arbetssätt och tankemönster kring välmående, äldre arbetstagare och pensioneringar i företagen. Hon tror att det varierar mycket. En del företag jobbar redan hårt med de här frågorna, medan andra inte har kommit så långt. Och att frågorna alltför ofta stannar på en policynivå. Det finns också djupt rotade attityder. Till exempel att äldre inte orkar eller inte längre kan lära sig nytt. Mycket beror på den enskilda företagskulturen och hur företagen ser på sina äldre anställda.
1: Tidigare det var frågan om att när man får gå i pension. Och nu är frågan att hur arbetet ska se ut för att man orkar och vill fortsätta. Och den frågan är någonting som sen ändå inte avgörs i riksdagen utan på varje arbetsplats.
0: Det sa arbetslivsforskaren Hertta Vuorenmaa och Susanna Ström-Wilkinson var reporter. Och nu ska det handla om gruvor, för EU-kommissionen valde i fredags att satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Eurobattery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobalt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Eurobattery Minerals.
3: Dels så har vdn blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska Finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vdn. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har de tillgångar och gruvrättigheter och så vidare som man har påstått sig ha haft.
4: Linton frågar sig hur det kommer sig att Eurobatteries dotterbolag har kommit med på EU-kommissionens lista över prioriterade projekt för att garantera tillgången på kritiska råvaror. Strategisk EU-status innebär nämligen snabbare tillståndsprocesser och stöd för att hitta finansiering. Så här säger Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
3: Men just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstigt tajming i kommissionens beslut. Jag menar, det handlar inte om att kommissionen ska behövt granska. Det handlar ju bara om att kommissionen innan man tar ett beslut ska ha läst de senaste nyheterna om bolaget för att förstå att det här är ett bolag som i nuläget kanske inte funkar särskilt bra och som då kanske inte ska erbjudas en sån här räkmacka.
5: Hur sannolikt tror du att det är att det ens blir någonting av det här projektet med den här ägarbasen?
3: Det är väldigt, väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer. Vilka tillgångar har bolaget egentligen?
0: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige och reporter här var Carmela Valder. Magdalena Andersson ska imorgon avge rapport om sitt sonderingsuppdrag till talmannen. I slutet av veckan väntar sannolikt den första statsministeromröstning i Sveriges nya riksdag. Det här uppger flera källor i de rödgröna partierna för Dagens Nyheter. Partierna har hållit kontakt under helgen efter fredagens möte men har inte inlett några förhandlingar. Ett genombrott beskrivs därför som osannolikt av källorna. Årets ekonomipris till minnet av Alfred Nobel går till två amerikanska ekonomer. Det är Robert E. Hall och Michael Woodford som får priset för mikroekonomiska grunder för makroekonomisk stabilisering. Vår ekonomireporter Patrick Schauman berättar mer.
6: Ja, det är alltså ett ordmonster det där förstås, men egentligen är det mycket enklare om man tänker på det. Det är som ett ramverk som beslutsfattare kan använda för att liksom veta vad de ska göra om vi får några ekonomiska störningar. Om vi plötsligt får en lågkonjunktur eller vi får inflationen skenar iväg eller så här. Så är det här liksom en verktygsback som de här beslutsfattarna kan då tillgripa och titta. Vad ska vi nu göra åt ekonomin? Så att det är därför det här är ganska nyttigt och viktigt och det är därför de får det här priset.
7: Vad var det som var nytt här då?
6: Det nya var det, alltså man hade nog tankar tidigare, det här började vid den stora depressionen när man insåg att man måste, kanske regeringen måste gå in och blanda sig i hur ekonomin fungerar, men sen på 70-talet det som man tänkte sig att man skulle då låna pengar och stimulera ekonomin, det körde lite på grund när oljekrisen kom och så tappade man lite förtroende för det här och då så kom då Robert E. Hall och Michael Woodford in och skapade det här klarare regelverket som visar att man sen också har ett sätt att komma åt att liksom påverka regeringen, kan försöka rädda ekonomin lite när det går åt skogen på något sätt, och särskilt för att man inte ska få jättelång arbetslöshet. Och det stora egentligen som båda kom på är att framtidsutsikterna påverkar folk i ekonomin. Alltså den här Robert E. Hall, han tittar på konsumenterna som går till butiken och köper och kom på att det är inte så enkelt att alla går och köper mer när de får mera lön och mera köpkraft. För om man börjar ana dåliga tider vid horisonten så då behöver man istället spara sina pengar på bankkonto istället för att gå ut och spendera dem. Och då är den här Michael Woodford, han börjar titta på företagen och så att också de måste kanske trycka upp prislistor så här, de kan inte helt ändra sina priser och då måste de också liksom tänka på framtiden och inflation och annat påverkar dem. Så det visar att både företag som säljer varor åt oss och vi som köper, de påverkas av hur vi ser på framtiden. Och så skapar det en modell för hur man ska kunna lite titta på det här. Och den här Woodford, då så han sydde ihop det här till ett vackert paket i början på 2000-talet och så fick man det här då regelverket som då politikerna kan använda sig av.
0: Det sa Patrick Schauman som intervjuades av Lukas Lindström. Drottning Sonja av Norge tillhör inte längre det norska kungahuset och ska därför inte tituleras kungligt. Enligt det norska hovet är det endast medlemmarna av kungafamiljen som använder titlarna, vilket oftast bara består av en partner och närmaste arvinge i nästa generation, rapporterar Aftenposten. Med det så har det blivit dags för vädret. I norr är det mestadels klart att uppehåll och också i söder blir det uppehållsväder till natten. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra mellersta delar molnigt och vid sydkusten regnskurar. I natt är det klarare med uppehåll och i natt ska det vara mellan -2 och +5 grader och imorgon mellan +3 och +8 grader. Måttlig och byig vind mellan nord och ost. I natt avtar vinden. I landets norra del klart eller halvklart och uppehåll. I natt är det mellan -2 och -10 grader och imorgon mellan -1 och +4 grader med svag vind. På vissa håll i Lappland varnas att den sydliga vinden är kraftig imorgon eftermiddag i vindbyarna 15 meter per sekund. Fram till lördag är det mest uppehåll och på vissa håll också klart. Senare i veckan blir det ändå molnigt och på vissa håll blir det regn. Om dagarna är det mest mellan 0 och 10 grader och mot slutet av veckan ska det bli lite varmare. Om nätterna är det mellan -10 och +10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 millimeter. Och så väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind. Finska viken, ostlig eller nordostlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare. Norra Östersjön och Ålands hav. Nordostlig vind 12 meter per sekund. Varning för sjögång på västra finska viken. Förekommer till en början måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind som avtar först 10-15 meter per sekund och på eftermiddagen 2-5 meter per sekund. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind som avtar först 8-12 meter per sekund. På eftermiddagen vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Först lokalt regn och annars mest god sikt. Ålands hav, nordlig till nordostlig vind som avtar först 8-12 meter per sekund. Från förmiddagen sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind som avtar först 5-8 meter per sekund. Från morgonen 1-4 meter per sekund. Först lokalt regn, annars mest god sikt. Bottenhavet, nordostlig vind som avtar först 7-11 meter per sekund. På eftermiddagen sydlig till sydostlig vind 2-6 meter per sekund med god sikt. Kvarken, ostlig till nordostlig vind som avtar först 6-8 meter per sekund. Från förmiddagen sydlig till sydostlig vind 2-5 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, ostlig vind 5-9 meter per sekund.

0: per sekund. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, vind omkring syd som tilltar till en början under 10 meter per sekund från natten, sannolikhet för hård vind cirka 30%. Ålandshav och Bottniska viken, vind omkring syd som tilltar till en början under 10 meter per sekund, på natten under 14 meter per sekund. Från förmiddagen på Ålandshav och södra Bottenhavet, sannolikheten för hård vind omkring nordväst 30%. Och vädret på kuststationerna idag, Aspö plus 8 grader, nordost 9 meter per sekund, mulet och sikten 50 kilometer. Kotkarankö 8, nordost 8, mulet, sikten 39 kilometer. Orrengrund 9, nordost 12, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 8, nordnordost 6, Kalbodagrund 9 grader. Östertokan 8, nordost 12, Gråhara 8, nordnordost 9, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 7, nordnordost 10, Bogas 7, nordost 11, regn, sikten 12 kilometer. Hangetullöden 7, nordnordost 10, Ryssarö 7, nordnordost 9, Venö 7, nord 7, Utö 8, nordnordost 9, regnskurar, sikten 31 kilometer. Notgrund 7, nordnordost 8, Fagerholm 7, nord 7, Vilsanti 10, nord 10, sikten 15 kilometer. Kotskasandön 10, nordnordost 6, sikten 23 kilometer. Kumlinge 7, nordnordost 5, mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8, nordnordost 6, mulet sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär 7, nordnordost 8, nästan mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 7, nordost 7, mulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 7, nordnordost 7, mulet sikten 50 kilometer. Selgrund 5, nordost 5, klart sikten 50 kilometer. Bredskäret 5, nordost 6. Strömmingsbådan 6, nordost 8. Valsörerna 5, ostnordost 7, Kallan 4, nordost 6. Tankar 5, ostnordost 8, klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 5, nordost 7, Nahkiainen 4, ostnordost 5, Braestad 3, nordost 4, klart sikten 20 kilometer. Yleobori 3, nordost 3, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 2, ostnordost 4, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 4, ostnordost 5 och Ajos plus 2 grader. Nordost 4 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag, Kemi minus 3 cm, Uleåborg minus 2, Brahestad minus 1, Jakobstad plus 8, Vasa plus 10, Kaskö plus 16, Mäntyluoto plus 18, Raumo plus 20, Åbo plus 14, Föglö plus 22, Hangö plus 20, Helsingfors plus 13, Borgo plus 12 och Fredrikshamn plus 6 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,9 meter. Så ännu ett meddelande från Försvarsmakten. Gardesjägarregementet skjuter med infanterivapen på Sandhamn skjutområde fram till söndag, dagligen mellan 8 på morgonen och midnatt. Och mera nyheter blir det igen klockan 20. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Välkommen till aftonandakt. Jag heter Jan-Olof Fors och bor i Töle i Helsingfors. Inom den keltiska kristendomen, som har sina rötter på Irland och i Skottland, finns ett uttryck som jag tycker mycket om. Tunna ställen. Thin places. Det är ett uttryck för platser och ögonblick där Gud känns lite närmare. Där gränsen mellan vår verklighet och Guds verklighet på något sätt blir tunnare och genomskinligare. Jag tycker om den bilden. För jag tror att många av oss upplevt sådana ögonblick, även om vi aldrig har kallat dem för just tunna ställen. Kanske hände det för dig i somras, när du satt vid havet och bara blickade ut över vattnet. Du hade egentligen inget särskilt att göra. Du bara satt där, hörde vågorna, kände vinden, såg ljuset över vattnet. Eller kanske var det under en promenad i skogen, där du gick med dina egna tankar och bekymmer. Och plötsligt stannade du upp. Det var egentligen inget särskilt som

hände, men ändå kändes något annorlunda. Som du för ett ögonblick kom närmare något större än dig själv. Kanske var det ett tunt ställe. För mig är det lätt att tänka på kyrkan som ett sådant ställe. Jag har många gånger upplevt det när jag kommer in i en kyrka och det är tomt och tyst. Ljuset faller in genom ett fönster. Kanske brinner ett ljus någonstans framme i kyrkan. Och plötsligt händer något. Inte nödvändigt något märkvärdigt. Men tempot saktar ner och jag andas lite djupare. Men tunna ställen finns också på andra platser i musiken. Vi har nog alla någon sång eller något särskilt musikstycke som berör oss på ett sätt som orden inte riktigt kan förklara. Några toner kan öppna något inom oss som vi inte ens visste fanns där. Tunna ställen kan finnas i konsten. En bild kan få oss att stanna upp. Plötsligt ser vi något som vi inte sett förut. En liten detalj som talar till oss. Eller kanske ser vi något välbekant med nya ögon. Men kanske finns det allra viktigaste tunna ställena i mötet med en annan människa. Ett samtal vi känner oss verkligen sedda. Någon som lyssnar. Inte bara för att svara. Inte bara för att ge svar. Utan för att vara närvarande. Kanske är också där Gud kommer oss nära. För ibland tänker vi kanske att vi måste söka Gud på särskilda platser. Men den keltiska traditionen påminner oss om något annat. Att hela tillvaron kan vara genomskinlig för Gud. Havet, skogen, musiken, konsten och mötet med en annan människa. Platser och stunder vi anar att Gud inte är långt borta. För det är Gud som vi lever och rör oss och är till. Kanske finns det ett sådant tunt ställe i ditt liv just nu. Någonstans där du kan stanna upp en stund. Andas. Lägga undan allt du måste hinna med. Och bara vara. Försök vara uppmärksam. På en plats. På ett ögonblick. På en människa. Kanske det just där. Mitt i det vanliga livet, som gränsen plötsligt blir lite tunnare. Så var rädd om dina tunna ställen, your thin places. Tack för att du lyssnade. Må Gud välsigna dig och din.

Du lyssnar på Önskekonserten för andlig musik, tack och lov. Mitt namn är Rasmus Forsman och jag är glad att just du är med idag. Välkommen med. Dagens program blir ett temaprogram med fokus på den riksvenska sångaren Bengt Johansson. Men programmet är fortfarande ett önskeprogram, så vill du önska en sång är du välkommen att mejla till tackochlov@yle.fi eller skicka post till tackochlov, postbox 1000 65 101 Vasa. Men idag blir det som sagt exklusivt om Bengt Johansson. Johansson, hemma från den lilla orten Mullhyttan i Närke, mitt mellan Örebro och Vänern, har sysslat med musik hela sitt liv, men fick sitt genombrott i slutet av 80-talet då han 1989 gav ut skivan Vind över vatten med låtar som bland annat Smaka och se och Ära till vår far och kanske den lovsången som blivit mest sjungen av sångerna där, Bara i dig. 2 år tidigare gav han ut sitt första soloalbum, Clownernas planet. Albumet innehåller tolkningar av kanadensaren Bruce Cockburns låtar, översatta till svenska av författaren och läraren Göran Salberg. På den finns också 4 sånger med Johanssons signatur. Men idag spelar jag dock ingen låt därifrån.

var sången Ropa till Gud som är skriven av Australien Darlene Check. Johansson som tillfört mycket och kanske också till viss del förnyat musiklivet i de skandinaviska kyrkorna och församlingarna har förutom sin egen produktion av omtyckta och välsjungna lovsånger också översatt många lovsånger till svenska. Det här är en sån sång där den svenska texten bär Johanssons signatur. Som ung tonåring startade Bengt Johansson trion Lekbergs trion tillsammans med sin bror Hans och Sören Säterhägen. De var aktiva främst under 70-talet och gav 1970 ut LP:n Stand Up. Lekbergs trion blev Hoppets horisont som 1984 omformades till Terra Nova. Vi ska lyssna till sången Glädjen med Hoppets horisont inspelad 1982.

Bengt berättar själv så här om en period i sitt liv. För mig var 80-talet en tid då jag av olika anledningar fick lov att ifrågasätta mycket av det jag tagit för självklart i mitt liv. Mitt i stormen fick jag märkligt nog erfara att tron djupnade och bar mig. Jag fick en stark erfarenhet av Guds närvaro och jag fylldes av tacksamhet. En erfarenhet och en ton som också präglat Bengts sånger och skivproduktion sedan dess. Sammanlagt har Bengt Johansson gett ut 23 album, varav 2 är samlingsskivor och 1 är en julskiva. Han har skrivit en enorm mängd sånger och är i full gång ännu idag, trots sina fyllda 73 år. Han har besökt Finland otaliga gånger under de 35 senaste åren. 2003 gav han ut album med psalm som innehåller, precis som titeln säger, psalmer. Det är en blandning av gammalt och nytt och 4 av spåren innehåller sånger med tonsättningar av Johansson. Några av det med rejält gamla texter från 400- och 500-talet, men också några med texter av nutida författare. Från skivan psalm ska vi lyssna på sången Det är saligt på Jesus för tro från 1800-talets andra halva med text av den svenske prästen och pastorn Andreas Fernholm och musik av den amerikanske sångaren och tonsättaren Joseph Philbrick Webster.

Bengt Johansson är utbildad gitarrpedagog och mycket skicklig och bra gitarrist, och hans musik är uppbyggd kring gitarren. Han har rötterna i rocken och bluesen och det som kallas americana, som är en blandning av just blues, rock and roll, bluegrass och gospel och soul. Men också influenser av irländsk folkmusik finns med i hans musik, som i sången Med dig på skivan Festpunkt, inspelad 1996.

Vi ska hoppa framåt i tiden till 2020-talet. 2021 kom albumet Sorgen och kärleken. Under pandemiåren rådde stor osäkerhet, speciellt i kulturfältet, då så gott som alla musiker i princip blev arbetslösa. Alla möjligheter till konserter stängdes ner och för många i musikbranschen var det mycket turbulent tid. Sångerna på albumet Sorgen och kärleken kom till under dessa år men andas en stark tillit till Herren. Bengt är en fantastisk poet som så jordnära men ändå med stort djup beskriver många av de stora hemligheterna i det kristna livet. Vi lyssnar till sången Aldrig du glömmer mig.

Bengt Johanssons nyaste album är från 2024 och heter Hem. Sångerna handlar om den längtan som vi alla bär på efter att få komma hem. Hem till värme, ljus och trygghet, men också existentiellt. Hur finner vi den tillit som får oss att bottna i livet? Texterna i de här sångerna berör olika slags hemkomster och vägen dit. Jag ska spela sången Det vackraste i oss, som är en bra påminnelse om att det finns en trygghet som inte vacklar. Oberoende av omständigheter omkring oss eller omständigheter inom oss. Det finns mycket idag som kan skaka vår tillvaro, men i allt detta finns ändå Jesus nära och vill mer än något annat forma oss till sin avbild.

Dagens tack och lov är strax slut. Återstår bara en sång. Kom ihåg att du är välkommen att mejla in din önskelåt till tackochlov@yle.fi. Och glöm inte heller att programmet finns på arenan i en månad efter sändningsdagen. Under sina många besök här i Finland har Bengt Johansson haft uppbackning av lokala körer som övar in en bunt av hans sånger. Många av hans sånger har gospelstuk och lämpar sig bra som just körsånger. En sån sång är bland annat Låt oss stå upp från albumet En vandrares väg från 1992. Kanske just du har varit med under någon körhelg med Johansson och sjungit den här sången. Sjung i så fall med av fulla lungor. Jag önskar dig en fin vecka på återhörande.

Du har lyssnat på önskeprogrammet för andlig musik, tack och lov. Programledare var Rasmus Forsman och ansvarig redaktör Lukas Snellman.

0: Klockan är 20 och här är nyheterna. God kväll. Det var igår som USA:s president Donald Trump plötsligt på sin plattform Truth Social meddelade om ett eldupphör mellan Ukraina och Ryssland som gäller attacker mot energiinfrastruktur. Ukraina har idag meddelat att de kan gå med på det här eldupphöret förutsatt att Ryssland också gör det. Ryssland har inte kommenterat eldupphöret, säger vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
1: Ja, det verkar nog alldeles uppenbart att det inte pågår en energivapenvila trots att Trump alltså gick ut med det igår. Men av allt att döma med tanke på att attackerna fortsätter så går det inte att tala om att det råder någon slags vapenvila i Ukraina just nu eller i Ryssland för den delen, fast Ukraina inte har anfall i Ryssland ännu i väntan på svar.
2: Hur känns det just de höga bränslepriserna för Trump och USA och framförallt då dieselbränslet?
1: Frågan är nog extremt känslig för Trump med bara drygt 3 veckor kvar till mellanårsvalet och bränslepriserna här i USA är fortsatt höga. Men det är felaktigt att Trump så tydligt kopplar ihop de höga bränsle- och dieselpriserna med kriget i Ukraina. Visst kan det vara en bidragande faktor, men faktum är att det är kriget i Iran som har varit den största enskilda faktorn som har drivit upp priserna här i USA. Men omkring 70% av den tunga kommersiella trafiken här i USA går på diesel och när transporterna blir dyra leder det såklart också till att det märks av i till exempel matbutikerna och när amerikanerna handlar. Så den här frågan är väldigt känslig. Hela det här utspelet som Trump kom med också i fredags om att man kommer att börja köpa diesel av Ryssland kan också kopplas just till den här inrikespolitiska frågan.
0: Och Josefin Flemming intervjuades här av Niklas Grönholm. Det är nästan säkert att Irans revolutionsgarde låg bakom den mystiska incidenten vid den brittiska flygbasen Fairford i slutet av september. Det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham. Burnham sa i ett anförande i det brittiska parlamentet att Storbritanniens bedömning av incidenten är att den med stor sannolikhet samordnades i Iran och nästan säkert dirigerades av Irans islamska revolutionsgarde. Burnhams uttalande var en skärpning jämfört med tidigare kommentarer. Tidigare har han sagt att det finns starka indikationer på att Iran skulle ha varit inblandad. Och mera nyheter blir det igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Varmt välkommen till veckans vägkultur. Den här veckan har vi inlett den så kallade litterära prissäsongen i och med att drottningen av litterära pris, Nobelpriset i litteratur, kungjordes i veckan. Och om en dryg vecka så får vi höra vilka som är augustpris nominerade i år. Och det följs sen av att vi i början av november får veta årets Finlandia-kandidater och så vidare. Men den här veckan firar vi Ann Carson och vår litteraturkritiker Marit Lindqvist gör mig strax sällskap här i studion. Utöver det så får vi i dagens program höra om en stor nyöppnad utställning på Kiasma. Eva Pursiainen kommer att berätta om Emma Ainalas utställning Like a Prayer. Och i nästa timme blir det intervjuer med regissören Axel Pettersson och Finlands aktuella Niklas Strömstedt. Så en hel del godbitar har vi på fatet. Men nu lyssnar vi på Sunnan med låten Takes Me Back. Och sen ska vi prata om Ann Carson.

Language is what eases the pain of living with other people. Language is what makes the wounds come open again. Språket är det som lindrar smärtan av att leva med andra människor. Språket är det som får såren att öppna sig igen. Det här är ett citat från

0: berättat att det var oväntat var en av reaktionerna som jag hörde i torsdags. Marit Lindqvist, som vår litteraturredaktör, så satt du på heta stolen i direktsändning när det här beskedet kom i torsdags. Vad var din första spontana reaktion på Carson som pristagare?
1: Alltså i studien så hoppade jag ju jämfota och skrek rakt ut.
0: Du gjorde det?
1: Ja, dels för att jag var så att yes, jag har ju läst Ann Carson. Och dels för att, jo, hon var en av de stora förhandsfavoriterna, eller hon har varit en av de stora förhandsfavoriterna i flera år redan. Så att på det sättet var det inte direkt oväntat. Och samtidigt var det ju jätteroligt. Samtidigt så vet jag att en av de andra kanadensiska författarna, Margaret Atwood, antagligen aldrig kommer att få det här priset för att hon behöver vara så ålderstigen redan. Men det är jättekul att det går till Ann Carson, för hon är en väldigt spännande författare.
0: Mm. Roligt att du också hoppar jämfota, för att alltså, reaktionerna som man kan kunna se och läsa, både egentligen av kulturjournalister, litteraturfolke, också läsare som intervjuades i veckan, så reaktionerna har varit genomgående positiva och så där innerligt glada över att det var Carson som fick priset på ett sätt som jag inte tycker att man alltid ser. Vad tror du att de här jätteöversvallande positiva reaktionerna beror på?
1: För att hennes texter är så allt omslukande. Alltså när man går in i hennes texter så är det som att drunkna i dem. Man blir alldeles tagen av hennes språk. Hon använder ett helt underbart språk. Alltså hon är ju både poet, essayist och prosaist. Hon har också översatt mycket dramatik från grekiska. Grekiska myter är ju hennes, alltså antika myter är ju hennes särområde. Hon är ju professor i klassiska språk. Så att hon tar de här myterna och gör om dem, alltså gör antiken till samtiden på ett jättespännande sätt. Och hon använder sig också av jättemycket av populärkulturella referenser. Och så att hon blandar högt och lågt på ett jättespännande sätt i sina texter. Hon blåser liv i de här myterna på ett helt säreget sätt.
0: Mm. Och det är inte någonting då som blir för svårt. För det, när man går liksom till antikens Grekland så tänker jag, den som inte har läst henne kan tänka det här, att nu om det finns väldigt mycket sådana referenser, så hur är det att läsa det om man inte själv då är jättekunnig i antikens Grekland? Går det förbi?
1: Det gör det säkert. Jag menar, jag är inte heller särdeles kunnig i antikens myter. Så att när jag läser henne så gör jag ofta så att jag bara läser. Och så tar jag in och njuter av språket och alla fyndigheter som finns där. Sen kan jag nog ibland tänka att nu måste jag nog kolla lite typ, vad det egentligen med den där Herakles eller Sköna Helena. Att vad var det nu med dem? Men då kommer det ett raster till i hennes författarskap på något sätt. Men jag tycker inte att man ska låta de här antika myterna hindra en från att läsa henne och tänka att nej, det här blir för svårt. Då kan jag inte ha till med allt det här för att jag kan ingenting om Grekland eller så vidare. Nej, utan man ska bara ge sig hen. Det är det första sättet att närma sig hennes texter, skulle jag säga.
0: Mm. Och jag har läst att hon alltså hon kom i kontakt med det här antika via Sofokles. Sappho.
1: Ja, i tonåren så lär hon ha gått förbi någon bokhandel eller någonting och fått syn på en bok med översättningar från grekiska eller latin kanske nu, vågar jag säga vad Sappho skrev, Sapphos text har varit på, men översättning till engelska i varje fall. Och så blev hon så fascinerad av det här, så tänkte hon att wow, det här är ju någonting som jag tycker om. Och sen i skolan så hade hon då haft en lärare som hade gett henne extra lektioner i klassiska språk, och på den vägen blev det sen.
0: Och hon sa i någon intervju att den här liksom antika, att antiken och samtiden finns i hennes tankar parallellt. Att hon är ju väldigt intellektuell, men att det inte, samtidigt så tolkas inte hennes litteratur som pretentiös.
1: Nej. Det sägs ju å andra sidan att hon är författarnas författare, det ser man ju. Och här finns ju nog en sån nivå också, givetvis, att hon kan vara ganska svårtillgänglig på sätt och vis. Och det är mycket också när jag läser henne som nog går lite över huvudet på mig kanske. Men man ska inte låta det hindra sig, tycker jag. För jag menar, de teman hon jobbar med i sina texter handlar väldigt mycket om vad det är att vara människa, vad det är att älska, vad det är att begära och

0: åtrå någon. Det handlar väldigt mycket om sex och åtrå och kärlek. Att man blir sviken i kärlek, sårad, smärta, död.
1: Mm, eviga teman.
0: Eviga teman som ju finns i den klassiska antika litteraturen. Och så tar hon dem och så bråkar hon med det och krossar det och omformar det och gör till en historia för dagens läsare. Jag tänker att, och det som jag tänkte på då när det stod klart att hon får det här priset var ju att Svenska Akademin omedvetet eller medvetet har haft fingret på tidens puls. Jag tänker på det nyvaknade intresse för antiken, inte minst nu förstås via Nolans storfilm om Odysseus och så vidare. Att man kanske når en annan läsekrets på det här sättet. Folk som är intresserade av olika antika historier, grekiska mytologier och tänker att jaha, vad gör hon, den här Anne Carson, med det här materialet? Så att på det sättet tror jag att det här valet sitter jättebra i tiden. Samtidigt så är Svenska Akademin, när de jobbar med de här texterna som de tar fram, så det är ju ett maratonlopp. Alltså de läser ju författarskap parallellt under flera års tid innan de sen beslutar om vem som slutligen får det här priset.
1: Ja. Ibland så lyckas man kanske av misstag ha fingret på pulsen.
0: Ja, det kan hända.
1: Ja. Hon har själv, eller som du var inne på, alltså, att hon har skrivit då poesi, essäer, dramatik och också översättare. Hon har själv definierat sig som uppfinnare. Var tycker du att man ska börja? I vilken ända ska man börja om man vill bekanta sig med Carsons författarskap?
0: Den bok jag läste först var Röd självbiografi när den kom, och det anses ju vara ett av hennes huvudverk. Och där så utgår hon ju alltså från fragment om det bevingade röda monstret Gerion. Och det är ju en myt som berättar om ett av Herakles stordåd. Alltså i den myten så dödar Herakles Gerion och stjäl Gerions boskap. Men Carson har sen gjort den här skräckinjagande monstret till en liten spädkille med vingar som han täcker. Han har vingar på ryggen, men han vågar inte visa dem för någon. Han är en liten 14-årig kille som sen möter den 16-åriga Herakles och blir stört förälskad i den här underbara killen. Och så skriver hon fram en vidunderlig historia om åtrå och begär, makt, övergrepp, sex, besvikelse. Så det är en väldigt jobbig historia, men den är samtidigt så oerhört vacker. Och hon har ett så lyriskt språk, alltså den här texten, när man ser på det så tänker man att åh gud, hur ska jag ta mig an det här? Men här finns alltså underbara, jag tänkte på det här till exempel när de då, Gerion sitter på ett hotellrum och saknar Herakles. Och så säger han då att han mindes inte hur Herakles brukade tycka om att göra det tidigt på morgonen, likt en sömnig björn som skruvar av locket på en honungsburk. Det här är översättningen av Mara Lee.
1: Just det.
0: Och jag har tänkt på det här också, att konsten att översätta den här typen av texter är ju någonting helt eget också. Nu är det ju flera av hennes böcker finns ju faktiskt översatta till svenska.
1: Yeah.
0: Av flera olika översättare. Mara Lee har översatt några av hennes verk, sen finns det andra. Så att det är ju en bragd i sig, alltså att klara av att översätta hennes språk. Och sen en annan bok som jag tycker är fantastiskt fin, som jag läste om också för länge sedan och som jag tänkte att den här måste jag beställa hem. Och när den kom hem så visade det sig att det var en stor låda. Den heter Nox. Den kom 2010. Och den består, alltså när man öppnar locket så drar man ut texten som ett dragspel. Det som är veckade, en hel hög bunt med ett veckat blad. Och det visar sig att den är hennes anteckningsbok. Alltså, det handlar om att Nox betyder natt. Och år 2000 så fick Anne Carson veta att hennes storebror Michael hade dött i Köpenhamn. De hade inte haft kontakt på jättemånga år, väldigt sporadisk kontakt. Han lämnade Kanada i slutet av 70-talet för att han hade hamnat in i någon slags droghandel och så vidare. Och så flydde han Kanada och levde med förfalskat pass i England och Indien och så vidare. Sen hade han hamnat i Köpenhamn. Och sen hade hans storebror dött, och det fick hon veta först flera veckor efter att det hade skett. Och då hade Michaels aska redan spritts ut i havet. Och när hon fick veta det här så började hon skriva ett anteckningshäfte eller ett block. Och samla där lite spridda anteckningar, fragment från brev, fotografier från när de var små, familjen och så här. Och parallellt så hade hon en text av Catullus där han sörjer sin bror som också hade avlidit någonstans utomlands. Så att hon går i dialog med Catullus och så skriver hon fram den här sin sorgeberättelse över sin egen bror i den här anteckningsboken då, som är fotograferad in i det här veckade bladet, stora, höga, kompakta bladet.
1: Så det är som ett grafiskt konstverk då i sig, den här boken?
0: Ja, och det tycker jag är lite spännande också att det blir ett sådant allkonstverk på något sätt. Och det har hon ju också, hon har ju också jobbat med flera olika konstnärer. Hon skapar ju också dramatik, scenkonstföreställningar och så har hon varit med om att skapa ett seriealbum med Euripides Trojanskorna till exempel. Så att hon är öppen för alla möjliga sätt att jobba med det konstnärliga uttrycket.
1: Mm. Är den här Nox, är det din personliga favorit?
0: Jag skulle nog säga det. Nox och Rödkjell-biografi. Sen har hon ju flera andra. Alltså, det är bara, det finns, alltså hon har skrivit över 20 verk och flera av dem finns översatta till svenska. Men om man läser engelska obehindrat, Nox finns inte översatt så vitt jag vet till svenska. Men den går ganska lätt att läsa på engelska.
1: Mm. Så det finns en hel del att försöka lägga vantarna på nu när man får ställa sig i kön hos bibliotekerna. Tack Marit.
0: Tack.

0: Yle Vega.
1: På Museet för samtidskonst Kiasma har man i fredags öppnat ett slags boudoir med rosadraperier, heltäckningsmattor och en mjuk stämning. Det handlar om konstnären Emma Ainalas första stora separatutställning Like a Prayer. Eva Pursiainen, du har träffat Ainala och sett den här utställningen.
2: Ja, den heter Like a Prayer, som Madonnas klassikerlåt. Mm. Och där samlar man 10 års måleri av Emma Ainala. Hon är född 1989, har tagit examen från Bildkonstakademin 2013 och har egentligen sedan dess funnits på bildkonstvärldens karta här i Finland och varit ganska rosad av kritiker och haft många egna utställningar, men nu första gången på Kiasma. Och har man sett en Emma Ainala-målning så vet man att man har gjort det. De har mer eller mindre alltid minst en flicka eller kvinna eller annan feminin figur. De är också väldigt stora oftast. De är otroligt detaljrika och har ofta så här pastellfärger, rosetter, spets, gräddtårtor, sidenband, gulliga djur, Disney-referenser. Och hon berättade för mig att hon har alltså börjat, när hon var, innan hon kunde läsa och skriva, så hon började alltså rita av Disney-figurer. Hon har tittat på en VHS-kassett, eller jag tänker, men det har varit en VHS-kassett, tryckt på paus och sen lärt sig hur man ritar av de här Disney-prinsessorna. Men det är lite av en fälla det där. Därför för att när man börjar titta lite noggrannare så ser man ofta att de här kvinnorna har hamnat i något slags knipa. Ja. De sitter fast i ett sköldpaddsskal. De har brinnande stearinljus på skinkorna. Kan inte röra på sig. Upphängda på väggen. Fastsnörda på något sätt. Eller sen på något sätt är de lekfulla. De liksom bryta mot normer, liksom bete sig på ett sätt som man inte borde.
1: Mm.
2: Och det här är liksom Ainalas genomgående tema, att hur flickor och kvinnor liksom pådyvlas roller som de inte har valt själva.
1: Mm. Det är ju helt hurja faktiskt, de här tavlorna, för att det, som du säger, det är liksom en blandning av den sån här väldigt pastellig, mjuk estetik, väldigt granna färger och sen så kan det ju finnas väldigt groteska detaljer,
2: ja.
1: som du är inne på.
2: Ja, och där finns då popkulturreferenser, där finns liksom horror, skräck, häxor, spindlar, liksom ganska vidriga saker som händer, men också humor, tycker jag.
1: Mm. Men du har som sagt träffat Ainala och intervjuat henne. Vad är det hon vill berätta med sin konst?
2: Hon sa till mig bland annat att hon har många figurer i sina verk som befinner sig liksom i gränslandet mellan föremål och levande varelse. Och det är liksom det som genomsyrar hela den här utställningen. Liksom gränsen mellan att vara subjekt och objekt, liksom mellan att vara ett kropp och ett ting på något sätt. Att där finns till exempel ett verk som heter Creaturing Boudoir, som blandar sådana här insektslika kvinnofigurer och sen stela sådana här dockliknande kroppar. Det finns här på den här bilden är en kvinna en tarantellaspindel, en ligger på en säng och det tar en stund innan man märker att hon har hur många ben som helst. Sen är här någon sorts drakliknande typ som sitter i en väldigt vacker stol. En spindel hänger ur taket och någon har sedan hängt upp en trasdocka på tork i hörnet. Det är ganska gastkramande stämning kring den här bilden. Och hon förklarar det här som att hon ofta upplever ett slags sån här dissociation. Alltså en känsla av att kopplas loss från kroppen. Och en känsla av att bli sedd som ett föremål. Och det här är liksom inte bara en teori för henne. Utan hon sa att det här är faktiskt helt självupplevt. Att det är verkligen hennes egna inre upplevelser som hon också som kommer in i det här måleriet.
1: Mm. Och det finns alltså nästan så gott som alltid en kvinna, en eller flera kvinnokroppar i hennes målningar. Skulle du säga att hennes konst är politisk?
2: Kanske mer underförstått. Jag tror att hon eller min uppfattning är att hon målar liksom ganska långt utgående från sig själv, men sen ohjälpligen så är man ju en kvinna i denna tid, i denna värld, i detta samhälle.
1: Mm, så den blir samtidskommenterande.
2: Det blir den, och jag skulle kunna lyfta fram ett verk som har en ganska lång och talande titel. Den heter Mormor, du skulle ha älskat The Dark Feminine Scene men hatat Tradwife-communityn. Här är en blommig soffa med en huvudlös kropp och sen en annan kropp som hänger. Och sen ser man en kvinna som tittar fram ur tapeten längst bak. På något sätt en ganska talande titel på det viset att hon berättar att hon har funderat mycket på sin mormors och sin mammas liv och hur fort världen har förändrats. Att det är inte länge sedan kvinnor fick egna bankkort och rätten att röra sig fritt utan förmyndare. Och att det sen å andra sidan i dessa tider känns som ett verkligt hot att vissa vill gå tillbaka till den gamla ordningen.
1: Mm.
2: Så det är ju nog en liksom tydlig kommentar ändå.
1: Mm. Den här stämningen alltså i själva det här utställningsutrymmet, alltså du beskriver det som att det är liksom färggrant och mjukt och så här. Det här kan vara en jättesvår fråga att svara på, och jag kommer inte att beskylla dig för någonting ifall mitt barn blir traumatiserat. Men jag frågar ändå, för att jag funderar här, att är det här någonting som en utställning jag skulle kunna se med min femåring, tror du? Eller är det liksom för häftiga och våldsamma motiv?
2: Säkert beror det på femåringen.
1: Ja, såklart.
2: Och hur barnet är rustat att liksom lägga ord på sina tankar och funderingar. Men jag tror att barn ofta ser på den här typen av bilder ur ett ganska överraskande och eget perspektiv. Att de ser vad de ser. Här finns liksom gulliga dockor och bambir och liksom rosa pudlar och mycket sånt liksom ljuvligt också.
1: Mm, ja.
2: Och sen kan man kanske liksom skratta åt att titta mamma, den där tanten har fem ögon istället för bara två. Eller att det tittar ut något konstigt ur hennes peruk, vad är det? Och sen kan man liksom utforska det där på ett liksom cool sätt,
1: ja.
2: Det tror jag.
1: Har du någon egen favorit bland alla de här verken?
2: Ja, alltså jättesvårt att välja, därför att de är så hemskt rikliga. Vi var där tillsammans med fotografkollega, jag fick ju dra ut honom därifrån, för han ville bara bli där och filma och filma och filma i all evighet, för det finns så mycket detaljrikedom. Men en som jag fastnar för heter Too Many Stars and Not Enough Sky, där en Disney-prinsessa ligger med huvudet i en gräddtårta och har brinnande tårtljus i håret. Och en kristallkula finns där med en Disneyprins, en ängel som kollar på sin smarttelefon. En annan kvinna har pastellfärgat hår och håller upp handflatorna med ögon i. En kattliknande kvinna håller i en lurvig gizmo från Gremlingsfilmen, har den i famnen. En annan flicka ligger med ansiktet i en pöl som en svan simmar på. Allt i samma bild. Det är liksom så kaotiskt. Och man vet inte riktigt var man ska fokusera blicken, men samtidigt är det en jättespännande, eller det liksom finns en spänning, en nerv i det där.
1: Mm.
2: Så den, bland annat den gillar jag. Och vi talar lite om det här att ofta numera så finns det ett stort behov av att sätta ord på vad konst betyder eller innebär. Och Ainala, hon vill inte liksom ge några färdiga tolkningsnycklar till sina verk. Hon sa så här att jag tycker om att målerier gör det möjligt att ha väldigt motsatta känslolägen samtidigt utan att de upphäver varandra. Den där ambivalensen får finnas där. Och att hon tyckte att just att det finns en press att alltid behöva förklara sin konst i egenskap av konstnär. Det finns liksom ett behov av att alltid sätta ord på, bekräfta, förklara, definiera, som liksom sen riskerar att kväva det som en målning kan vara som bäst, att den är öppen för världen.
1: Mm.
2: Och att man behöver verkligen inte liksom veta eller kunna någonting, förstå någonting. Hon sa att kom bara hit och se på det här. Det är allt som behövs.
1: Samtidigt så kan jag uppskatta det där som du berättade titeln här på det här ena, vad det här verkar som en långa titel som hade mormor med sig.
2: Mormor, du skulle ha älskat the dark feminine scene men hatat tradwife communityn.
1: Ja, att det finns liksom en berättelse också i den här titeln och det är någonting uttänkt, vare sig det nu är liksom en tolkningsnyckel eller inte, men ibland så kan man ju gå på utställningar och så heter en tavla, vet du, fyrkant 85. Och då är det sådär att jag förstår att de måste av praktiska skäl heta någonting, men det ger ju inte mig som åskådare någonting alls. Att det här kan jag ändå gilla.
2: Ja, det här är ju en tydlig anvisning att hur vi ska se på den här. Här finns också titlar som Decade of Hide and Seek, A Room of One's Own is Crowded, som en direkt referens till Virginia Woolf's bok A Room of One's Own.
1: Yeah.
2: Fortune Cookie Tree. He's cute and all, but like he didn't even know who Beethoven was.
1: Okej, där är ju jättemycket humor i det där. Nej, men hur är det med själva den här utställningens namn, Like a Prayer? Hur ska vi tolka det?
2: Alltså titeln, den är ju rätt konkret lånad från Madonnas stora hitlåt från 80-talet. Och det här är ett ganska, skulle jag säga, typiskt grepp för Ainola som ofta refererar till popkultur i olika verk, dels i verkens namn helt men också liksom bildmässigt. Men tematiskt så passar den här titeln eftersom både den här låten och hennes måleri, de rör sig i gränsland mellan någon sorts andlighet och erotik och synd. Men hon säger också själv att hon gillar den där titeln därför att för henne är den där måleriprocessen som en bön, ett tillstånd av stillhet och öppenhet och att hon är mottaglig för någonting okänt. Att hon liksom kanaliserar någonting när hon målar. Och så är det här som kommer ut. Liksom. Så att ha ett retrospektiv när man är under 40, 10 år av måleri, alltså, och vilken produktiv kvinna det här är. Ja. Så det är en ganska häftigt vägskäl att stå i, skulle jag säga.
1: Ja, det är en bedrift. Och Emma Ainolas utställning Like a Prayer på Kiasma, den finns att se fram till den 14 februari 2027. Tack Eva.
2: Tack.
1: Och vi fortsätter med musik. Det här är Leon Bridges med Coming Home.

0: Nu ska vi få höra hur det kan vara att få en finlandssvensk uppväxt men en sovjetisk uppfostran. Julia Matjuhina var 4 år gammal när hennes familj flyttade från Moskva till Helsingfors. När Sovjetunionen rasade samman år 1991 stannade familjen kvar i Finland, men fortsatte ändå att leva i en bubbla där man idealiserar livet i den gamla öststaten. Också Julia förväntades förbli rysk, trots att hon av föräldrarna hade placerats i en svensk skola. Nu har Julia Kuokkanen, som hon heter idag, skrivit en bok om att leva parallellt i 2 vitt skilda kulturer. Kremlin Kasvattama heter boken och handlar om misstro, hjärntvätt och om att göra upp med sin ideologiskt färgade barndom.
1: Nej, jag var ju varje sommar, fast vi bodde här i Finland, så var jag ju alltid på landet där på Dacian bredvid Moskva. Vi var ju 2 månader där varje år tills jag fyllde 16. Så jag måste nu säga att de här somrarna var säkert den starkaste minnen som man har, för att man är där. Där är vänner, där är jättemycket med frihet, där ingen riktigt liksom tittade efter oss. Om man tänker, om man jämför det fast med den här realiteten som jag levde i här, så det var ju ganska svårt. Man måste anpassa sig, men man hörde inte riktigt till och man visste inte vad man var, man hade den här identitetsproblem och allt sånt här. Men sen när man får dit, så det var allt klart. Man var en av det här hela systemet och det var ganska lätt att vara där.
2: Livet på sommarvillan var enkelt. I motsats till vardagen i Helsingfors, som präglades av osäkerhet och en känsla av utanförskap.
1: Jag slapp ju aldrig in i en fisksamhälle på sommaren till exempel. Jag hade ju inte någon kontakt med finska vänner eller finlandssvenska eller någon annan som man kan liksom bli vän på just på fritiden. Det var bara den skolan som jag var då med i.
3: Nu var det här ett medvetet val eller drag från dina föräldrars och dina mor- och farföräldrars sida att på något sätt då kanske lite bromsa upp den där socialiseringen in i ett finländskt samhälle?
1: Ja, jag tror det var helt säkert så. Alltså min mormor och alla de där släktingarna, de var ju inte alls glada att vi blev i Finland överhuvudtaget, för det är ju alltid en risk att vi blir för europeer. Och det är ju en jättestor risk att om man blir för europeer så tänker inte man på samma sätt som dem, och så är man kanske inte mera liksom under den här samma sådan lojalitets, hur ska man säga, sådan huvan som är mycket viktigt, vet du, att man är liksom, att man beter sig och tänker sig på en viss sätt. Och om man är igen liksom för fri och för mycket och göra som andra människor, så är det såklart alla möjliga tankar börjar krypa in i någonstans i huvudet, och sen kanske man börjar liksom ifrågaställa saker som man inte borde.
3: Såna farliga frihetstankar.
1: Farliga frihetstankar som kanske liksom som inte så bra sen för framtiden.
2: Det var viktigt för Julias föräldrar att dottern stannade kvar i den ryska bubblan. När Julia sattes i svensk skola i Helsingfors blev kontrasten mellan det ryska och finländska ändå uppenbar. Och så småningom lärde sig Julia att leva parallellt i bägge världarna utan att de någonsin flöt samman.
1: Det var ju det där svårigheten just om man tänker på när man började skolan till exempel. Att först var ju i den här ryska skolan, så var vi i ambassaden, och där var ju jättestarka sådana. Där uppfostrar man ju sådana, vad ska man säga, liksom kommande diplomater eller de som kommer då vara ganska lojala till Ryssland eller till landet. Och sen liksom plötsligt så hoppar man till en skola där allting är olika. På alla möjliga sätt, helt man börjar från det att hur lärare pratar med dig och hur man umgås med andra och hur man liksom beter sig på timmen, hur man vilka kläder man sätter på och sånt, för det kommer ju, den kontrasten kommer genast i ansiktet. Och sen när man inte pratar, man inte förstår, Så där är ju ganska mycket allt möjligt som börjar då hoppa i huvudet, att hur är det här så här och varför är det så där och varför har vi så där och varför har de så där.
3: Ja, och vad gör man i den situationen?
1: Då börjar man anpassa sig. Att som ett barn så börjar man anpassa sig till skolan, kanske liksom utveckla sina två identiteter, att man är en sån, i den här skolan är man en sån och sen hemma är man en sån. Och sen liksom lever man i mitten av de här två sådana olika identiteter och försöker på något sätt klara sig av olika sådana motstridiga situationer.
2: Julia Kuokkanen revolterade ända mot sina föräldrar och sökte allt mer beröringspunkter med det land hon levde i. Hon kunde svenska och finska allt bättre och fick allt fler finländska vänner. Och plötsligt kändes också den finländska maten mindre främmande och historieundervisningen betydligt relevantare än den hon fått på ryska.
1: Men sen var det den ideologiska aspekten som hör till. Och hör till i vår familj och hör till i många ryska familjer. Just den här jättestarka som kanske är här, inte alls liksom, är en del av hela den här uppfostran. Att där var det här liksom lojalitetstanken jättestarkt. Att den, är liksom, den här själva lojaliteten är starkare än till exempel liksom moralbasen eller något sånt liksom, som är rätt eller fel. Hela liksom, sån här ifrågasättning av hela det här liksom, demokratiska tanken var ju helt den där i bakgrunden.
3: Någon skulle kalla den här ideologiska fossan till och med för hjärntvätt, men är det att gå för långt, tycker du?
1: Nu tror jag, om man tänker liksom att om det är bara en sanning som finns och som man måste tro på, man kanske också kan liksom säga det till en viss hjärntvätt, att människor inte får ha kritiska tankarna. Så jag vet inte vad annars ska man kalla det för då. Barnen är ju lojala till föräldrarna. Att fast man inte ens har något med ideologin och inte något desto mer, men barnen tror ju på föräldrarna. Och det, är ju, och det har ju förstått också säkert liksom hela, om man tänker liksom Rysslands och Sovjetunionens propaganda, så det har ju börjat ju alltid från, helt från liksom dagisen och det var ju alltid med där. Och nu ser man ju också på telkaren, ni läser på nyheterna hur starkt det blir igen med i hela det här liksom militaristiska uppfostringen helt från dagisen redan nu. För att liksom, jag tänker också själv på det att om jag skulle ha varit där, jag vet inte, skulle jag kunna då liksom faktiskt ifrågasätta sakerna som var självklarheterna, som ännu är självklarheterna där. Så det kräver en jättestor process och en jättestark på något sätt liksom förståelse att vad är rätt och vad är fel. För att kunna liksom börja självständigt liksom ifrågasätta saker som har varit alltid så från början.
2: När Ryssland anföll Ukraina i februari år 2022 var måttet rågat. Senast nu måste Julia bestämma var hon stod ideologiskt och vem hon i grunden var. Tankarna snurrar inuti Julias huvud och för att få ordning på dem börjar hon skriva dagbok.
1: Jag kanske den här boken just kommer fram till det här att jag erkänner att den här historien och barndomen och var man är född och den här hela ideologin är ju riktigt liksom, den är ju motståndskraftig, den är jättestor liksom, den har ju jättestora liksom såna här saker, såna här kedjor som liksom tar i, men sen tänker jag också att just att individen kan liksom fria

frigörelse ändå från den här liksom vissa föreställningar och självklarheterna. Och för det är säkert det som är viktigt liksom, att vi har ju liksom människor är människor. Vi behöver ju inte liksom gå med i den här samma kedjan som har alltid liksom gått till. Vi kan ju liksom tänka på ett annat sätt och gå mot ett annat håll.

Julia Kuokkanen är aktuell med boken Kremlin Kasvattama, där hon gör upp med sin barndom och den ideologiska fostran hon fick som barn. Hennes föräldrar har flyttat tillbaka till Ryssland och stöder Putins anfallskrig. Det var Petter Lindberg som hade träffat Julia Kuokkanen. Vi börjar småningom runda av den första timmen av veckans Väg och kultur. Och i nästa timme så åker vi till Stockholm där regissören Axel Pettersson är aktuell med en ny teaterföreställning. Och så får vi också en intervju med artisten Niklas Strömstedt som är Finlands aktuell. Han kommer hit på en liten turné nästa vecka. Det här blir det alltså mer om i nästa timme. Vi avrundar här med att lyssna på The Velvet Underground med I'm Waiting for the Man.

Räkna mina minuter och sekunder lite fel där just så. Vi får ännu ta och njuta av lite nirvana här innan nyheterna.

Klockan är 21 och här är nyheterna. Teknikjätten Google har lämnat in ett genmäle till tillstånds- och tillsynsverket om de omfattande avverkningarna där datacenter ska byggas. Myndigheterna avbröt arbetena förra veckan för att bolaget misstänktes ha låtit avverka skog i Muhos och Kajana utan att en miljökonsekvensbedömning genomförts. Enligt Google har man inlett de förberedande arbetena enligt sin egen uppfattning om vad gällande lagstiftning kräver. Idag ordnades en demonstration mot datacenter utanför Googles kontor i Helsingfors. Mellan 50 och 100 personer deltog i demonstrationen som gick lugnt till enligt polisen. Estlands president Ylle Matise har svurit sin presidented. Hon valdes till president i september. Matise kommer på arbetsbesök till Finland på onsdag och träffar president Alexander Stubb på presidentens slott. Presidenten i Estland har mindre makt än presidenten i Finland. Som statschef är hennes viktigaste uppgift att representera Estland i internationella relationer. Och Storbritannien anklagar Iran för den mystiska incidenten mot Fairford-flygbasen. Enligt premiärminister Andy Burnham är det nästan säkert att Irans revolutionsgarde låg bakom den misstänkta planerade attacken mot flygbasen. Enligt honom reagerar Storbritannien på att Iran använder sig av kriminella nätverk. I slutet av september grep brittisk polis 5 män misstänkta för förberedelse av terroristbrott. Och indiska oppositionspartier marscherar i protest mot landets högsta domstol efter att 130 miljoner personer tagits bort från röstlistan. Det här rapporterar bland annat Reuters. De kräver att valchefen Ganesh Kumars avgår då de bortgångna rösterna kan gynna den sittande premiärministern Narendra Modi. Valkommissionen i Indien har förnekat alla anklagelser och menar att man bara tagit bort dubbletter eller ogiltigt förklarade namn. De senaste månaderna har protesterna från ungdomsrörelsen och partiet Kakkarlakkorna blivit allt mer intensiva. Under helgens protester greps tusentals aktivister i huvudstaden New Delhi. Mera nyheter blir det igen klockan 22. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Till Vega.
1: Du lyssnar på Vega Kultur tillsammans med mig, Johanna Dikert. Förra timmen handlade om litteratur och bildkonst, och nu ska det handla om teater och musik. Jag vet inte hur mycket Axel Pettersson och Niklas Strömstedt har gemensamt rent konstnärligt, men de får samsas om Vega Kulturs andra timme idag. Och först ut är Pettersson, som är aktuell med föreställningen Sisyfos i vardagsrummet. Och den får vi höra mera om efter Rosalias och Björks musikaliska samarbete Berghain.

0: Axel Pettersson hör till landets mest bejublade och egenartade regissörer. Men intressant nog är det redan 10 år sedan han på en större scen senast gjorde teater på sitt modersmål, svenska. Nu gör han det igen, men inte i Finland utan i Sverige. Där hans uppsättning som är döpt till Sisyfos i vardagsrummet fick sin premiär för en dryg vecka sedan på Nordens största teater, Stockholms stadsteater. Sisyfos i vardagsrummet är en pjäs som skapats via samtal och improvisationer tillsammans med skådespelarna på samma sätt som Pettersson i flera år gjort på finska teatrar. Till Stockholm har han nu hämtat med sig en skådespelare från Finland, Jonas Heikkinen, något som visar sig vara viktigt för teaterns egna skådespelare. Thomas Jansson träffade Axel Pettersson inför premiären och fick då också prata med två av skådespelarna ur ensemblen och följa med en repetition.
1: Du är en så stor människa. Du är ung. Du är ung. Du har ju allting framför dig.
2: Nej, men det är ju det jag inte har.
3: Perfekt, exakt
2: sådär. Ja,
4: det är skådespelarna Matilda Ragnarstam och Lisette T. Pagler som repeterar en scen.
2: Du är ju bra på jättemånga grejer. Jag är dålig. Jag är bra på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara dålig. Jag är begåvad på att vara obegåvad.
1: Nej. Du är fantastisk.
4: För dem har Axel Pettersson varit ett helt nytt reginamn. Och den här gången fick alla skådespelare vara med om ett lite ovanligt förarbete. Petterssons arbetsprocesser är ju speciella. Det här att han börjar nästan från noll med att tillsammans med skådespelarna prata om vissa specifika teman för att sen utgående från samtal och improvisationer skapa en föreställning. Det arbetssättet förutsätter att alla, så att säga, sitter i samma båt. Och därför fick en grupp skådespelare resa till Helsingfors för att se en föreställning av Pettersson. Så man skulle få en bild av vad man hade att vänta och bestämma sig för om man ville vara med eller inte. Hur var det, undrar jag. Lisette T. Pagler börjar.
5: Vi var ju över och såg. Det var väldigt

0: Kan du sätta fingret och du säger att det är något speciellt? Kan du
1: ja, men det fingret? Är väl det där existentiella svängrummen som finns. Det där ovissa på något sätt. Att alla går och väntar på någonting. Ingen vet vad som man går och väntar på. Det finns, och väl, så finns det ju en humor som jag tycker väldigt mycket om med Access material.
2: Ja, jag håller med. Jag tyckte att jag förstod ju ingenting när jag såg föreställningen då. Men det slog ju an någonting i min kropp när jag tittade på det. Och det behöver inte vara mer än så egentligen. Man behöver inte förstå mer än så. Men det är någonting som börjar röra sig i min kropp. Och det var framförallt väldigt lustfyllt. Det jag tittade på upplevde jag att också skådespelarna. Jag blev road.
1: Men ja.
2: Alltså det var ju väldigt skönt att träffa ensemblen. Eftersom att det här är en sån annorlunda process. Det är inte ett färdigt manus som man kanske är van vid. Och du gör den rollen och du gör den rollen. Och det här är situationen. Utan här vet man ju nästan ingenting. Man har liksom ett tema som man nuddar vid och diskuterar fram kring. Som sen utmynnas i scener via improvisationer och med hjälp av Axe. Men man är ju fullkomligt förvirrad under otroligt lång tid. Men man får bara luta sig tillbaka och lita på honom, faktiskt. Och det, men det var ju skönt mentalt att ha pratat med den ensemblen i Helsingfors innan. För då fick man, för jag frågade hur var processen? Och de sa ju det, ja men det kändes ju som att vi satt de första två veckorna och bara drack kaffe och pratade. Och vi undrade, när ska vi börja jobba egentligen? Och vad är det ska det bli någonting där? Och helt plötsligt så kommer han med scener som han har liksom snappat upp över samtal. Och ja, så det händer helt plötsligt utan att man själv förstår det. Att han är högst aktiv. Man ser ju hans ögon och hjärna jobba på fullvarv. Han har väl liksom 10 olika parallellspår som pågår samtidigt som vi arbetar konstant.
0: Det låter ju på något sätt jättespännande och jätteflummigt och ändå jättekonkret. Ja. Allt ihop samtidigt på något jättekonstigt sätt.
2: Korrekt.
1: Ja, det är lite som att man gräver lite där man står. Det är ganska förvirrande att vara en människa idag. I den här samtiden och försöka fungera. Och det är ju lite där man opererar också på repsal.
2: Ja, vi har jobbat med det i praktiken, verkligen. Ja. I arbetet kan man ju lugnt säga. Mm.
1: Men sen har vi ju haft Jonas med oss. Och det har ju också varit skönt att ha med.
2: Ja, precis. Att... Det är skönt att ha honom. Behöver vi vara oroliga? Nej, så här. Hör bara lugnt. Det är så här det brukar vara. Ja, men vad bra. Det har varit tryggt och skönt.
0: Vad skulle ni nu säga att den här pjäsen handlar om?
2: Den här pjäsen hade lika väl kunnat heta, tycker jag, att vara eller inte vara. Alltså att människans försök att existera med sig själv, med möjligheter som finns, möjligheter som inte finns. Vad gör du av ditt liv? Den lilla människan.
1: Ja,
2: får man ju säga.
1: Ja, men jag instämmer. Det är ju de där frågorna. Att vara en fungerande. Och liksom den här dansen som man gör med sig själv varje dag och över flera år, över en lång tid. Och jag tror faktiskt att den slår an någonting i den som ser att man får det här perspektivet på sig själv som nästan blir ett otroligt liksom existentiell känsla som jag tänker att vi hoppas att vi har fått till med liksom Sisyfos som det pågående inre och yttre arbetet med sig själv.
3: Efter Josefin Sirén och Månskensbonden ska vi tillbaka till Stockholms stadsteater.

polisinrättningen rapporter om tumult vid Örakil centrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter står

0: Nu ska vi tillbaka till Stockholms stadsteater där Axel Petterssons Sisyfos i vardagsrummet fick sin premiär för en dryg vecka sedan. Strax innan premiären träffade Thomas Jansson Axel Pettersson och fick då också följa med en repetition.
1: Ja, men är det en bra cue att när du puttar så att det är först då som jag börjar sitta lite med den?
2: Alltså, du gör precis vad du vill.
3: Det kanske senast då kan det vara.
4: Det är två dagar kvar till premiären. Axel Pettersson och skådespelarna filar på några scener.
2: Men var det bra igår? För igår provade jag, eller i förrgår, då provade jag ju att liksom som att jag är på väg ut med alla andra.
1: Jag sitter här med
3: skolan. Ja, det är bra.
2: Men upptäcker det.
3: Ja.
2: Ja. Så kommer jag hit.
3: Ja, ja, det var mycket bra.
2: Ja.
3: Ska vi ta från soffknuffen?
2: Ja.
4: Pjäsen Sisyfos i vardagsrummet bygger på en rad vardagssituationer där pjäsens personer talar förbi varann. Det kan handla om ifall man vill ha mjölk till kaffe eller inte, om man ska skiljas eller gå vidare, försöka sova eller prata viktiga saker, gå eller stanna. Situationer som vill beskriva olika stora existentiella frågor. Vad man ska göra av sitt liv, till exempel. En slags 40-plus ångest kring frågan, var det så här det blev? Men vad pjäsen sen egentligen handlar om har mycket att göra med hur en enskild åskådare tolkar det hela. Och då kan det betyda helt olika saker för olika människor. Petterssons egen utgångspunkt, kort formulerad, är att försöka förstå omvärlden.
3: I och med att det för en själv handlar om, för mig själv i det här fallet, då, handlar om liksom ett större behov att förstå sig på omvärlden och förstå sig på sig själv och uttrycka det, försöka vara genuin.
4: Som vanligt har Axel Pettersson skapat texten utgående från samtal och improvisationer med skådespelarna. Och då är det väldigt viktigt att skådespelarna passar in och vill vara med, vilket förstås krävde lite extra arbete nu när han kom till en plats där ingen känner honom och han känner ingen. Då jag frågar hur han ser på skillnaderna mellan att jobba i Sverige och i Finland får jag ett typiskt Petterssonskt svar på sådär 6-7 minuter. Det är så han resonerar med långa introduktioner och sidospår. Men en komprimerad version av hans svar kunde exempelvis låta så här.
3: Det blir liksom så att man har en idé och man kanske möts kring en idé eller en dröm. Om man vill vara poetisk, en dröm kring en föreställning eller någon slags liksom möjlig föreställning. Och sen försöker man manifestera fram det. Liksom, eller, att vad är det? Hur ska vi förstå oss på varandra? Hur ska vi kunna på något sätt beskåda samma sak, att vi talar om samma sak via olika exempel och övningar och försök och skissar. Men det är väl just där blir den där grejen att de kulturella skillnaderna är inte så, de är inte så liksom intressanta sen i något sätt. Det behöver så mycket bara om liksom kommunikation mellan människor. Att om man ska göra en sån här liksom att vad är skillnaden mellan att jobba i Finland i teater eller jobba här i Sverige i teater, även om jag nu bara talar om den här produktionen, så det är väl så där att i Finland så känns det att saker och ting ganska lätt blir liksom högenergiska och stora, men sen kan det vara svårt att förankra det i någonting som är verkligt och på ett intressant och ambivalent sätt sant. Och sen här kan man tänka kanske att, liksom att okej, att den förankringen sker tycker jag hemskt snabbt, sen kan det vara liksom att man måste lägga på ett annat sätt energi på det, att det uppstår liksom tillräckligt stora, intressanta energiförändringar i liksom verkets struktur kanske.
4: Har den här föreställningen här nu blivit annorlunda på något sätt än vad den skulle ha blivit om du skulle ha gjort exakt samma grej i Finland?
3: Säkert, men exakt hur är hemskt svårt att säga, att vad, liksom, att vad är det som är den där liksom skillnaden, men det finns så mycket av det här jobbet som är liksom bara liksom bejakande av impulser som kommer, som känns att det går för verket i rätt riktning eller minst en möjlig riktning eller en intressant riktning. Det finns en massa idéer som jag har lämnat bort, kanske jag skulle ha någon på i någon annat sammanhang hållit kvar dem, vem vet. Det finns en massa scener som har blivit skapade av den här, just specifikt den här ensemblen just här, och så skulle ha blivit något helt annat någon annanstans. Så det finns en sån där liksom liten, kanske kan man tänka att det finns vissa sådana här skillnader, men i det stora hela så är det är ju omöjligt att göra hemskt långt dragna liksom slutsatser kring det här, att det är ändå alltid större skillnader från individ till individ än från liksom nation till nation.
4: Det som brukar lyfta Petterssons teater till något helt eget är hans humor. Hur han och hans ensembler lyckas fylla föreställningars så vardagliga, nästan intetsägande scener med igenkännbara, djupt existentiella resonemang. Då jag frågar om han själv tycker hans humor blir annorlunda i Sverige och tillägger att jag själv tänker att den blir lättare, liksom självklarare, exaktare, då är svaret igen flera minuter långt och avslutas med ett filosoferande kring olika sätt att se på teater.
3: Förstås, det finns oändligt många olika sorters förhållningssätt till konst och till teater och jadi. Men det finns också intressanta, liksom, lite sådana liksom arketypiska förhållningssätt. Mm. Att det finns liksom de som kanske liksom förmår att predika och tror tillräckligt mycket på det de har att säga för att liksom säga det och stå bakom det. Och sen finns det igen de som liksom inte tror att det finns någon betydelse överhuvudtaget, att det bara handlar om liksom yta, underhållning, och sen finns det liksom allting där mitt emellan och mycket annat också. Mm. Men sen finns det någonting som där liksom att man tål inte för länge att allting är allvarligt. Man tål inte för länge att man liksom att världen skulle vara så liksom entydig att man kan bara påstå någonting och säga att så här är det. Att i något sätt känns det att man måste liksom säga det motsatta också. Eller man känner sån här inre tvång att också liksom att dra ett skämt. Men sen å andra sidan, om saker är för roliga så känner man ett behov att säga någonting allvarligt. Och det är liksom, att jag upplever det själv kanske att i den mån jag själv förstår mig på min egna humor så handlar det ganska mycket liksom om det balanserande mellan de här två sakerna. Att jag tänker ju att liksom sist och slutligen är den liksom att är budskapet allvarligt och det underliggande liksom det som jag försöker beskriva är allvarligt. Men sen liksom sättet att betrakta det, så någonstans där kommer det in en liksom humor. Och humorn delvis har sin grund också bara i det att man inte tål sitt egna allvar, för vad vet man? Vad vet man sist och slutligen? Liksom, tänk om det inte är exakt så. Liksom att det finns också liksom det där liksom utrymme för ambivalens där.
5: Mormor! Åh, herregud! Vad skulle mormor ha sagt om hon såg vad det är jag håller på med? Åh, herregud! Hon, så som hon har kämpat, hon har slitit, hon har pushat sig fram genom livet i vått och i torrt. Och sen föder hon min mamma som bara greppar stafettpinnen så här och fortsätter kampen fram, uppåt, i motvind. Och sen kommer jag och jag bara slussar flera generationer tillbaka till bajset, tillbaka till ruta ett.
6: Bra, okej, fint, tack. Bra. Det var det.
7: Härligt var att sappa på riktigt.
8: Ja, det var ganska kul, men vi ska nog...
7: Nej.
8: Det är något för intressant
0: där. I slutet av inslaget hörde vi Matilda Rangarstam spela fram delar ur en av pjäsens scener under en repetition inför premiären. Sisyfos i vardagsrummet spelas fram till den 18 november på Stockholms stadsteater.

0: Här fick vi lite psykedelisk rock på turkiska. Altin Güen hette den här gruppen. Tyck om mig, så heter Niklas Strömstedts föreställning som han har turnerat med i några år. I veckan kommer han till Finland och ska uppträda i Vasa, Åbo och Helsingfors. Showen bygger på hans självbiografiska bok om Niklas Strömstedt. Och i showen berättar han om sitt liv, sjunger egna låtar och också musik som har påverkat honom. Han har fått goda recensioner för den här föreställningen och i synnerhet det att han inte bara sveper över framgångar utan istället väljer att stanna upp vid misslyckanden har imponerat på många recensenter. Sebastian Bergholm ringde upp Niklas Strömstedt och då berättade han varför han valt att göra så här.
1: Nej, men det är ju roligare. Jag tycker alltid det är roligare att prata om misslyckanden än om framgång. Det blir så, det blir skittråkigt. Jag skulle själv tycka att det var jättetråkigt att gå och titta på någon som bara talar om hur bra det hade gått hela tiden. Det är ur motgångarna och att ta sig vidare genom dem som gör att man lär sig någonting och att man utvecklas.
2: Efter nästan 5 årtionden i branschen och med 99 föreställningar av Tyck om mig bakom sig har Niklas Strömstedt mycket att välja mellan. Både succéer som låten Om och personliga misslyckanden som skilsmässor som han delar med sig av och berättar om på scenen. Att turnera runt med dråpliga anekdoter och lämna bort topparna, det är nu inte något självskadebeteende eftersom humor är en viktig del av det hela. Men varför kommer den här typen av öppenhet så pass sent i karriären?
1: Jag tror att det handlar om att det är lättare att göra ju äldre man blir. Så att ängsligheten försvinner och det finns... jag kan se på de här händelserna på ett annat sätt. Och de har liksom landat på ett annat sätt. Och jag behöver inte... jag berättar inte om några jättestora trauman. Men det som eventuellt har varit trauman har ju landat och inte lika svåra längre.
2: Hur var då tiden innan Strömstedt var färdig att möta sig själv på djupet?
1: Nej, men den gjorde ju så att jag var ganska hopplös att leva med, tror jag. Eftersom jag var väldigt jag var rädd för att säga vad jag ville och vad jag tänkte och vad jag tyckte. Jag var mer inställd på andra människors behov jag var till lagsinställd och jag vill man ju alltid bli omtyckt, va, men det har ju sitt pris. Man hamnar ju i samma hörn till slut i alla relationer. Om man inte säger vad man vill, om man inte är tydlig.
2: Niklas Strömstedt är idag en rikskändis, folklig framgångsrik och syns på TV tillsammans med hustrun journalisten Jenny Strömstedt ibland och gör konserter och shower. Han anser att ödmjukhet är vägen till att det ska förbli så. Ändå överraskas också han ibland, som när låten Om plötsligt trendade på TikTok eftersom några unga kvinnor laddat upp sin version av den och den blev viral.
1: Ja, men det var ju, det är ju lite ofattbart. Och jag det var ju bara att tacka och ta emot. Men det betyder ju också att den där, dels i inspelningen av den där gamla låten, den är ju tidlös på något sätt. Och så betyder det också att det måste ju finnas en bra låt någonstans där i grunden. Att den kan fungera, att den funkar liksom fortfarande. Och det som är roligt med det där, det är ju att det där går inte att konstruera. Det måste ju komma organiskt underifrån. Och det är ju fantastiskt när det gör det. Jag stod bara och gapade. Jag fattade inte riktigt vad som hände.
2: Niklas Strömstedts karriär inleddes med en sågning i kvällspressen innan framgångarna började komma. Hans mamma, författaren Margareta Strömstedt, och pappa, Vasafödda-journalisten Bo Strömstedt, kom ändå inte dragande med något. Du borde skaffa dig ett riktigt jobb, och det här stödet är fortfarande betydelsefullt.
1: Nej, men det betyder jättemycket. Nej, men ingen av mina föräldrar var på mig och sa så här, men det där, du måste ju skärpa till det. Du kan inte hålla på och spela och sjunga så där. Du måste ha ett riktigt jobb. De var väldigt, väldigt stöttande. Och jag tror att det var viktigt. Och det är viktigt att föräldrar liksom uppmuntrar. Nej, men jag är väldigt privilegierad. Det vet jag om. Och alla kan inte syssla med det som de tycker allra mest om. Men om, i början i alla fall, tycker jag att man ska stötta sina barn. Att de ska verkligen försöka göra det de drömmer om och det de vill. Nu ska ta ner kappen. Andy, ska du prata med? Ska du säga hej till? Ska jag hej till Finland?
2: En låt av Strömstedt som fortfarande brukar bli aktuell då och då och som väcker minnen är samarbetet med Orup och Anders Glenmark när vi gräver guld i USA. En oerhört vältajmad låt eftersom Sverige vann ett VM-brons 1994. Finlands herrlandslag däremot befinner sig i en svacka som ingen verkar tycka att är roligt, senast med en förlust mot Belarus. Så vilken typ av låt skulle Niklas Strömstedt skriva åt det finländska herrlandslaget?
1: Den skulle nog vara i mål. Men om jag skulle skriva en låt om en finsk fotbollsspelare, så skulle jag skriva om Eero Markkanen som var i AIK ett par säsonger. Han gjorde ett fantastiskt mål mot Djurgården en gång i ett derby.
2: Fotbollsfanset Strömstedt har också lagt märke till att fotboll är en kanal för män att uttrycka känslor.
1: Ja, men allmänt är det ju så att män har ju svårare att visa starka känslor. Eftersom vi är generellt lite mer hämmade. Sen finns det naturligtvis undantag. Men när det gäller idrott, fotboll, kanske lagsport framförallt, så är det på något sätt legitimt att bli fullständigt förkrossad och ledsen och till och med gråta om ett lag som man älskar förlorar. Och samtidigt är det lika tillåtet att vara oförblommat hur lycklig som helst. Man kan vara rent snurrig och det är liksom det är godkänt, det är okej, för att det handlar om idrott och ett lag som man älskar. Och det är ju en ventil. Jag tror att det är bra för män att få visa de där känslorna. Sen behöver det inte gå så långt så att man behöver slå varandra på käften för att man håller på ett annat lag. Så det tycker jag är att gå över gränsen, såklart.

Niklas Strömstedts show Tyck om mig ges i Vasa den 14 i Åbo, den 16 i Helsingfors den 17 oktober. Det var Sebastian Bergholm som hade träffat honom. Och Strömstedt får sista ordet i veckans Väg och kultur. Vi ska här lyssna på hans låt Sista morgonen, som också är en del av hans show. Mitt namn är Johanna Dikert. Tack för att du har lyssnat och ha en trevlig fortsättning på dagen.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

0: Klockan är 22, det är dags för kvällens sista nyhetssändning. Utrikesminister Elina Valtonen kräver att EU helt slutar bevilja turistvisum till ryska medborgare. Finland förbjöd ryska turistvisum redan 2022 och samma sak borde göras på EU-nivå, säger Valtonen. Hon har riktat ett brev om det här till EU-kommissionen som hon vet övriga medlemsländer skriva under. I fjol beviljade Schengenländerna nästan 500 000 turistvisum till ryska medborgare. Regeringen har inte lyckats trygga landsbygden och lantbrukets framtid. Det tycker en klar majoritet av finländarna i en enkät som Maaseudun tulevaisuus har låtit genomföra. Lantbrukarna har drabbats av flera kriser samtidigt, säger Thomas Blomqvist, verksamhetsledare för Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund. Enligt Blomqvist skulle han vilja se att regeringen skjuter in mera pengar.
1: Man har gjort en hel del bra saker, men just den här exceptionella situationen som just nu vi befinner oss i just nu, där konstgödselpriserna har stigit kraftigt, där bränslepriserna har stigit kraftigt, där vi får dåligt betalt till exempel för spannmål, där vi har en svinpest som härjar i Finland, så efterlyser vi nog flera åtgärder från regeringen, och vi tycker att absolut att det skulle behövas såna just nu.
0: Så sa Thomas Blomqvist. Teknikjätten Google har lämnat in ett genmäle till tillstånds- och tillsynsverket om de omfattande avverkningarna där datacenter ska byggas. Myndigheterna avbröt arbetena i veckan för att bolaget misstänks ha låtit avverka skog i Muhos och Kajana utan att en miljökonsekvensbedömning genomförts. Enligt Google har man inlett de förberedande arbetena enligt sin egen uppfattning om vad gällande lagstiftning kräver. Idag ordnades en demonstration mot datacenter utanför Googles kontor i Helsingfors. Och för att Finland ska klara tillväxten och ekonomin måste pensionsåldern på sikt höjas till 70 år. Det föreslaget kom från Finansministeriets kansli förra veckan. Herta Vuorenma, arbetslivsforskare vid Hanken i Helsingfors, säger att det nu är upp till företagen att börja diskutera pensionsåldern. För det här är inte en fråga som avgörs i riksdagen utan på varje enskild arbetsplats.
2: Ett längre arbetsliv kräver bättre arbetsvillkor, flexibla arbetstider, lärande genom hela arbetslivet till exempel. Så att det räcker inte att prata om det att man höjer pensionsåldern. Att det är liksom en mycket vidare, alltså bredare fråga. Vi har finska forskning som visar att arbetsförmåga, att allt pekar i samma riktning. Att människor orkar och vill arbeta längre när arbeten kan på något sätt anpassas efter deras förutsättningar.
3: Egentligen borde man prata mindre om vid vilken ålder man ska sluta arbeta och mer om hur man skapar ett hållbart arbetsliv där alla orkar längre, säger Vuorenma. Det är en stor utmaning att förändra etablerade arbetssätt och tankemönster kring välmående, äldre arbetstagare och pensioneringar i företagen. Hon tror att det varierar mycket. En del företag jobbar redan hårt med de här frågorna, medan andra inte har kommit så långt. Och att frågorna allt för ofta stannar på en policynivå. Det finns också djupt rotade attityder. Till exempel att äldre inte orkar eller inte längre kan lära sig nytt. Mycket beror på den enskilda företagskulturen och hur företagen ser på sina äldre anställda.
2: Tidigare det var frågan om att när man får gå i pension. Och nu är frågan att hur arbetet ska se ut för att man orkar och vill fortsätta. Och den frågan är någonting som sen ändå inte avgörs i riksdagen utan på varje arbetsplats.
0: Det sa arbetslivsforskaren Herta Vuorenma, och Susanna Ström Wilkinson var reporter. Regeringen har gjort framsteg i förhandlingarna om stöd till de som drabbas av höga bränslepriser. Det rapporterar nyhetsbyrån STT. På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken. Avdraget för arbetsresor skulle också kunna höjas en aning. Distributionsskyldigheten, alltså mängden förnybart bränsle, blir kvar på samma nivå som nu, men med mera flexibilitet. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Tidigare under dagen gav landet en förhandsvarning om ett möjligt fientligt hot i staden. Under helgen utförde Houthi-rebellerna dödliga attacker mot Saudiarabien. Enligt uppgifter har landet bett USA om hjälp för att stoppa Houthiernas attacker. USAs president Donald Trump har sagt att han överväger åtgärder och Houthierna i tur har sagt att man kommer svara med kraft om USA lägger sig i. EU-kommissionen överväger att införa skatt på de övervinster som olje- och gasbolag gör på prisuppgångarna under Irankriget. Intäkterna från skatten skulle kunna hjälpa unionens medborgare som tyngs av höga energikostnader. Nu ska det tillsättas en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna av att införa en sådan skatt. När EU införde en liknande skatt efter Rysslands invasion av Ukraina stämdes unionen av energibolaget Exxon. Och nu ska det handla om gruvor, för EU-kommissionen valde i fredags att satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Euro Battery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobalt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Euro Battery Minerals.
4: Dels så har vdn blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska Finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vdn. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen, och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har de tillgångar och gruvrättigheter och så vidare som man har påstått sig ha haft.
3: Linton frågar sig hur det kommer sig att Eurobatteries dotterbolag har kommit med på EU-kommissionens lista över prioriterade projekt för att garantera tillgången på kritiska råvaror. Strategisk EU-status innebär nämligen snabbare tillståndsprocesser och stöd för att hitta finansiering. Så här säger Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
4: Men just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstigt timing i kommissionens beslut. Jag menar, det handlar inte om att kommissionen ska behövt granska. Det handlar ju bara om att kommissionen, innan man tar ett beslut, ska ha läst de senaste nyheterna om bolaget för att förstå att det här är ett bolag som i nuläget kanske inte funkar särskilt bra och som då kanske inte ska erbjudas en sån här räkmacka.
3: Hur sannolikt tror du att det är att det ens blir någonting av det här projektet med den här ägarbasen?
4: Det är väldigt, väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer. Vilka tillgångar har bolaget egentligen?
0: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige och reporter var Carmela Valder. Storbritannien anklagar Iran för den mystiska incidenten mot Fairford-flygbasen. Enligt premiärminister Andy Burnham är det nästan säkert att Irans revolutionsgarde låg bakom de misstänkta planerade attacken mot flygbasen. Brittisk polis grep i slutet av september 5 män misstänkta för förberedelse av terroristbrott. Nu blir det väder. I norr är det mestadels klart och uppehåll, och också i söder blir det uppehållsväder nu under natten. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar, molnigt, och vid sydkusten kommer regnskurar. I natt är det klarare och uppehåll. Det ska vara mellan -2 och +5 grader i natt och imorgon mellan +3 och +8 grader. Svag vind mellan nord och ost. I landets norra del klart och halvklart och uppehåll. I natt är det mellan -2 och -10 grader och imorgon mellan -1 och +4 grader med svag vind. På vissa håll i Lappland varnas det att den sydliga vinden är kraftig imorgon eftermiddag i vindbyarna 15 meter per sekund. Fram till lördag är det mest uppehåll och på vissa håll också klart. Senare i veckan blir det ändå molnigt och på vissa håll kan det förekomma regn. Om dagarna är det mellan 0 och 10 grader och mot slutet av veckan ska det bli lite varmare. Om nätterna är det mellan minus 10 och plus 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 millimeter. Till sjöss börjar vi med några varningar. Varning för hård vind på västra finska viken, ostlig till nordostlig vind till en början 14 meter per sekund. Så ett meddelande för båtförare, östra finska viken, norra Östersjön, östra delen och Ålands hav, nordostlig vind till en början 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind som avtar först 9-14 meter per sekund från eftermiddagen. Vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind som avtar först 8-11 meter per sekund på eftermiddagen. Vind av varierande riktning 0-2 meter per sekund. På kvällen sydlig till sydvästlig vind som tilltar 4-8 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, nordlig till nordostlig vind som avtar först 7-11 meter per sekund. På eftermiddagen sydlig vind 1-3 meter per sekund. På kvällen vind som tilltar 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet nordlig till nordostlig vind som avtar först 5-8 meter per sekund. På förmiddagen 1-4 meter per sekund. Från eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind som tilltar och på kvällen 3-7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet nordostlig vind som avtar först 7-9 meter per sekund, på förmiddagen 2-5 meter per sekund. Från eftermiddagen sydlig till sydostlig vind som tilltar och på kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Kvarken ostlig till nordostlig vind som avtar först 6-8 meter per sekund, imorgon på förmiddagen 2-4 meter per sekund och från eftermiddagen sydlig till sydostlig vind som tilltar på kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Bottenviken ostlig till sydostlig vind som tilltar först 4-7 meter per sekund, på kvällen sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund med god sikt. Och sist Saimen nordlig till nordostlig vind som avtar först 4-7 meter per sekund och på kvällen 0-3 meter per sekund med god sikt. Och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, mest sannolikt svag vind. På natten kan vinden tillta och från morgonen vind omkring syd under 14 meter per sekund. Norra Östersjön och Skärgårdshavet vind omkring syd som tilltar till en början under 10 meter per sekund och från natten sannolikheten för hård vind 30%. Ålands hav och Bottniska viken vind omkring syd som tilltar till en början under 10 meter per sekund, på natten under 14. Från förmiddagen sannolikheten för hård vind omkring nordväst 30%. Och så ännu vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 8 grader, nordost 9 meter per sekund, mulet och sikten 50 kilometer. Kotkarankö 8, nordost 8, mulet, sikten 26 kilometer. Orrengrund 8, nordost 11, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 7, nordnordost 6, Kabodegrund 8, nordnordost 14,

0: 7 nord nordost 10, Venö 7 nord 6, Utö 7 nord 9, mulet sikten 33 km. Nordgrund 6 nord nordost 7, Fagerholm 6 nord 6, Vilsanti 10 nord 8 med sikten 18 km. Kotskasandön 10 nord nordost 7, sikten 43 km. Kumlinge 6 nord nordost 6, mulet sikten över 20 km. Nyhamn 7 nord nordost 7, klart sikten 20 km. Märket ingen information. Enskär 7 nord-nordost 8, mulet sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 7 nord-nordost 8, mulet sikten 20 km. Taakkoluoto 6 nordost 5, mulet sikten 50 km. Selgrund 3 nordost 5, halv mulet sikten 50 km. Bredskäret 4 nordost 8, Strömmingsbådan 5 nordost 8, Valsörarna ost nordost 7, Kallan 3 nordost 6, Tankar 4 ost nordost 8, klart sikten 50 km, Ulkokalla 4 nordost 7, Nahkiainen 4 ost 7, Braistad 0 nordost 5, klart sikten 20 km, Yliobori 1 ost nordost 4, sikten över 20 km, Marjaniemi 1 ost nordost 6, klart sikten över 20 km, Kemi 1 har ingen information. Och Ajos plus 1 grader ost nordost 3 meter per sekund, halv mulet och sikten 20 km. Tack för att ni har lyssnat på nyheterna.
1: Varmt välkommen till Fatta familjen som idag riktar strålkastarljuset mot en grupp som sällan står i centrum. Nämligen föräldrar som själva har en NPF-diagnos. Med mig i studion så finns neuropsykolog Bo Helskov Elvén. Hej Bo!
2: Hej Patsy!
1: Och du Bo, de föräldrar vi ska möta idag, de vittnar om utmattning, de vittnar om hjärntrötthet och känslan av att aldrig räcka till. Vi ska göra vårt allra bästa, tänker jag, för att hjälpa och stötta er föräldrar som har hört av sig till dagens program. Och vi påminner också om att om du som lyssnare vill vara med i vårt program, då mejlar du till
2: fattafamiljen@yr.se.
1: Det har blivit dags att välkomna dagens första lyssnare. Vi ska prata med en förälder med ADHD som ofta kämpar med känslor av skuld och skam över att inte räcka till. Hej på dig, varmt välkommen.
3: Hej.
1: Och du beskriver i ditt mejl till oss att du kan känna dig otillräcklig.
3: Det stämmer.
1: Berätta, i vilken typ av situationer, när blir det så?
3: Jag tror inte jag har satt ord på det verbalt, just för att jag tycker att det är så skamfullt. Men om jag är hemma med barnen så orkar jag inte lyssna på dem. Det kryper i kroppen och jag tycker inte att de pratar tillräckligt fort eller får inte fram orden. Och det händer att jag många gånger reste mig upp. Jag vill bara plocka runt omkring mig. Fast jag lyssnar eller så zonar jag ut med telefonen medan någon pratar. För överhuvudtaget orka lyssna. Ja. Jag förstår att det är nonchalant att jag upplevs som ointresserad. Ändå kan jag inte behärska mig.
1: Och vad väcker det för känslor i dig när du pratar om det just nu då?
3: Ja, det är jättejobbigt. Mm. Och att ens beskriva. Men det är ju så skamfullt på sig att tänka att är jag ens gjord för att vara förälder? Eller vill jag ens vara förälder när jag tycker att de är så jobbiga att lyssna på? Och det är skamfullt.
1: Ja, men då tänker jag kanske vi ska börja där då och prata om det.
3: Ja.
2: Ja. Är det för att det kryper i kroppen på det? Alltså, orsaken till att fråga det är att det här med ADHD, det handlar ju väldigt mycket om att svårt att koncentrera sig, men även det här med lite svårt att göra ingenting.
3: Ja, det kryper i kroppen. Jag kan verkligen inte. Det är så med vuxna också, att då måste jag sitta och fippla med mobilen eller ja, då kan jag säga, men jag lyssnar ändå fast jag gör det här.
2: Mm.
3: Men jag kan bara

0: bara inte sitta och prata med någon rakt upp och ner. Och tankarna går till, är det så pass att jag inte vill vara förälder? Mm. Det är ju jätteångestladdat.
1: Jag förstår att det är både skamfylld och allt möjligt, ja.
0: Ja, för att jag älskar ju dem mest av allt, men jag orkar inte vara förälder.
1: Mm. Hur upplever barnen detta? Är det något de har snackat med dig om?
0: Nej, utan det är mer jag som tänker hela tiden. Men ha fokus, visa intresse, var engagerad. Och varför är jag inte där? Varför lyckas jag inte? Och då kommer de här tankarna om att man är en dålig förälder.
1: Men om du gör något samtidigt, det kan funka då bättre?
0: Ja.
1: Är du själv med barnen?
0: Nej. Mm. Jag har en fantastisk sambo.
1: Ja, vad bra. Ja.
0: Ja.
1: Upplever du att barnen pratar mindre med dig än med sambon?
0: Nej. Det tycker jag väl inte. Och då tänker jag att ja, de kanske har räknat ut mitt behov då i och för sig.
1: Mm.
0: Så kan det vara.
1: Mm. Men jag tänker om det var så att barnen tyckte detta var ett jätteproblem, så hade de ju slutat prata med dig och bara prata med sambon. Så det är
0: inte, ja, det är sant.
1: Ja, så det är inte säkert att barnen tycker det är så stort ett problem.
0: Nej, det är sant. Det är jag får ju ångest över det hela tiden. Och jag tänker att men nästa gång de pratar, då ska jag inte göra något annat.
1: Och jag tänker lite, det kanske är så att det som händer dig, det är att när du upplever att dina tankar flyger iväg lite, där kommer den här skammen och det här dåliga samvetet och så kommer ångesten på det. Så din upplevelse blir mycket värre än det som faktiskt händer.
0: Ja, det stämmer ju. Kan man vara öppen med barnen och säga att det här är min strategi?
1: Ja, det tycker jag man kan göra. Absolut. Ja. Alltså jag tror dina barn, de är ganska öppna. Alltså de fortsätter att snacka fast du sysslar med annat.
0: Ja, det gör de.
1: Ja, så
0: jag i stressen som... Ja. Mm.
1: Så barn har oftast en sån mer intuitiv förståelse av sina föräldrar. De tänker inte så mycket över det. De bara vet, ja, mamma är sån, liksom.
0: Ja, precis.
1: Funkar det bättre att snacka med folk när du promenerar?
0: Mm. Ja, men det kan jag tycka.
1: Mm.
0: Eller om jag åker bil.
1: Ja.
0: För då blir jag också matad av nytt. För det är det jag tycker att ingen pratar tillräckligt fort. Det känns ju som att jag vet vad de ska säga så att jag svarar ja, mitt i.
1: Ja, precis.
0: Och alla säger, men jag har ju inte pratat klart.
2: Men du orkar Nej. Inte riktigt med transportsträckan.
0: Nej, precis.
1: Jag förstår. Kan... Du har en hjärna som går jättefort.
0: Mm. Ja, så tycker nog alla som är omkring mig. Att jag inte upplever att de svarar tillräckligt fort.
1: Mm. Jag tänker lite att de personer som älskar dig, de gör det just för att du är den du är.
0: Men vad fint. Ja,
1: för
0: då borde det vara.
1: Just det draget, det kommer ju att bli ett väldigt personligt drag.
0: Ja.
1: Och det kommer ju, alltså det är ju därför vi gillar människor. Det är ju de här personliga sakerna. Så det är klart att det kan finnas någon som retar sig på det, men alltså...
0: Ja, då är det deras förlust,
1: ja,
0: så jag tänka.
1: Ja, de som är runt dig, de vet att du är på det viset, och det blir liksom, det blir du för dem.
0: Ja.
1: Och det tänker jag, det ska du inte slå dig i huvudet med, det ska du liksom tänka, ja men sådana är jag, men sen kan du så fortfarande tänka på, vad kan jag göra så att jag kan vara där för mina barn när de vill prata? Ja, men då ska vi kanske... Lägga pärlplattar medan vi snackar. Det är en ganska bra idé.
0: Ja.
1: Alltså, där ska man inte koncentrera sig jättemycket, liksom. Ja.
0: Nej. Ja, det är jag. Pysslig och kreativ. Då är jag i mitt element.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, och det vet ju de också.
1: Ja. Och sen får du önska dig lite fibla grejer.
0: Ja.
1: det kan vara bra. Ja, det kan vara bra. När barnen kommer och börjar snacka så väntar du ögonblick. Jag ska bara ta min fippla grej.
0: Det finns ju mycket på marknaden. Jag ska faktiskt titta på det utan att det behöver vara telefonen.
1: Ja.
0: För då måste man också titta på den samtidigt.
1: Ja, det kan, framförallt kan folk som ser utifrån kan uppleva det som om, alltså de kan bli, ja, de kan ha moraliska åsikter om det, ska vi säga så.
2: Jag vill också varna för skruvmejslar.
1: Ja.
2: Möblerna kan bli så bräckliga efter detta.
1: Ja, skruva. Ja, precis.
0: Ja. Ja. Ja, det känns verkligen befriande. För att jag tänkte att det här får jag aldrig tänka högt. Den här känslan av att tankarna går så långt att varför gör jag så här? Älskar jag inte mina barn? Alltså att det har gått så långt. Men känslan ligger också hos mig, insåg jag ju nu. För ingen annan har ju faktiskt gett uttryck för det här. Utan ångesten ligger i att jag inte hanterar situationen som jag tycker att man borde.
1: Mm. Och vi kallar det katastroftankar, att det liksom tankarna får sitt eget liv liksom. Och,
0: ja. Ja, precis. Jag undrar om det är fler som känner lika.
2: Oj,
1: ja, är det nog.
2: Jag skulle bara veta.
1: Ja, absolut.
2: Så nu får vi bara önska dig, kära föräldrar, allt gott och stort lycka till nu i ditt fortsatta viktiga föräldraskap.
0: Men tusen tack. Tack och tack.
2: Att vara förälder och ha en egen NPF-diagnos, det är alltså det som Fattar familjen handlar om idag. Vi har fått ett mejl som beskriver en känsla av ensamhet. Så här står det. Hej, har ni något avsnitt som handlar om utmaningar som föräldrar med en NPF-diagnos kan möta? Jag har letat på så många ställen efter någon som tar upp sådana problem, men allt jag hittar handlar om normala föräldrar som har barn med NPF-diagnos. Jag känner mig väldigt ensam med tusen löjliga problem som ingen annan verkar ha. Här kommer några exempel. Jag har väldigt ojämn energi. Mina barn får olika svar och bemötande beroende på min energinivå, vilket antagligen skapar en stor förvirring hos dem. Jag tycker det är fruktansvärt att behöva bada barnen. För det första gillar jag inte att bli blöt. Dessutom har jag ingen tidsuppfattning och måste logga allt jag gör för att minnas när de badar senast. För egen del utgår jag från hur mitt hår ser ut för att veta när jag ska duscha. Men barnen blir smutsiga hela tiden och jag känner mig som en usel mamma som inte klarar av att tvätta mina barn så ofta som jag borde. Lägg till olika tider som man behöver passa på förskola, BVC, aktiviteter, samtidigt som jag ska klara av att ta hand om mig själv. Och ja, det finns en pappa med i hemme. Han drar in ett väldigt tungt lass och jag skäms över att inte kunna göra mer. Jag älskar mina barn över allt annat, men jag tycker inte att livet är roligt efter att jag fick barn. Vänliga hälsningar.
1: Ja, den där sista meningen gör att man blir lite ledsen med henne, det förstår jag. Ja. Det hon beskriver, det är väldigt mycket detta att det är svårt att veta när jag ska göra vad med barnen för att lösa de här uppdragen som ingår i föräldraskapet, eller det vi ska kalla omsorgen om barnen. Mm. Men där kan man ju tänka så här, att strukturera de här sakerna. Skriv, bada, duscha, tvätta håret i almanackan, så blir det lite lättare, man behöver inte tänka så mycket. Och sen är ni två som delar upp det som ni ska dela upp efter det som är svårt för henne ska hon ju kanske inte ta. Det är kanske bättre att den andra partnern tar det. Och sen kan hon ta dem som hon har lättare för. Liksom tänka på att strukturera vem gör vad så vi vet vad vi ska göra istället för att ta allting på volley, för det blir för jobbigt i längden, tänker jag. Gör en lista på det som ska hända.
2: Mm.
1: Gör en lista på vad man ska ha med sig ut genom dörren. Tejpa fast en lista på insidan av dörren.
2: Ska man tänka liksom dag för dag? Jag tänker alla aktiviteter gör man ju inte på en dag. Till exempel badar sina barn. Eller ska man tänka mer ett veckoschema eller månadsschema? Eller?
1: Så man kan göra schema på olika vis. Mm. Jag gillar när vi börjar med det vi kallar arbetssystem. Det betyder så här går morgonen till. Så här går kvällsrutinen till. Så här gör man när man duschar. De kan man liksom plocka ur schemat och ha som små scheman. Och där kan vi till och med här, det är som när vi andra går och handlar och tar med oss en liten lapp med vad vi ska handla. Det är ett arbetssystem. Sen kan man ha en dagstruktur som kan vara olika för varje dag. Liksom, du har en almanacka där du skriver upp att måndag ska vi göra det, tisdag ska vi göra det. Du har fortfarande på alla de här små arbetssystemen du behöver göra varje dag eller varannan dag och så vidare. Men de kommer då upp på det andra schemat. Mm. Arbetssystemen är det viktigaste.
2: Ja.
1: Ut hemifrån morgonen. Rutinen för att lägga sig på kvällen. Det är de sakerna som är viktiga.
2: Ja, så att det är verkligen att investera nu lite tid i att strukturera upp vardagen. Ja. Kära föräldrar, så kan det här bli mycket, mycket bättre.
1: Ja, för då
2: bättre.
1: Får du kanske en känsla av att vara i kontroll över ditt liv. Och jag tänker att det är det som skapar den här dåliga upplevelsen.
2: Mm.
1: Inom psykologin så pratar vi om tre stora grundläggande behov för att vi ska trivas. Det första det är att vi ska ha en upplevelse av självbestämmande i livet. Det andra är att vi ska få en upplevelse av att lyckas med det vi sysslar med. Och vi ska få en upplevelse av att höra till.
2: Mm.
1: Och det här, det gäller att skapa det i sitt eget liv. Så först och främst, vad är det jag kan bestämma själv? Vad är det jag ska bestämma? Vad är det jag ska lyckas med? Vem gör jag detta tillsammans med? Vad är det för grupp jag tillhör? Det behöver hon liksom satsa på. För då kommer livskvaliteten tillbaka. Då kommer livsglädjen kanske till och med tillbaka.
2: Och det får vi verkligen hoppas på. Jag hoppas innerligt, föräldrar, att du känner att du har fått pepp av detta samtal. Det kanske också finns en massa människor där ute som känner att jag skulle kunna lägga till några tips på vardagssituationer där man kan underlätta och göra livet lite enklare för denna förälder. Sitter du på sådana tips så får du gärna skriva till oss. Vi vill verkligen veta. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se så kan vi helt enkelt hjälpa varandra. Nu har vi med oss en förälder till tre barn som lever med en sambo som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hej på dig!
3: Hej!
2: Berätta, när känner du att din sambos funktionsnedsättning så att säga ställer till det för dig eller för familjen? Eller?
3: Ja, alltså man kan ju säga så här, han har ju väldigt mycket upp och ner humör. Det går ju verkligen som i dalar och toppar. Men just nu är det väl framförallt mer dalar än toppar skulle jag säga. Han har ju varit utmattad i 2 års tid. Och han har ju på papper ADHD. Men han står ju liksom i kö för en utredning för autism. Han har ju ganska svårt det här med att orka med vardagslivet med, alltså som småbarnsförälder kan man säga. Bara att laga mat, ställa undan disken, städa, komma ihåg barnens aktiviteter och om barnen ska på utflykter och sådana där saker. Eller möten med skolan och sådana saker.
2: Ja. Bara, är din sambo informerad okej med att du medverkar i programmet?
3: Ja.
2: Bra. Och det kan ju bli lite svårt att prata för mycket om hur han funkar när han inte nu är med. Men däremot så kan vi ju prata om hur du kan förhålla dig i denna situation. Om det känns okej för dig.
3: Ja.
2: Ja. Men då tänker jag, Bo, att jag lämnar över till dig. Vad får du för tankar eller frågor?
1: Mm. Vad är det som du tycker är jobbigast i detta?
3: Alltså det jag tycker nog är jobbigast är väl det här humöret som går upp och ner. Och att man vet inte vilken dag han är på det här sämre humöret.
1: Vad betyder det rent konkret? Vad gör han?
3: Nej, men han får nästan panik.
1: Mm.
3: Han blir väldigt stressad. Kan ju skicka flera meddelanden och ringa. Och ha panik och säga att ingenting funkar hemma, att barnen skriker eller han vill att jag ska komma hem för att hjälpa till.
1: Mm.
3: Och det låter ju som att han är superstressad helt enkelt och tappar kontrollen.
1: Så här är det mer du liksom är orolig över hur han upplever det, mer än du är orolig över barnen?
3: Nej, alltså, jag tror jag är mer orolig över hur barnen mår. Mm. För att de blir ju stressade när han är stressad.
1: Mm. Vad brukar du göra när han ringer och säger att det är dags att komma hem?
3: Ja, alltså ibland så får jag ju åka hem. Men ibland så tänker jag så här, men nu får du lugna ner dig. Så då brukar jag prata med honom och försöka så här reda ut situationen och säga så här, okej, steg ett, gör det här. Steg två, gör det här. Okej, ge dem typ bara mat och sen så gå och var för dig själv tills jag kommer hem.
1: Mm.
3: Lite så, hjälpa honom att tänka klart i princip.
1: De vi älskar vill vi ju gärna underlätta för, eller hur?
3: Ja, precis.
1: Och det är ju det du gör. Och du har lite olika nivåer. Du känner av när jag behöver göra det ena, när jag behöver göra det andra.
3: Mm.
1: Det viktiga är att du inte hamnar i den här positionen att han borde fan kunna detta.
3: Exakt, för där hamnar ju jag ibland. Det tror jag är också för att jag själv känner så här, men jag har inte tid med det här. Varför ringer han nu?
1: Ja, precis. Det kommer, alltså vi är ju allihopa mer eller mindre flexibla, ska vi säga det så.
3: Ja,
1: så alltså det förstår jag också absolut att man hamnar i. Men jag tänker att det viktigaste det är att känna igen den här, när man fastnar i den här skärp dig-tanken.
3: Ja, just det. Att man ska tänka att jo, men han har ju faktiskt en funktionsnedsättning.
1: Ja, och sen ibland tänker jag också, alltså, varför gillade du honom från början?
3: Ja, precis.
1: För jag är helt övertygad om att funktionsnedsättningen är en del av det.
3: Ja, det är det. För det var ju det jag tänkte första gången jag träffade honom. Han var väldigt annorlunda, vilket jag gillade.
1: Ja, precis. Det brukar vara på det viset, eller hur? Och då är det ju besvärligt när det är precis samma sak, men sen irriterar sig på.
3: Ja, jo, men exakt.
1: Ja.
3: Men det är väl lite det här också att jag känner att ibland så känner jag ju att jag har gjort väldigt mycket avkall också i mitt liv. Mm. Och när vi träffades, då hade jag hästar. Och jag var i stallet 6 dagar i veckan i princip. Men nu har jag ingen egen häst och sådär. Så det har jag ju trappat ner i och med att barnen har kommit och så.
1: Mm.
3: Så nu är jag i stallet 2 dagar i veckan. Och jag behöver det där för att kunna ha energi. Och att jag har gjort mycket avkall i mitt liv. För hela familjen. Jag kan få den känslan ibland. Sen så kan jag ju känna att ja, men okej, vi gör det här tillsammans, absolut. Men då, jag vill ju inte att han ska kommentera till exempel när jag är borta i stallet 2 dagar i veckan. Vilket han gör ibland. Och det tror jag beror på att han kanske inte känner att han orkar. Att jag ska
1: precis.
3: Till exempel.
1: Har han gett avkall på saker i sitt liv också?
3: Det har han väl säkert gjort. I och med att man mår så pass dåligt som man gör. Så absolut.
1: Ja. Får du dåligt samvete när du är i stallet?
3: Ibland faktiskt, fast mest mot barnen.
2: Har du berättat för din man hur du känner eller upplever det?
3: Ja, det har jag gjort. Men jag tror att jag kan vara lite dålig på det. Att jag håller ganska mycket inom mig. Alltså lite sån här som biter ihop och kör på.
1: Mm. Är du rädd att han ska bli ledsen? Eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Men jag tror egentligen någon gång när jag liksom har ventilerat och verkligen visat mig sårbar och så, då har han tyckt att det har varit skönt. Han säger det själv, att jag tycker det är skönt att se dig ledsen. För det visar också att du är människa.
1: Ja, precis. För dig, för honom så är du en supermänniska. Ja, precis. Du klarar allt det han inte klarar. Ja,
3: ja precis.
1: Ja.
3: På ett sätt så känns det här, tänk om man skulle separera och bo själv med barnen varannan vecka. Då tänker jag så här, åh gud vad skönt, alltså på ett sätt. Skulle jag kunna bestämma allting, regler och struktur. Och det skulle vara jätteskönt att få vara själv ibland. Och sen så börjar man tänka efter, så här, nej men vänta, jag skulle ju sakna honom.
1: Alltså det som är besvärligt i din situation, tänker jag, det är ju, det är ju detta att när du blir stressad så glömmer du bort att det är en funktionsnedsättning.
3: Ja, exakt, för då blir jag förbannad.
1: Ja, och det är ju för att du är stressad att du gör det, för annars vet du om det.
3: Ja, precis.
1: Och det är ju inte ovanligt att man hamnar i den positionen.
3: Nej.
1: Och de föräldrar jag har pratat med, som den ena har en diagnos och den andra inte, de är ju alltid i den här konflikten som du är i. Alltså den personen som inte har diagnos.
3: Ja.
1: Hamnar ju ofta i den. Alltså hur mycket ska jag vara omhändertagande? Hur mycket ska jag vara jämlik?
3: precis.
1: Alltså för det är ju jämlikheten som är en viktig del av kärleken liksom.
3: Ja, exakt. Och sen tänker jag så här, jag undrar om man också skulle kunna att man funderar lite på, men vad behöver jag hjälp med för att orka lite mer? Det kanske han kan steppa upp lite mer, eventuellt.
1: Precis, det skulle vara en jättebra fråga.
3: Ja, faktiskt. Ja,
1: tänker jag.
3: Ja, och jag tror att jag är lite dålig på det där.
1: Du blir projektledare, tänker jag. Det är så ja, jag läser dig. Ja.
3: Precis, och bara hålla ihop allting. Mm. Bara, nu kör vi, det är bara så här.
1: Ja, jag tror det är en jättebra idé att ta det här samtalet och snacka om vad kan hjälpa varandra med och på vilka delar har ni den här jämlikheten som förhållandet bygger på och när hjälper du honom och när hjälper han dig och
3: ja.
1: för att hamna rätt igen liksom.
3: Ja, precis. Ja, men det tror jag är en bra grej faktiskt. Mm. Och sen tänker jag också på det här med att tänka just vad var det som gjorde att jag blev kär i honom från början?
2: Kan du inte bara berätta för oss, vad var det?
3: Vi träffades ju faktiskt på en nyårsfest och han var ju klädd lite annorlunda. Som jag tyckte var så här, nej men herregud, de klär sig så där. Då tänkte jag så här, men det där är ganska roligt att klä sig på det här sättet.
2: Men nu får man ju en massa bilder i huvudet, men kör man sträckt eller vad hade han?
3: Nej, han hade ju någon slags så här kostymaktig, men just hans skjorta var liksom, det såg ut som att det var så här med krås och grejer. Han såg så himla så här proper ut. Och sen så han var intresserad av musik och ja, jag tyckte han hade fin röst och fina händer faktiskt.
1: Mm. Mm. Mycket som var fint, ja.
3: Ja, och sen jag menar han är ju väldigt rolig.
1: Mm.
3: Och väldigt en varm person. Han vågar prata väldigt mycket om känslor, vilket jag tycker är superbra för jag är inte lika bra på det.
1: Mm, så där kan han hjälpa dig. Det är bra.
3: Ja, exakt. Mm.
2: Men inte du helt fyskamp på att prata om känslor?
3: Nej.
2: Men du, var oerhört fint att få prata med dig.
3: Ja, tack för att jag fick vara med.
2: Ha det så fint.
3: Ja, ja. Detsamma.
2: Hej då.
3: Hej då.
2: Tiden rinner ur händerna Bo, men innan vi går skilda vägar. När liksom tycker du att det är dags, just kopplat till dagens ämne, föräldrar med NPF, att be om hjälp utifrån?
1: Så hjälp utifrån är många olika saker. Alltså det kan ju vara att jag får någon som kommer och städar. Alltså praktisk hjälp utifrån är så jäkla bra för många av de här familjerna. Vi hade ett projekt i Kalmar som hette Mellanhanden. De tittade på mamma med ADHD som hade barn, vad som var svårast för dem. Det visade sig att det var att handla. Så därför så gjorde man ett system för detta. Man handlade på ett ställe med självskanning som man kunde skanna på och lägga i på vägen. Man fick hjälp att planera, hjälp att genomföra, hjälp att packa upp när man kom hem. Det att det står frysvara i hallen är inte ovanligt hos personer med ADHD och det blir inte bra. Så, alltså, och sen efter ett halvår så kunde vi få ner det till att det var bara hjälp i planeringen.
2: Mm.
1: Men det första vi kunde plocka bort, det var hjälp i handlandet. Hjälp i upppackandet var mycket svårare. Det var faktiskt viktigare. Alltså, men en praktisk stöd kring det blev jättebra. Så ta reda på, vad kan jag göra som gör att jag slipper de svåra situationerna? Det kan göra att jag får överskott till att vara förälder istället. Så praktisk hjälp ska man ta tidigt.
2: Mm.
1: Söka hjälp med, alltså, från socialförvaltning och liknande. Det ska man söka när man upplever att det är där problemen är. Är problemen med hur jag omgås med mina barn så kan jag få stöd i hur jag gör det. Och det kan socialförvaltning hjälpa till med föräldrakurser och så som kan hjälpa mig. Vi ska inte se ner på folk som behöver det. Vi ska se till att de får det stödet de behöver.
2: Och stort tack Bo för allt det stöd som du har erbjudit våra lyssnare och telefonörer och alla som har skrivit till fattafamiljen@ur.se denna gång. Stort tack för idag Bo.
1: Tack så mycket.
2: Du som lyssnar vet att du kan prenumerera på Fatta familjen i din poddspelare så att du inte missar när vi släpper nya avsnitt på fredagar. Lyssnar du på podden så får du dessutom höra en längre version med fler spännande samtal och resonemang. Så att jag och hela Fatta familjen-redaktionen rekommenderar verkligen dig att lyssna på vår podd också. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Lovisa Hag och Johanna Larsson producerar programmet. Tekniken sköttes av Mattias Miselli. Mixen löstes av Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Ta hand om dig.
4: Jag börjar då bara. Nu är det videopodd. Det betyder alltså att du kan antingen välja att lyssna på den här podden eller titta på den här podden. Och om du väljer eller vill ha valmöjligheter så måste du ta fram din telefon och i telefonen logga in på arenan. Ha den som app, det lönar sig. Och sen klickar man då antingen audio eller video. Yes, men hej, då börjar vi.
5: Men jag ska bara säga att du sa det så det är jättebra, Kia.
4: Sa jag det bra?
5: Ja, man märker att du har varit lärare.
4: Jag har tränat på det här. Anne. Man har grävt upp Greta Garbo och väckt henne till liv faktiskt genom AI. Allt det här för en reklamfilm. Du häpnar över att man väcker döda människor till liv digitalt. Är det en bra grej eller dålig?
5: Man kan ju förhålla sig till det här nu på olika sätt och jag tänkte lite diskutera med er. Att vad tycker vi? Är det fint att man kan gräva upp döda människor och ha dem i liv igen? Och vad kommer det att hända med oss efter att vi har dött? Ska vi skriva kanske ett AI-testamente eller en digital donationskort, ett digital doneringskort kanske? Mm.
4: Jane Doe, Ellen.
5: Ja.
4: Je suis Jane Doe. Du ska prata om Cornell 7.
6: Ja.
4: Ja, rättsprocessen mot 7 Cornell-studenter. Det här blottar ju alltså en fruktansvärt mörk våldtäktskultur på elituniversiteterna i USA. Skulle du säga att det här ändå är på något sätt Gen Z's egen MeToo?
6: Ja, jag vet inte. Jag vet bara att jag har gett upp på många olika fronter den här senaste veckan och det känns som att nu är det 10 år sedan MeToo och nu har jag gett upp om att det hade någon effekt alls.
4: Ja, du tänker så?
6: Ja, kanske.
4: Det är ju också ganska mörk tank.
6: Ja, ja, men jag tänker att ni kanske kan ge mig lite hopp om framtiden.
4: Jo,
6: snälla.
4: Nej, säger jag. Det där, bra, men vi går raskt vidare, för jag ska nämligen tala om 2010-talet. Jag ska berätta, eller spela upp ett epokdrama om 2010-talet. Men alltså, 2010-talets tidsanda egentligen, vad jag vill åt, zeitgeist. Mm. Men det här är decenniet då vi började dricka havrelatte. Det är decenniet då vi började lägga ut bilder på våra hem på Instagram. Det är också decenniet när jag var 30 och liksom blev vuxen, kanske. Så jag funderar väldigt mycket på liksom att det här är någon form av millennials stora kollektiva krapula. Och jag utgår från två böcker, Sex in the City, Caroline Ringskog, Freda Nålis nya, och sen då den här mest omtalade, Perfektion.

0: börjar med Greta Garbo är återuppstånden.
1: Ja, och jag kallar mitt segment för digital nekromantik. Och jag är så stolt över det. Digital nekromantik.
0: Det är så romantik men med döden.
1: Ja.
2: Det låter snyggare än vad det är, tänker jag.
1: Eller är det? Alltså, nu kan det vara ganska snyggt. Alltså, nekromantik, så jag funderar, vad är det nu egentligen? Så börjar jag kolla. Och det är egentligen så att förut så tänkte man att de döda har mera kunskap om livet och framtiden än vad vi levande har. Och så börjar man prata med dem. Och det är då en form av nekromantik. Och till exempel alla så här science fiction med vampyrer och sånt. Så det är nekromantik. Men om jag nu frågar, eller säger Greta Garbo, så vad får ni för bilder i huvudet?
2: En slokhatt. Typ, eller? Nej, men lite sådär. Var inte hon ganska mystisk?
0: Jo, jag tänker mest att hon var väl ganska, ville vara, alltså det är konstigt när man är skådespelare att man vill vara inkognito, men det är ungefär det jag har i huvudet, att hon ville inte synas och höras.
1: Exakt, det är för mig också det första som kommer till de där glasögonen, att hon ville inte vara i offentligheten, och man pratar ju så här garbo-mystik. Mm. Så det är det första jag tänker. Och så då när man hör att hon nu har vaknat till liv och börjat göra reklam, så tänker man ju kanske instinktivt att oj nej, att det kanske hon inte skulle vilja. Men jo, så är det 30 september så gjordes SKF en reklamfilm där Greta Garbo är med. Och vad är SKF?
2: Jag tänkte just fråga.
1: Ja, det är Svenska Kullagerfabriken. Och det är en gammal anrik fabrik från början av 1900-talet som verkar i Göteborg. Och det är världens största kullagerexportör. Men vad behöver vi kullager till? Allt. Den moderna civilisationen vilar på kullagret.
2: Jag har aldrig förstått vad ett kullager är. Nu kommer jag ut här som idiot. Men alltså, det är ju, känns som en sån här klassisk grej man har hört just för att det är en svensk uppfinning. Men jag har aldrig riktigt förstått vad ett kullager är. Är det ett hjul?
1: I princip ja. Det är kanske inte en svensk uppfinning. Alltså det sägs att, alltså nu låter jag som en dåre. Jag har läst hela natten nu om det här, så jag är en dåre. Det sägs att Leonardo da Vinci förstås hittade på den till allra först. Mm. Men den blev liksom så där mainstream på slutet av 1800-talet, då när man började sätta den i cyklar och sånt. Och det är helt enkelt så att så allt som rullar eller vrider sig eller rör sig har kullager i sig. Och man skulle kunna nog vara utan kullager, men då skulle det komma sån friktion att det skulle inte riktigt, allt skulle slita sönder väldigt snabbt. Så man måste ha så små, små bollar däremellan de här runda lagrena som gör att det där inte är sån stark friktion.
0: Jag älskar att du kunde berätta det här.
1: Nu kan alla skicka in. Nej, skicka inte. Det här var korrekt.
0: Om ni har något att påstå så vill vi inte veta det.
1: Ja, men till exempel har du en skateboard så har du kullager där. Men har du också en pansarvagn så har du kullager. Har du krigsindustrin, alltså det här är lite tjaskigt, det här önskar jag att jag inte visste om. Men alltså krigsindustrin är också beroende av kullagren. Och till exempel under andra världskriget så hittade de allierade på att du behöver inte få till den där platsen och förstöra till exempel ett krigsflygplan eller ett krigsfordon, utan det räcker att du förstör kullagret, för då slipper den inte röra sig.
0: Mm. Så smart!
1: Så smart! Kan ni förstå?
2: Ja, men vad jag inte förstår är vad det här har med Greta Garbo att göra.
1: Exakt, och det förstår inte många andra heller. Det här, nu kommer vi till kritiken. Vad har hänt och varför? Jo, under 99 sekunder i en reklamfilm så berättar Greta Garbo att det är dåligt med friktion. Och 20% av all världens energi får till friktion och hon vill minska den. Och man tänker, jasså. Och hon är då som sagt död. Så man har helt enkelt återskapat det här genom att prompt och beskriva hur hon ser ut, tunna ögonbryn, och så man beskriver det där face. Sen har man haft en skådespelare som har gjort hennes rörelser. Sen har man klistrat på det där promptade huvudet på det där skådespelarens face, och hennes röst har man faktiskt tagit från filmer. Varför har man gjort så här? Jo, för att efter att man har dött så är det alltid 70 år upphovsskyddsrätt. Sen har man ändå, jag antar att det är så att inte hela familjen har gått med på det här, men till exempel, hon hade en bror som hette Sven och han hade ett barnbarn som hette Craig. Och Craig är jättemycket, antagligen för pengar men också väldigt mycket för AI. Och han har varit bakom det här och tyckte det här är en väldigt, väldigt bra idé. Och han ser inte något hinder mot att hon också kanske skulle kunna börja uppträda i filmer i framtiden.
0: Men det är ju också, en djup plånbok. Han sträcker ner sin skitiga hand i liksom. Alltså han får ju pengar, släktingen. Och jag menar de här, jag tänker alltså att jag kan förstå att inte Svenska Kullagerförbundet, nej vad hette de?
1: Svenska Kullagerfabriken.
0: Fabriken, alltså de orkar inte prata med något skivbolag. Alltså det är ganska tuffa förhandlingar när du ska ha loss något liksom. att kunna AI-generera fram en Greta Garbo. Alltså det är väl enklare att gå till de här släktingarna som kanske vill ha pengar.
1: Men vet du nu, skivbolag?
0: Filmbolag.
1: Ja, exakt. Okej, okay, bra. Sen så jag vet inte om man kan göra det, för att hon har, alltså inte, hon har ju inte gett sitt godtycke innan hon dog till det här. Till exempel, Val Kilmer är ju också aktuell med ny film nu i höst.
2: Mm. Och, men han lever väl fortfarande, eller?
1: Nej, det är så konstigt.
0: Han, Val Kilmer har dött.
2: När har han dött?
1: 2025, vet du vad Ellen, tack för att du sa det där, för att han är en sån som man vet aldrig, dog han eller dog han inte. Mm. Men han fick alltså en jättefin filmroll i en... lite olyckligt namn med en film som heter As Deep As The Grave.
2: Nej, men...
0: men jag förstår inte, hur kan du få en filmroll om du är död?
1: Nej, han fick det 5 år innan han dog. Men då var han jättesjuk redan i strupcancer. Och han var hela tiden så sjuk att han kunde inte ta sig till den här filminspelningen. Så gav han tillåtelse att ni får använda mig sen efter att jag är död och göra vad som helst. För att det finns ju, han gav rättigheter till all filminspelning.
2: Alltså, ta mitt lik och binda upp det som en...
0: torso på torget, vet du vad? Det är torso på torget. Alltså han kan inte veta om AI när han sa det här.
1: Jo, han visste. Jo, för att om ni kommer ihåg Top Gun Maverick så var han med där också. Ja. Och då levde han ännu, men han hade förstört, alltså han hade sån här trajektomi eller vad det heter, man lagar hål här i halsen. Så han, nej, jag ska inte visa hur han pratar. Alltså tänkte...
0: hur pratar han?
2: Det känns som att vi redan kändar honom.
1: Det var osakligt. Alltså han hade så förstörd röst redan då att han gav tillåtelse att man gjorde hans röst med AI, fast han själv var med i den här Maverick-filmen. Så han tyckte det var en bra sak.
0: Han är en sån AI, han var en AI-ivrare.
1: Ja, men nu när man har sett den här filmen tyckte det var lite kul att Guardian började kritisera det här som om det skulle vara en film. De gav en kärna och de var sådär att det är helt enkelt dålig konst, att hon ser ut som en inte riktig människa, surprise, surprise, och att hon är som en Stepford-fru, att det känns som att det känns, det var ingenting bland det.
0: Har du sett reklamen?
1: Ja.
0: Vad tyckte du om den då?
1: Först blev jag sådär.

0: Just, hon är en så stor ikon, så tänkte jag, jag fick sån här varm känsla när jag såg hennes ansikte, tänkte att åh, hon är här, det kändes som att se en gammal släkting. Och sen var det någonting som var lite fel. Ibland låter hon som Liz Truss, vad heter hon? Det är något som är fel med det där, och att hon inte riktigt liknar sig själv.
1: Vet ni när man blir så här uppringd och lurad? Om man hade den här filmen, nu blir jag lurad.
0: Ja.
1: Så är när man tittar på den där reklamfilmen. Att man är sådär, vänta lite. Alltså där är något konstigt. Det är så, jag tittar jättemycket på Britney Spears.
0: Jag tänker
1: jätteofta att är det en AI det här? Eller är det Britney Spears? Och det är nästan alltid Britney Spears. Vad nu jag har gjort för ett forskningar. Liksom när hon dansar med knivar och ni vet hur hon håller igång.
2: Ja.
1: Alltså, och det är när man tittar på den här Greta Garbo-reklamfilmen så är man faktiskt så här. Man är imponerad samtidigt som man liksom djupt oroad för att man blir lurad.
0: Ja, det är något obehagligt i kroppen. Men kommer ni ihåg det här Svens, alltså brons barnbarn? Så han är ju inte äcklad alls, utan han tycker att det är ljuvligt. Och han sa att Garbo skulle ha tyckt om det här själv, för att hon var en pionjär inom filmen. Och hon var en av de där
1: alltså, vilken lurare, en juxare.
0: Hörni, hon var en av de första riktigt stora namnen i Hollywood när det startades upp. Och sen hon var en av få, eller inte vet jag, en av få, men en av de som klarade övergången från stumfilm till pratfilm. Och nu för att de skådespelarna som såg bra ut på film, så hade kanske sett så här röst. Nu fick jag göra något med rösten. Så hade kanske sån här röst. Och då kunde de inte klara sig i filmindustrin. Men hon hade tillräckligt bra röst, så hon klarade det här övergången. Och sen så menar han också att, och det här är nu hans hårdaste argument, hon har ju faktiskt gjort reklam 2 gånger tidigare. En gång när hon var kanske 14-15 för ett varuhus som hon jobbar på, och en gång till för svenska kullagerfabriken.
2: Så det är därför de har liksom bara så, det är därför de har velat ha henne. För det är det jag inte riktigt förstår, den här marknadsföringsmötet där de säger, hur skulle det vara om vi skulle...
1: Alltså, Greta Garbo.
2: Ja, liksom, ja. Ja, det finns liksom en koppling på det sättet.
0: Men det är jättekonstigt, för vem är det som köper kullager från den här industrin? No, det är kanske ekonomiansvarig på någon jättestor industri.
1: Och den personen är så här, Greta Garbo, mums.
2: Ja.
1: Den kvinnan vill jag säga. Nej, det är jättekonstigt, jag förstår faktiskt inte heller, vad var det här företaget? För när jag började läsa på var så här, bara, men... Är det svenska kullager?
2: Det är bara så konstigt. Och också bara för att det här är ju en kvinna som inte... Alltså det finns ju knappt bilder av henne från de sista 40 åren av hennes liv. Alltså hon vill ju inte vara med någonstans. Jag tycker det är riktigt horribelt.
1: Det är fräckt.
2: Alltså jag är emot på alla sätt, men just för att det är Greta Garbo... Alltså,
0: no, men nu håller jag med om att jag tycker att det var lite illavalt. Man kan ju ta andra kändisar. Vad tror ni om Selma Lagerlöf? Om man skulle gräva upp henne. Hon har ju inte varit på samma sätt kanske så extremt. Hon gjorde reklam själv lite mera. Och det där, hon skulle kunna göra reklam för kanske gåslever.
2: Gåslever?
1: Mot en gås?
2: Ja, alltså, ja okej. Okay.
0: Och gåslever är ju kanske inte heller etiskt. Okej.
1: Okay, ja. Måste man ha alltså någon kändis? Kunde det inte bara vara någon... Och så måste det vara en död kändis? Varför kan man inte bara någon levande? Jag vet inte, Sidney Sweeney. Har ni hört om henne?
0: Ja!
1: Hon gör någon sexig reklam om kullager.
2: Ja.
0: Men alltså före sin död?
1: Sätta in kullagerna.
2: Någonstans.
0: Men alltså, nej men på riktigt, alltså det inte finns det så många stora ikoner mer. Alltså nu när så många är kända i 5 sekunder. Så vi har inte så många av dem. Alltså hur många finlandssvenska kändisar har vi? Tove Jansson, hon lever inte. What can we do? Ingenting, säger Moomin Characters.
1: Aj ja, med Moomin Characters, jag måste ta ett samtal med då.
0: Men kanske de skulle säga ja till att hon skulle göra för Moomin. Eller för Alko. Eller tobak, hon var ju en festsprisse.
2: Men Alko får ju inte göra reklam. Väl.
1: Men vi kan
2: ändra. Och inte för Sig heller för den
1: vi
2: delen.
1: Kan ändra lagen. Jörn Donner. Det är min favorit. Har ni märkt det? Om jag får nämna Jörn Donners namn så jag nämner jag det. Alltid så snabbt jag kan.
0: Mycket bra, vad ska jag göra reklam för?
1: För något alkoholfritt.
0: Han skulle kunna göra reklam för Johanna Holmström.
1: Ja, och hon för honom. Hon gör det alla sina
0: namn. Och kopplingen här är då att Johanna Holmström har sagt att hon vill vara en ny Jörn Donner.
2: Men jag tänker att han skulle kunna vara ganska bra, alltså Skatteverket i Finland har ju ganska bra, de är ganska sådär
1: de är cool.
2: High-end på, eller high-end, men de är ganska coola på Somme. Jag tänker att de skulle kunna ha Jörn Donner som sitter och är som förbannad över.
1: Sen är ju nog Jörn Donner, alltså, frida var hans minne, men alltså vilken kille. Jag tycker han... Månne man skulle kunna kolla med bitte eller någon att få man
0: göra. Nej, vi kollar inte.
2: Jag är fortfarande emot det här.
1: Jag tycker bara att han var ganska bra.
2: Jag tycker också att det bara är, jo, men han kan väl för fan få vara död i fred.
0: Sanningen är den att vi kommer alla att dö här tre i studien, tror jag. Och det där, jag vill tänka, ni kända namn båda två, att ni skulle kunna tänka på er framtid. Har ni för det första, har ni fyllt i organdonationskortet?
2: Det behöver man väl inte göra i Finland?
0: Nej, sant. Det är på sån här, det heter, vad heter det, samtycke. Förmodat samtycke.
1: Jättebra! För jag tänkte just ljuga och säga att jag har gjort det, men jag har nog inte.
0: Man behöver inte.
1: Men jag vill att man ska faktiskt fläka upp min kropp och slita ut alla mina organ och ge dem till folk som annars dör.
0: Bra. Men det är ännu bättre att man skriver det uttryckligen, så behöver man inte fundera alls där sen när det är akut tillstånd. Men
1: jag sa det nu.
0: Bra, och sen tänker jag att om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er att vad ska ni kryssa i? Vi gör det här nu live, för okay. Att det finns inte ännu vad jag vet. Får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Bra. Jag minns att du sa till mig att du typ borde ha en egen vagn på VR.
2: Ja, för att jag åker så jävla mycket tåg. Och att jag faktiskt alltså, det här är ju public service, men VR är ju statligt, så jag tycker verkligen att vi har ett fantastiskt tågsystem. Även om jag börjar vara lite trött på det nu. Men nej.
0: Det är reklamjingeln är ju spelad in redan.
1: Det här var reklam för VR. Det behöver, alltså.
2: Men jag fick ju se hör i helgen när jag var på bokmässa också att det var en 10-åring som inte behövde min signering i min bok, för jag är ju inte direkt Tove Jansson. Så att jag tror inte att jag att hon sa det into my face. Men
1: vilken 10-åring?
2: Jo, men alltså jag älskar henne. Jag tyckte det var helt rimligt. Men
1: du är ju inte direkt Tove Jansson.
2: Men jag tänker att just av den anledningen så tror jag inte, alltså jag vet inte riktigt om jag är så
0: Vi har ju mycket liv framför oss ännu kanske, så vi hinner göra vad som helst nu. Får man använda era röster till att sjunga låtar i Eurovisionen i framtiden efter er död?
1: Alltså jag tänker vara så här trigger happy och säga ja.
0: Oj, vad är roligt.
1: Jag säger ja till allt.
0: Ellen?
2: Alltså jag tänker bara att om man vill använda min sångröst
1: skulle
2: så
1: kul.
2: Har man grava problem.
1: Ja, men jag tänker samma, liksom, använd min sångröst bara.
0: No,
2: okay.
1: You go girl.
0: Hur är det med text, Ellen? Får man med hjälp av AI skriva böcker i ditt namn efter din död?
2: Nej. Det enda jag kan tänka mig är att jag kom på alltså att Kanye West får använda mig, göra ett AI-hologram av mig till Kim Kardashians födelsedag, som han gjorde med Kim Kardashians pappa för några år sedan när de fortfarande var ihop. Så gjorde han ju en sån där som typ så här, som stod och sa typ så här, oh, Kim, I'm so proud of you. Om Kanye West vill göra det med mig till Kim Kardashian, det är det enda undantaget.
1: Jag vill inte att Kanye West ska göra något alls.
2: Annars är jag emot AI. Men det bara var så roligt, tänk om du ska så,
0: Jag skriver in det här nu i dokumentet. Alltså det här är intressant. Kia, kan vi tänka oss en AI-Kia som skriver kolumner för Svenska Yle om kolonialisering och Bad Bunny?
1: Nej, vet ni, där måste jag dra min gräns.
0: Där går gränsen.
1: Nu är jag inte alls trigger happy mera.
2: Ja.
1: Det är annat liksom när det bara är sådant tjo och chim. Men om det är nu riktig text eller riktig, eller att använda min röst för att göra något AI-poddar.
0: Får man inte?
1: Nej, det får man inte.
0: Okej.
1: Nej. Då blir jag nog sur.
0: Jag säger nu offentligt, jag ger tillgång till allt. Använd vad som helst. Hellre efter min död än nu. Tack.
1: Okej. Tack. Tack. Bra. Med detta i bagaget.
2: Från en kändning av en kvinna till en annan.
1: Förlåt. Ja, men verkligen.
2: Ja. Nej, men jag har liksom fallit ner, som jag så ofta gör, i ett litet kaninhål på internet. Och nu har jag bara sett TikToks och Reels om Cornell 7 de här senaste veckorna. Jag antar att det har nått er också.
1: Ja, det där, ja.
0: Det är ett nytt boyband.
2: Ja, precis.
1: Det är ett boyband.
2: Fyss.
1: Ja. Som är AI. Nej, Cornell 7 är verkligen inte det långt ifrån. Det är liksom, ja. Jag förstår exakt vad du menar, Ellen, för det är en fruktansvärd nyhet, ja, eller men, händelse, ja. Men jag får ner i det där kaninhålet, jag är där ännu.
2: Jag är där ännu,
1: och alltså, det är det enda jag gör. Jag läser bara mer och mer, och man bara hittar mer och mer fruktansvärda saker om det här caset.
2: Ja, alltså det är ju, jag hade inte någon gång tänkt på Cornell tidigare, det är alltså en av de här största universiteten i USA. Och om någon nu mot förmodan har missat det här, så är det då alltså ett våldtäktsfall där åtminstone 20 män ska ha varit delaktiga på ett sådär riktigt frat house party. Så ett, ja, det är ju någonting man har sett. Eller jag vet inte, jag har som lite blandade känslor inför det här med sororities och frat houses.
1: Fraternity, ja. För pojkar, sorority, precis. För flickor.
2: För det existerar ju inte här. Nej, eller nej, någonstans, nej, egentligen förutom i.
1: Det är väl USA,
2: ja,
1: alltså?
2: Ja, jag tror
0: alltså,
2: det.
0: Alltså massa med high school filmer så ser man det. Ja. Fast det är ju efter high school, men de unga flickorna får dit och, ja, hänga, och pojkarna.
2: Ja, och det är ju liksom, det är ju helt enkelt olika så här föreningar där du både bor och liksom festar tillsammans och får, ja. Det är väl inte så bara att komma med i en sån förening heller, men skitsamma.
1: Du måste söka, alltså du måste ansöka om tillfället, ja, att få gå med.
2: Hur som helst, det här, alltså det här caset skedde för 2 år sedan egentligen. Orsaken till att det har blivit, att det är så aktuellt just nu, är för att de har öppnat upp förundersökningen igen, för att den blev liksom nedlagd första gången. För att undersökningen är ju igång, så ingen vet ju riktigt någonting. Men enligt de som då vet någonting, så har alltså Cornells egen polis inte riktigt gett alla detaljer vidare till liksom, vad är det nu på statsnivå, mm, eller vad fan det nu är i USA, jag vet inte riktigt hur det är, så kallade juridiska systemen de har där fungerar. Och sen har det liksom också blivit en grej då, för att de som då tycker att de här killarna, de har ju behövt kunna, alltså det här är ju, hon var ju med på det. Alltså det som har hänt, alltså att den här, en ung kvinna som då kallas för Jane Doe, för att det är ju det namnet som anonyma kvinnor och kvinnolik får. Så hon har varit på fest på Kai Pai, som är då en av de här frat houses. Hon har druckit lite mycket, hon hade ätit lite dåligt på dagen, hon tog lite ketamin, som man gör. Hon får upp på ett rum med någon för att ha lite sex, som man gör. Men där har det spårat ur, och sen har hon liksom i ungefär 20 timmar blivit alltså våldtagen, alltså gruppvåldtagen, och också ganska misshandlad. Alltså hon har haft blåmärken, och hon har också sökt vård för en urinvägsinfektion som enligt då läkaren ska ha liksom tillkommit på ett våldsamt sätt, eller vad det nu var de sa. Så att det är liksom, hon har blivit liksom ganska gravt utnyttjad. Och en detalj då som har kommit fram i och med att alltså New York Times publicerar, eller liksom hade fått tillgång till väldigt mycket av det här för undersökningsmaterialet och har publicerat ganska mycket ur det. Och en detalj som har blivit väldigt sådär upplyft är då en Snapchat-grupp-chatt som de här Kai Pai har haft, där åtminstone 50 personer har varit med, eller ungefär 50 personer har varit med, där de ska ha då skrivit under tiden det här händer, såhär free pussy upstairs, shop still open.
1: Och där inte en enda person, nej, syntes protestera.
2: Nej, ingen har reagerat på det.
1: Mot att den berusad, och också, alltså, jag vet inte, att snortar hon ketaminet liksom av sig själv, att hon själv vill det. Mm. Men vad jag nu har läst, så hade hon inte det där ketaminet själv, utan de hade det.
2: Jo.
1: Och erbjöd det till henne när hon redan var jättefull.
2: Och hon har väl också sagt att hon vid ett tillfälle också bara tog med ketamin för att hon hoppades att hon skulle säga slockna och som slippa vara medveten om vad som höll på.
1: Det man nog hade skrivit i chattgruppen var I fucking love Kai Pai, hade någon kille skrivit.
0: Men det är så sjukt, alltså 50, det är liksom inte fem är också, nej, svårt att förstå, men det är 50 människor, så det har inte, ja, funnits en enda normal människa.
2: Så det, nej, alltså, och det, men jag tänker att det är också ganska, jag ursäktar verkligen ingenting, men jag tänker att det är ganska lätt hänt att ingen reagerar i en gruppchatt. Alltså vet ni hur dålig jag är på att svara på någonting i en gruppchatt, oavsett vad någon skriver. Ju fler man är, desto mindre ansvar,
0: ja,
2: tar man.
0: Det är sant.
1: Exakt.
2: Ja, inte för att ursäkta någon, för att om någon skriver free pussy upstairs, så kan man ju vara lite sådär ursäkta.
1: Ja.
2: Men jag tänker att det dels är också lite gruppchatt. Alltså vi borde förbjuda gruppchatter.
0: Men hörde, alltså tänker du att de har inte sett det? Alltså,
2: nej, jag tänker att man ser det, men att man bara som inte riktigt vet vad man ska, man vill invänta vad de andra svarar, man vill inte vara den första som skriver någonting, man tänker sådär, jo, jag ska svara. Alltså,
0: ja.
2: Det är någonting i gruppchatter som gör att det är jävla enkelt att ignorera grejer. Jag ser inte att det bara handlar om det, det handlar ju också förstås först och främst om någon sån här jättevidrig kultur bara, som... Ja.
1: Men jag tänker också alltså att den där sättet de inte har reagerat i den här gruppchatten på grund när någon säger så här free pussy upstairs, den säger någonting om den kultur
2: ja.
1: Den har. Och jag läste alltså, jag är ju i kaninhallen fortfarande, men alltså till exempel har jag förstått att sororities, alltså där kvinnorna är, så de har inte samma kultur kring alkohol som man har i fraternities. Nej. Det vill säga att ska du ha en sup eller en linje ketamin, alltså fucking ketamin, det är ju häst, vad heter det, tranquilizer, kommer jag ihåg. Jag pratade om ketamin i sällskapet tidigare, men det är så fruktansvärt liksom hårda dragar där du, alltså du blir medvetslös. Nåja, men så det där, då går du till den där fraternityn. Därför där finns alkoholen. Det vill säga här är mekanismer som styr det här fruktansvärda beteende.
2: Och under de här två åren som Cornell då, eller Cornell, det blev liksom första åtalet lades ner trots att den här kvinnan då, dels för att de då, förstås det här vanliga, så här, men hon betedde sig lite så där, hon var inte så avståndstagande, hon var liksom inte så tillräckligt traumatiserad tycker man då, de här första dagarna eller första veckorna, för det tar liksom nästan en månad från att det här hände till att hon anmäler, vilket är helt normalt. Och det här med att man också typ inte till exempel tar avstånd från sina, alltså hon hade liksom till exempel messat med någon av de här killarna och varit sådär, haha, oj, ja det här var liksom lite tjuk grej som hände typ. Men det, alltså det är så det funkar när man är liksom chockad och traumatiserad, alltså jag förstår inte.
1: Men det kan ju ta år, vilket det ju också gjorde.
2: Ja.
1: Alltså. Men också för att de här tjuk killarna blev inte ens avstängda, alltså
2: nej.
1: De skrev uppsatser i... beteende.
2: Nej, och grejen är att hon liksom, de var helt sådär, nej men du har ingenting att kämmas för när hon först hade kontakt med dem. Men först när hon började vara sådär, hej, när hon liksom antyder att det här känns inte riktigt okej eller det, då blir hon oinbjuden till deras Halloweenfest någon månad senare. Och då först är det liksom sådär, nej. Alltså som att de är helt sådär, jo, det är helt okej.
1: Alltså,
2: men så fort hon börjar vara lite sådär, vänt lite, sådär, det här känns som inte bra, jag mår jättepiss. Mm. Hennes rumskompis säger och har också sagt att hon typ låg i sängen och bara grät i flera dagar. Att hon liksom, det är klart som fan att det tar en stund att bara sådär, vänt lite, vad händer riktigt? Det har, alltså, ja, men det har ju då gjort att väldigt många som då tycker att de här killarna, hon har ju varit med på det och de har ju bara haft roligt. Sen att jag inte heller fattar vad, alltså att man vill ha sex med sina... med sex nära vänner i samma rum. Alltså som no king shaming, men jag tycker bara liksom att alltså är det ett lockande erbjudande om någon skriver free pussy upstairs? Alltså om jag skulle skriva till er två bara säga hej, free dick upstairs. Skulle ni komma som, ja, ni skulle komma springande.
0: Men jag tänker på det här Bonnie Blue och heter han Bonnie Blue?
2: Ja.
0: Alltså alla de här, och sen Susanna Penttilas buss. Alltså att det finns nog ett underlag av män som tycker att det är skojigt. Att det är många samtidigt.
1: Ja, eller gooners, de gunar ju tillsammans i ett stort rum liksom. Runkar sig till transnivåer.
2: Jo, men
1: det finns många konstiga människor. Men jag tänker alltså att det här är också någon form av att de är så unga. Det är ju det är studeranden.
2: Jo.
1: Det är ingen excuse alltså.
2: Inget av vad vi säger är en excuse.
1: Ingenting faktiskt här är en excuse.
0: Och jag måste bara säga, för någon kanske, alltså två blev ju avstängda, eller hur?
2: Ja, två blev avstängda för ett par terminer. En hade redan tagit examen. Sen hade det gått rykten om att någon då bara ska ha behövt skriva en uppsats. Liksom typ som straff, typ varför man inte ska... Volta tjejer, antar jag, vet jag. Men det här menar då Cornell att är bara rykten att det här har inte hänt.
1: Man tror väl inte på jättemycket Cornell säger just nu.
2: Nej, alltså det känns också som att det är också så typiskt att sådana här händer liksom så här rika elitskolor, för det är ju det handlar om.
1: Jo,
2: alltså
1: det här
2: är ju, det här är ju inte ett liksom gratis skola för krete och plete, utan det här är ju privilegierade unga människor. Till största del, det är klart det finns sådana på med stipendier och så, men ja.
0: Jag läste en riktigt dålig deckare igår på natten. Det är inte min egen. Jag sa på din min. Nej, jag läste en dålig deckare igår på natten och där var det en åklagare som sa att hellre så 10 skyldiga män går fria än att en oskyldig blir anklagad.
2: Ja,
0: det finns ett sådant sätt att se på saker, att de här fina, rika, vita männen, att det är så fruktansvärda anklagelser att du måste nästan ha det på film för att kunna bevisa att det är så här.
2: Ja, men det är det här som gör mig så uppgiven, för att inte för att jag nog kanske var så naiv så att jag trodde att MeToo faktiskt förändrar världen på ett stort sätt, men det kändes ändå som att det fanns en kraft i det och som att vi ändå har, vi har liksom, alltså den här offentliga diskussionen kring sexuella övergrepp och våldtäkt har ändå lite nyanserats sen dess. Men så kommer bara sånt här och så är man såhär, nej okej, skitsamma, whatever.
1: Och så verkligen inte förändra någonting.
2: Nej, och det här är ju inte ett unikt fall. Det är också det som på något sätt det här fallet pratar vi väldigt mycket om, för det finns på något sätt en sådär tacksam dramatisk kurva i det. Det finns liksom så här gory details i det och sånt som på något sätt gör att liksom det är enkelt att prata mycket om det här. Mm. Men det här är ju inte ovanligt. Alltså under den här första undersökningen som Cornell gjorde, så svarar liksom 35% av alla kvinnor där att de har upplevt någon form av sexuella övergrepp eller liksom övertramp så sexuellt. 35%, det är en av tre.
1: Jag har läst en ännu större siffra att kvinnor

0: jag ifrågasätter lite den statistiken att det skulle vara
1: eller alltså det är mycket, men
0: handlar... det är klart att det är någonting i de här frathousen, alltså som ja, att det får gro och leva äckliga system där.
1: Alltså jag läste en jätteintressant text av antropologen Peggy Reeves Sandai. Läste ni om henne när ni har varit nere i kaninhålet? Hon hade skrivit en bok redan 1990 som hette Fraternity Gang Rape. Och där hade hon liksom undersökt, hon alltså, ja, antropolog, det är 150 samhällen, och där hade hon sett att det finns alltså samhällen som är våldtäktsbenägna och icke-våldtäktsbenägna. Mm. Och vad kan ni tänka er att elituniversiteterna i USA är? De är extremt våldtäktsbenägna. Mm. Så, liksom.
0: Men alltså vadå, vilka samhällen är inte våldtäktsbenägna?
1: Samhällen där kvinnor har makt och hög status, där respekteras.
0: Ja, men vilka samhällen är det?
1: Vilka samhällen, säg, alltså, och det börjar också fundera så här, finns det sådana samhällen? Men nu tror jag på något sätt att det finns en större respekt för en kvinna utanför en sån här fraternity.
0: No, jo, no,
1: än det finns inne i en sån här fraternity. Ja. Men liksom, det här tycker jag var så obehagligt bara att läsa om, att det också just nu är liksom, våldtäktssäsongen är här.
0: Förlåt.
1: Nej, alltså, jag vet också att man kan skratta liksom och gråta inombords.
2: Halloween.
1: Ja, eller liksom gängvåldtäkten vid Cornell ägde rum i oktober 2024. Vi är nu i oktober 2026. Mm. Och det här kallas för The Red Zone. Perioden mellan terminens start och Thanksgiving, då begås 50% av alla sexuella övergrepp på campusar.
0: Och tror ni det är liksom på finlandssvensk miljö sådär rent på universitetsnivå? Alltså inte för att peka finger på någon, men jag menar bara att det här är ju liksom intervjuhelgon här heller. Eller jag kan på något sätt tänka mig att det kanske nog finns en trend just där de där första höstveckorna när man är tillbaka och man kanske också är ny på uni och det är så här gulisintagningar och det är ganska mycket sådana här sitsar och alla ska liksom, man ska på något sätt komma i, alltså jag tänker att nog om det sker så sker det säkert här också.
1: Precis, alltså det är också en våldtäktssäsong här.
0: Och jag tänker, jo, vi har ju liksom inte frat houses, vi har inte heller kanske den här jättekonservativa sexualsynen som de faktiskt har i USA som kanske också gör att det liksom bubblar upp sen i det här på något sätt frizonerna. Vi har liksom lite annat, men jag menar inte, vi är ju liksom, jo, det är ju ett ganska stort steg mellan porr på toaletterna som till exempel Hanken då hade här som vi kunde läsa om här för några månader sedan, och en gruppvåldtäkt, men jag menar det är ändå i samma, alltså vi är i samma badkar. Ja.
2: Är det samma badkar?
1: No, jag tycker att det är samma badkar på det sättet. Alltså, varför har det fått vara något porr på studentföreningen? Ja. Då måste man komma ihåg att ändå säga att det var liksom inte Hanken.
0: Nej,
1: ledning. Som var sådär.
0: Fair enough.
1: Sätter du på OnlyFans? Vad heter hon? Bonnie Blue. Liksom, ja. Utan det var ju faktiskt den där föreningen. Men det är just det jag säger, det är föreningarna.
0: Ja.
1: Inte det ju heller Cornell Camp, liksom Cornell, alltså det är universitetslivet.
0: Ja, men jag menar, inte vill jag heller liksom demonisera allt, alltså alla föreningar heller och bara, ni alla potentiella våldtäktsmän. Men jag menar bara att det är, liksom, det är också någonting med den här unga, otroligt porrskadade generationen. Mm. För jag tänker att är man liksom, jo, de är ju helt klart förövrade de här 20, men jag tycker också att det är ganska ointressant det som just nu håller på att hända till exempel på TikTok. Det har då skapat en ny hashtag som är I am Jane Doe för att de hotar med att avanonymisera den här kvinnan då, och då var det väldigt många kvinnor som har gått liksom kommit fram och varit så här, I am Jane Doe, just för att liksom vi är all, ja. Men det som också händer att liksom kommentarsfält på videor om det här ämnet så skriver folk liksom alla namn på de 50 som till exempel var med i chattgruppen och sådär, vilket Jag förstår att man gör det, men jag tycker också att det är ganska ointressant för att det handlar, för då blir det också bara det här att ja, det är de här 50 på något sätt dåliga äpplena och resten av oss är helt oskyldiga. Mm. Att det inte handlar om just att det där att det är liksom bredare, som det är en kultur, det är liksom, alltså det är ju, ja, just det där, varför tycker man att det är liksom, varför tycker man att det är lockande att just, alltså så här, varför vill man våldta i grupp? Ja, men alltså, eller liksom, var får man ens den idén ifrån?
1: Mm.
0: Jo, från Pornhub.

0: Nej, men,
1: Nej, men också för nu vet vi också, alltså, som det finns extremt mycket porr på exakt det här tema.
0: Och alltså, nu kan det hända att det här faller liksom jättelångt ut. Kavikular, du har talat om honom. Han som hackar sig i ansiktet med en hammare. Han har ju blivit våldtäktsanklagad. Och det skulle jag nu alltså säga att här finns en otroligt obehaglig kultur idag kring att man alltså vill begå övergrepp och det ska livesändas. Det streamas live. Och det där, och han blev ju också visst anklagad för att han har ju gjort vidriga saker till någon sån här influencer. Jag minns inte hennes namn. Men jag tycker faktiskt att det här är lite samma. Så The Wire, nej, det är alltid fel. Wired publicerade förra månaden en sån här helt häpnadsväckande reportage om en sån här nätgemenskap som heter Burnerverse. Där liksom unga män begår övergrepp och med mest liksom slutshamar de väl kvinnor. De är kopplade till olika universitet, de använder anonyma konton på sociala medier och sen utsätter de kvinnor för övergrepp digitalt. Mm. Men också, alltså det kan vara fråga om hämndporr, det kan vara fråga om att du har också AI gjort något porr på någon och börjat sprida. Alltså man tappar ju hakan. Vad är det här? Alltså var det hit vi kom? Nej, är det så här de beter sig?
1: Nej, ja, det är det jag menar. Att jag har liksom helt... man tappar liksom bara...
0: Kvinnans förnedring är underhållning. Ja. Okej, och jag ska inte gå till Trump, men ni vet, grab them by the pussy. Understöder Andrew Tate. Han är ju alltså typ dömd för våldtäkt, kidnappning. I don't know, you name it. Liksom. Det är klart att vi lever ju i en värld där det här anses vara okej av en jättestor del.
2: Ja.
0: Jag kan hålla med om att det är problematiskt att man... Jag behöver inte läsa namnen på de här assholes som har våldtagit den här stackars kvinnan. För det är inte fråga om några enstaka dåliga killar. Utan det är
1: Alltså det är som inte Jeffrey Dahmer. Vi behöver inte lära oss namnet på det här. Det är som inte en så här, oj den här unika liksom, seriemördaren som är helt sjuk i huvudet på ett sätt som ingen annan är. Det här är bara helt vanliga
0: män. Det finns ju normer som alltså tillåter det här. Som gör det nästan så här möjligt också att förverkliga ett sånt här beteende. Mm. Och uppmuntra det här beteendet. Det är ju det vi ska åt.
1: Ja, men hur gör vi det då?
0: Ja. Det tar vi nästa avsnitt. Men tack, alltså, jag tänker ändå att det hjälper inte att man inte pratar om det.
2: Nej, verkligen inte.
0: Grr.
2: Och våldtäkt och gruppsex är två olika saker.
0: Ja, bra. Lärde sig Anne. Okej, nu förflyttar vi oss tillbaka i tiden. Före MeToo, då var allting nog bättre. Nej men alltså på riktigt, jag ber er att flytta tillbaka till 2010-talet. Då var faktiskt saker enklare och lättare än de är idag.
1: Gud ja.
0: Det här är alltså epoken efter millennieskiftet. Det är optimismens decennium. Vi landar i en tid liksom när den här urbana medelklassen är som rikast. Alltså jag har faktiskt aldrig haft så mycket pengar som 2010.
1: Alltså jag var pisspunk, men det var...
0: Ja, pissrik. Ja.
2: Du var så liten studerande då. Ja. Så du vill vara business-kvinnor.
0: Ja. Business. Tekniken var ju alltså fruktansvärt bra optimerad. Valfriheten var total. Det var då när man var så här, ska Sverige bli kontantlöst? Det var våra stora problem. Och vi hade inte dåligt samvete för något. Vi åkte på sådana... Alltså minns ni, sådana weekend... Semester. Alltså jag och Anne var flera gånger till Ibiza på en weekend. Och låg i sådana plaststolar och skrek.
2: Ingen skam, överhuvudtaget.
0: Nej, ibland sa vi nog någonting om klimatet, men vi glömde det snabbt.
2: Jag visste inte vad det var.
0: Visste inte vad klimat var. Och sen kommer jag också ihåg att... Alltså I kid you not, men man hade nog mera pengar förr. För alltså det var det där med de där marginalerna, ni vet. Ni som har lån, ni vet för att tala dem. Det är inte så roligt nu att ha ett lån på banken.
2: Det har inte jag följt med. Har det gått upp?
0: Det är ett annat avsnitt. Och sen också så här, det var inte pandemier och krig. Alltså det fanns Ebola, men det var i Afrika.
2: Och krigen var också i Afrika.
0: Och krigen var i Afrika.
1: Nej, men också för att man kände på något sätt en sån här politisk, eller i alla fall jag kände en sån här, just en sån här politisk optimism. Och det var lite så här Obama var president. Ja. Alltså, minns när han blev president första gången? När man verkligen var sådär, shit. Yeah. Alltså nu händer någonting. Ja. Och också att alla var feminister. Beyoncé släppte liksom såhär, for me. Alltså det var en sån kraft i luften. Sen var det ju också, det fanns ju lite downsides på det här. Men på något
0: vi
1: sätt.
0: Vi tittar inte på det nu, vi tittar bara på det här goda.
1: Alla trodde på riktigt att man kunde göra världen bättre.
0: Ja. Och det där, nu är det så att det har kommit aktuella böcker på det här ämnet. Givetvis har jag läst båda. Men vi börjar med perfektion. Vincenzo Latronico, alltså jag, italienska, det kan jag inte. Jag kan mycket, men det kan jag inte. Det här är ju då hipsterroman nummer ett.
2: Mm. Det är så roligt, jag trodde hipsterna var döda, men de har kommit tillbaka nu.
1: Ja.
2: Det finns hipsters igen, som på 10-talet.
1: Ja, alltså Gen Z är jätte fascinerad av just sådär
0: hipsters.
1: Millennial optimism. Alltså det är liksom en grej på TikTok. Bara shit, vad det skulle vara roligt att vara liksom, ha varit ung på 2012.
0: Ja, det är det vi pratar om nu, exakt. Ni ska sitta där och försöka på oss när vi var unga. Jag var alltså 30 år gammal. Men den här boken Perfektion, den fångar faktiskt alltså tidsandan, den här italienska boken. Den fångar känslan av hur det var att leva under en viss tid på en viss plats. Och den undersöker egentligen varför medelklassen, det vill säga vi, varför känner vi oss så tomma inombords? Och det där, och jag tycker att det gör det helt bra. Det är liksom en pricksäker roman om på något sätt hipsterkulturen i Berlin 2010. Jag har varit i Berlin, det var 2010. Jag har inte varit där faktiskt.
2: Jag har också, men jag får fel. Jag orkar inte kolla vart man skulle fara. Så jag får till mitte, vart man absolut inte ska fara. Jag var där, vad är det här? Är det Berlin?
0: No, i varje fall, orsaken att han skrev den här boken, den här Latronico, det var för att han insåg att 2010-talet på något sätt hade en globalt likriktad estetik. Vad det här betyder, det är svåra ord. Det är att var sig du stiger in i ett hus, i en lägenhet, i Berlin då, Brooklyn, Milano, Helsingfors, och nu vet jag ju inte, Jakobstad, så möts man av samma inredning. Mm. Och det här är så jättekul, för att när jag hörde det först var jag så här bara, i mitt hus har vi inte samma inredning. Jag och Anne har definitivt inte samma inredning. Jag har varit hemma hos Anne, aldrig hemma hos dig, men jag har ju sett ditt hem på Instagram, så att du gör ju alla saker helt så som Latronico vill. Men jag ska ändå fråga av er, alltså, vill ni signalera någonting med ert hem? Jag börjar bara med den frågan.
1: Nå, såklart.
0: Vad vill du signalera?
1: Inte vet jag om jag går runt och tänker, oj vad vill jag signalera, men alltså det är klart att man vill, nu är det ju en förlängning av en själv.
0: Yep.
1: På något sätt.
0: Och Anne?
2: Nej, jag orkar just tänka på att jag har kläder på mig. Så där hemma så det ser ut bara som en operationssal. Där finns ingenting. Och dit kommer inte heller folk, för att om någon kommer dit så tror de att jag är en psykopat.
0: Okej. Okay. Då ska jag göra en liten test. För det är så alltså att den här boken, ni har båda läst den här, jag för mig. Så det där, här är liksom, här är sådana, jag kollar bara att han är sån här. Ni kan bara säga att han är det här eller inte hemma i ett hem.
1: Okej.
2: Okay. Vi har ju ingenting, jag.
0: Monstera.
2: Ja.
0: Kungen av Instagramväxter. Ni vet den här.
1: Jo, jag tror jag har den, men jag undrar om den lever eller inte.
2: Jag brukar byta ut mig, för den dör en gång i halvåret. Alla andra växter håller längre.
0: Havremjölk och surdeg.
2: Nej.
1: Nej och nej.
0: Handgjord keramik.
2: Jo, så, ja!
0: Grova keramikmuggar. Båda.
2: Jo. Har du gjort själv?
1: Nej.
2: Jag har gjort själv.
0: Du har inte fått av din kompis Malin.
1: Kanske.
0: Ja.
1: Ah. Jag har inte fått, jag har köpt.
0: Många, ja. Okej. Malin, nu gör jag reklam för dig. Skärbrädor i trä!
2: Ja.
1: Ja.
0: Men
1: det är ju också för att det är bättre än skärbrädor i trä.
0: Jag vet, man slänger ju alltid plast. Ju, ja, jag tar tillbaka den nu. Mitt plast.
2: Plaster då?
0: Ja. Vintage-stolar från 50-talet.
2: Nej.
0: Oj, jag har så många.
1: Alltså som stolar.
0: Ja. Sådana med såhär tre ramar. Ni vet nog den där. Du vet att jag har så många.
2: Du har så många.
0: Så många.
1: Jag har en uppe på vinden.
0: Okay, du kan ta
1: jag har
0: med
1: gått
0: den
1: vidare från det.
0: Magasin här på softboardet. Helst The New Yorker och Monocle.
2: Det hade jag på 2010-talet.
1: Fuck you, Kia.
2: Aj, nu.
0: Du har!
1: Ja.
0: Du har!
2: Men det har du också, Kia.
0: Nej, jag har inte.
2: Visst har du?
0: Nej, det har
2: du har filter,
0: inte.
2: Har du? Det har du.
0: Ja, no, det är sant, okej. Okay,
1: jag prenumererar faktiskt på New Yorker ganska länge.
0: Det gjorde ni alla.
1: Ja. Och så för att man fick den där.
0: Vi är samma människa. Jag kommer ihåg att fråga av Anne förra året. Jag promenerade på New Yorker. Och då var du bara så här, okej, du sa 10 år för senare. Plus att ingen läser den här tidningen, det står för mycket. Palo Santo doftljus.
2: Ja.
1: Nej.
0: Minimalistiska neonskyltar. Som säljs.
1: Nej.
2: Det hade jag på 10-talet.
1: Nej.
0: Ja, nej. Svar nej. Okej. Öppna hyllsystem. Jag har så mycket.
1: Öppna hyllsystem.
0: Det är stringhyllor. Och,
1: ja.
0: Jag har liksom alla mina muggar.
1: Jag blir som lite kränkt av det här. Men,
0: jag blir också så jävla kränkt av alla lika. Alltså man blir lite sur när man. Alltså det, ja, förlåt, hade du stringhyllor?
2: Nej.
0: Det har du inte. Nej, det har du faktiskt inte. Det är också så här som att det är en test. Att jag har varit hemma hos dig, men du har
2: du kollar vem är rikare och vem är fattigare. Han äger ni något?
0: Men jag blir lite sur alltså på, faktiskt, man blir kränkt över att alla hade samma. Jag trodde på något sätt att jag var unik.
1: Det finns också vissa sådana prylaffärer som man går in i och bara säger, gud vad mycket fina saker. Så inser man bara att allt det här som jag trodde att jag på något sätt själv hade kommit fram till att jag gillar. Typ sådär, att jag samlar på porslin såhär, i frukt- och grönsaksform. Nej, det gör tydligen alla.
0: och jag kan bara
1: det
0: säga,
1: är äckligt och vidrigt.
0: Vi är ju illa, så man får ju inte säga så stora firmor och så företag. Så här, men man sätter bara home efteråt, så vet ni vad vi menar. Det finns jättemånga sådana affärer. Mm. Jag brukar gå in i dem ibland och bara säga, det här ska man borde ha hemma. Mm. Det är exakt det jag har hemma. Men hej, bara för att göra det här nu roligare så tycker jag att vi hoppar in i nästa bok. Sex in the city. De ser likadana ut. Herregud, det här är inte ens märkt.
2: Ja, det är nästan samma bukett.
0: Det är nästan samma.
2: Vilken bukett är bättre? Nåja, kanske inte...
0: Ja. Latronico.
2: Men jag tyckte mycket om Latronico. Alltså det var intressant. Det hände
1: jag tyckte
2: ingenting.
1: Mer om den än vad jag trodde jag skulle tycka. Jag tycker den är ändå ganska sådär
0: fruktansvärt tråkig. Sex in the city. Okej, vi gör såhär. Om Latronico, förlåt, nu måste jag säga rätt. Alltså Latronico är en efternamn på han som skriver Perfektion. Men den undersöker varför medelklassen känner sig tom. Så Sex in the city. Så där befinner de sig redan mitt i tomheten. Så här analyserar jag de här båda böckerna. Att det där, den här Ferhad Analis bok är liksom en klockren bild av 2010-talets millennials. Där liksom fasaden har blivit hela tillvaron. Eller ja, hon tittar tillbaka på 2010-talet med 2020-talets cyniska glasögon.
1: Mm-hmm.
0: I noveller. Novell efter novell efter novell. Men jag måste, om man tänker på tematiskt, det är liksom att jag tycker att Sex in the City är ett epokdrama över 2010-talet, så tänker jag att för mig är det här decenniet framförallt 80-talisternas. Därför att en hel generation fyller 40 nu. De som är födda på 80-talet.
1: Jo.
0: Hur är det med dig, Ellen?
1: Fyller ett du 40? År till. Så, eller jag fyller 40 om ett år.
0: Det där, och jag tänker väl att den heter ju Sex in the City, anspelning på Sex and the City.
2: Vilket är lite konstigt, för det påminner ju inte alls om Sex and the City. No, eller är det en spegelvändning av
0: jag
2: det?
0: Jag tänker väl att den anspelar på det sättet, alltså att drömmen om att man vill vara Carrie i Sex and
1: the
0: City.
1: Det skriver hon ju också i någon av de här novellerna.
0: Evigt just ung, barnlös, singel, fri. Men jag måste säga att 2010-talet, det var min guldålder. Nu när jag tittar tillbaka på den, jag kan inte säga att jag var jättelycklig då. Det var andra tider. Men det var högkonjunktur och ett samvetslöst materiellt överflöd. Det var peak högteknologi. Jag fick alltså min första smartphone. Jag laddade ner min första app. Digital kommunikation optimerar vardagen till max. Alltså vi hade, alltså det var så här, titta det här Google Maps.
2: Ja.
0: Wow.
2: Det kom massor med nya innovationer och man var helt wow.
1: Det var snyggt med det här filtret på Instagram.
2: Ja, Instagram. Kommer ni ihåg första dagarna med Instagram? Det var som himmelrike.
0: Vi liksom åkte som jag sa till Ibiza över weekenden. Och Tinder uppstod ju på 2010-talet. Och det där, jag kommer ihåg, Anne, var du nu tillsammans eller var du inte tillsammans? Det är inte så stor skillnad, men i varje fall tog du min telefon och började swipa. Jag var omgiven, jag alltså var singel under hela 2010-talet. Och jag var omgiven av vänner som var tillsammans. Och de var otroligt avundsjuka på att de inte fick vara på Tinder. Och du var en av dem. Och du swipade, du höll på. Du stod på huvudet och swipade, jula och swipade. Och det där, och du tyckte det var så roligt. Och så började jag få massa meddelanden. Och det visste att du hade swipat liksom att du vet, du sa ja till alla. För du kan inte vänstra ögon.
2: Men vi var ett annat land när jag gjorde det här. Till mitt försvar.
0: Jag var rasande på dig.
2: Vi var på Ibiza.
1: Ja.
0: Det kostade att vi inte blev där. Men på något sätt var också 2010-talet, nu när jag tittar med facit i hand, liksom tillbaka på det, sådär som att man behövde inte en partner. Mitt i allt kunde liksom, man var sinko, man kunde ändå liksom ha ekonomin att gå ihop.
1: Man festa så jävla
0: man festa
1: mycket.
0: Så jävla mycket.
1: Så jävla
0: och så började man skaffa barn med sig själva. Kommer ni ihåg, det var det på 2010-talet.
1: Speak for yourself. Jag gjorde inte, jag var ute och festade.
0: Du var ute och festade.
2: Men man kunde göra det här, folk började göra det.
0: Eller sen att man också började välja mitt i att nej, jag ska vara då barnfri. Jag ska vara singel. Men det som jag tänker också är att när man inte behöver någon, vad driver oss då att söka närhet? Och det är det här jag tycker att hon sätter fingret på i sin bok. Alltså här uppstår då krocken som definierar det här epokdrama om 2010-talet. Alltså vi lever i en supermodern värld. Allting är ordnat, allting är optimerat. Men sen å andra sidan så är vi ju fortfarande primitiva rovdjur med urgamla begär efter andra människor. Så vad händer? Jo, vi valde fel hela tiden. Jag valde alltså konsekvent fuckboys under 2010-talet.
1: Mm.
0: Och det här skriver hon ju en del om.
1: Ja.
0: Tror ni, Ellen och Anne, att vi som då var 30 år på 2010-talet, eller inte behöver man nu, alla som vill höra till den här.
2: jag var 40-50 redan.
0: Så man liksom, men ni får vara med. Men blev vi lurade av friheten?
2: På vilket sätt?
0: Ja, men just så här, att jag liksom hela tiden, så här, någon gång i efterhand blev jag sen och tänkte så här, bara, eller som du sa, borde man ha gjort något som man bara dockade?
2: Nej, men vad ska man ha gjort?
0: Ja,
2: men,
1: men grejen var ju att det kändes ju som att man gjorde någonting. Åtminstone några år där så var det liksom sådär, ja, att man hade en tygkasse istället för plastpåse när man gick och handlade var liksom en gärning nog. Då hade man räddat natur. Alltså liksom att man på något sätt, det var som så... Det var ju också som en sådär jätte... Alltså speciellt när man var på internet. Alltså de här liksom feministiska rummen och kroppsaktivismen och allting. Alltså det var så otroligt... det fanns en så kraft och tro på alla möjliga olika rörelser som nu bara sådär...
0: Ja, det är sant.
1: Och det på något... Jag tycker liksom att även om man som... Ja, fest och dockar ganska mycket. Men jag menar, det var liksom också en del av det här...
0: Nej, men man var sån.
2: Jag skulle kanske ha ångrat mig om jag inte skulle ha gjort det. Eller jag skulle ha ångrat mig om inte jag skulle ha haft roligt. Alltså det är också det är värdefullt. Okej, jag har ingenting att visa upp här nu.
0: Det är ju det, att man har sitter kvar med tomheten. Men sen,
2: jag har ingen tomhet. Men,
0: och det behöver inte vara en tomhet, för istället har man ju gjort allt det här.
2: Ja, vad skulle jag visa upp? Alltså inte vet jag om jag skulle vilja visa upp något aktier.
1: Vad är det du tänker att vi saknar egentligen då? Eller som andra?
0: Nej, men jag vet inte. Jag talar om hennes bok. För det är ju det de här personerna, karaktärerna i hennes noveller. De är där i den där tomheten. Men det som, det har kommit förstås kritik också, att man ser att de här kvinnorna i novellerna är som karar liksom. Att de beter sig så asigt och att det är mycket den kåta blicken och jättemycket av de här novellerna är ju faktiskt så att de är, den här kvinnorna, det är olika kvinnor alltid, de är liksom med de här männen för att de är så snygga.
2: Ja, det är sant.
0: Torson liksom, de är bara ute efter torson. Och jag vet inte, alltså jag tycker att hon säger i något skede också att kvinnorna var som männen fast med känslor. Jag tycker så jättekul. Eller, jag flydde från honom, med honom, det är jag. Det är jag i ett nötskal. Alltid vet du, med någon fängelsekund flydde jag. Liksom. Och man vet så här bara, oh my god, det här är such a bad boy, och nu flyr jag med honom. Men jag tycker att man jättesällan läser om den kvinnliga kåta blicken. Jag har ju läst Judas av Amanda Romare, och hon, där finns ju också den här kåta sviniga blicken av en kvinna. Men nu, Anna och Ellen, varför tror ni att man läser så sällan om den kvinnliga kåta blicken, och varför finns den i hennes bok?
2: Kvinnliga kåta blicken.
1: Alltså jag tycker inte riktigt att den finns i hennes bok, eller talat. Jag tycker den känns ganska steril, hela boken.
0: Aha, okej.
1: Okay. Alltså, ja, eller jag tycker den är... Jag hörde, hon var med i den här podden Forum med Saga och Myrna här och pratade om den här boken. Och hon, där pratade hon ganska mycket om att den här boken handlar väldigt mycket om sex. Men inte sex som... Alltså inte som i erotik, utan liksom där just att sex driver oss och sådär.
0: Och Anne...
2: Jag tänker att den kvinnliga kåta blicken finns säkert väldigt starkt i all romance.
1: Det känns ju också ännu mer sexuellt. Väldigt mycket romance känns väldigt sådär...
2: Icke-sexuellt eller sexuellt.
1: Ja.
2: Nu inte mycket, men jag tror, är det där inte kåta blickar? Du frågar efter kvinnlig kåta blicken.
1: Jo, men jag menar, alltså... Ja, men jag tycker... Ja,
0: men, alltså, jag vill kanske väl ute efter att
2: Men jag skulle kunna vilja citera en sak här fel, för att jag kommer inte ihåg. Men Josh Berek skriver i Livet, en handbok, alltså inte den som baserar sig på den här, så säger att man ska titta med alla ögon samtidigt.
1: Mm.
2: Så man kan ha lite kåt, ena blicken kan vara kåt, ena öga.
0: Den kan få killen.
2: Ja.
0: Mm. Och sen andra öga, den kan vara fokuserad och framåtriktad.
2: Ja.
0: Bra.
2: Så.
0: Kan du visa?
2: Nej, men kan härma olika röster.
0: Bra. Det där, jag tycker att det räcker nu.
2: Ja, nu räcker det.
1: Det känns som att vi bara pratar i cirklar.
0: Nu ska vi sluta prata. Men det där, jag tänker ändå vända mig mot alla som funderar att vad händer med min gilla-markering?
2: Oj, det här är så bra. Det är så bra. Det här är viktigt.
0: För vill du aldrig missa ett nytt avsnitt av Sällskapet när vi har blivit videopod? Kom ihåg, man kan alltså välja också att bara lyssna på oss. om man inte vill att ögonen ska brinna.
1: Rekommenderas.
0: Ja, vi rekommenderar det. Men anyway, logga in på arenan, lägg till podden i din egen lista genom att trycka på det lilla hjärta. Och det där, också om man trycker när en liten ringklocka bredvid, så då får man en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps. Och sen måste jag säga att vi har haft så jättemycket åsikter i den här podden. Det har vi ju alltid å andra sidan. Men det där, vi tyckte också jättemycket olika. Och jag säger ju alltid att fruktansvärda saker. Nej, också bra saker. Så där, nu är det så här att nu får ni också tycka vad ni vill. Alltså vi det där, man kan chatta med oss på arenan i mobilapp. Man måste bara logga in. Så får man kommentera.
2: Chat.
0: Men hej, jag tänker ändå säga Anne. Tack för mycket upplysningar om kullager.
2: Varsågod, Kia.
0: Tack Ellen för ett fruktansvärt samtal om dagens samtal.
1: Alla sätt.
0: Ja. Och tack till mig.
2: Kia.
0: För den korta blicken.
2: Tack, 100 poäng.
0: Bra, tack. Oh, nu är vi färdiga.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

0: lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.